0: Monacký premiér Christophe Mirman vyhlásil, že žiadna podobná udalosť sa v stredomorskom kniežatstve doteraz nikdy nestala. Počet obetí dvojitého zemetrasenia, ktoré minulú stredu zasiahlo Venezuelu, stúpol na najmenej 1719. Podľa geologického úradu Spojených štátov by však konečný počet mohol prekročiť hranicu 10 tisíc. Zranených je viac ako 5 tisíc ľudí a 10 tisíce sú stále nezvestné.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Paraguajskí futbalisti senzačne postúpili do 8 finále majstrovstiev sveta. V 16 finálovom zápase vo Foxborough triumfovali nad favorizovaným Nemeckom 4-3 v 11-kovom rozstrele. Poľský futbalový reprezentant Robert Lewandowski bude pokračovať v kariére v zámorskej Major League Soccer. Z Barcelony zamieril do Chicago Fire, s ktorým podpísal zmluvu do roku 2028. Dnes bude jasno až polooblačno, pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 31 až 40 stupňov. Prevažne slabý vietor môže pri búrkach prechodne zosilnieť. 2 hodiny 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na diaľnici D3 je tunel Považský Chlmec smerom na Čacu uzavretý pre stavebné práce. Obchádzka vedie cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je preto znížená na 60 km za hodinu. A radar vás nameria v Raslaviciach na hlavnom ťahu obojsmerne. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Trh práce a demografický vývoj boli témou včerajšej debaty z prvej ruky. Vypočujte si ju v repríze.
5: Rádio Slovensko z prvej ruky so Soňou Mačor-Otajovičovou.
6: Slovensko čelí rapídnemu starnutiu populácie, upozorňuje OECD. O 40 rokov bude viac ako polovica populácie tvoriť seniori nad 64 rokov. So starnutím sú spojené aj vyššie výdavky štátu. A to nie len na dôchodky, ale aj na zdravotnú starostlivosť. Súčasná vláda však dôchodkový systém meniť nechce. Lepšie zapojenie seniorov do práce, kontinuálne vzdelávanie starších zamestnancov či výraznejšie zapojenie žien na trhu práce by našej ekonomike pomohlo. OECD navrhuje napríklad znížiť dĺžku materskej dovolenky. O tom, aký vplyv na našu ekonomiku by mali takéto opatrenia, ale aj o tom, ako už v súčasnom stave pomôcť ľuďom uplatniť sa na trhu práce, sa budem rozprávať s generálnou riaditeľkou Manpower Group Slovensko Zuzanou Rumis. Dobrý deň.
7: Dobrý deň, prajem.
6: A s ekonómom Michalom Páleníkom z Inštitútu zamestnanosti. Vítajte.
8: Pekný deň.
6: Pri mikrofóne je Soňa Mačor-Otajovičová. Vyzerá to teda tak, že podľa predpovedí demografického vývoja nás čaká obrovské starnutie populácie. Aj Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj OECD konštatuje, že Slovensko je jednou z krajín, ktorá je starnutím populácie zasiahnutá najviac. Pán Páleník, čo s tým?
8: No to je dobrá otázka, ktorá sa nedá vyriešiť. Nie je to za jednu reláciu, ale ani za desiatky rokov. Tie tendencie boli viditeľné už posledných 10 rokov. Taký posledný silný populačný ročník bol z roku 1980. To bolo zhruba 100 tisíc narodených detí za rok. Postupne to klesalo, až sme sa dostali na zhruba 50-52 tisíc narodených detí za rok okolo roku 2002. A potom to jemničko stúplo na nejakých 57-58 tisíc. Takže,
6: ale vlani podľa štatistického úradu sme boli opäť na historickom minime.
8: Vlani sme boli opäť, lebo predsa len tie ženy môžu rodiť len v nejakom veku a keďže sa nenarodilo toľko žien, tak aj ten počet detí je výrazne menší, ako keby, že tých žien je viacej, ale toto je viditeľné, tie demografické prognozy sú to najistejšie, čo vlastne máme a určite by s tým každá vláda mala niečo robiť. Zvrátiť sa to bohužiaľ nedá, ale prispôsobiť sa tomu, že budú ľudia starší a bude viacej starších ľudí, menej ľudí v ekonomicky aktívnom veku.
6: Problémom sú aj predčasné odchody do dôchodku. V roku 2024 došlo k sprísneniu pravidiel. Z tej správy OECD ale vyplýva, že nebolo dostatočné a niektorým zamestnancom sa ešte stále teda oplatí takto predčasne odísť do dôchodku. Pani Rumis, čo s tým? Ako to lepšie nastaviť?
7: Hlavne by sme im mali umožniť pracovať. Čiže aj tým ľuďom, ktorí poberajú dôchodok, by sme mali umožniť pracovať naďalej. Ak chcú, tak nech si vyberú to. Aj kvôli tomu, lebo ako sme hovorili, tá demografia nás nepustí. O 10 rokov to budeme mať fakt akože minus 10% aktívnej populácie, čo pre nás znamená minus 250 tisíc ľudí. Teraz už máme 140 tisíc otvorených pracovných miest, viete si predstaviť. Čiže už teraz je ten nedostatok pracovníkov dosť významný. Tak čo bude potom o 10 rokov? Takže jediná vec, ktorá nám ostáva, je zapojiť viac starších pracovníkov do pracovného života a ešte určite umožniť ženám sa vrátiť skôr z tej materskej dovolenky. Česko a Slovensko majú najdlhšiu materskú dovolenku na svete, niekde 3 roky.
6: Ale Nemecko to má veľmi podobne nastavené, ako to máme my.
7: Áno, nie až tak dlhé, ale len s tým, že naše ženy nemajú kam niekedy dať tie svoje deti.
6: Áno, to je problém, na ktorý upozorňuje aj OECD. My sa k tomuto samozrejme ešte dostaneme. Ja by som sa ešte pozrela aj na tie štatistiky, ktoré sa týkajú seniorov. Vyplýva z nich aj to, že veľmi málo ľudí nad 55 rokov dostáva možnosti na rôzne doplnkové vzdelávanie. Pán Páleník, dokáže náš pracovný trh práceschopných seniorov a potom aj tých ľudí nad 55 rokov skutočne využiť?
8: Tak musí to robiť, lebo predsa len už nie sme v dobe, že zamestnávateľia si vedia vyberať toho ideálneho zamestnanca s vysokou školou, 20-ročnou praxou, ktorý má 30 rokov a je ochotný pracovať za minimálnu mzdu. Tieto doby sú už našťastie preč, takže zamestnávateľia musia zapájať aj starších ľudí, aj ženy, aj Rómov, aj ľudí so zdravotnými problémami. Takže toto už musia robiť, musia prispôsobiť svoje pracovné postupy, pracovné pozície tak, aby ľudia aj starší zvládli pracovať.
6: No ale podľa tých štatistík to vyzerá tak, že to nerobíme dostatočne.
8: Tá zamestnanosť nad 60 rokov rastie, tým, že sa predĺžuje dôchodkový vek. Na nešťastie stále veľa ľudí si myslí, že keď dosiahne dôchodkový vek, tak v ten deň, v tú hodinu musí odísť do dôchodku, čo nie je pravda. Zamestnanci môžu ísť do dôchodku neskôr, nemusia požiadať o dôchodkové dávky v deň toho dátumu, môžu to požiadať o rok, o 2 roky, o 3 roky neskôr, ak tam výrazne rastie dôchodok a to využívanosť tejto flexibility na Slovensku je prakticky nulová, čo z pohľadu štátu je dobré, lebo štát na tom zarába, na tých nízkych dôchodkoch, ak by ľudia išli neskôr, tak štát na tom prerába.
6: Nie je to možno aj nízkym povedomím o takýchto možnostiach?
8: Je to práve nízkym povedomím, preto sme urobili aj takú kalkulačku, ktorá to preráta, že keď človek je v zamestnaní, je v ňom spokojný, čo je druhá vec, že aby ten zamestnanec bol v tom zamestnaní spokojný, aby ho práca bavila, naplňala, aby bola zaplatená, ale aby ho bavila, aby nebral to odchod do dôchodku ako vykúpenie, ktoré ho konečne zbaví toho jarma roboty otrockej, ale aby ho práca bavila, naplňala a bol v nej ochotný byť, pôsobiť aj naďalej.
6: Nie je to ale aj tak, že mnoho ľudí odchádza do dôchodku aj skôr, pretože sa obávajú o svoje zdravie. Vlastne z tej poslednej správy vyplýva, že naši seniori vnímajú svoje zdravie veľmi negatívne. Dokonca sa naši dôchodcovia na chatrné zdravie sťažujú najviac v rámci sledovaných krajín, pani Rumis.
7: Je to tak, áno, je to tak. Je to jeden z tých dôvodov, prečo sa rozhodnú tí ľudia odísť aj na ten predčasný dôchodok. Len my aj upozorňujeme aj zamestnávateľov, že ak vytvoríme také pracovné podmienky, ktoré sú pre tých pracovníkov, ktorí sú v dôchodkovom veku vyhovujúce, tak ich môžeme udržať na tom pracovnom mieste. Druhá vec je tá, že ja by som podporovala aj myšlienku, že pri niektorých vybraných profesiách, ktoré potrebujú viac, hej, to zdravie, by som, áno, umožnila skorší odchod na dôchodok.
8: Tam je určite možnosť aj tretí pilier, kde predpokladám, že takíto zamestnávateľia prispievajú na tretí pilier pri tých rizikových prácach a potom ten človek vie ísť trošku skôr, samozrejme neuplatniť si prvý, druhý pilier, ale z toho tretieho pilieru si tu dá. Takže toto je naozaj zodpovednosť podnikov, tak aby tie odvody dávali, aby keď už tých ľudí zničia v tej práci, aby im to aspoň zaplatili.
9: So zvýšením veku populácie bude teda štát neustále viac doplácať aj na tú zdravotnú starostlivosť. OECD hovorí napríklad, že štát by mal zmeniť stratégiu preplácania liekov pacientov. Nedávno parlament schválil liekovú reformu z dielne ministerstva zdravotníctva a tá vlastne mení, akým spôsobom sa budú lieky preplácať. Zavádza napríklad nárok pacienta na lieky, či ruší výdavkové stropy pre zdravotné poisťovne. Pán Paleník, dokáže štát toto bremeno skutočne uniesť aj v kontexte tej starnúcej populácie?
8: No, bude to veľmi, veľmi ťažké. Tam si aj treba povedať, že tie zdravotné poisťovne nie sú poisťovne, fungujú viac menej, spravujú tie verejné financie, nepôsobia pod reguláciou Národnej banky Slovenska ako poisťovne a tým pádom musí tam ísť regulácia zo strany ministerstva zdravotníctva, tak aby platili naozaj to, čo majú platiť. Avšak oveľa väčší problém ako tieto výdavky na lieky sú vôbec dostupnosť zdravotnej starostlivosti, tak aby sme mali do budúcna aj dostatok lekárov, dostatok sestier, dostatok zubárov, dostatok všetkých profesí, čo je veľmi, veľmi, veľmi problematické, keď sme v roku 2020-2021 robili na toto prognozu, čo bolo na dátach pred covidovými, tak vychádzalo, že musíme prijať zhruba 500-600 lekárov absolventov lekárskych fakult ročne, aby sa systém nezosýpal a musíme zhruba 1300-1400 sestier ročne. Ten prítok sestier bol na úrovni zhruba 100-150 namiesto 1000-1500, takže je tam obrovský deficit personálu, čo sa týka zdravotníctva.
9: Čo teda podľa vás najviac takýto personál zdravotnícky odrádza? Sú to napríklad platy?
8: Určite sú to platy. U lekárov tie platy stúpli, sú tam rozdiely ambulantný a nemocničný, kde teda stále sú boje, ale u sestier tie platy nestúpali, viac menej ako u všetkých ženských povolaní, ale teda tie platy nestúpali. Zároveň, keď je tých málo sestier, tak sú prerobené, nevládzu tak veľa robiť, nedodržiavajú sa normy, ktoré sú v nemocniciach povinné a tým pádom aj tie sestry potom idú do vyhorenia a snažia, naozaj pozerajú na ten dôchodok ako na vykúpenie, čo aj vidno pri počte sestier nad 60-65 rokov, ktorých je úplne minimum v porovnaní s počtom lekárov nad 60-65 rokov.
9: Zamestnanosť žien je teda otázkou ešte aj dnešných dní, hoci na Slovensku priepasť medzi zamestnanosťou mužov a žien nie je vysoká, prehlbuje sa najmä okolo veku, v ktorom ženy najčastejšie rodia. Pani Rumis, ako ich motivovať, aby sa do práce vrátili?
7: No, určite by sme mali vytvoriť také prostredie, aby tie ženy mali kde nechať, hej, tie deti. Ďalšia vec, sú aj nejaké dobré praktiky zo zahraničia, kde ženám, ktoré porodia jedno alebo dve dieťa alebo dva plus detí, tak odpúšťajú kompletne daň z príjmov, hej, alebo čiastočne odpúšťajú daň z príjmov, takže aj toto by bola jedna z tých politík, ktorá...
9: Takéto niečo už navrhol aj Hlas SD, ale môžeme si to v súčasnej ekonomickej situácii dovoliť?
7: To je vlastne otázka na vládu, či si to môžeme dovoliť, ale bolo by to jedna z takých prorastových opatrení, ktorá by pomohla k tomu, aby možno naše ženy aj viac rodili, aby sa nebáli toho, že keď porodia, keď ostanú 3 roky doma, potom nenájdú to zamestnanie, ktoré nechali a nevypadli z toho kariérneho rastu, z tej svojej kariéry. Takže určite by to bolo možné. To, čo som hovorila, ten príklad je z jednej postsocialistickej krajiny, takže nemyslím si, že by sa to nedalo aj u nás vládnuť.
9: Podľa OECD môžeme dosahy vlastne tohto rapidného starnutia zmierniť teda aj tým, že zvýšime pôrodnosť. My už sme teda spomínali, že tá pôrodnosť bola vlani na historickom minime. Pán Paleník, čo dnes odrádza ľudí od zakladania rodiny a ako teda mladých ľudí motivovať k tomu, aby tie deti mali?
8: No to je naozaj tiež ťažká otázka. Máme tu, začne tými pozitívnymi, že máme na rozdiel od množstva krajín, máme materské rodičovské dovolenky, existuje určitá forma toho, že keď žena zväčša, teda 99% ide na tú materskú dovolenku, tak tá domácnosť naďalej má nejaké dávky, má z čoho žiť. Máme rodičovské, ktoré až do 3 rokov môže odísť skôr z rodičovskej dovolenky a naďalej poberať rodičovskú dávku, takže tá flexibilita existuje. Našťastie stále sa hovorí, že ako aj vlastne túto to dnes zaznelo, že rodičovská dovolenka je do 3 rokov, nie je. Je to rozdiel medzi rodičovskou dávkou, dovolenkou, čo sú v zásade dve úplne nesúvisiace veci, aj keď 95% ľudí ich poberá naraz, ale nemusia, takže aj toto naozaj by mala byť osveta, že je tá flexibilita. I pozitívne je, že dostupnosť škôlok výrazne narastla, už je výrazne lepšie, ako bola pred 5-10 rokmi, takže od tých 3 rokov už nemajú, tak povediac, problém, kam odložiť to dieťa, tie deti. Problém je s dostupnosťou jaslí, kde sme úplne na chvoste, teda dostupnosťou starostlivosti pre deti do 3 rokov, kde sme úplne na chvoste všetkých rebríčkov. Problém je, že nemáme čiastkové úväzky, takže aj keď žena predsa len ešte chce byť s tým dieťaťom občasne, tak tie čiastkové úväzky de facto neexistujú na Slovensku, tiež sme úplne na chvoste všetkých.
9: Ale sú určití zamestnávateľia, ktorí sú ochotní poskytnúť aj takýto typ úväzku?
8: Je to niekoľko promile, niekoľko jednotiek percent, takže je to, sme na chvoste z tejto
9: oblasti. Čo je vlastne problém? Čo ich odrádza zamestnávateľov?
8: Zamestnávateľov určite to, že nemusia, určite to, že štát ide príkladom a mať najspolovičný úväzok vo verejnom štátnom sektore je problém, takže štát s tým, že je to najväčší zamestnávateľ, ak by toto zmenil, ak by bolo štandard v štátnych inštitúciách robiť na polovičný úväzok, tak by sa aj ostatné firmy prispôsobili, čo je napríklad pre dôchodcov, pre ľudí so zdravotnými problémami, bonusom a tak ďalej, takže štát by mali s príkladom, odbory by toto mali žiadať, aby sa to dialo. Ďalšie tie problémy s zamestnaním je, že stále si predstavujeme rodinu, že to je mama, tato, zosobášení, ktorí majú svoje navzájom deti, ale to je výrazná menšina detí, ktoré momentálne žijú. Väčšina detí nemá zosobášených rodičov, má osamelú matku, ktorá má proste plejádu ďalších problémov, ktoré je aj štát háča. Má rodičov rovnakého pohľavia, čo je ďalšie problémov. Má rodiča, ktorý nie je jeho rodič a zároveň máme zošívané rodiny a na toto tá legislatíva absolútne nepamätá. Stále stará tá legislatíva s tým, že obidvaja rodičia žijú spolu v jednej domácnosti a vychádzajú spolu dobre a ľúbia sa. A čo je naozaj bohužiaľ teda menšina, výrazná menšina rodín na Slovensku?
9: Čo sa týka zamestnanosti žien, nie je tu problém aj určité spoločenské očakávanie? Pani Rumis, nestretávate sa v praxi napríklad s tým, že o jedno pracovné miesto sa uchádza mladá bezdetná žena a zároveň mladý bezdetný muž a firma radšej príjme toho muža, pretože im neodíde na materskú dovolenku?
7: Nie, zase akože s týmto sa už moc nestretávame. Ešte by som sa vrátila k tým čiastočným úväzkom. Častokrát to firmy neberú tak, lebo viete, toho človeka, ktorého príjmete, či je to na plný úväzok alebo na čiastočný, musíte ho zaučiť. Že keď vy príjmete na 8 hodín dvoch ľudí, ktorí budú robiť na 4 a 4 hodiny, tak dvakrát máte ten zaučací proces. To sú ďalšie náklady, ale firmy si na to zvyknú. Hej, že budeme musieť vytvoriť takéto čiastočné úväzky, lebo nie len ženy to chcú, ale aj mladí ľudia. Generácia Z, ktorá k nám prichádza teraz vo veľkom na pracovný trh, si veľmi vyžaduje vlastne tú flexibilitu pri práci. No a otázka bola...
9: Je možno ešte, teraz keď ste spomenuli aj tú generáciu Z, tak je v súčasnosti ten pracovný trh pripravený aj na takýchto nových pracovníkov, ktorí si teda vyžadujú väčšiu flexibilitu, možno nižší ten pracovný čas, že sú ochotní tam stráviť tých 8 hodín, ale už tie načasy menej a podobne?
7: Pripravuje sa. Aj pracovný trh je v obrovskej transformácii aj vzhľadom na tie technológie, ktoré sa zavádzajú, takže zamestnávatelia sa na to určite pripravujú a budú musieť sa na to pripraviť. Budú musieť niektoré interné procesy vo firmách trochu zmeniť, prispôsobiť tej novej generácii a komunikovať možno aj lepšie s tou novou generáciou, ktorá si vyžaduje iný typ komunikácie, iný typ riadenia.
9: Poďme Poďme sa ešte pozrieť na tú dĺžku materskej. My už sme spomínali, že ju máme teda nadštandardne dlhú, to tvrdí aj OECD. Napríklad, keď sa pozrieme do Dánska, tak tam sa stále hovorí o relatívne štedrej materskej dovolenke. Tam trvá približne aj s rodičovskou dovolenkou približne rok. Ako to nastaviť, pán Paleník, u nás, keď si zoberieme, že máme tu tú historickú pamäť, že tá materská a spolu s tú rodičovskou dovolenkou trvajú tie 3 roky, ale zároveň vidíme, že ekonomicky si tento systém vyžaduje určité zmeny.
8: Tak ono môže ísť tá matka do práce skôr, ako po 3 rokoch, alebo otec, zároveň poberať rodičovskú dávku aj naďalej. Takže môže mať už to platiť 10 či 15 rokov, že môže mať súbeh rodičovskej dávky a mzdy. Takže môže ísť do práce, ak ide do práce,

0: Napríklad matka bola pondelok, utorok, stredu na materskej, rodičovskej a až štvrtok, piatok v práci a otec opačne. To momentálne nejde, neviem prečo, ak to niekto robí, však aj ja som to tak robil, aby som mohol ísť piatok si od deti oddychnúť, keď som bol na materskej do práce, tak sme to tak robili zvláštne, možno až na hrane zákona, ale väčšina zamestnávateľov k tomuto ani nemá postupy tak, aby obchádzala to, že tá legislatíva na to nepamätá, že predsa len nemusí byť matka, že buď to na materskej na 100% alebo v práci na 100%.
1: Ale... Čiže nemyslíte si vlastne, že kľúčom je zmeniť ten systém ako taký, ale teda tú flexibilitu práce zlepšiť?
0: Zvýšiť flexibilitu aj poberania tých príspevkov, lebo momentálne napríklad popri materskej nemôže pracovať piatky. Čo je, neviem prečo, ak sa samozrejme ukáže, že ten piatok to dieťa nie je doma, to dvojročné a nie je doma samé. Takže že aby bola tá flexibilita, čomu samozrejme treba zmeniť legislatívu.
2: No a ešte počet jasiel by som doporučila, že áno, lebo nehaďme všetko len na zamestnávateľov, samozrejme, hej. Máme tu aj iné orgány, ktoré by mohli byť užitočné v týchto prípadoch a pomôcť tým našim ženám sa umiestniť. S tým, keby sme ešte im dali nejaké daňové úľavy na to dieťa alebo na tie deti, daňové úľavy, myslím, z daní z príjmov, tak ja si myslím, že by to bolo lepšie.
0: Pokiaľ viem podľa štatistik, keď je osamelá matka, neplatí daň z príjmov v súčasnosti, lebo máme daňový bonus, takže že toto nevidím, ako by sa mohlo realizovať, lebo už v súčasnosti rodičia daň z príjmov de facto neplatia tí nízkopríjmoví.
1: Vy ako ekonóm, ako teda vnímate takúto možno aj snahu, už som teda spomínala, že o takomto podobnom návrhu už hovorí aj strana Hlas SD. Vedeli by sme si to v našej ekonomickej situácii momentálne dnes dovoliť, teda, že by ženy, ktoré majú, ja neviem, 2-3 deti, nemuseli platiť odvody a podobne?
0: Tak máme, treba sa pozrieť, že ako to funguje. Máme odvody, ktoré sú zásluhové. Ak by tam klesli, že platia menšie odvody, tak samozrejme by potom, lebo tie vzorce sú nastavené, mali by menšiu nemocenskú, čo si všimli napríklad nutené živnostničky, že idú na, že ako dôchodok bude o desiatky rokov, že bude nízky pre živnostníkov, je jedna vec, ale zrazu zistili, že aj tú matersku majú výrazne nižšiu, lebo robia na živnosť a neplatia odvody de facto. A zároveň v súčasnosti matka neplatí daň z príjmu. Ak si pozrie daňové priznanie, tak nájsť matky, ktoré platia daň z príjmu, tu musí mať príjem vyšší ako, neviem, 2000, alebo to hodne nadpriemerný. Takže tam pri tie nízkopríjmové, kde pomáha tá finančná motivácia pri nízkopríjmových, tak tam moc už aj tak neplatia dane. Samozrejme, treba tu tie jasle, treba tú dostupnosť, treba to, aby cítili istotu do budúcna, že tá krajina bude fungovať aj opäť, aj o 10 rokov a že nie všetci mladí budú utekať, čo je ďalší problém, že ak aj tie matky sú, tak bohužiaľ často rodia v Českej republike, v iných krajinách a nie na Slovensku. Takže tá vízia tej krajiny.
1: Na rodičovskú dovolenku môžu už chodiť aj otcovia, stále ju však v drvivej miere využívajú skôr ženy, matky. Pani Rumis, ako zvýšiť povedomie o otcovskej dovolenke a zároveň normalizovať v našej spoločnosti, že o deti sa môže starať aj muž?
2: Ja si myslím, že to príde tou novou generáciou. Tá nová generácia, tí mladší ľudia sú už viac otvorení tejto téme. Možno je to tým, že napriek tomu, že to vedia, hej, lebo bolo to aj, však sa to aj propaguje, vie sa o tom, rozprávalo sa o tom veľa.
1: Napriek tomu, podľa tých štatistík, napríklad profesie SK, iba 18% mužov využíva takúto možnosť.
2: Ja si myslím, že je to tým. Je to tým, že nie sú, tá terajšia generácia ešte to nepovažuje za niečo štandardné.
1: Čiže musíme počkať na generačnú obmenu.
2: Musíme počkať na tú generačnú obmenu. V severských krajinách napríklad, akože toto je akože bežná prax.
0: Len v severských krajinách majú ten štandard, že vedia si to podeliť po týždňoch. Lebo naozaj odísť z práce, naozaj odísť na mesiace, na pol roka, je ťažké, je obtiažné zostať v tom v kontakte s firmou je výrazne jednoduchšie aj pre toho človeka, aj pre toho zamestnávateľa, lebo potom nemusí tá firma zháňať nového zamestnanca, ale má toho existujúceho. Aj keď ho bude mať na polovičný úväzok, tak vždy je lepšie, ak ho má na polovičný, ako keď musí zohnať druhého a nejde. A stále sme v tej dichotomii, že buď to aj tá matka, aj ten

0: Otec je na rodičovskej na 100%, alebo 100% v práci, čo nie je realita.
1: Máme už posledné minútky, tak ženy sú iba jednou zo skupín, ktoré treba viac zapojiť do trhu práce. Okrem seniorov a ľudí nad 55 rokov sem patria aj marginalizované skupiny. Správa 2026 sa odvoláva najmä na Rómov. Pán Paleník, v tomto volebnom období sme boli svedkami viacerých zmien. Ministerstvo práce upravilo vyplácanie dávok v nezamestnanosti. To vlastne klesá, čím dlhšie je človek nezamestnaný a pokiaľ odmieta dlhodobo prácu, hrozí mu, že príde aj o dávku v nezamestnanosti. Je toto cesta, ako lepšie začleniť nielen Rómov, ale všeobecne ľudí, ktorí nechcú pracovať do pracovného života?
0: Takto dávka v nezamestnanosti sa z 98% netýka Rómov, to je stredná trieda, bieli ľudia, stredná trieda, takže tam prišlo k tomuto skresaniu, lebo viac menej veľa ľudí to používalo ako sabatikál. Môžeme sa baviť, že či oprávnene, neoprávnene, ale išli sme na ten český model, čo je viac menej v poriadku. Potom je druhý problém s tou reštrikciou, že stále ideme formou reštrikcie, ale chýba to pozitívne. Veľa ľudí má objektívne prekážky k tomu, aby si zobralo pracovné miesto, má doma rodičov, o ktorých sa treba starať a nejak vypadli zo systému a lepia to tým, že sa tvária, že sú
1: nezamestnaní. Budeme už musieť končiť, tak ešte posledná otázka na vás, pani Rumis. Do akej miery je to naozaj o tom, že ľudia z tých marginalizovaných skupín nechcú pracovať a do akej tu hrá rolu aj určitá diskriminácia zo strany zamestnávateľov?
2: Neviem to odhadnúť, do akej miery je tu veľa zamestnávateľov, ktorí využívajú a ktorí vytvárajú aj programy pre marginalizované skupiny. A sú tu aj takí, ktorí ich ešte nechcú zamestnať. Prv či neskôr si myslím, že týchto, nazvime ich netradičných kandidátov, budú musieť tie firmy zapojiť do svojich pracovných procesov, do svojich organizácií, aj do tých podnikov. Len zoberte si, že pri takom Rómovi, ktorý už je dlhodobo nezamestnaný, niekoľko rokov nepracoval, ešte ani pracovné návyky, čiže aj tie pracovné návyky sa on musí naučiť.
1: Ďakujem.
2: Nie je to ľahké.
1: To bola moja posledná otázka za rozhovor. Ďakujem generálnej riaditeľke Manpower Group Slovensko Zuzane Rumis.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: A ekonómovi Michalovi Paleníkovi z Inštitútu zamestnanosti.
0: Pekný deň prajem.
1: Z relácie z prvej ruky je to na dnes všetko. Vysielali ju a pripravili od techniky Jakub Slovinec, dramaturg Jakub Sudek a moderovala Soňa Mačor-Otajovičová.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky. Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
4: Zelená vlna.
5: Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D3 je tunel Považský Chlmec smerom na Čacu uzavretý pre stavebné práce. Obchádzka vedie cez Žilinu. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. Radar hlásite pre Dunajskou stredou smerom z Holíc a v Rasleviciach na hlavnom ťahu ten meria obojsmerne. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Rekordné horúčavy sa dostali aj do včerajšej diskusie Anny Vargovej a jej hostia.
4: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
7: Príjemné popoludne. Začiatkom júna hlavný veterinárny lekár nariadil všetkým chovateľom oviec a kôz neuvádzať na trh surové, teda nepasterizované ovčie a kozie mlieko plus výrobky z nich kvôli zisteniu pozitívnych vzoriek na prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy v chovoch. V teplom počasí sú kliešte mimoriadne aktívne a riziko prenosu nákazy vírusovou encefalitídou je veľmi vysoké. Štátni veterinári odhalili v okrese Liptovský Mikuláš nelegálny salaš bez registrácie a ovce boli vo veľmi zlých hygienických podmienkach. Konzumácia výrobkov odtiaľ spôsobila u 7 ľudí salmonelózu. Veterinári teraz častejšie vykonávajú kontroly aj v obchodoch, aj na verejných podujatiach. Podrobnejšie už a otvorenie s ústredným riaditeľom štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martinom Chudým.
4: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
7: Dobrý deň, ďakujem pekne, že
8: ste prišli. Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom.
7: Tak začnem tým nelegálnym salašom, ktorý sa podarilo štátnym veterinárom odhaliť. Vy už poviete podrobnosti, ale toľko, že naozaj tam boli strašne hygienické podmienky, a to nie len v takých hygienických podmienkach boli vyrábané tie výrobky, ale aj tie ovce boli v zlých podmienkach, dokonca, že natrafili tam aj na psa na reťazi.
8: Áno, čiže keď sa k tomu vrátime na začiatok, tak žiaľ Bohu, sú i takéto nelegálne prevádzky. A dostávame otázky, koľko takýchto nelegálnych prevádzok je.
7: Takže no, moja je taká druhá áno, otázka.
8: No keby sme vedeli, koľko ich je, tak vieme cieľene ísť a tieto veľmi rýchlo odhalovať.
7: Čiže, a toto ste pardon, odhalili nejaké oznámenie?
8: Čiže toto je vždy na základe nejakého podnetu, kde buď teda je to, si niekto zbadá, že a tuto sa niečo deje, tu niekto asi niečo vyrába, alebo je to podnet spotrebiteľa takého charakteru, že už to má nejaké pre ňoho i zdravotné následky.
7: Toto boli tí 7 ľudia.
8: Áno,
7: na to sú
8: už tie zdravotné následky a ďalej je spolupráca i s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, aby sa preveril celý systém, ktorý tam v podstate bol. No a okamžite, keď sa tam prišlo v tú nedelu popoludní, kde kolegovia z regionálnej veterinárnej potravinovej správy Litovského Mikuláša prišli, tak zistili tieto skutočne veľmi zlé podmienky, ktoré sú. Takže okamžite sa zistilo to, že je to nelegálna prevádzka, že pán to tam robí v podstate by som povedal na kolene. Čiže jednoducho vyrábal tam brinzu, vyrábal žinčicu, vyrábal ovčie syry.
7: Zdroj vody bol nedaleký potok.
8: Áno, potok. Čiže syr bol v skladovaní v drevenej skrini, kde mal odevy. Ďalej si udený syr bol v igelitovom sáčku, v igelitovom vrecku. Brinza v takom plastikovom boxe prekrytá veľmi špinavou plachtou. Všetko to bolo pri 23 a viac stupňov Celzia, čiže bolo teplo jednoducho. To je nevyjúcové pracovné pomôcky, čiže staré hliníkové nádoby, hrdzavá váha, znečistené nože, hej, v areáli veľké množstvo odpadu. Samozrejme nastojanie znečistené hrudienky na výrobu syra, ako ste spomínali ten potok. Čiže toto bol typický príklad toho, ako to nesmie vyzerať. Ako to nesmie vyzerať.
7: No a teraz mi povedzte, akože občania chodia od takýchto výrobcov kupovať výrobky, však tie výrobky musia byť tiež nejak tak čudne zabalené, alebo vôbec nezabalené, alebo tie výrobky boli akože normálne.
8: Nie, to je i moja otázka, že keď ľudia vidia a sú tam, že si tieto výrobky kúpia.
7: Alebo to predáva, je možné, že to predáva,
8: že nie, priamo tam odtiaľ si to brali. Takže jednoducho je to pre mňa nevysvetliteľné, že niekto si takýto produkt od takéhoto producenta vidí, keď sa jednoducho v tom určitom prostredí nachádza. Pretože iste jedna vec je, že máme spusty salašov, a to by som chcel povedať, že a to zdôrazí niekoľkokrát, že to sú všetko prevádzky, ktoré sú registrované, ktoré prejdú celou tou hygienickou slučkou, sú skontrolované príslušnou regionálnou veterinárnou potrebnou správou na začiatku každej sezóny a tieto produkujú výrobky a tieto vykonávajú činnosť, o ktorej sa vie. Tu vieme o pravidelných odberoch vzoriek, aby sme garantovali, aj, že jednoducho to, čo si ten spotrebiteľ kúpi, je všetko v poriadku.
7: Kde ako môžem ja ako konzument, ako kupujúci zistiť, či ten salaš je registrovaný?
8: Veľmi jednoducho. Máme my stránku štátnej veterinárnej správy a často to majú aj na výveske, kde je tam určité číslo a k tomu je napísané S. Alebo tam je samotná prevádzka, ktorá robí, kde má SK číslo, nejaké číslo ES. To znamená, že je registrovaná v rámci celej Európskej únie. Čiže tuto vôbec nie je problém, aby jednoducho si vedel pozrieť ten spotrebiteľ, že či je to v poriadku alebo nie. No a my túto kontrolu pravidelne robíme. A vidíte už samotného toho prevádzkovateľa, že má záujem. Vidíte, aké sú tam hygienické podmienky. Má tam aj často, veľmi často vyvesené aj to, že má skontrolované surovinu a má vyšetrenú na vírus kliešťovej
7: encefality. Tomu sa dostanem, ale teraz čo bude s takýmto nelegálnym salašom? Ten sa dá zlikvidovať a čo bude s tými zvieratami?
8: Tam zvieratá, tam takisto. Čiže jednoducho máte potom možnosti, čo s týmito zvieratami. My pristupujeme vždycky k tomu, by som povedal, veľmi pragmaticky. Pretože tie zvieratá tam sú, tie zvieratá nesmú byť ich suroviny použité na výrobu.
7: Ale odoberiete tie zvieratá? Alebo ja som
8: tie zvieratá samozrejme. Tie zvieratá buď sa odoberajú.
7: A idú do štátnej karanténnej stanice. Videla som, že sú u vás aj ovce ošípané dokonca.
8: Áno, idú väčšinou do štátnych našich karantén. My už teraz v súčasnom období máme viacero karantén a ďalšie sa dobudovávajú. kde bolo z prostriedkov ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vedieka nám poskytnuté finančné prostriedky, čo, za čo veľmi pekne ďakujem, kde jednoducho rozširujeme kapacity, nie len teda pre hospodárske zvieratá, ale aj pre spoločenské zvieratá, aby sme jednoducho z takýchto nenormálnych podmienok vedeli zvieratá brať. No a potom je samozrejme aj druhá vec, je, že tie zvieratá v zmysle našich pravidel vyšetriť, aby sme vedeli, že sú v poriadku, pretože tu je i ďalší rozmer. Možnosť šírenia nákazy. Máme tu v okolitých krajinách viacero nákaz, ktoré na Slovensku neboli a ktoré by sme boli radi, keby na Slovensku neboli. Mor malých prežúvavcov, kiahne oviec a kôz. Momentálne nám hrozí nákaza modrého jazyka. Čiže jednoducho sú to určité nákazy, na ktoré sú tieto zvieratá vnímavé a my musíme vedieť, že či naše chovy sú v poriadku.
7: A čo potom s týmito zvieratkami robíte, keď ich dáte veterinárne ošetriť, idú niekam inému chovateľovi?
8: Áno, z pravidla idú inému chovateľovi, alebo samozrejme už potom je ten postup taký, že tie zvieratá sú, by som povedal, zlegalizované, alebo teda zistené to, že jednoducho ten stav je v poriadku a že tie zvieratá nepredstavujú riziko, pokiaľ ide o šírenie nákazy. Ale iste je už potom hovorené, že zvieratá, že produkty, ktoré tam sú, tak tieto nemôžu byť samozrejme uvádzané do obehu. Ani z takýchto nelegálnych nemôže používať tú sojú.
7: Takže vy, ako ste povedali na úvod, pán riaditeľ, neviete zistiť, koľko týchto nelegálnych salašov existuje?
8: Žiaľ, nevieme to zistiť, preto je tá salaš nelegálna. Keď je niečo nelegálne, niekto to robí nelegálne, robí pod to potajomky, takže jednoducho je veľmi ťažko, to bolo to isté, ak sa ma niekto spýta, koľko máme feralných mačiek. No keby sme vedeli, tak by sme vedeli urobiť aj nejakým spôsobom do toho systému opatrení. Ale tá snaha tu je, i tieto veci mať v podstate, povedal by som, prehľadované. Čiže my z tohto systému máme povedal by som, spoluprácu s týmito ľuďmi a jednoducho chceme, aby nám dávali podnety a povedali, skúste preveriť to, skúste preveriť ono. Takže pôjdeme sa pozrieť, prezistíme, že či náhodou i ďalšie nie sú nelegálne. Máme na to vytvorený systém.
7: Vy ste začiatkom júna vydali mimoriadne opatrenie, núdzové opatrenie ohľadom toho, že naozaj tá klieštivá encefalitída sa potvrdila, pozitívne vzorky boli v niektorých tých surových mliekách. Ešte trvá to mimoriadne opatrenie?
8: Áno, ale tu by som rád poupravil trošku, pretože trošku to médiá skreslili a vytvorilo to, by som povedal, takú zbytočnú negatívnu emóciu. Musím povedať to, že a úplne jasne, len tam, kde sa potvrdí zo suroviny prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy, na to sa mimoriadne opatrenie vzťahuje. To znamená, že musí mlieko pasterovať počas celej salašníckej sezóny. Tu predpokladáme do jesene. Takže všetci ostatní nemajú žiadne obmedzenie, nie sú tu žiadne problémy, neevidujeme žiadnu masívnu, by som povedal, inváziu toho. Jednoducho do súčasného obdobia z vyšetrených počtov viac ako 110 vzoriek sme to zistili v 4 prípadoch. Keď to porovnám s uplynulým rokom, 125 vzoriek, 3 prípady, čiže už sa prakticky porovnávame úplne s rokom 2025, takže nie je tu žiaden katastrofický stav. Títo môžu produkovať, majú surové ovčie, surové kozie mlieko a môžu z neho robiť úplne normálne produkty, ktoré neobsahujú.
7: Ale treba povedať, že nie je povinnosť tým chovateľom dávať si robiť tieto testy. To vy začínate ako štátni veterinári, ale keď chcú, môžu si dať otestovať.
8: Nie, táto povinnosť nie je, ale tu je, by som povedal, dvojnásobná istenie. Pretože ten samotný, normálny chovateľ má sám záujem dávať produkty, ktoré nepredstavujú riziko pre konzumenta. Ale toto nie je opäť nový systém. Tento systém už máme zavedený niekoľko rokov pred začiatkom salašníckej sezóny, počas nej a je to v pravidelných intervaloch. A plus do toho ide úradný odber vzorky, ktorý robíme ako štátni veterinárni lekári. A čiže dochádza k tejto kombinácii, aby v pravidelnom intervale boli tieto vzorky na základe zhodnotenia analýzy rizika, predovšetkým v tých oblastiach, kde vieme, kde je vysoká koncentrácia kliešťov, To je prvá vec. A druhá vec, samozrejme, nie len, že sú tam kliešte, ale tie kliešte musia byť aj nakazené a musia obsahovať vírus, ktorý ďalej môžu prenášať.
7: A je pravda teraz, že aj pod vplyvom toho horúceho počasia, že máme stále teplejšie a teplejšie, že viac tých kliešťov môže byť nakazených?
8: Nepovedal by som, že či je viac kliešťov nakazených, ale skôr by som to povedal tak, že tým teplejším počasím sa nám dostávajú kliešte i do oblasti, kde predtým neboli, kde majú vytvorené tie podmienky. Takže v prípade, ak budeme sa baviť predovšetkým Trenčiansky kraj, Žilinský, Banskobystrický, lebo tu sme to mali v okrese Martin, mali sme to zistené tú kliešťovku v okrese Žilina, Rimavská Sobota, tuto aj historicky v uplynulých 2-3 rokoch i tuto sme presne zisťovali v niektorých tých oblastiach práve výskyt i v surovom ovčom alebo surovom kozom mlieku, alebo teda v ovčom syre, ktorý bol vyrobený z suroviny, ktorá mala bohužiaľ vírus kliešťovej encefality. Ale opakujem ešte raz, aby som ukludnil spotrebiteľov, aby som ukludnil chovateľov, neexistuje žiadne, povedal by som, zbytočné riziko toho, že sa ľudia musia báť a nebudú si takéto produkty kupovať od schválených registrov.
7: Ale môžu sa pýtať, povedzme toho chovateľa,
8: nevidím v tom absolútne žiaden problém. Odkomunikovať.
7: A ja si myslím, že tí seriózni a legálni chovateľia si aj sami dajú urobiť testy a vyvesia to
8: presne
7: potom,
8: Presne tak. A je to absolútne normálna vec. Je to legálny postup, ktorý sa robí. Veľakrát ja, keď som na vidíte tam normálne výsledok laboratórneho vyšetrenia, je to certifikované laboratórne vyšetrenie, takisto keď boli aj teraz ovenálie, slávnosti oviec, a my sme to aj výrazne zverejňovali a aj sme to aj dávali nielen na sociálne siete, ale aj na web, kde sme ľuďom povedali, kde sme hodnotili viac ako 110 vzoriek rôznych produktov, oviec, kôz a veľa bolo samozrejme nepasterovaných, ale všetky sme mlieko bolo vyšetrené, čiže jednoducho nemôžeme si predsa dovoliť, ani by sme si nedovolili hovoriť spotrebiteľovi niečo iné a pritom ho vystavovali riziku. Ale keď niekto si kúpi z nelegálneho salašu, z nelegálnej výroby, o ktorej nič nevieme, no iste tu práve to riziko môže pre ňoho stúpať, pretože samozrejme nie je to vyšetrené. A druhá vec sú samozrejme tieto hygienické podmienky, čiže jednoducho nielen riziko kliešťovej encefalitidy, ale ako hovoríme ďalšie, salmonelózy, stafilokok, ďalšie možné nákazy.
7: Teraz asi, pán riaditeľ, robíte častejšie kontroly, pretože leto, letné akcie, rôzne festivaly, chodíte aj na takéto, kde sa ponúkajú vlastne. A potom druhá vec je, že aj takí producenti alebo predajcovia z dvora, nielen ovocie, zelenia, niektorí môžu predávať aj mesové výrobky. Robíte častejšie kontroly?
8: Robíme kontroly, áno, ale k tým festivalom by som sa, že to je v podstate by som povedal kompetencia regionálnych, ale teda úradu hygienikov, úradu verejného zdravotníctva, za aký podmienok, čiže to je tam určité to miesto, kde oni musia samozrejme prejsť a musia ako uvádzajú do obehu, ale samozrejme garancia tej suroviny, to odnieka ďal pochádza, tak tuto samozrejme robíme kontroly. Áno, sprísnili sme a takisto je to aj cez tieto, povedal by som, monitorovanie toho internetu, kde vidíme, že i v tomto období tí ľudia stále častejšie sa k tomu uchyľujú a pritom nemusia vôbec poznať pôvod, že niekto niečo vyrobil. Čiže i opäť tu, my nechceme zakazovať, že keď niekto by si chcel kúpiť, ale keď je to niekto, musí takýto byť opäť v systéme zaregistrovaný a schválený a môže tie malé množstva uvádzať do obehu. Ale jednoducho, inak sa vystavuje riziku aj toho, nie len z hľadiska toho, že teda za akých podmienok je to urobené, za akých podmienok je to skladované, aké suroviny ten dotyčný použil na výrobu nejakého produktu. No a nehovoriac o tom, že keď donesie, povedzme, poviem, meso, bravčové meso z oblasti, kde sa vyskytuje africký mor ošípaný, my laboratórnymi testami sme zistili napríklad prítomnosť toho vírusu, čiže keď ten odpad nedobre spracuje, tak tu vzniká riziko pre naše ošípané a diviaky, že sa nakazia africkým morom. Pretože ten vírus v surovine, v tom mese, dokáže prežívať a predstavuje riziko pre domáce i ošípané a pre diviačú zver.
7: Robili ste kontroly aj v obchodoch, čo som len zachytila na vašich stránkach, že ste objavili tu a tam aj hydinové meso, ktoré nebolo v poriadku, alebo aj hovädzie meso, bravčové meso a tak ďalej, dokonca, že to predávali niektoré obchodné siete?
8: Pozrite, musíme sa na to pozrieť v celkovom tom kontexte, koľko toho tovaru sa predáva. Čiže náš potravinový dozor musí byť v tomto veľmi efektívny a jasný, čiže na základe tých analýz rizika, pretože tá prvotná vec je, že ten predajca je zodpovedný v zmysle všeobecného potravinového práva za to, čo predáva. A my, ako kontrolná inštitúcia, overujeme, že či ten dojčiť samozrejme plní tieto požiadavky, ktoré sú, a že tovary, ktoré dáva a za akých podmienok sú tie tovary predávané, že to nepredstavuje riziko pre spotrebiteľa. A vždy je to ten spotrebiteľ na konci, ktorý robí to rozhodnutie. Kúpim si to, nekúpim si to. Len dneska som dostal 20 podnetov od rána, pretože je teplo. Či je správnosť skladovania, meso smrdelo, či ho vie použiť, porušené obaly. Čiže jednoducho na toto sa musíme zamerať, aj sa zameriavame a robíme aj cielené kontroly. Keď sme robili na jar cielenú kontrolu po pracovnej dobe inšpektorov a soboty, nedele, zistili sme, že hlavne v týchto veľkých predajniach skoro 60% predajní navštívených bol s nedostatkami. Takže jednoducho toto je vec, ktorá tu je, a jednoducho my sme tu preto, aby sme i tomu spotrebiteľovi garantovali, že jednoducho pochopil ten predajca, čo má robiť, a prekladal tomu spotrebiteľovi len všetko, čo je v OK.
7: Pán Dajtia, pozrieme sa ešte na záver na tej množiarne. Keby sme to chceli zaramcovať, koľko takýchto množiarní ste objavili, alebo teda už skontrolovali, alebo ste ich aj zlikvidovali. Ten posledný prípad bol teraz nedaleko Nitry, kde sa 40 psov schávalo, francúzsky buldoček a pes plemena Barzoj.
8: Áno, no pozrite, v minulom roku bolo ich niekoľko, v tomto roku takisto pokračujeme, len tá príprava na to je, musí byť veľmi dôsledná, pretože vy vchádzate do nejakého priestoru, kde musíte očakávať, že ten majiteľ alebo držiteľ toho zvieraťa nebude s vami absolútne spolupracovať, a to sa aj stalo, aj v tejto Nitre. Čiže nadávanie, hej, výkriky, nespolupracovanie, zatváranie dverí, plutie na inšpektorov, sprosté nadávky. Jednoducho, tí ľudia sa bránia, pretože si myslia, že tie podmienky sú dobré, ale neboli. Čiže my nemôžeme pohovoriť o pojme množiareň. U nás je to taký zaužívaný pojem, ale tento pojem u nás prakticky v legislatíve nepoznáme. Čiže my sme
7: je to nelegálny chov?
8: Áno, je to, bude to legálny alebo nelegálny chov, pretože minulý malá čauza, čiže v Bystričani, keď sme boli jeden z nich, nebol vôbec zaregistrovaný. Čiže ten chov, vy ste o ňom opäť nevedeli, že niekto tam drží, ale nie 10, 20, ale stovky zvier.
7: Ako je možné, pán doktor, že ľudia nedávali nejaké podnety, alebo predsa on musel niekedy potrebovať toho veterinára, že či tam nebola nejaká spolupráca s nejakým či štátnym alebo súkromným veterinárom, ktorí akože na čierno spolupracujú, že tuto v nejakom smere robiť.
8: To je aj pre mňa vždy postupy. Otázka a žiaľ, nájdu sa vždycky jedinci, ktorí, alebo teda jedinci ľudia, ktorí v záujme toho zisku, a pretože oni sa nepozerajú na toho psa ako na zviera. Zviera nie je vec, preboha. Je to živá bytosť. Čiže tam, keď vidia za každým tým len peniaze, podnikanie a tak jednoducho, tuto sa to jednoducho nesklbuje. My tu nehovoríme, jak sa hovorí, prepáčte za výraz, o drevenom želiesku, ale my tu hovoríme o živých zvieratách, ktoré majú svoje podmienky. Tu musia byť zverozdravotné podmienky, tu musia byť podmienky dobrých životných podmienok, akým spôsobom sú tie zvieratá držané. Ale tu, keď prídete a zistíte, že sú tu, že tie zvieratá majú rôzne typy ochorení, že zistíte, že sú zaparazitované, že tie zvieratá majú dedičné choroby a ten majiteľ alebo držiteľ nechá zvieratá navzájom krížiť a nakrývať i s tými, ktorí jednoducho majú genetické vady. Tak toto je jednoducho pre mňa niečo.
7: A dochádza aj k takým prípadom, pán riaditeľ, že bohužiaľ niektoré zvieratka musíte nechať utratiť, musia podstúpiť eutanáziu, lebo majú naozaj také problémy aj zdravotné, že by neprežili, alebo ten život by nebol taký, aký by mali mať.
8: Pozrite, vo výnimočných prípadoch sa toto nedá vylúčiť. Momentálne sme k takémuto my nepristupovali. My keď berieme odtiaľ zvieratá, tak vždy je snaha aj so súdnym znalcom pomenovať ten zdravotný stav veľmi objektívne, pretože tu nie je niekoho diskriminovať, ale jednoducho povedať, kde sa nachádzame, ale a objektívne celú vec posúdiť. Ale takéto niečo. Preto sme postúpili ďalej a musíme povedať, že tie podmienky boli veľakrát veľmi, veľmi zlé, takže tie zvieratá boli odobraté. tie zvieratá išli do štátnej karantény. V súčasnosti máme štátnu karanténu v Martine, vo Veľkom Krtíši, máme štátnu karanténu v Spiskej Novej Vsi. Dneska ráno som bol v Bratislave, pozrieť sme tesne pred otvoreným, čiže od augusta budeme mať už Bratislavu, kde bude niekoľko desiatok kotiercov a ďalšia sa chystá na Záhorí, aj pre malé prežúvavce, prípadne pre kone. Takže vytvárame podmienky a tie zvieratá tam idú, sú v karanténe, kontroluje sa ich zdravotný stav a potom ich samozrejme ponúkame ďalej, keď budeme hovoriť o spoločenských zvieratách. Zavakcinované, s jasným zdravotným statusom, začipované, s zodpovedným chovateľom ďalej.
7: Dobre, pán riaditeľ, v spolupráci s ministerstvom pôdohospodárstva, čo budete robiť, nejaké legislatívne kroky, lebo keď tu sedel asi pred dvoma mesiacmi pán minister Takáč, tak povedal, že napríklad riešením bolo, aby sa tie petpasy čipovaným zvieratám vydávala len štátna veterinárna správa, to znamená nie súkromní veterinári, alebo ďalšie kroky, ktoré chystáte, aby sa už toto nedialo, aby napríklad tí istí ľudia, ktorým ste zobrali tieto zvieratá, psi, mačky a podobne, jednoducho nepresťahovali sa niekde inde a opäť si otvoria niečo takéto.
8: Budú mať s tým problém s týmto presťahovaním, ako hovoríte, pretože my sme sa teraz vrhli do toho trošku inak. Už prešlo aj teda vládou Slovenskej republiky aj prvým čítaním v Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona zmena o veterinárnej starostlivosti, kde jednoducho ideme zvýšiť ten štandard chovu. Takže keď niekto bude chcieť najmä produkovať zvieratá, ktoré boli chované v takýchto nevyhovujúcich podmienkach bez primeranej starostlivosti, socializácie, zdravotného dohľadu, šírenia týchto chorôb. Takže jednoducho za účelom zisku a za účelom takéhoto typu množenia, tak takéto množiarne, aby som to povedal ľudovo, budú zakázané. Tým zavedením tejto úpravy nebude ale dotknuté to, že niekto bude mať neplánované ojedinelé rozmnoženie psov a mačiek v domácnostiach vlastníka, alebo pričom ostáva zodpovednosť toho vlastníka prijaté tie opatrenia tomu, aby sa ďalej tie zvieratá nerozmnožovali. A takisto, čo je mimoriadne dôležité, nebudú postihnutí ani chovatelia mačiek a psov s preukazom o ich pôvode. Čiže tuto už sa vytvára následný predpis, vyhláška, ktorá presne povie, čiže budú to zvieratá, o ktorých budeme presne vedieť, ale keď to niekto bude chovať, keby niekto chcel chovať 100, 200, 300 zvierat dvakrát ročne, jak sa hovorí, nakrývať tie feny a produkovať ako fabrika, nie, toto sa týmto ukončí.
7: Povedal ústredný riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martin Chudý. Ďakujem pekne, že ste prišli.
8: Pekné popoludne.
7: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Jakub Slavinec, Milan Stanislav a Anna Vargová.
4: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je

0: Budíček s Ďurom Šimkom od 4:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Richard, bol si čistý jednotkár?
2: Do určitého obdobia áno.
1: Sú podľa vás známky na vysvedčenie dôležité? O tom sa budeme rozprávať so školskou psychologičkou Luciou Košťalovou.
2: Ale aj s vami, tak no napíšte do našej rannej témy a zahlasujte v ankete.
1: No a tešia sa na vás jednotkár Richard
2: a Gabika.
0: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.
3: Prinášame vám šiestý ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
4: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
3: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Žatva sa začala, poľnohospodári sa pre extrémne sucho obávajú nízkej úrody. Izrael pokračuje v útokoch na pásmo Gazy. Dnes bude jasno až polooblačno, 31 až 40 stupňov. Všetkých, ktorí nemôžu spať, pozdravuje Daniela Grácová a Peter Kolárik. Extrémne sucho, potreba plynulých prác a obavy z nízkej úrody. To sú tri výzvy tohto ročnej žatvy, ktorá sa postupne rozbieha v južnej polovici Slovenska. Práce na poliach závisia od počasia, ktoré môže ovplyvniť výsledky celej sezóny. Tento rok sa na nej podpísalo najmä sucho. Konateľ Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Pavol Findura.
2: Je vidieť, že obilne neodnožili, rovnako čo sa týka naliatia zrn, nie je to také ideálne. Takže vidieť ten deficit jednoducho tej vlahy, že v tom období, keď sme potrebovali, aby prišli tie zrážky, jednoducho neboli.
1: Podľa splnomocnenca pre územnú samosprávu Michala Kaliňáka je rozhodnutie Ústavného súdu o znení zákona o hlavnom meste Bratislava jasným signálom vo vzťahu k zastupiteľstvám, ako by mali nastaviť volebné obvody pre komunálne voľby.
3: A zároveň nám začne plynúť 6-mesačná lehota, kedy musíme zosúladiť zákon o hlavnom meste Bratislava práve s týmto rozhodnutím Ústavného súdu. Takže inými slovami, nenastáva žiaden stres, pretože v tomto by samosprávy si schválili na úrovni zastupiteľstva volebné obvody a my vieme, že máme pol roka na to, aby sme v Národnej rade novelizovali zákon o hlavnom meste a ho zosúladili práve s týmto postojom Ústavného súdu.
1: Zároveň predpokladá, že Bratislava bude prihliadať pri rozdelení poslancov v rámci volebných obvodov práve na toto rozhodnutie, aby sa vyhli riziku, že by v budúcnosti jeden z neúspešných kandidátov kontroverzné znenie napadol. Pri včerajších izraelských útokoch v južnej a strednej časti pásma Gazy zahynulo najmenej 8 ľudí, vrátane dvoch detí a ďalších najmenej 20 utrpeli zranenia. Dron zasiahol aj oblasť Mavási, ktorú izraelská armáda vyhlásila za tzv. Humanitárnu, teda bezpečnú zónu a v minulosti Palestínčanov vyzývala, aby sa do Mavási premiestňovali a vyhli sa bojovým zónam. Napriek tomu, že od prímeria uzatvoreného v lani v októbri intenzita bojov poklesla, izraelská armáda naďalej podniká letecké útoky a podľa zdravotníckych úradov v pásme Gazy pri nich zahynulo už 1045 Palestínčanov. Americký prezident Donald Trump oznámil, že predstavitelia Iránu a USA sa dnes na žiadosť Teheránu stretnú v katarskej metropole Doha. Bielý dom dodal, že na schôdzke sa zúčastnia Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner a že na okraj rokovaní na vysokej úrovni pôjde aj o technické rokovania. Námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kazem Gari Babadi však tieto rokovania poprel a vyhlásil, že iránsky a Oman experti budú rokovať o novom vytýčení tranzitných trás v Hormuzskom prielive. Slovenský futbalový stredopoliar Laszlo Beneš prestúpil z Union Berlin do belgického Gentu. S novým klubom podpísal zmluvu do roku 2030. Dnes bude jasno až polooblačno, pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky, teplota 31 až 40 stupňov, slabý vietor môže pri búrkach prechodne zosilnieť. 3 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici D3 je tunel Považský Chlmec smerom na Čadcu uzavretý pre stavebné práce. Obchádzka vedie cez Žilinu, v opačnom smere na Trenčín ale tunel prejazdný. V Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom z Petržalky do Mlynskej doliny opravujú mostné závery. Jeden pruh je blokovaný a radar meria pred Dunajskou Stredou smerom z Holíc. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Stále sú s vami Daniela Grácová a Milan Jeluš. Letné festivaly sa už rozbehli, tie veľké však ešte len prídu. Najskôr Pohoda a potom Colors of Ostrava. Práve o druhom budeme hovoriť o chvíľu.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto sú David Guetta, Teddy Swims a Tones and I, Go.

0: 15. júla štartuje festival Colors of Ostrava, čiže prípravy sú už v plnom prúde. Konkrétnejší bude Marko Varmus, ktorý sa rozprával s PR manažérom a zároveň aj hlavným fotografom festivalu Zdenkom Hanoutom.
1: Pomaličky sa už budú presúvať ľudia na stavbu toho areálu a tie prípravy už budú veľmi, veľmi, veľmi také natesno, no však máme to už za pár dní. A na druhej strane z pohľadu fotografického, čo ja môžem ešte tiež povedať, už pomaly začíname plánovať a už máme teda aj programy, začíname rozdeľovať prácu, začíname sa chystať na to, ako to čo najlepšie zachytíme do fotografií.
2: Čiže optika už je vyčistená?
1: Tá má pred sebou ešte nejaké iné projekty, ale chystá sa aj na čistiaci proces. Áno.
2: Čo tvoja Colors Photo Academy? Ako sa rozvíja tento projekt? Pretože naposledy sme o ňom rozprávali, ľudia sa mohli registrovať. Už ste niekoho vybrali?
1: Prihlásilo sa cez 660 ľudí.
2: 660 ľudí zo Slovenska ešte Česka? To je veľa alebo málo?
1: Je to veľa. Naše odvážne predstavy sa zastavili niekde na čísle 100, úprimne povedané a otvorene. A prihlásilo sa veľmi veľa ľudí, či už z hudobnej fotografie, kultúrnej, ale aj z tej inej, z čoho máme osobne radosť, lebo následne ten výber, ktorý sme robili a robili sme ho veľmi poctivo, polovica z tých ľudí vybraných je prevažne teda na tú kultúrnu časť a polovica je tá, ktorá vo svojom portfóliu nemá veľmi kultúrne veci, ale má zasa iný pohľad na to.
2: Akože ty chceš povedať, že si prešiel 660 portfólií fotografov.
1: Áno, a každý poslal 10 fotografií. Cez 6600 fotografií, každú jednu, áno. V Colors Photo Academy sme ja a Michal, ktorí prioritne teda urobili ten úzky výber, čo sme sa dostali k 50 fotografom. Následne bola ďalšia taká užšia porota zložená z produkčných ľudí na Colors of Ostrava a následne z toho sme vybrali ten výber 10 fotografií.
2: A čo umelci? Minulý rok si pamätám, že si zachytil tú jedinečnú atmosféru Zhang Zhaila. Tento rok chcel by si niekoho konkrétneho takto nafotiť?
1: Mojím takým malým želaním je byť blízko legendy, ako je Moby. Je to človek, ktorého sledujeme na sieťach, má podľa mňa veľmi ľudské názory, veľmi fajn názory, sledujem ho aj mimo tej hudobnej branže. To mi vytvára vlastne o ňom taký obraz človeka, ktorý uznávam aj v rámci toho, že je tak dlho v tej hudobnej scéne, ako komunikuje s fanúšikmi, že sa málo kedy na niečo hrá, aspoň ja z toho nemám ten pocit. A samozrejme, akože Moby bolo moje detstvo.
2: Kedy a kde bude Colors of Ostrava, koho na ne môžeme vidieť, na čo sa môžeme tešiť?
1: Takže, tento rok Colors of Ostrava bude v Dolných Vítkoviciach, tak ako aj minulý rok a môžeme sa tešiť už 15. júla až 18. júla na kapely ako napríklad 21 Pilots, Teddy Swims, Lord, Moby, úplne že krásny projekt Tomura, na ktorý sa celkom teším. LP bude tam Andri Nunak a potom tam budú ďalší zaujímaví umelci, ktorých ľudia možno nepoznajú, ale spoznajú.
0: A na záver sme si nechali jednu dobrú správu. Máme pre vás 10 lístkov na festival Colors of Ostrava. Stačí, ak budete počúvať Rádio Slovensko a dozviete sa všetko podstatné.

0: Naša 12-ročná golfistka Zoe Sofia Papaj patrí k obrovským talentom nielen slovenského, ale aj svetového golfu. Podľa aktuálneho vydania amatérskeho rebríčka je vo svojej vekovej kategórii svetovou jednotkou. Aj napriek mladému veku zdoláva už na turnajoch aj profesionálky. Aktuálne bojuje v Sedíne na majstrovstvách Slovenska dospelých. Porozprával sa s ňou Martin Balážik.
1: Ty si začínala v 3 rokoch. Ako si sa ku golfu dostala?
2: Môj otec hral golf a ja som ho rada chodila pozerať na to ihrisko a vlastne mi kúpil také paličky a vlastne rada som proste chodila na záhradu a len tak si pinkala do tej loptičky a strašne to bavilo.
1: Čo pre teba znamená byť najlepšou hráčkou sveta v kategórii do 12 rokov?
2: Tak je to ako fakt úžasné. Som veľmi ťažko pracovala, aby som sa to vlastne dostala do tejto pozície a som veľmi rada.
1: Cesta od toho pinkania na záhrade medzi najlepšie hráčky do 12 rokov bola asi dlhá?
2: No áno, je veľa toho, čo ide vlastne k tomu. To nie je len, že prídeš na golf, ideš trénovať, to musíš mať aj iné vlastne veci, musíš mať aj fitness, plávanie, gymnastiku a vlastne je tam okolo veľa vecí, čo vlastne ľudia nevidia.
1: Chodíš ešte do školy, ako sa to dá sklbiť golf a škola?
2: Ďaka tomu, že som dobrá v golfe, tak vlastne chodím na špičkovú online americkú školu, takže cez deň robím moje aktivity, že golf a tie ostatné a večer vlastne mám školu.
1: Ktoré je tvoje domovské ihrisko a

0: Sú prekvapené z toho. Nie je to také čakané, že príde 12-ročné dieťa na ihrisko a zahrá proste dobrý výsledok. No, že nie, že dobrý výsledok, ale proste nabije. Ale ako sú veľmi zlaté a vlastne podporujú a tak.
1: V máji si na Slovensku bojovala aj s profesionálnymi golfistkami a dokonca si ich zdolala.
0: Bolo to fakt prekvapivé pre mňa, že vlastne sa mi to podarilo. Ale som fakt pyšná a vlastne ťažko pracujem na sebe, takže hej.
1: Čo ťa čaká najbližšie v tejto sezóne a aké máš možno nejaké také ciele? Čo by si chcela v tejto sezóne dosiahnuť?
0: Pôjdeme reprezentovať Slovensko aj na Girls Team Championship, čo sa hrá v Švajčiarsku. Tam ideme aj 6 dievčat a tam by som vlastne sa chcela dobre umiestniť. Aj Slovensko, aby sa dobre umiestilo. A ešte som sa nominovala na Young Masters, čo sa hrá v Španielsku. A tam by som sa chcela tiež veľmi dobre umiestniť. A vlastne to sú také moje hlavné ciele.
1: Celkovo, kam by si sa chcela až v tom golfe posunúť? Máš aj nejaké také, že svoje vzory?
0: Chcela by som sa stať vlastne profesionálnou hráčkou a hrať vlastne tie všetky veľké turnaje a chcela by som aj reprezentovať Slovensko na olympiáde. A nejaké moje vzory, tak ja som od malička mala strašne rada Rory McIlroy a aj Nelly Korda, aj ešte Scotty Scheffler alebo tak.

0: ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Zelená vlna.
3: Poďme opäť na cesty. Na diaľnici D3 je tunel Považský Chlmec smerom na Čadcu uzavretý pre stavebné práce. Obchádzka vedie cez Žilinu. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je preto znížená na 60 km za hodinu. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Viete si predstaviť expedíciu bez mobilov, bez internetu? A nemusí to byť ani niekam do ďalekých končín. Stačí ísť pár desiatok kilometrov od domova, do prírody a najlepšie s priateľmi. Takýto medzinárodný projekt funguje už v 130 krajinách sveta. Dozvieme sa o ňom viac. Pozdravujú Daniela Grácová a Milan Jeluš.
5: Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe.

0: Bez mobilov, bez internetu a niekoľko dní odkázaní sami na seba. Aj tak vyzerá dobrodružná expedícia programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu, známeho pod skratkou DOFE. Tento medzinárodný rozvojový program založil princ Filip, vojvoda z Edinburgu v roku 1956. Jeho myšlienka bola jednoduchá. Skutočné skúsenosti, pobyt v prírode a prekonávanie víziev naučia mladých ľudí viac než pohodlie. Program dnes funguje vo viac ako 130 krajinách sveta a na Slovensku má už takmer 12 000 absolventov. Ako to funguje v praxi, zisťovala Zuzana Botiková medzi stredoškolákmi, ktorí sa práve vrátili z expedície.
1: Nachádzame sa na bratislavskom Kamzíku. Je to veľmi obľúbená turistická destinácia, či už pre výletníkov z Bratislavy a okolia, ale sedia okolo mňa členovia a členky expedície.
2: Ja som len Peťo.
3: Ja som Patrik.
4: Ja som Tobias.
5: Ja som Zoja.
6: A ja som Nina Tešima.
7: Z gymnázium bilingválneho zo Žiliny.
1: Žilinskí gymnazisti podnikajúci expedíciu v Malých Karpatoch. My sa stretávame vlastne v cieli. Čo máte tieto uplynulé dni za sebou?
2: Posledné 4 dni sme kráčili vlastne expedíciu odlúčenou civilizácie.
3: My sme teda putovali 4 dní a 3 noci a prespávali na hamakoch a v stanoch. Počas toho sme plnili výzvy a hlavne sme to prežili, čo je základ. Takže.
8: Moje meno je Lucia Mučková a som programovou manažerkou DOFE pre Bratislavský kraj.
1: Cena vojvody z Edinburgu. Akou súčasťou je expedícia celého tohto viacročného programu pre študentov?
8: Program DOFE je rozvojový program, ktorý pomáha mladým objavovať svoj potenciál a táto expedícia je často takou čerešničkou. Na torte by sme mohli povedať, že mnohí sa tam tešia, lebo program DOFE im pomáha rozvíjať sa vlastne v 4 oblastiach. Expedícia je jednou z oblastí a tie ďalšie sú šport alebo nejaká fyzická aktivita. To druhou je talent alebo nejaká zručnosť, ktorú sa chcú naučiť alebo venovať sa jej. A potom je tam ešte dobrovoľníctvo.
1: Máme pred sebou mapu Malých Karpát. Vy ste zo Žiliny, tak vedeli ste presne, že kade budete chodiť, ako vyzerala trasa?
2: Jasné, išli sme vlastne z Brezovej pod Bradlom a každý deň sme mali nejaké pramene, takže to bolo dobre. My sme dopredu sme si to naplánovali a potom sme sa riadili čisto navigovali sa mapou. Čiže nemali sme žiadne technológie, ktoré by nám v tom pomáhali. A je to niečo úplne iné, ako keď máte prístup a vidíte, kde sa nachádzate, ale podľa mňa to bola skvelá príležitosť. Išli sme vlastne okolo Sološnice, potom sme išli Čertov kopec, 3 kamenné kopce a potom sme dostali do bratislavských mestských lesov.
1: Máme tu aj zaujímavú turistickú obuv, čo sa stalo?
7: Mne sa tak trošku rozpadli topánky, teda odlamila sa mi podrážka od topánok, takže sme to museli vyriešiť lepiacou páskou.
1: Striebornou lepiacou páskou. Dalo sa v tom potom ďalej chodiť?
7: Áno, veľmi mi to pomohlo a vďaka tomu som dokázala aj dokončiť túto expedíciu.
1: To, že 5 mladých stredoškolákov zo Žiliny nie je len tak vypustených do lesov medzi Brezovou pod Bradlom a Bratislavou, aj na to dohliada
9: Andrej Orogváni.
1: Garant expedícia, hodnotiteľ.
9: Pre túto skupinu mladých ľudí som mal rolu hodnotiteľa alebo supervízora, čo vlastne spočívalo v tom, že som ich niekoľkokrát stretol počas ich putovania a moja rola bola na jednej strane hovoriť si, že sú v poriadku, že sa im darí a zároveň skontrolovať, či plnia podmienky alebo tie pravidlá, ktoré súčasťou DOFE programu a expedícií sú.
1: Čiže úspešné zvládnutie expedície neznamená iba, že tu stretneme 5 živých, zdravých expedičníkov, ale aj niečo ďalšie.
9: Tie expedície majú také dve hlavné oblasti, ciele, podmienky a jedna je bezpečnosť, samozrejme, aby sa im nič nestalo a druhá je plnohodnotnosť. A s tým je spojených niekoľko pravidiel, na ktoré sa pozeráme, to znamená, či majú lekárničku, či majú naplánovanú trasu, či sa vedia navigovať, či si vedia uvariť teplé jedlo a či to robia bezpečne. To je tá oblasť bezpečnosti, ale tá druhá rovnako dôležitá je tá plnohodnotnosť, kde som sa snažil navnímať, rozprávať sa s nimi, ako spolupracujú, ako sa im darí v týme, ako riešia nejaké náročné situácie a ako sa im darí plniť cieľ, ktorý si stanovili.
1: Ktoré boli také zaujímavé situácie, s ktorými ste sa stretli?
6: Tak napríklad, keď sme prvý večer stanovali, bolo počuť diviaky, ako nám behali po hamaky a okolo stanov.
4: Alebo napríklad, nikdy v živote som nevidel za 4 dní viacejkrát hada. Dvakrát sme videli vretenicu a raz poriadne veľkú, ako jedla žabu.
1: Aj vzdelávací rozmer je súčasťou nielen expedície, ale samotného programu ceny vojvody z Edinburgu. Čo vás práve táto skúsenosť alebo táto expedícia naučila, čo by ste sa v škole asi len tak nenaučili?
7: Tak naučila ma, ako si pomôcť, keď sa mi rozpadne obuv a ako napríklad založiť oheň, ako si pripraviť teplé jedlo.
2: No ako navigovať bez moderných technológií a ako použiť mapu a tak ďalej.
3: Tak je tam veľmi veľa vecí a napríklad to spolužitie v týme, že dokážeme sa proste zomknúť a vždycky rozhodneme a proste dokážeme výjsť spolu.
1: rozvojový program Ceny Vojvodu z Edinburgu pokračuje aj ďalší školský rok.
8: Prihlasovanie nových škôl máme teraz primárne do 36. a samozrejme, keby bol nejaký veľký záujem školy alebo nejaké mládežnícke organizácie o vstup do programu, tak vždy je možné kontaktovať Národnú kanceláriu a dohodnúť sa, aké sú možnosti. A mladí ľudia potom spravidla začínajú so svojím programom v septembri, alebo teda od začiatku nového školského roka. V septembri, oktobri hlavne prebieha registrácia do programu, čiže ak máte záujem, môžete sa na svojej škole prihlásiť, alebo aj keď nemáte program na škole, viete sa nám ozvať a vieme vám nájsť nejakého vedúceho.

0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
1: Sme radi, ak vaše uši vo vysielaní živíme informáciami. Poslucháč Karol Belas sa však pozastavil nad spojením, že prehľad správ bude krátky a výživný. Môže sa slovo výživný použiť v takejto súvislosti? Sibila Mislovičová odpovie.
2: Jednému z poslucháčov sa to nepáčilo, zdalo sa mu, že slovo výživný sa nehodí v takejto situácii použiť, ale ona ho použila v podstate preto, aby povedala, že alebo zdôraznila, že síce bude stručný prehľad správ, ale výživný myslela to, že bude obsažný, teda že dostaneme veľa informácií. Samozrejme, slovo výživný použila v prenesenom význame, ale dá sa to použiť aj ako obsažný, prípadne bohatý alebo podobne. Takže nemyslím si, že by to bolo nesprávne. Práve moderátori v takýchto štandardných situáciách hľadajú trošku také šťavnatejšie vyjadrenie.
0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko. Práve počúvaš oficiálny song Košického zlatého pokladu. Máš vlastnú skladbu? Prihlás sa do pesničkovej súťaže a ukáž svoj talent. Viac info nájdeš na našom webe.

0: Je také teplo, že ani nám sa nežiada chodiť von, nie to ešte psovi. Barbara Štubňová sa pýta, ako by mala vyzerať prechádzková logistika počas horúčavu.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Či je horúco, alebo zima, pes sa potrebuje vyvenčiť. Kedy je najvhodnejší čas na venčenie psa počas horúcich dní?
3: Počas letných mesiacov, najmä keď je naozaj horúco, je rozumné psa venčiť vtedy, keď je ešte slnko veľmi nízko, alebo len vychádza, prípadne už zapadá. Toto sú tie dôležité časy. Zároveň ja sa počas letných mesiacov systematicky vyhýbam spevneným plochám, ako sú asfalt, betón a tak podobne, a chodím skôr do prírody a vyhľadávam, aj keď je to lúka, tak blízko pri lese, alebo idem vyslovene do hlbokého lesa, kde je teplota o mnoho nižšia.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Richard, bol si čistý jednotkár?
1: Do určitého obdobia áno.
0: Sú podľa vás známky na vysvedčenie dôležité? O tom sa budeme rozprávať so školskou psychologičkou Luciou Košťálovou.
1: Ale aj s vami, tak no napíšte do našej rannej témy a zahlasujte v ankete.
0: No a tešia sa na vás jednotkár Richard
1: a Gabika.
2: Dobré ráno, Slovensko.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Železničiari upozorňujú, že vlaky by sa do normálnej prevádzky mali vrátiť až zajtra. Obchodná priemyselná komora tvrdí, že opatrenia v prorastovom balíku neriešia podstatné problémy našej ekonomiky. Dnes bude jasno až polooblačno, 33 až 40 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. V takmer 50 slovenských okresoch s najvyšším stupňom varovania pred vysokými teplotami je už tretí deň obmedzená rýchlosť vlakov na 80 km za hodinu. V dôsledku horúča omeškali vlaky aj desiatky minút. Železnice Slovenskej republiky podľa hovorkyne Petry Lánikovej prijali opatrenia včas, keďže na viacerých tratiach museli rýchlosť ešte dodatočne znížiť. V niektorých prípadoch došlo aj k vybočeniu kojajnice.
2: Takéto udalosti zaznamenali Železnice Slovenskej republiky napríklad v úsekoch Brezno, Halny, Gašparovo či Žarnovica, Nová Baňa, kde bolo potrebné okamžite zastaviť prevádzku, vykonať kontrolu trate a zabezpečiť opravu.
1: Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček doplnil, že meškania v dôsledku zníženej rýchlosti sa týkajú najmä diaľkových vlakov.
3: Sme zaznamenali meškania hlavne pri tej diaľkovej doprave na severnej trase po Trenčín medzi Bratislavou a Trenčínom a čo sa týka zo severu na juh, tak medzi Kútmi a Štúrovom. Ide hlavne o tie diaľkové vlaky.
1: Do normálnej prevádzky by sa mali vlaky vrátiť zajtra. Podnikateľské prostredie podľa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory nie je v dobrej nálade. Malí a strední podnikatelia by mali byť jej pilierom. Opatrenia v tzv. Prorastovom balíku podľa komory neriešia podstatné problémy slovenskej ekonomiky. Pokračuje predseda ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič.
4: Máme priveľa sadzieb, to značí, že systém sa stáva neprehľadný a musí byť povedaný aj dopredu jasný cieľ. Dobre, bude, ja neviem, DPH v najbližších rokoch sa znižovať, zvyšovať alebo proste nejakú perspektívu dať. Danenie práce bude, odvody budú vyššie, nižšie, musí byť do toho daný systém. Nedá sa pracovať tak, že tento rok platím, ja neviem, 19% a budúci rok možno, že budem platiť 21 alebo 25 alebo tak.
1: Víťazkou druhého kola prezidentských volieb v Peru sa stala konzervatívna kandidátka Keiko Fujimoriová. Jej ľavicový súper Roberto Sanchez už avizoval, že jej víťazstvo neuzná a poukázal na administratívne nezrovnalosti pri spracovaní 300 000 hlasovacích lístkov zo zahraničia, najmä z USA a Japonska. Fujimoriovej otec Alberto Fujimori bol prezidentom v rokoch 1990 až 2000. Presadil ekonomické reformy a potlačil maoistickú partizánsku skupinu Svetlý chodník. Po prepuknutí obrovského korupčného škandálu bol prinútený rezignovať a za korupciu a porušovanie ľudských práv ho odsúdili na 25 rokov väzenia. Zomrel v roku 2024.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Pred hodinou sa začal 4. 16. finálový súboj svetového šampionátu. Po úvodnom polčase hrá Holandsko s Marokom nerozhodne 0-0. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a najmä v horských oblastiach prehánky alebo búrky aj intenzívne. Teplota 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Slabý na západe a východe, miestami prevažne severozápadný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 4 hodiny, 4 minúty.
6: Zelená vlna.
7: Pozdravujeme na cesty. Na diaľnici D3 je tunel Považský Chlmec smerom na Čacu uzavretý pre stavebné práce. Obchádzka vedie cez Žilinu. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. V Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky do Mlynskej doliny opravujú mostné závery. Jeden pruh je blokovaný. Radar hlásite na výjazde do Zákamenného z Lokce. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Jana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Po vysielaní naďalej pokračuje dvojica Daniela Grácová a Milan Jeluš. Mobil je dnes nevyhnutnosť. Kedysi bol v autách luxusom a bolo to už poriadne dávno. Povieme viac.

0: Ak si navaríme kotol polievky alebo soté do zásoby, možno by bolo dobré vedieť, čo to robí so zdravými látkami v jedle. Pokračuje Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Taký segedínsky guláš je najlepší niekoľkokrát ohrievaný. Či nám v tej kapuste zostane aspoň kúsok zdravia a ako je to vlastne so živinami v zohrievaných jedlách, to nám povie expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Je pravda, že pri opakovanom zohrievaní sa strácajú najviac citlivé vitamíny na teplo, napríklad vitamín C a niektoré vitamíny skupiny B. Avšak minerály ako železo, vápnik, horčík alebo draslík sa teplom prakticky nezničia. Bielkoviny sa zase teplom menia, hovorí sa, že denaturujú, ale to neznamená, že zmiznú. Znamená to, že sa zmení ich priestorový tvar, nie to, že sa stratia ako živina.
2: S C-čkom a B-čkom teda pri ohrievanom jedle až tak nepočítame. Pointa ohrievaného jedla je však v niečom inom.
3: Problém nastáva, ak jedlo opakovane prechádza cez tzv. Teplotnú rizikovú zónu. Vysvetlím. Keď schladne, stojí na linke, potom ho zohrejeme a potom znovu vychladne. Vtedy sa môžu množiť baktérie. Preto sa odporúča zvýšky rýchlo schladiť, skladovať ideálne v chladničke a pri opätovnom zohrievaní ich prehriať veľmi dôkladne. USDA odporúča pri zvýškoch dosiahnuť vnútornú teplotu približne 74 stupňov Celzia. Takže ideálne, pokiaľ prílohu necháme dlhšie odstáť, tak následne ju ohrejme pri vyššej teplote, nielen trošku, aby bola dosť teplá.
2: Najznámejším príkladom je asi ryža.
3: Nie preto, že by sa pri zohrievaní stala akousi toxickou, ale práve preto, že môže obsahovať spory baktérie zvanej Bacillus cereus. Tie môžu prežiť varenie a ak ryža stojí dlho pri izbovej teplote, baktérie sa môžu množiť a vytvoriť toxiny. Preto rýžu treba po uvarení čo najrýchlejšie schladiť, dať do chladničky a ideálne zohriať už len raz. Pozor, neznamená to, že pol hodinka v izbe je problémom, ale pozor na pol dňa na slnku. Podobne opatrný by som bol napríklad pri cestovinách, zemiakoch, omáčkach, mese, rybách a aj jedlách so smotanou.
2: Nie sú automaticky nebezpečné, ale skôr rizikové, ak boli dlho mimo chladničky. A platí, varené jedlo vydrží aj v chladničke maximálne 3-4 dni.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: Možno tomu neuveríte, ale mobily v autách sú tu už 80 rokov. Dôkaz majú Ivana Ilgová a Igor Daniš.
2: Igor, ako je to s mobilmi v autách?
3: Ako prvý mali mobilnú telefónnu službu v Amerike.
2: Kedy?
3: Pred 80 rokmi.
2: Prečo hovoríme, že mobilné telefóny?
3: Lebo boli v osobných a nákladných autách.
2: Aha.
3: Signál medzi domácnosťami prenášali káble, ale v autách.
2: Ťažko.
3: V júni v 46. ohúrila spoločnosť Bell Company radiotelefónnym systémom St. Louis a v októbri 1946 Chicago.
2: V Amerike všetko hneď komercionalizujú.
3: V čierno-bielej dobovej reklame je záber na kamión s návesom na diaľnici.
4: Here comes a trailer truck out on the open highway.
3: Strich, záber do kabíny a dvaja chlapíci v pracovných rovnošatách s čiapkami. Zvoní.
5: ZL4-3592, this is Joe.
3: Z kancelárie volá šéf. Chlapci, kde ste? A pozor, klasické čierne slúchadlo v aute berie spred seba spolujazdec, nie šofér.
2: Ale aká edukácia už pred 80 rokmi?
6: Hello Joe, this is Bill. Where are you boys now?
3: Teraz opustíme rok 1946. Telefóny máme po ruke doslova všade.
7: Je to, povedzme, že štandard roku 2026, kedy človek, ak má nejakú mailovú adresu, ktorá končí @gmail.com, vie sa častokrát pripojiť priamo do auta.
3: Peter Mihálik je fachman z automobilovej branže.
7: Auto prispôsobuje navigáciu, respektíve mapový podklad tomu, čo daný užívateľ má doma napríklad v telefóne. A druhá vec je, otvorí sa tzv. Obchod Play, to znamená, že môže si stiahnuť aj rôzne aplikácie priamo do auta. Telefón fyzicky potrebuje naozaj doslova a dopísmena len na telefonovanie. Prepojí si ho s Bluetoothom a telefonuje. Všetky ostatné veci sú natiahnuté priamo v aute a využíva dátový tok, ktorý to auto poskytuje.

za nami je nočné vysielanie, počas ktorého vám robili spoločnosť Daniela Grácová a Milan Jeluš. Pred nami horúci deň, buďte opatrní a veľa pite. Príjemné ráno.

0: Dobré ráno Slovensko. Od pol siedmej do pol desiatej s Gabikou Anžibo a Richardom Bebekom. Ale teraz Budíček s Ďurom Šimkom. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Štúdiu je Peter Kolárik.
3: Zamestnanci jadrovej elektrárne v Mochovciach začali so zavážaním paliva do 4. bloku jadrovej elektrárne. Do elektrickej siete by mohol byť blok pripojený koncom augusta. Od budúceho roka má fungovať naplno a pokrývať 13% spotreby elektriny na Slovensku. Pri včerajších izraelských útokoch v južnej a strednej časti pásma Gazy zahynulo najmenej 8 ľudí vrátane dvoch detí a ďalších najmenej 20 utrpeli zranenia. Zdravotníci tvrdia, že od prímeria uzavretého vlani v októbri zlikvidovala izraelská armáda 1045 Palestínčanov. Počet obetí dvojitého zemetrasenia, ktoré minulú stredu zasiahlo Venezuelu, stúpol na najmenej 1719. Podľa Geologického úradu Spojených štátov by však konečný počet mohol prekročiť hranicu 10 tisíc. Zranených je viac ako 5 tisíc ľudí a 10 tisíc sú stále nezvestné. Dnes bude jasno až polooblačno, 33 až 40 stupňov. Sú 4 hodiny 32 minút.
1: Zelená vlna.
4: Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D3 je tunel Považský Chlmec smerom na Čacu uzavretý pre stavebné práce. Obchádzka vedie cez Žilinu. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. Radar vás nameria na výjazde do Zákamenného z Lokce a na výjazde z Košického Klečenova smerom na Košice. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
5: Dobré ráno.
1: Budíček s Ďurom Šimkom.
2: Posledný júnový deň patrí v našom kalendári Melániam. Toto meno má grécke korene, znamená niečo ako čierna, tmavá, alebo tá, ktorá má čierne vlasy. Ako príklad spomeniem Melániu, ktorá sa preslavila v skupine Spice Girls. Melanie Jenin Brown, známejšie jednoducho ako Mel B. Melániam, ale u nás na Slovensku prajeme všetko najlepšie, rovnako aj narodeninovým oslávencom. Rozbiehame ďalší pracovný deň, prajeme pekné skoré ráno.

Počúvate Rádio Slovensko, 4.36 je tu čas na historický narodeninový kalendár. 30. júna v roku 1470 sa narodil francúzsky kráľ Karol VIII. Na trón nastúpil, keď mal len 13, takže spočiatku vlastne za neho vládla jeho sestra. Keď vyrástol, šikovne sa oženil, vďaka čomu pripojil bohaté Bretonsko k francúzskej korune. Karol bol ambiciózny panovník a túžil po získaní strategických území na Apeninskom polostrove. Zorganizoval teda vojenskú výpravu a dočasne dobil Neapolské kráľovstvo. Jeho talianske ťaženie nakoniec zlyhalo kvôli odporu silnej protifrancúzskej koalície. Zomrel nečakane. Raz sa ponáhľal sledovať zápas v loptovej hre a pritom, ako prechádzal nízkou a tmavou chodbou zámku, prehliadol znížené dvere a silno si udrel hlavu o kamenný preklad. Po niekoľkých hodinách skolaboval, upadol do kómy a nakoniec sa pobral na druhý svet. 30. júna v roku 1893 sa narodil bývalý komunistický papaláš, ktorý dlhé roky stál v čele NDR, Walter Ulbricht. Pôvodným povolaním bol stolár, už v mladosti ho výrazne ovplyvnili myšlienky socializmu. Počas prvej svetovej vojny slúžil ako radový vojak, pričom z armády dvakrát dezertoval. Po jej skončení sa stal zakladajúcim členom komunistickej strany Nemecka. Dotiahol to až na post poslanca Rížského snemu, no dlho sa tam neudržal, keďže moci sa pomaly ujímal Hitler. Väčšinu druhej svetovej vojny strávil v Sovietskom zväze, kde pomáhal organizovať nemeckých antifašistov. V 49. bol pri zrode východného Nemecka. Ako generálny tajomník komunistov v NDR sa stal fakticky najmocnejším mužom v krajine. Bol to on, kto trval na výstavbe Berlínskeho múru, ktorý mal zastaviť masový útek obyvateľov na západ. V 68. napríklad podporil aj vojenskú inváziu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Keď zomrel vo funkcii, ho nahradil Erich Honecker. No a 30. júna v roku 1901 sa narodil Willie Sutton, legendárny americký bankový lúpič, ktorý sa preslávil svojou genialitou a neuveriteľnými útekmi z väzenia. Počas svojej 40-ročnej kriminálnej kariéry ukradol podľa odhadov približne 2 milióny dolárov. Získal prezývku herec, pretože pri prepadnutiach majstrovsky využíval najrôznejšie masky a kostýmy. Oblečený ako policajt, poštár či opravár okien, dokázal dokonale oklamať personál bank. Napriek tomu, že to bol kriminálnik, mal povesť gentlemana a k obetiam sa správal zdvorilo. Tvrdil, že nikdy nelúpil s nabitou zbraňou, aby nikomu neublížil. Viac ako polovicu svojho dospelého života strávil za mrežami. Federálny úrad pre vyšetrovanie ho zaradil na svoj známy zoznam 10 najhľadanejších zločincov. Potom, ako ho naposledy pustili z basy, napísal autobiografiu a paradoxne účinkoval v televíznych reklamách na bankové karty.

0: Minútu po 3:45 počúvate Rádio Slovensko. Dnes extrémne horúčavy pokračujú, má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, najmä v horských oblastiach ojedinele prehánky alebo búrky, niekde môžu byť aj intenzívne. Najvyššia denná teplota 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. K tomu slabý na západe a východe, miestami prevažne severozápadný vietor do 35 km za hodinu.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Ava Max, Wet Hot American

0: 4.49 v Rádiu Slovensko otvárame dvere do sveta vedy a techniky.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Doteraz žiadny výskum neskúmal, či tradičné placebo môže ovplyvniť schopnosti, ktoré s vekom prirodzene klesajú. O jedinečnom výskume svojho druhu viac povie Rado Tomeš.
2: Placebo môže priniesť skutočný úžitok starším dospelým, tvrdí nový výskum psychológov z Univerzita Katolíka v Miláne. Vedci vybrali 90 zdravých starších dospelých a náhodne ich rozdelili do troch skupín. Jedna skupina nedostala žiadnu liečbu. Druhá skupina dostávala placebo s informáciou, že tabletky obsahujú účinné látky na zlepšenie pohody a fyzickej výkonnosti. A tretia skupina dostávala placebo s tým, že o tom aj vedela. Po troch týždňoch užívania placebo účastníci zaznamenali zlepšenie fyzickej výkonnosti aj kognitívnych funkcií. Najvýznamnejšie zlepšenie dosiahla paradoxne skupina, ktorá to, že užíva placebo, vedela. Podľa vedcov je to ďalšie potvrdenie, akú dôležitú úlohu myseľ zohráva v procese starnutia. Najrýchlejší superpočítač majú v Šenčene. Z prvého miesta zosadil americký superpočítač El Capitan. Vyplýva to z aktuálneho rebríčka 500 najrýchlejších počítačov na svete, ktorý zverejnili pred pár dňami v Hamburgu. Treba však povedať, že rebríček nemôže byť úplne objektívny, pretože u superpočítačov sa dá merať množstvo parametrov, ale nedá sa povedať, ktorý je ten hlavný. Takže tento rebríček zoradil počítače podľa výkonu v štandardizovanom teste. Šenčenský počítačový systém LineShine dosiahol podľa testujúcich výkon 2,198 tisícin exaflopov. To znamená, že zvládol viac ako 2 trilióny výpočtových operácií za sekundu. El Capitan dosiahol v porovnaní s ním len 1,809 tisícin exaflopa.
1: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Schulte a Azdís, Half of My Heart.

0: Lacina Leden, Rádio Slovensko. Po piatej okrem iných aj Ema Drobná so skladbou High. Bude hodiny Joe and the Beginning. Pekné ráno v spoločnosti Rádia Slovensko.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdové demokracii nestačí institút. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
7: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico vyhlásil, že štvrtý blok Mochoviec by mohol začať dodávať elektrínu už v auguste. Izrael pokračuje v útokoch na pásmo Gazy. Dnes bude jasno až polooblačno, 33 až 40 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolár. Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce by mohol začať dodávať elektrickú energiu do rozvodovej siete už v auguste, keďže včera dostal povolenie na prevádzku. V rovnaký deň sa začalo aj s navážaním jadrového paliva. Podľa premiéra Roberta Fica sa zo Slovenska stane vo výrobe elektrickej energie superveľmoc.
2: O to viacej ma to ťahá, aby sme dokončili prvé významné procesy ešte do roku 2027 v súvislosti s novým jadrovým zdrojom v Jaslovských Bohuniciach. Hovoríme o úplne inom technologickom prístupe, ale chceme využiť povolenia, ktoré máme k dispozícii v areáli Jaslovských Bohuníc.
1: Podľa premiéra bude mať tento plánovaný jadrový blok o približne 20% vyšší výkon ako dva bloky v Mochovciach a bude stáť odhadom od 12 do 15 miliárd eur. Pri včerajších izraelských útokoch v južnej a strednej časti pásma Gazy zahynulo najmenej 8 ľudí vrátane dvoch detí a ďalších najmenej 20 ľudí utrpelo zranenia. Dron zasiahol aj oblasť Mavási, ktorú izraelská armáda vyhlásila za tzv. Humanitárnu, teda bezpečnú zónu, a v minulosti Palestínčanov vyzývala, aby sa do Mavási premiestňovali a vyhli sa bojovým zónam. Napriek tomu, že od prímeria uzatvoreného vlani v októbri intenzita bojov poklesla, izraelská armáda naďalej podniká letecké útoky a podľa zdravotníckych úradov v pásme Gazy pri nich zahynulo už 1045 Palestínčanov. V obytnom dome v centre Monaka vybuchla podomácky vyrobená bomba. Dvaja ľudia, muž a žena vrátane ukrajinského oligarchu Vadima Jermolájeva, utrpeli život ohrozujúce zranenia. 13-ročný chlapec, pravdepodobne ich príbuzný, je zranený ľahšie. Polícia v Monaku a vo Francúzsku pátra po atentátníkovi, ktorý je na úteku. Monacký premiér Christophe Mormán vyhlásil, že žiadna podobná udalosť sa v Stredomorskom kniežatstve doteraz nikdy nestala. Viacero médií prinieslo správu, že Rusko vyzbrojilo svoj civilný tanker na prepravu skvapalneného LNG v Baltskom mori ťažkými guľometmi, ktoré majú účinný dostrel 2 km a ich obsluha vyžaduje odborné znalosti pre priemerného námorníka nedostupné. Vlastníkom lode je štátny energetický gigant Gazprom.
3: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Štvrtým osem finalistom svetového šampionátu, tak toho ešte nepoznáme, pretože medzi Holandskom a Holandskom a Marokom sa ešte stále bojuje. Momentálne je stav 1-1. V boji o štvrťfinále nastúpi proti Kanade. V predchádzajúcich zápasoch si postup zabezpečila Brazília po víťazstve 2-1 nad Japonskom a Paraguaj, ktorý porazil Nemecko v 11-kovom rozstrele 4-3. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a najmä v horských oblastiach prehánky alebo búrky aj intenzívne. Teplota 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Slabý na západe a východe, miestami prevažne severozápadný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 5 hodín, 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nepriazd na D2 a nehoda na D3, pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici D2 za Malackami smerom na Kúty odstraňujú kamión po nehode. Úsek je v tomto smere neprejazdný, obchádzka vedie cez Malacky. Nehodu odstraňujú aj na D3 pri odpočívadle Čierne smerom na Poľsko, prejdete cez pripájací pruh. Na diaľnici D3 je tunel Považský Chlmec smerom na Čacu uzavretý pre stavebné práce, obchádzka vedie cez Žilinu, v opačnom smere je tunel prejazdný. Radar ste nahlásili na viazde do Modry z Pezinka a v Zalužiciach smerom na Michalovce. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
5: Ak chceme byť úspešní, mali by sme viac oddychovať. Takéto a nejaké podobné tvrdenia vyznievajú na prvé počutie veľmi paradoxne. V dobe, keď je výkon na prvom mieste, býva oddych spojený takmer s výčitkami svedomia. Téma krátkeho zamyslenia už o pár minút.

0: Počúvate Rádio Slovensko, 8 minút po 5. má slovo publicista a teológ Jozef Husovský.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Milí priatelia, svätý Jozef Kafaso bol napriek svojej choľavosti veľmi aktívnym človekom. Keď mu priatelia ponúkali, aby si odpočinul, zvykol im hovorievať: oddychnem si až v hrobe. Táto veta sa pre mnohých stala in, pretože vyzdvihovala prácu pre Boha a iných ľudí a jasne ukazovala, že existuje aj niečo viac ako vlastné bohatstvo a pohodový život. Hovoriť o oddychu v náboženskom alebo tvrdo na ekonomiku zameranom prostredí znamená dotknúť sa tabu. A ak sa už o ňom v kostoloch, zboroch či cerkvách hovorí, nezabudne sa podotknúť, že duchovný život nepoznal dovolenku. Jedným z mála ľudí, ktorí sa hlbšie venovali akejsi teológii oddychu, bol nemecký filozof Josef Piper, a to hlavne v knihe Voľný čas ako základ kultúry. Podľa neho spoločnosť, ktorá pozná iba výkon a produktivitu, postupne stráca schopnosť žasnúť, sláviť a vnímať krásu. Preto dospel k zaujímavej myšlienke, že skutočným opakom práce nie je lenivosť, ale kontemplácia. A opäť sme pri duchovnom živote, ktorý nemá prázdniny, povieme si. Lenže kontemplácia sa prejavuje aj v obyčajných chvíľach života. Je to schopnosť žasnúť nad pokojným morom, nad výhľadom zo Slavkovského štítu, nad nádherným kvetom na polopúšti. No kontemplácia je aj vnímanie toho, čo nám hovoria tí druhí. Počúvanie, pochopenie, výmena zážitkov, otváranie nových pohľadov. Keď sa učeníci vrátili z únavnej misie, Ježiš im sám ponúkol možnosť odpočinúť si na mieste ďaleko od ľudí. To bol čas, keď sa mohli navzájom obohacovať a žasnúť nad tým, čo zažili. Oddychnime si, priatelia. Na chvíľu za sebou nechajme prácu aj všetky kúty domácnosti, ktoré treba opraviť, natrieť či vymeniť. A užívajme si, žasníme nad inou stránkou sveta a života. Tou krásnou, prekvapujúcou a nabíjajúcou. Pekný čas oddychu vám prajem, priatelia.
1: Počúvať Rádio Slovensko.

22 minúty bude 4 na 6, počúvať Rádio Slovensko. Aj dnes bude extrémne teplo, jasno, až polooblačno, miestami prechodne oblačno a najmä v horských oblastiach ojedinele prehánky alebo búrky, aj intenzívne 35 až 40 na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Prajme vám pekné

0: yourself. Just turn, just turn, just turn it on. But you can't go wrong.
1: O 10 minút bude pol šiestej. Máte naladené Rádio Slovensko, prajme vám všetkým pekné ráno. Dnes naposledy zazvoní zvonec na školách v tomto školskom roku. Je tu deň vysvedčení a deti sa môžu tešiť na prázdniny. Či aj na vysvedčenia, to už je niečo iné. Tresty pre deti nie sú riešením a opatrne treba pristupovať aj s odmenami, hovorí psychologička Zuzana Šofraneková.
2: Odmeny za dobré vysvedčenie nie sú problém, pokiaľ sa známky nestanú hlavným zdrojom ocenenia. Dôležitejšie než samotný výsledok je oceniť snahu, vytrvalosť a pokrok. Naopak, tresty za zlé známky často vedú skôr k strachu a podvádzaniu, než k lepšiemu učeniu. Ak si niekto myslí, že dieťa motivuje tým, že ho bude porovnávať s inými deťmi, mýli sa. Porovnávanie a ponižovanie ničí u detí sebahodnotu a vyvoláva u nich pocit neschopnosti, čo následne vedie k zníženiu snahy.
1: Je tu koncoročný sumár výkonov počas školského roka. Ako sa teda na vysvedčenia pozerajú psychológovia?
2: Vysvedčenie nie je len o známkach, ale aj o tom, čo sa dieťa počas roka naučilo a v čom sa posunulo. Môže byť príležitosťou uvedomiť si svoje silné stránky, oceniť vlastnú snahu a zamyslieť sa nad tým, čo by chcelo na budúce zvládnuť lepšie. Na známky sa časom zabudne, ale skúsenosť, že dieťa dokáže prekonávať prekážky, učiť sa z chýb a postupne sa zlepšovať, je dôležitá pre napredovanie v živote a zdravý psychický vývin.
1: Ako to ale vidíte vy? Sú podľa vás známky na vysvedčení dôležité? To je téma v dnešnom Dobrom ráne. Prišlo veľmi veľa reakcií už. Na Facebooku napríklad Dana píše: myslím, že nie sú dôležité, dôležité je schopnosť dobre sa zaradiť do pracovného života. Lea: ja som toho názoru, že áno, sú dôležité, i keď dnes veľa ľudí vraví, že to nie je dôležité, v tomto som stará škola. A ešte Eva: bohužiaľ pre štúdium na vysokej škole sú dôležité, no čo sa týka života, až tak nie. Myslím si, že nie je dôležité študovať a mať školu pre školu, ale dôležitá je odbornosť a zameranie sa na cieľ, robiť a študovať to, čo ma baví a v čom som, respektíve budem najlepší. Sú podľa vás známky na vysvedčení dôležité? Čakáme aj na vaše komentáre.
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Ráno Slovensko od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom. Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Rádio Slovensko. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe Rádio Slovensko.

0: Slovenska. Rádio Slovensko, krátke správy.
1: V štúdiu je Petr Kolárik.
2: Policajná prezidentka Jana Maškarová vyhlásila, že kontrola v prípade vraždy z Gelnice pochybenia polície nepreukázala. Policajti postupovali podľa nej bez zbytočných prieťahov v súlade so zákonom, internými predpismi aj všetkými zákonnými lehotami. Americký prezident Donald Trump oznámil, že predstavitelia Iránu a USA sa dnes na žiadosť Teheránu stretnú v katarskej metropole Doha. Najväčšie ruské letecké spoločnosti uzemnili asi 20% svojich lietadiel pre nedostatok náhradných dielov a údržby v dôsledku zahraničných sankcií. Podľa denníka Kommersant nelieta 130 zo 673 strojov v 11 leteckých spoločnostiach, ktoré zabezpečujú viac ako 90% ruskej osobnej leteckej dopravy. Epidémia eboli zasiahla už celý severovýchod Konga. Počet potvrdených prípadov vzrástol na 1307, z čoho 377 ľudí zomrelo. Dnes bude jasno až polooblačno, 33 až 40 stupňov, je 5 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
3: Kolóna na Kysuciach a uzavretý tunel na D3. Pozrime sa na cesty. Nehodu kamióna na D2 za Malackami smerom na Kúty už odstránili. Úsek je plne prejazdný. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si postojíte viac ako pol hodinu. Na odstavené vozidlo pri Svidníku upozorňuje Zelený aniel.
4: Len by som chcel nahlásiť, že hneď za Svidníkom smere na Stročín, tak kamión práve dostal defekt, je tam všade po ceste roztrhaná pneumatika a o pár metrov ďalej stojí kamión.
3: Na diaľnici D3 je tunel Považský Chlmec smerom na Čacu uzavretý pre stavebné práce. Obchádzka vedie cez Žilinu, v opačnom smere je ale tunel prejazdný. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
1: Je to interaktívne podujatie pre rodiny s deťmi, ktorého cieľom je nielen zabávať, no zároveň aj vzdelávať. Festival Za siedmimi horami je najväčším rozprávkovým festivalom na Slovensku. Včera o ňom hovoril jeho organizátor Michal Rybanský. Do tohto ročného programu nazrieme už o chvíľu.

0: 5.35 z Rádia Slovensko prajeme pekné ráno. Tento víkend bude patriť na Liptove rodinám s deťmi. V piatok sa začína festival Za siedmimi horami, najväčší rozprávkový festival na Slovensku. Vo včerajšom Dobrom ráne o ňom hovoril jeho organizátor Michal Rybanský. Celý rozhovor inak nájdete v rubrikách na webe Rádia Slovensko. O čom bude tento ročník festivalu?
1: Každý rok sa to mení, ale tento rok budeme mať približne 12 babkových divadiel alebo divadelných súborov, z toho 7 je úplne nových, ktoré doteraz u nás nehrali. Tých účinkujúcich len z lotyšského tanečného súboru Dziparinš tento rok príde 50 detí, takže keby sme to tak spočítali všetko dokopy, tak určite je to okolo 150 až 180 účinkujúcich. Máme tam strašne veľa toho vzdelávania, umenia, kultúry. Tým, že sme multižánroví, je tam veľa športu, športových aktivít, takže staviame troška aj nielen na tom mentálnom, ale aj na tom fyzickom zdraví tých detí.
2: Toto

0: 5 hodín, 39,5 minúty máte naladené rádio Slovensko a ďalšie minúty sa ponesú v našom vysielaní v športovom duchu.
1: Túto reláciu vám prinášajú Allianz, SPP a Eko Investment. Rádio Slovensko bez limitov.
0: Prednedávnom si spolu so Štefanom Kopčíkom prevzal zlatého agitosa, najvyššie ocenenie Slovenského paralympijského výboru. Marek Margoč zvíťazil v roku 2004 vo vrhu guľov na paralympijských hrách v Atenách. Na svoj najväčší úspech spomínal so Stanom Štepánom.
2: Marek Margoč patrí medzi ocenených paralympijských športovcov, ktorí si prevzali cenných agitosov. Je to symbol uznania za to, čo si dosiahol. Je to pomerne dávno už zlatá medaila vo vrhu guľov v Atenách 2004. Nevybledli spomienky?
3: Spomienky mi stále zostávajú, pretože ja si spomínam na tú úžasnú atmosféru. Ja som nebol zvyknutý dovtedy na taký štadión a na toľko ľudí. To je taký kotol, ktorý hučí a naozaj bolo to úžasné. Toto bolo prvé. Potom druhá taká úžasná spomienka je tá, keď som sa vrátil do paralympijskej dediny a na týchto paralympijských hrách som nebol jediný, ktorý som získal medailu. Bol tam Janko Riapoš a ostatní. A keď sme sa vracali do tej dediny, tak sme každý vítali toho medailistu a sme sa tešili z toho. Fakt úprimne úžasná atmosféra v tej bola.
2: Vrguľov pre človeka nižšieho vzrastu, ako si ty, to je pomerne náročná disciplína. Sice si bol rýchly v tom kruhu, ale zase chýbala výška a potom aj dĺžka vrhov.
3: Je to tak, že keď ja mám iné proporcie ako zdravý človek a museli sme rozmýšľať, pod akým úhlom to hádzať. Na druhej strane som musel byť veľmi silný, pretože vrh guľov potrebuje silu a rýchlosť. Veľmi sme rozmýšľali, ako to hodiť, či to bude sun alebo otočka. Nakoniec to nejak vyšlo a je to zlato.
2: Si celoživotný paralympijský víťaz, čo je samozrejme veľmi lichotivý prívlastok. Ale pomohlo ti to niekedy v živote?
3: Spoznávali ma ľudia, pretože som bol veľmi známy. Teraz už je to veľmi také sporadické, ale naozaj ani na toto som nebol zvyknutý, že zrazu ma niekto oslovil a gratuloval mi. No a toto sa mi páčilo, tak človek si na to veľmi rýchlo zvykne a teší sa z toho.
2: Tvoja ďalšia kariéra potom pokračovala v sektore počítačovej techniky. Ešte stále si pri počítačoch?
3: Stále robím. Volá sa to moja pozícia softwarový analytik, takže sledujem, aby sa nič nepokazilo, aby všetko fungovalo správne. No a toto ma baví, tie počítače ma baví a chcel by som to robiť aj naďalej.
2: Jedna vec je sledovať, ale čo keď sa pokazí?
3: Keď sa pokazí a šéfka sa to dozvie, tak rýchlo sa to musí opraviť.
2: Sleduješ ešte paralympijské hry po rokoch?
3: Sledujem a stále držím palce našim športovcom. Je to čím ďalej tým ťažšie, to viem, pretože konkurencia išla hore. A je to úžasné, že naši športovci, keď prinesú medailu, že po tých rokoch znova a znova majú medaile. A viem, že nie je to ľahké, že musia sa prekonávať, musia sa veľmi, veľmi snažiť.
1: Bez limitov. Túto reláciu vám priniesli Allianz, SPP a Eko Investment.

0: 5.47 máte na Leden Rádio Slovensko. Aj dnes platia meteorologické výstrahy pred extrémnymi horúčavami. Pekné ráno pre meteorologičke Pavline Valovej. Pavlína, do akého rána sa prebudzame?
1: Dobré ráno prajem všetkým. Aktuálne máme nad Slovenskom jasnú alebo malooblačnú oblohu, kumulovitá oblačnosť najmä v Žilinskom kraji a v Banskobystrickom kraji. Také taká závojovitá je na východe krajiny, ale momentálne sa zrážky nevyskytujú. V niektorých lokalitách je lepšia tá noc, ako bola predtým, pretože sa rozfúkalo a teplota momentálne je v intervale od 27 stupňov a tých 27 stupňov je napríklad v Somotore na juhovýchode krajiny, takisto Dargov na juhovýchode, ale aj Španíla z najústredného Slovenska má 27 stupňov. Veľmi príjemnú noc prežili na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a Hore Hroní. Tam teplota teraz momentálne na úrovni 13 až 17 stupňov, takže na oddych a vyspanie sa úplne super. Inde je od 17 do 24 stupňov. Keď sa pozrieme na vybrané mestá, tak napríklad Bratislavské letisko má 24 stupňov a fúka nepríjemný vietor hlavne na Bratislavskej kolibe. Trenčín má 23, Nitra 24, Banská Bystrica 19, Prešov 21 a Košice 25 stupňov.
0: Budú teda aj dnes niekde 40-ky.
1: Nie je to úplne vylúčené, alebo budeme sa blížiť k tej hodnote, pretože ten vzduch ešte stále nie je vymenený, ako my hovoríme, to znamená zotrváva nad nami ten nepríjemný, extrémne teplý vzduch a očakávame, že dnes pri jasnej až polojasnej oblohe a len miestami prechodne zväčšenej oblačnosti teplota dosiahne 35 až 40 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Dnes pribudnú zrážky vo forme prehánok a búrok, najmä v horských oblastiach, a ak sa vyskytnú búrky, tak budú veľmi nepríjemné a intenzívne, aj s intenzívnymi lejakmi, prípadne krúpami, ale aj s výnimočne silným vetrom. Zostávam naďalej extrémne teplo a na západe a východe už fúka a bude počas dňa fúkať prevažne severozápadný vietor do 35 km za hodinu, len pri búrkach môže zosilnieť.
0: Pavlína, už len v stručnosti, príde v ďalších dňoch úľava.
1: Príde streda aj štvrtok postupné ochladzovanie aj so zrážkami pri prechode frontu. Streda ešte len zmiernenie horúčav 31 až 36, na severe okolo 29 stupňov, ale vo štvrtok pocítime už vplyv studeného frontu. Zrážky budú postupne ustávať a denná teplota 24 až 29, v Žilinskom a Prešovskom kraji 19 až 24 stupňov.
0: Meteorologička Pavlína Valová. Pavlína, ďakujeme, pekné ráno.
1: Ďakujem, do počutia.

0: Termus.
1: Počúvate Rádio Slovensko, 7 minút dostáva do 6. Prísne zaužívané pravidlá sa ťažko obchádzajú. Platilo to kedysi napríklad aj pri takom kosení trávy. Viete, ako to vyzeralo na Kysuciach?
2: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
1: Kosenie trávy na Kysuciach nebolo kedysi len obyčajnou prácou, ale doslova rituálom, pri ktorom bola nevyhnutná aj pomoc susedov. Tradične sa začínalo až po sviatku svätého Jána, čo je 24. júna. Gazdovia totiž dobre vedeli, kedy je na to ten správny čas.
3: Kosenie malo vždy svoje prísne pravidlá. Začínalo sa za úsvitu, kým rosa ešte dodávala trávam potrebnú vláčnosť. Po kosení prišla nemenej dôležitá etapa, a to sušenie. Aby seno v kysuckom premenlivom počasí nesplesnivelo, ženy a mládež ho museli obracať citom. V našich horách sme často využívali ostrovky, teda drevené konštrukcie, ktoré umožňovali vzduchu prúdiť aj v sichravých dňoch.
1: Hovorí Miroslava Jančulová z Múzea Kysuckej dediny, ktoré už na najbližší víkend pripravilo podujatie s názvom Na Kysuckých lúkach. Jeho súčasťou bude aj 18. ročník celoslovenskej súťaže v kosení trávy. Okrem toho na vás čaká aj živé múzeum, vďaka čomu uvidíte, ako sa kosilo starými kosami. To si budete môcť pod dohľadom odborníkov aj sami vyskúšať. Prídu aj folkloristi a deti určite zaujmu tvorivé dielne. Program sa začína v skanzene vo Vychylovke v nedeľu 5. júla registráciou súťažiacich o 9.30. Podrobnejšie informácie o programe na stránke Kysuckého múzea.
2: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená. Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, v ďalšej hodine aj Picture This. A Thousand Times v úvode hodiny Dara Rollins, Chcem znamenie.
1: Chcem znamenie.
0: Prajme pekné ráno z Rádiom Slovensko.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka, alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Nový čas prináša. V horúčavách ide o život ľuďom aj zvieratám. Koľko stupňov je v čakárňach nemocníc? Mama Tomáša o tom, kedy vypredala dom s výrivkou v izbe. Vierke so sklerózou multiplex zabil kamión muža. Synov teraz vychováva sama z pár stoviek eur. Nový čas, vaša prvá voľba.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenské elektrárne by sa od začiatku budúceho roka mohli stať vývozcom elektriny. Policajný zbor potvrdil, že kontrola v prípade vraždy z Gielnice nepreukázala pochybenia polície. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotou 33 až 40 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Slovenské elektrárne začali proces spúšťania štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Do reaktora začali zavážať palivo. Testovacia fáza má trvať približne do augusta. Štvrtý blok by mal ísť na plný výkon od začiatku budúceho roka. Predseda predstavenstva slovenských elektrární Branislav Stríček.
2: Zároveň zabezpečíme 13% spotreby Slovenska. Staneme sa vývozcom elektriny. Zároveň táto elektrina bude čistá, bez CO2 emisí, čím energetický mix Slovenska sa stane ešte čistejším.
1: Podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej štvrtý blok bude mať výkon 471 MW.
3: Pri 100% výrobe elektrickej energie z tohto štvrtého bloku Slovensko bude vyrábať približne 37 TWh elektrickej energie, pričom spotrebujeme v rámci nášho trhu iba 28 TWh. To znamená, že budeme čistým exportérom elektrickej energie.
1: Celková suma na dokončenie 3. a 4. bloku sa vyšplhala na viac ako 6,5 miliardy eur. Kontrola v prípade vraždy z Gielnice nepreukázala pochybenia polície. Potvrdil to policajný zbor. Kontrolou prechádza aj postup zboru väzenskej a justičnej stráže a postup súdu, ktoré nariadil minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD. Podľa neho je však systém nastavený dobre.
4: Právny poriadok má všetky možnosti na to, aby súd, keď vyhodnotí v danom konkrétnom individuálnom prípade, aby takéto opatrenia uložil. Čo sa nedá hovoriť o zlyhaní systému. Samozrejme, že to bolo zlyhanie toho páchateľa.
1: Opoziční poslanci tvrdia, že štát jednoznačne zlyhal. Podľa predsedničky ľudskoprávneho výboru Lucie Plevákovej z PS informovanosť obetí určite nie je dostatočná.
5: My tu máme problém, že tie obete sa ani nedostávajú do systému, lebo jednoducho nemajú ani dôveru v ten štát. A potom, keď už do neho vkročia, tak im štát nedokáže poskytnúť dostatočné garancie, že ich ochráni. A informovanosť je jeden zo základných javov, ktorý tu máme ako problematický.
1: Americký prezident Donald Trump oznámil, že predstavitelia Iránu a USA sa dnes na žiadosť Teheránu stretnú v katarskej metropole Doha. Bielý dom dodal, že na schôdzke sa zúčastnia Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner a že na okraj rokovaní na vysokej úrovni pôjde aj o technické rokovania. Námestník iránskeho ministerstva zahraničných vecí tieto rokovania poprel.
6: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Pred štartom 34. ročníka našej najvyššej futbalovej súťaže predstavila Únia ligových klubov novú oficiálnu loptu s názvom Esencia. Jej dodávateľom bude ponovom spoločnosť Macron, s ktorou liga podpísala trojročnú zmluvu s opciou na ďalšie dve sezóny. Výkonný riaditeľ ULK Michal Mertiňák.
7: Prišli s najlepšou ponukou v rámci toho nášho výberového konania na oficiálneho dodávateľa lopty. Všetky kluby presvedčilo podmienky, ktoré ponúkli a zároveň aj to, že budeme mať prvýkrát loptu, ktorá bola plne pod našou spoločnou kontrolou z pohľadu vizuálu, čo bolo strašne pre nás dôležité, že máme naozaj personalizovanú loptu, s ktorou sa bude hrať Nike Liga a bude sa z ňou hrať iba Nike Liga.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a najmä v horských oblastiach prehánky alebo búrky aj intenzívne. Teplota 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Fúkať má slabý, na západe a východe miestami prevažne severozápadný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. Pri búrkach prechodne zosilnie. 6 hodín 4 minúty.
6: Zelená vlna.
8: Kolona na Kysuciach, pri Svidníku stojí kamión. Pridávame správy z dopravy. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 40 minút. Za Svidníkom smerom na Stročín je odstavený kamión s defektom, opatrne na ceste sú kusy pneumatiky. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu zdrsňujú vozovku. Tunel je v tomto smere uzavretý ešte asi hodinu, obídete ho cez Žilinu. V opačnom smere je tunel prejazdný. Radary nám hlásite v Bratislave na Devínskej ceste pri Kameňolome smerom do centra mesta, pred Filakovom smerom z Lučenca a za Tulčíkom smerom na Kapušany. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
9: Skoro 3/4 milióna školákov sa po dnešnom dni môže tešiť na letné prázdniny, hoci teda niekde ukončili školský rok ešte minulý týždeň. 2 mesiace oddychu od kníh, úloh a iných povinností sú odmenou za trápenie počas uplynulých mesiacov. Čo školákov vytrápilo ale najviac? Rekapitulovať s nimi budeme už o chvíľu.
6: Rádio Slovensko, Budíček.

0: O 3 minúty bude 4 na 7, máte naladené Rádio Slovensko. Je tu koniec školského roka a školáci môžu na 2 mesiace zabudnúť na úlohy, písomky a kadejaké učenie. Tých povinností ale bolo počas uplynulých mesiacov viac ako dosť. Čo im dalo ale zabrať najviac? Zuzana Botiková sa na to pýtala siedmakov na základnej škole v Malinové v okrese Senec.
1: Asi tie písomky a to nové učivo tiež bolo docela také náročnejšie, aj tie predmety nové. Chémia niekedy bola ťažká.
2: Na konci školského roka však nebilancujú len žiaci, ale aj vedenie školy. Riaditeľka Silvia Hikerová.
3: Každý školský rok je o niečo náročnejší, ale tento bol možno náročnejší tým, že vlastne prechádzame tými obrovskými zmenami v školstve, obrovskou legislatívnou búrkou, ja tomu hovorím, prihlášky, ono, všetci máme k tomu nejaké veci, ale myšlienka bola určite dobrá. Je čo vylepšovať, neklame si, keď každý urobíme nejaký jeden úľavový krok, nejako to spoločne zvládneme. Uvidíme, čo bude v septembri, lebo všetko máme aplikovať do 1. septembra, ale idem pozitívne, že bude dobre.
2: A to najmä počas najbližších 2 mesiacov. A hoci v lete školy stíchnu, pre mnohých riaditeľov sa prázdniny spájajú aj s ďalšou výzvou – doplniť pedagogický zbor.
3: Kolegov sme už všetkých skoro našli, okrem jednej prvostupniarky, takže jedna prvostupniarka a možno aj dve, ktoré ste, máte záujem o prácu s deťmi na prvom stupni, v škole Malinové vás privítame otvoreným náručím. A ostatných všetkých kolegov už máme, takže ja dúfam, že si cez prázdniny oddychneme. Vlastne všetko zvládneme a nové kurikulum. Čiže odteraz to je platné od 1. septembra. Takže celkom sa tešíme, pripravili sme sa na to svedomito. A ja hovorím aj deťom, aj kolegom, urobil si preto všetko? Dal si do toho všetko? Tak potom ničoho sa neboj.
2: Ale vráťme sa späť k siedmakom. Na čo sa počas prázdnin tešia najviac?
4: Že si konečne oddychneme od školy a pojdeme na prázdniny, bude super.
2: More alebo hory?
4: Asi hory a pôjdeme niekam s rodičmi, tak na túry.
5: Určite aktívne, napríklad futbal, športy, alebo tak.
6: Hlavne s kamošmi vonku. Väčšinou na bicykle sa iba bicyklovať a rozprávať sa.
7: Plánujeme ísť k moru, potom na tábor a turistiky.
8: Pôjdeme možno na nejakú dovolenku cez prázdniny alebo na letný tábor a proste si potrebujeme všetci už oddychnúť od školy.
2: A na záver ešte jeden rýchly prázdninový rozstrel, čo podľa žiakov lepšie osvieži počas horúcich dní. Zmrzlina alebo melón?
9: Zmrzlina.
10: Zmrzlina určite.
11: Melón.
12: Melón.
13: Melón.
14: Melón.
2: A čo taká melónová zmrzlina?
9: Vôbec.
14: 100% melón.
2: Červený, žltý.
14: Červený.
2: No nech už patríte do ktoréhokoľvek týmu, jedno je isté.
15: Deti!

0: Dve minúty po 7:15 počúvate Rádio Slovensko. Aj dnes pokračujú extrémne horúčavy. Má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a najmä v horských oblastiach ojedinele prehánky alebo búrky môžu byť aj intenzívne. Najvyššia denná teplota 35 až 40 na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Kolóny pri Novákoch aj na Kysuciach. Pozdravujeme z dopravy. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami si pri cestároch počkáte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 40 minút. Tunel Považský Chlmec na D3 je smerom na Čadcu uzavretý pre úpravu vozovky. Obídete ho cez Žilinu, v opačnom smere je prejazdný. Jazdite opatrne a ohľaduplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: bývať u mami.
1: Počúvate Rádio Slovensko 621. Samé jednotky na vysvedčení sú super, dvojky môžu byť tiež, dajú sa zvládnuť aj trojky, a čo nejaká štvorka. Každý je v obraze, keď sa hovorí o známkach, no nie vždy to tak bolo. Ako teda napríklad vyzeralo vysvedčenie žiaka, kde si na začiatku 19. storočia, hovorí Miroslava Slezáková z Múzea pedagogiky školstva.
2: Tam sa ešte nepísali známky. Mal tam nejaké predmety rozpísané, čo zvládol, a spolu mal hodnotenie, že medzi 40 žiakmi bol 8. To znamená, že sa robil taký rebríček a na základe neho postupovali do vyššieho ročníka, ostali, potom prípadne ten najhorší schytal somarskú lavicu a mohol to opakovať za smiechu alebo výsmechu všetkých spolužiakov. Jednoducho bola to pedagogická metóda, že povzbudíme ho k lepšiemu výsledku tým, že ho posadíme do zadnej lavice a strápnime.
1: No, dnes to predsa len vnímame inak a takéto metódy vzbudzujú skôr nepochopenie. Dnes sa budú rozdávať vysvedčenia. Sú podľa vás známky na nich dôležité? Pýta sa v dnešnom Dobrom ráne Gabika s Richardom. Ahojte.
3: Ahoj, krásne ráno.
1: Medzi tými komentármi na Facebooku je to názorovo aj tak vy to ako vidíte.
3: Ja to tak vtipne poviem, že pokiaľ sa nestaneš rodičom, tak nie sú dôležité.
1: Áno.
4: Ja si myslím, že áno. Dôležité sú v tom momente pre toho žiaka, možno pre toho rodiča viac, keď naozaj je v tom prítomnom okamihu, ale keď sa tak na tým človek zamyslí spätne, veď na čo, o čom to je? Dôležité, aby ľudia vedeli, aby boli prirodzene inteligentní a tie známky v škole, no veď, no, každý sme nejaké mali.
3: Nikto sa ťa nepýta, samozrejme, už po rokoch, čo si mal na vysvedčenie z matematiky, z dejepisu, ale to, čo rozprávaš, ako rozprávaš, podľa mňa bez toho, tejto znalosti prezradí, čo všetko vieš, nie? A učiť sa asi treba celý život.
1: A čo vy ostatní?
3: Aké múdrosti dávame dnes rána?
1: Priznajte sa aj vy, respektíve zanechajte nám svoj názor. Sú podľa vás známky na vysvedčení dôležité?

0: Predpoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Rádio Slovensko. Slovensku.
1: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
2: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
1: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujem.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Kamil Kolenič.
4: Ministerstvo školstva oznámilo, že rodičia takmer 50 000 detí sa dozvedia výsledky príjmacieho konania do materských škôl skôr, ako sa

0: pôvodne plánovalo. Termín sa zo stredy 8. júla presúva na zajtra. Počet obetí minulotýždňového dvojitého zemetrasenia vo Venezuele stúpol na najmenej 1719. Podľa Geologického úradu Spojených štátov by konečný počet mohol prekročiť hranicu 10 tisíc. Zranených je viac ako 5000 ľudí a 10 tisíce sú stále nezvestné. Americký prezident Donald Trump vyzval predajcov benzínu, aby bezodkladne znížili ceny tohto paliva, pretože ak tak nespravia, čakajú ich veľké problémy. Protiteroristická polícia v Zimbabwe oznámila, že zatkla a obvinila 36-ročného muža podozrivého z náboru 5 ľudí do ruskej armády. Dnes bude u nás jasno až polooblačno, teplota vystúpi na 33 až 40 stupňov. Bude 6 hodín aj 32 minút.
1: Zelená vlna.
2: Kolóny pri Novákoch a na Kysuciach. Pokračujeme správami z dopravy. V kolónach sa stojí medzi Novákmi a Hornými Vesťanicami pri cestároch 5 až 10 minút v oboch smeroch a na trase z Čadce do Žiliny 50 minút. Radary nám hlásite v Bratislave v Petržalke na Dolnozemskej ceste pri predajni Seat smerom do centra mesta a vo Vinodole smerom na Nitru. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
3: Opätovne vám želáme krásne ráno, máme krátko po pol siedme, no neviem ako vy, ale ja fakt počas týchto dní mám pocit, že ma prešiel parný valec doslovne.
4: Parný, ale parný, naozaj.
3: Ale fakt.
4: Tá para stúpa, včera namerali na Slovensku 41 stupňov, bolo to na zrážkomernej stanici v Turni nad Bodvou. Aj keď to bola iba zrážkomerná stanica, ktorá meria teplotu iba doplnkovo, tak nevieme, či to uznajú aj oficiálne, no ale teplota je naozaj taká vysoká, že počasie sa s nami hrá takú hru.
3: Ja, že zrážkomerná stanica. Ja som myslel, že to by teplomerná, vysokoteplomerná. No ale vieš, je to o akýchsi extrémoch. Teraz sme mali vysoké teploty a zase sa to bude počasie meniť. Ochladenie možno o 10 do 15 stupňov a búrky prídu.
4: Veľká aktivita nás čaká dnes, možno zajtra. Naozaj pri tom prechode tých teplot sa ani nič iné neočakáva ako poriadna spúšť. A poriadne teda zrážky, ktoré sú spojené so zmenou počasia. No uvidíme, budeme sa na všetko pýtať aj našich meteorológov už o pár minút. Zostaňte s Rádiom Slovensko a užite si tento príjemný horúci deň a horúce ráno.
3: Krásne letné ráno.
1: Dobré ráno, Slovensko.

0: Kirchnera, opätovne domáca slovenská produkcia v rádiu Slovensko v čase 6 hodín 38 minút. Veľa rodičov dnes bude čítať jednu takú A4 s názvami, s číslami.
1: Ale už to nie je také prekvapivé, tieto vysvedčenia. Nie. V dnešnej dobe EduPage všetci vopred vieme, čo dostanú naše deti, ale napríklad v takom Japonsku sa okrem známok veľmi hodnotí aj správanie, tímová spolupráca a prístup k povinnostiam. Školský systém tam dbá na to, aby boli deti čo najlepšie pripravené do praktického života.
2: A má to svoj význam. Mnohí úspešní podnikatelia, umelci či športovci totiž nemali samé jednotky. A napríklad ani Albert Einstein vraj nebol premiantom triedy. Psychologička Zuzana Šofraneková zdôrazňuje, že zlé známky nemusia hneď znamenať lenivosť.
3: Nie každé zlé vysvedčenie znamená lenivosť. Za zhoršením prospechu môže byť stres, úzkosť, problémy v kolektíve, náročná situácia doma alebo aj poruchy učenia. Rodičia by si mali všímať, či sa zmenilo správanie dieťaťa, jeho nálada alebo vzťah k škole. Niekedy je dôležitejšie položiť si otázku, čo sa deje, než prečo sa to dieťa nesnaží.
2: Dôležité je, aby deti nemali strach zo zlyhania.
3: Deti potrebujú primerané očakávania a hlavne povzbudenie. Motivujúce je, keď rodič verí v ich schopnosti a podporuje ich v rozvoji. Naopak, keď dieťa nadobudne pocit, že nesmie zlyhať alebo že bude prijaté len vtedy, keď podá perfektný výkon, toto sa môže stať veľmi škodlivým vzorcom na celý život. Práve strach zo zlyhania často vedie k väčšiemu stresu a horším výsledkom než samotná náročnosť školy.
2: Dnes sa vás pýtame, či sú podľa vás známky na vysvedčení dôležité a stav našej ankety na Facebooku Rádia Slovensko ukazuje, že 57% z vás známky na vysvedčení rieši. Podľa Mirky sú známky dôležité, napríklad aj pre ďalší štúdium. Ale nie sú vraj všetko. Emil si myslí, že známky sú dôležité, pokiaľ je žiak na škole, pretože dostáva spolu s rodičom spätnú väzbu na výsledky. Verí však, že po škole už dôležité nie sú.
1: No a dajte nám vedieť, ako ste na tom vy s vašim názorom, či sú pre vás známky na vysvedčení dôležité a jeden z vás, ktorý nám počas týždňa napíše aspoň jeden príspevok do rannej témy, získa celodenný poukaz na vstup do kúpeľov v Rajeckých Tepliciach a celodennú kúpeľnú starostlivosť v Sanovom svete pre dve osoby.
4: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa!

0: Like You, Gwen Stefani v Rádiu Slovensko, 6 hodín, 43 minút a sú tu bleskové správy.
1: Včera začali zvážať jadrové palivo do 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. Do elektrickej siete by mohol blok byť prepojený koncom augusta. Najväčšie ruské letecké spoločnosti uzemnili asi 20% svojich lietadiel, a to pre nedostatok náhradných dielov a údržby v dôsledku zahraničných sankcií. Úrady na juhozápade Fínska hlásia pozitívne výsledky testovania cestného prechodu pre divoké zvieratá. Systém, ktorý využíva výstražné svetlá neďaleko mesta Turku, znížil počet nehôd vozidiel so zvieratmi.
2: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krúsa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.
0: Dobré ráno na celé Slovensko, letné horúce aj Pavline Valovej, ale bolo horúco.
3: Dobre, áno, prajem. Áno, bolo horúco. Včera sa aj Slovensko dočkalo národného rekordu, nielen okolité štáty, ktoré už deň predtým mali zaznamenaný absolútny rekord pre svoje krajiny. Tak včera to prišlo aj k nám. Teploty nad 40 stupňov sme zaznamenali v Turni nad Bodvou, v Štrkovci na juhu stredného Slovenska. To sú zrážkomerné stanice, ale aj v Mužle, Mochovciach a Somotore, a to hovorím o tých staniciach, kde bol prekonaný doteraz platný celonárodný rekord z roku 2007. Mužla už mala 40, doteraz platný rekord je 40,3 stupňa, Mužla mala 40,5 a v Turni nad Bodvou bolo dokonca 41 stupňov. Všetky tieto údaje sa budú teraz prehodnocovať a overovať, pretože platia prísne pravidlá podľa Svetovej meteorologickej organizácie práve pri týchto absolútnych rekordoch.
0: Ráno je teraz aké?
3: Je príjemnejšie ako tie ostatné rána, ktoré sme doteraz mali, možno aj preto, že na západe o niečo viac fúka vietor, najteplejšie je na východe, s tým, že teplota momentálne od 15 do 19 stupňov na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a Horehroni, od 19 do 25 stupňov na ostatnom území a najteplejšie na juhovýchode krajiny, tam až do 27 stupňov, ktorý hlási Somotor, Dargov, Milhostov, Budkovce aj Budina na strednom Slovensku. Fúka slabý na juhozápadnom Slovensku a na juhovýchodnom Slovensku, miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: No ja som mala pocit, že v noci fúka vetrisko, ale ešte sa určite poriadne rozfúka a narážam aj na zmenu počasia, ktorá príde. Tak ako ešte bude?
3: A máte pravdu, ten vetrisko fúkal hlavne v Bratislave a bolo dokonca na výstrahu, ktorá je ešte stále v platnosti, ale dnešný deň už by mal byť o niečo slabším vetrom a pri polojasnej až oblačnej oblohe sa môžu pri prechodne zväčšenej oblačnosti najmä popoludní v horských oblastiach tvoriť prehánky alebo búrky, ale nemusia byť len v horských oblastiach. Ak sa vyskytne búrka, môže byť aj s intenzívnymi prejavmi, takže pozor na to. Dnes ešte stále vysoká teplota 35 až 40 na Orave a pod Tatrami okolo 33 a k tomu na západe a východe severozápadný vietor do 30 km za hodinu, s tým, že na strednom Slovensku bude slabý.
0: Už len v krátkosti, ochladí sa o koľko?
3: Zajtra o také 4-5 stupňov a pribudnú zrážky na väčšine územia Slovenska. Vo štvrtok a v piatok už budeme v intervale do 30 stupňov, 24-29, na severe 19 až 24 stupňov, s tým, že vo štvrtok ešte veľa zrážok, v piatok výrazne menej.
0: A koľko si tak v duchu povedali konečne a potešili sa z 30 stupňov Celzia. Pavlína Valová, ďakujem, budeme sa počuť aj o hodinu.
3: Do počutia, dobré ráno.
2: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krúsa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart. I just wanna...

0: 10 minút bude 7, stávate s Rádiom Slovensko, pekné ráno vám želáme. 30. jún, okrem toho, že sa končí školský rok, je aj Medzinárodným dňom asteroidov. OSN ho vyhlásila s cieľom zvyšovať povedomie o rizikách nárazu asteroidov, tak si teda poďme povedať, čo to teda tie asteroidy sú. Astronóm Juraj Tóth z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského.
1: Asteroidy, alebo iným pomenovaním malé planetky, sú telesá, ktoré zostali po vzniku slnečnej sústavy, obiehať okolo Slnka, a niektoré tieto asteroidy sú nepravidelné malé telesa od niekoľkých metrov až po 1000 kilometrov, väčšinou z kamenného, prípadne ľadovo kamenného materiálu. Tieto telesa sa dokážu priblížiť aj k Zemi, dokonca sa s ňou v minulosti vieme aj zrážali.
0: Dnes už vieme sledovať vesmír a prípadne nájsť nejaký potenciálne nebezpečný asteroid a pripraviť sa na to. Venuje sa tomu aj planetárna astronómka Eva Lili.
2: Myslím, že tá účinnosť by bola pomerne vysoká. Je veľmi veľa ľudí, ktorí v laboratóriách simulujú vlastne na počítačoch, ako by fungoval tento nukleárny odklon alebo iné scenáre. Keby sme mali nejaký väčší trošku a vedeli by sme, že povedzme dopadne za nejakých 8 rokov, my vieme vyslať taký malý projektil, niečo veľké ako práčka, ktorý by narazil toto asteroidu, iba jemne by ho štuchol, ale za 10 rokov odchýlka by narastla, že by nás minul. A toto napríklad NASA simulovala pred niekoľkými rokmi.
3: No a jeden z príkladov máme ešte v čerstvej pamäti. Pred zhruba 4 rokmi riadeným nárazom zmenili dráhu jedného asteroidu.
2: Trafili takýmto projektilom mesiačik blízkozemského asteroidu Didymos. Ukazuje sa, že vlastne aj ten malý impaktor mal obrovský vplyv. Ten oblak toho prachu bol vidno niekoľko mesiacov. Vidíme, že naozaj tá dráha toho mesiačika sa zmenila a zmenil sa asi aj tvar. A to vlastne uvidíme teraz, lebo letí k nemu zase sonda Európskej únie.
3: A nebeské divadlo sme mohli vidieť aj dnes v noci jahodový mesiac. A jahodový preto, lebo sú tam rôzne častice, my ich voľným okom nevidíme a oni idú do takých červených až oranžových odtieňov. Veľmi jasne by to vedeli fyzici vysvetliť, aj Juraj Tóth. A možno sa to javí pre niekoho ako jahodová pena. No neviem, ale kto by si udal takto ráno. Krásne ránko.
4: Dobré ráno, Slovensko.
5: Dobré ráno, Slovensko.

0: aj v závere školského roka si dáme slovenčinu.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: A v nej otázka, aký je rozdiel medzi hmotnosťou a váhou. Sibila Myslovičová neváha a odpovie.
3: Názov veličiny hmotnosť bol zavedený ako odborný termín už pred vyše 50 rokmi, pretože termín váha sa javil odborníkom ako málo jednoznačný. Používanie slova váha sa napriek tomu akoby nezrušilo a zostalo a v jazykovej praxi sa bežne používa. A keď sa to týka, povedzme, slova nadváha odvodeného alebo podváha, to počúvame najmä v zdravotníctve alebo v doprave, môže byť nadváha nejakého nákladu. Ale takisto sa v jazykovej praxi už začalo používať aj to odborné, áno, teda máme aj nadhmotnosť. Takže obidva termíny sú správne. Nadhmotnosť a nadváha v takej bežnej jazykovej praxi si môžeme dovoliť vybrať, ale odborníci určite vedia, ktorý kedy použiť. Samozrejme, v bežnej reči môžete povedať, že mám nadváhu alebo nadhmotnosť a najlepšie, keď nie.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Zelená vlna.
4: Jazdíte bez nehôd, ale s kolónami. Počúvate dopravné správy. Na trase z Čadce do Žiliny sa stojí hodinu, na trase z Ružomberka do Kráľovian pracujú cestári, zdržíte sa 20 minút. Za Hornými Vestenicami smerom do Novák sa pri cestároch zdržíte 15 minút. 10 minút stratíte na vjazde do Žiliny z Rajca, na vjazde do Košíc z Čadce z Čečejoviec a aj v Prešove na Sabinovskej smerom do centra si postojíte 10 minút. Za Palovcami smerom na Rimavskú Seč stojí pokazené vozidlo, radary nám hlásite v Bratislave, v Petržalke na Dolnozemskej ceste pri predajni Seat smerom do centra, vo Vinodole smerom na Nitru a v Muránskej Dlhej Lúke pri obecnom úrade merajú obojsmerne. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: informačnému súhrnu Rádiožurnál o 7.
1: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli čučoriedky iba 3,69 za 400 gramov. Kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A trvanlivé mlieko iba 55 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Mesačník zdravie vám prináša kupón na 40% zľavu do akvaparkov a wellness centier. Oddych, relax a zážitky pre celú rodinu tak získate ešte výhodnejšie. A navyše môžete hrať o jeden z troch rodinných pobytov. Nové zdravie práve v predaji.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Mochovce, ak začali zavážať palivo do 4. bloku elektrárni, po jeho spustení budeme vyrábať z jadra takmer 78% elektriny. Po extrémnych horúčavách niektoré obce na východe Slovenska zasiahli búrky a silný vietor. Dnes bude jasno a veľmi horúco s teplotou do 40 stupňov. Dobré ráno, želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Zamestnanci jadrovej elektrárne Mochovciach začali so zavážaním paliva do 4. bloku jadrovej elektrárne. Do elektrickej siete by mohol byť blok pripojený koncom augusta. Od budúceho roka má fungovať naplno a pokrývať 13% spotreby elektriny na Slovensku.
2: Po zasunutí všetkých kaziet a po následnej testovacej fáze by mal reaktor dosiahnuť 20% výkonu na konci augusta, keď sa začne pripájať do elektrickej siete, povedal riaditeľ Slovenských elektrární Miroslav Stríček.
3: Z jadrovej energie bude vyrobených 77% celkovej spotreby elektrickej energie na Slovenska. Zároveň zabezpečíme 13% spotreby Slovenska, staneme sa vývozcom elektriny. Zároveň táto elektrina bude čistá, bez CO2 emisí.
2: Výkon 4. reaktora je približne 470 MW spotreby elektriny a v budúcom roku má ísť už naplno, priblížila ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD.
4: Pri 100% výrobe elektrickej energie z tohto 4. bloku Slovensko bude vyrábať približne 37 TWh elektrickej energie, pričom spotrebujeme v rámci nášho trhu iba 28 TWh. To znamená, že budeme čistým exportérom elektrickej energie.
2: Šéfka úradu pre dohľad nad jadrovou energetikou Marta Žiaková očakáva, že všetky testy na skúšku elektrárne budú zrealizované v plnom rozsahu.
5: Musím povedať, že to išlo tento raz lepšie, ako to išlo pri 3. bloku. Poučili sme sa hneď prijať rozhodnutie, ktoré potom naozaj spôsobilo to, že neboli žiadne omeškania.
2: Dokončenie Mochoviec sa oproti pôvodnému plánu oneskorilo a výrazne predražilo. Náklady stúpli na 6 miliard 700 miliónov eur. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Niektoré školy odovzdali žiakom vysvedčenia už v pondelok, iné tak urobili ešte v piatok a ďalšie ich budú odovzdávať dnes. Súvisí to najmä s tým, že viaceré školy čerpali náhradné voľno 8. mája, ktorý síce bol štátnym sviatkom, ale nebol dňom pracovného pokoja. Oficiálne sa však školský rok končí v utorok.
6: Koncoročné vysvedčenie si tento rok prevezme takmer 750 tisíc žiakov základných a stredných vrátane špeciálnych škôl. Na základných školách je to viac ako 522 tisíc žiakov, na stredných približne 227 tisíc. Ministerstvo školstva uvádza, že prvýkrát si vysvedčenie prevezme aj takmer 62 tisíc prváčikov. Zo stanoviska rezortu vyberáme.
2: V tomto školskom roku evidujeme aj 68 630 učiteľov základných a stredných škôl. Učitelia počas letných prázdnin čerpajú riadnu dovolenku. Časť z nich však využíva obdobie aj na prípravu nového školského roka, vzdelávanie či administratívne úlohy.
6: Rodičia by na vysvedčenie nemali reagovať neadekvátne. Školská psychologička Ľubica Koštálová totiž tvrdí, že deti zväčša nezažívajú stres z vysvedčenia samotného, ale z reakcie rodičov. Dôležité je podľa nej oddeľovať hodnotu dieťaťa od známok.
7: Všeobecne, ak nami lomcuje, alebo prežívame hnev, prežívame možno tú obrovskú frustráciu z toho, že sme sa veď v závere toľko učili, doučovali, ale stále pred nami dieťa. A to zdôrazňujeme, nech má násť rokov, alebo nech má možno už aj prach dospelosti, ale stále je to dieťa, ktoré voči nám v inej pozícii. A stále budeme my tí rodičia, ktorí tam majú byť pre neho bezpečným prístavom, nech sa deje čokoľvek.
6: Žiakov čakajú letné prázdniny. Do školských lavíc sa vrátia opäť 1. septembra v utorok. Lenka Krásnianska Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
8: Americký prezident Donald Trump vyzval predajcov benzínu, aby bezodkladne znížili ceny tohto paliva, pretože ak tak nespravia, čakajú ich veľké problémy. Pri včerajších izraelských útokoch v južnej a strednej časti pásma Gazy zahynulo najmenej 8 ľudí, vrátane 2 detí a ďalších najmenej 20 ľudí utrpelo zranenia. Zdravotníci tvrdia, že od prímeria uzatvoreného vlani v októbri usmrtila izraelská armáda už 1045 Palestínčanov. Najväčšie ruské letecké spoločnosti uzemnili asi 20% svojich lietadiel pre nedostatok náhradných dielov a údržby v dôsledku zahraničných sankcií. Podľa denníka Kommersant nelieta 130 zo 673 strojov v 11 leteckých spoločnostiach, ktoré zabezpečujú viac ako 90% ruskej osobnej leteckej dopravy. V Španielsku sa končí prijímanie žiadostí do vládneho programu na legalizáciu pobytu migrantov bez dokladov. Z celkového počtu 900 tisíc žiadostí označil ľavicový kabinet približne 360 tisíc za prijateľné. Počet obetí minulotýžňového dvojitého zemetrasenia vo Venezuele stúpol na najmenej 1719. Podľa Geologického úradu Spojených štátov by však konečný počet mohol prekročiť hranicu 10 tisíc. Zranených je viac ako 5 tisíc ľudí a 10 tisíce sú stále nezvestné. Epidémia eboli zasiahla už celý severovýchod Konga. Podľa potvrdených prípadov, počet potvrdených prípadov vzrástol na 1307, z čoho 377 ľudí zomrelo.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 6 minút. Európska únia a Čína oživujú obchodné rokovania. V Bruseli sa stretli čínsky minister pre obchod Wang Netao a eurokomisár Maroš Šefčovič. Obe strany sa zhodli, že ich spoločným cieľom je posilniť dialóg, stabilizovať a vyvážiť vzájomné vzťahy. Brusel a Peking, podľa slovenského eurokomisára zodpovedného za obchod, začali konzultácie o obchode a investíciách, pričom výsledky by sa mohli preukázať do októbra.
9: Európsku úniu spájajú s Čínou rozsiahle obchodné vzťahy. V rámci bloku však už dlhšie rezonuje otázka, ako by mal Brusel k Pekingu pristupovať, ako k dôležitému partnerovi alebo ako k strategickej hrozbe. Eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič pripustil, že čínsky export do únie rastie, zatiaľ čo podiel Európy na trhu v Číne neustále klesá, čo je neudržateľný trend. Cieľom slovenského eurokomisára je, aby sa obchodné vzťahy medzi Bruselom a Pekingom začali vyrovnávať. Aj preto je dialog s čínskym ministrom pre obchod tak dôležitý. Pomáha vyhnúť sa zbytočnému napätiu. Európska únia a Čína preto spúšťajú nový konzultačný mechanizmus. Cieľom je riešiť hospodárske nerovnováhy, ktoré trápia európsky priemysel. Obe strany si zároveň vytýčili 4 oblasti, na ktoré sa chcú zamerať. Vyváženie obchodu a investícií, kontrola vývozu, práva duševného vlastníctva a reforma Svetovej obchodnej organizácie. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Americký najvyšší súd daroval prezidentovi Donaldovi Trumpovi dôležité víťazstvo, ktoré bude mať podľa kritikov negatívne následky pre americkú demokraciu. Rozhodnutie umožňuje prezidentovi bezdôvodne odvolať šéfov nezávislých federálnych agentúr a komisií a dosadí na ich čelo svojich lojalistov.
10: Prezident Donald Trump označil rozhodnutie najvyššieho súdu, ktoré výrazne posilnilo jeho právomoci, za veľké víťazstvo. Podľa neho môže teraz prezident bezdôvodne odvolať nezávislých regulátorov s výnimkou členov rady guvernérov Centrálnej banky. Profesorka práva Jane Mennersová z Fordhamovej univerzity vysvetlila. Tieto nezávislé agentúry teraz budú podliehať kontrole vládnúcej strany. Keď kongres tieto agentúry zriaďoval, tak predpokladal, že prezident nemôže odvolať ich riaditeľa, kedy sa mu zachce. Kongres dal týmto agentúram rozsiahle právomoci, lebo veril, že sú chránené pred politickou manipuláciou. Najvyšší súd tiež v pondelok rozhodol o tom, že Bielý dom nemôže obmedziť voľbu poštou a odmietol sa zaoberať odvolaním Donalda Trumpa proti rozsudku civilného súdu z roku 2023. To znamená, že prezident musí zaplatiť odškodné 5 miliónov dolárov novinárke Jean Carrollovej, ktorej súdna porota dala za pravdu, že ju Trump v 90 rokoch v obchodnom dome v New Yorku znásilnil. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Po tropických horúčavách sa okresom Stará Ľubovňa prehnala veterná smršť. Dážď sprevádzaný krupobitím a silný vetrom spôsobil škody v dvoch susedných obciach, Forbasy a Hniezdne. Strhnutá strecha, vyvalený betónový kríž, popadané ploty či vybité okno. Obyvatelia do večerných hodín rátali škody.
9: V obci Forbasy vietor poškodil viacerým obyvateľom strechy aj oplotenia, spúšť je aj na cintoríne, hovorí Michal Hanečák, starosta obce.
11: Kríž zvalený, takisto u nás na obecnom úrade, okno vyrazené.
9: Po vedľajšej obci Hniezdne sú najväčšie škody na obecnom majetku. Po búrke, ktorú sprevádzal silný vietor, našli v areáli kultúrneho domu strhnutú strechu. V budove sídli aj obecná knižnica, hovoria ženy, ktoré kultúrny dom po búrke upratovali.
12: Zotierali sme vodu vlastne z podlah, čo kvapkalo zo stropu. Nie je to úplne, že zapláva, ale sú tam mláky. Ale uvidíme, či to nespadne, tá strecha ešte viac.
9: Obyvatelia obce Hniezdne tvrdia, že po tropických teplotách síce očakávali ochladenie, no rozsah búrky ich prekvapil.
13: To bola asi 10-15 minút. Krúpy leteli, cez okna nám pršalo, dovnútra sme museli deky zakrývať všetko, aby nám všetko nenamoklo vo vnútri.
14: To je niečo hrozné toto. Škoda našej kultúry.
9: V obci vyhlásili mimoriadnu situáciu. Keďže sa v kultúrnom dome konajú aj obecné svadby, samospráva bude chcieť strechu opraviť čo najskôr. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
1: A výkyvy počasia budú témou aj diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále. V Ľuboreči pri Lučenci stále nedokončili most, ktorý tvorí pomerne významné regionálne spojenie smerom do Veľkého Krtíša. S projektom za viac ako 1 000 000 eur začali pred rokom v lete. Spustenie posunuli až na tretí termín. Práce unavujú nielen vodičov, ale aj obyvateľov Ľuboreče.
15: Starý most z roku 1936 zbúrali v Lani v lete. Nový mali postaviť do konca roka. Natrafili však na míny z druhej svetovej vojny. Nebolo ich málo a tak sa výstavba oneskorila po prvý, no nie posledný raz. Hovorkňa Slovenskej správy ciest Jana Lukáčová.
16: Slovenská správa ciest predpokladala, že most bude hotový v jarných mesiacoch, teda v apríli alebo máji tohto roku. Kvôli technickým problémom s materiálom sa však jeho otvorenie muselo posunúť.
15: Údajne išlo o nedostatočnú izoláciu, ktorú museli vymeniť. Premávka je v Ľuboreči cez dočasný most riadená striedavo pomocou semaforov. Vodiči tak musia v súčasnom horúcom počasí stráviť nechcenú prestávku.
17: Vidím, že robia, bohužiaľ, je to také, aké je. No.
18: To strašne dlho robia a keby sem prišli Číňania, spravia to za týždeň.
15: Predĺžovanie stavby spôsobuje nepohodu nielen vodičom, ale aj obyvateľom Ľuboreče. Zástupca starostky obce Marcel Šupica vníma aj únavu z toho, že prechod autami po dočasnom železnom moste je hlučný.
19: Hlavne tí, ktorí bývajú poblíž, dostrpia tým hlukom. V týchto horúčavách všetci vetráme práve v noci, sú otvorené okná a počuť to.
15: Slovenská správa ciest očakáva, že most sprejaznia v prvej polovici júla. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
20: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
21: Nemecko sa prekvapivo nepredstaví v 8 finále, už v 16 finále ho totiž vyradil Paraguaj. Stretnutie sa skončilo aj po predĺžení 1-1. Paraguaj napokon vyhral 4-3 v rozstrele zo značky pokutového kopu. Rozstrel nezvládli ani Holandiania, ktorí hrali s Marokom takisto 1-1 po predĺžení. Na 11-ky uspeli Maročania 3-2. Pozíciu favorita potvrdila Brazília, tá uspela nad Japonskom tesne 2-1 gólom v nastavenom čase druhého polčasu. Slovenský stredopoliar László Beneš prestúpil z Uniónu Berlín do belgického Gentu, s ktorým podpísal zmluvu do roku 2030. Poľský útočník Robert Lewandowski bude pokračovať v kariére v zámorskej MLS. Na kontrakte na 2 roky sa dohodol s Chicagom. Slovan Bratislava remizoval v prípravnom zápase so srbskou Crvenou zväzdou Belehrad 1-1. Obhajca titulu Jannik Sinner postúpil do druhého kola na Grand Slamovom tenisovom turnaji vo Wimbledone. Svetová jednotka zdolala Srba Kecmanoviča v 5 setoch. Medzi ženami postúpila do druhého kola najvyššie nasadená bieloruská Arina Sabalenková. Na úvod vyhrala nad Srbkou Kostovičovou 6-2, 6-3. Anton Gavel sa stal trénerom basketbalistov Bayernu Mníchov. Aktuálnemu nemeckému vicemajstrovi sa upísal na 3 sezóny. Niekdajší slovenský reprezentant 2 roky viedol Bamberg, s ktorým v uplynulej sezóne získal ligový bronz a nemecký pohár. Gavel v Bayerne Mníchov pred 6 rokmi ukončil hráčskú kariéru. Hádzanár Jakub Prokop sa dostal do All-Star týmu španielskej najvyššej súťaže. Hráča Torrella Vigy vyhlásili za najlepšiu ľavú spojku. Počas sezóny strelil 130 gólov, nadviazal tak na Martina Straňovského, ktorý sa dostal do ideálnej zostavy španielskej ligy v ročníku 2011-2012.
20: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Po 8 hodine si môžete vypočuť v Rádiu Slovensko príhovor ministra školstva Tomáša Druckera k záveru školského roka. Maďarsku pokračuje dvojdňová konferencia V4+4, na ktorej slovenský minister pôdohospodárstva Richard Takáč preberie predsedníctvo Slovenska vo V4. Rada mieru, ktorú založil americký prezident Donald Trump, sa stretne na Cypre s cieľom upraviť svoju stratégiu po konci vojny na Blízkom východe.
0: Rádiožurnál Počasie.
8: Dnes očakávame jasno až polooblačno, pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky, aj intenzívne, denná teplota 31 až 40 stupňov. Fúkať má slabý, postupne na západe a východe lokálne severozápadný vietor do 35 km za hodinu. Pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Ranné vysielanie pre vás pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Samuel Prekop, Kamil Kolenič a Tobiáš Petra.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: Bude 7 hodín, 16 minút.
0: Zelená vlna.
3: Stojí sa na Kysuciach aj pred Novákmi. Pokračujeme správami z dopravy. Na trase z Čadce do Žiliny stratíte viac ako hodinu. Za Hornými Vestenicami smerom do Novák si pri cestároch počkáte pol hodiny. Na trase z Ružomberka do Kráľovian sa pri pracovisku cestárov zdržíte 20 minút, v opačnom smere stratíte 10 minút. V Bratislave na Vajnorskej smerom do centra si postojíte 15 minút. 10 minútovú rezervu si pripravte do kolón na viazde do Žiliny z Rajca, na viazde do Popradu z Hozov a na viazde do Košíc Šace z Čečejoviec. Rýchlosť si ustrážte v Bystrej smerom na Podbrezovú, na viazde do Popradu zo Svitu a v Čani pri kostole smerom na Ždaňu. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
4: Český herec Ivan Trojan dnes oslavuje a my mu gratulujeme, má 62 rokov. Inak veľmi rád chodí aj na Slovensko, veľmi rád má aj rozhlas, pre ktorý nahráva aj veľa rozhlasových hier, audiokníh a celkovo hodnotnej tvorby.
22: Snažím sa v tom textu zorientovať, pretože říkám, že text je nejaká mapa, je to šifra, ktorú musím rozluštiť. A asi nejtežší je četba. To znamená, že čteš nejaký text a seš na to sám, tak tam ta príprava je i možná delší než ten pobyt v tom samotném studiu.
23: Tak to je náročné, zrozumiteľne pochopiť text. No ale dnes sa vás tak na nečisto pýtame, môžete si sami pre seba tipnúť, ak máte chuť, tak nám môžete aj napísať na slovenskozavinac@rozhlas.sk, či je Ivan Trojan činný a aktívny aj na sociálnych sieťach. No a po pesničke to rozluštíme. Dobré ráno!
0: Dobré ráno, Slovensko!

0: V rádiu Slovensko Komajota je 7 hodín 24 minút a naša ranná téma,
1: ktorá sa týka, ako inak, vysvedčení na dnešný deň. Isto viete, že známkovanie od 1 do 5 nie je všade na celom svete rovnaké. V niektorých krajinách je najlepšia známka 6, inde 20 alebo dokonca 100. No, vie to byť celkom niekedy aj zmetočné, všetky tieto školské systémy, tak si v tom poďme zjednotiť.
2: Nás sa to našťastie netýka. My na Slovensku makáme, aby sme mali jednotku alebo aspoň tú kvalitebnú dvojku. Naša dnešná otázka znie: sú podľa vás známky na vysvedčení dôležité? Radoslav nám napísal, že na známkach podľa neho až tak nezáleží, ale na vedomostiach áno. Vierka verí, že známky sú dôležité pre ďalšie štúdium, ale priznáva, že po skončení školy sa jej vraj nikto nepýtal, aké známky mala na vysvedčení. Pripomínam aj, že môžete zahlasovať v našej ankete na Facebooku Rádia Slovensko. Stav sa nám trochu zmenil, trochu klesol a aktuálne ukazuje, že pre 52% z vás

0: A vedieť, ako ste na tom vy, či sú pre vás známky na vysvedčení dôležité, k téme sa samozrejme ešte vrátime, tak sa nezabudnite zapojiť. Jeden z vás, ktorý nám počas týždňa napíše aspoň jeden príspevok do rannej témy, získa celodenný poukaz na vstup do kúpeľov v Rajeckých Tepliciach a celodennú kúpeľnú starostlivosť v saunovom svete pre dve osoby.
1: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Dovolenková sezóna je v plnom prúde. Prinášame vám tipy na kúpanie a výlety aj na menej známe miesta. Kam cestujú tento rok Slováci najčastejšie? Vyberajú si aj dovolenku na Slovensku a k tomu prehľad zmien v PZP v prílohe Dovolenka na Slovensku v denníku Pravda už dnes.
3: Vo firme, ktorá myslí dopredu, sa energie neriešia na poslednú chvíľu. Preto podniky nakupujú plyn postupne s Elgasom. Kto čaká háda, kto kupuje postupne, vie. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Výhodné energie na elgas.sk.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Kamil Kolanič.
5: Čínsky miliardár, ktorý utiekol do Spojených štátov, dostal od amerického súdu trest 30 rokov väzenia za podvody, ktorými pripravil ľudí o stovky miliónov dolárov. Podľa súdu Kuo Wang Kuei vylákal peniaze zo stoviek ľudí usilujúcich sa o pád čínskej komunistickej strany a potom ich prehýril svojim prepichovým životným štýlom. Peruánsky volebný úrad včera zverejnil konečné výsledky prezidentských volieb, v ktorých zvíťazila pravicová kandidátka Keiko Fujimori. Nad svojím ľavicovým súperom Robertom Sanchezom vyhrala o približne 50 000 z viac ako 19 miliónov sčítaných hlasov.

0: hasičov. Pri výbuchu v obytnej budove v Maroku, ku ktorému došlo včera večer, utrpeli zranenia traja ľudia. Medzi zranenými je podľa médií a nemenovaného zdroja aj ukrajinský oligarcha. Podozrivý ušiel do Francúzska, kde po ňom pátra polícia. Dnes bude jasno alebo polooblačno, pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Denná teplota 31 až 40 stupňov. Bude 7 hodín 32 minút.
1: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
2: Nové nehody v hlavnom meste a na Záhorí. Ponúkame pohľad na cesty. Na nové nehody upozorňujete v Bratislave vo Vajnoroch, v križovatke Roľnícka pri Mlyne, krátko sa zdržíte, a v Dojči smerom na Šaštín stráže blokovaný je jeden pruh, aj tu sa krátko zdržíte. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového mesta stratíte 2 hodiny. 20 minút sa stojí pri cestároch za Hornými Vestenicami smerom do Novák a na trase z Ružomberka do Kráľovian. V Bratislave na Vajnorskej smerom do centra si postojíte 15 minút. Mobilný radar biele Audi S3 sa presúva po jednotke za Sencom smerom na Trnavu. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
3: Dobré ráno, Slovensko.
4: Dobré ráno, Slovensko.
5: Pomalinky postupne listujeme scenárom dnešného Dobrého rána. Máme tam teraz takú milú povinnosť upriamiť pozornosť na svet vedy a techniky. Zameríme teraz trošku aj do prírody a zameriame sa na obrovský čierny korál. Vedeli ste o tom, že tieto čierne korály vlastne vôbec nie sú čierne? Ich tkanivo býva dokonca snehobiele, ružové alebo žltkasté.
6: Ja som teraz mala taký prenesený pocit, vieš, lebo všade je horúco a ponoríme sa do tej chladivej morskej vody a vidíme tú celú nádheru a ten život v korále. Ale naozaj je to fascinujúce, pretože toto sú korály, ktoré nepotrebujú vraj slnečné svetlo pro fotosyntézu, ale opäť sa dostávame ku komplikovanej vede. Ale my všetko veľmi jednoducho vysvetlíme v našom rannom spektre. Krásne ráno.
3: Dobré ráno, Slovensko.

0: Krásne ráno vám želáme zo štúdia Rádia Slovensko. Trošku sa schladíme, nie v Horskom potoku, ale v mori.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: Obrovský 400-ročný korál ohromil vedcov na Novom Zélande a tak nám ho Gabika teraz trošku predstaví.
0: Výskumníci z Viktorinej univerzity vo Wellingtone objavili pri expedícii v hlbokých vodách Národného parku Fiordland obrovský čierny korál s výškou 4 a šírkou 4,5 metra. Odhadujú, že chránený korál má až 300 až 400 rokov a zaradili ho medzi najväčšie čierne korály, aké boli kedy zaznamenané vo vodách na Novom Zélande. Tento objav je obzvlášť významný, pretože čierne korály rastú veľmi pomaly a väčšina z nich je pomerne malá. Napriek svojmu názvu sa čierny korál zvonku nezdá byť čierny. Živý korál má bielu farbu, pričom čierna je iba jeho vnútorná kostra. Väčšie kolónie zohrávajú dôležitú úlohu v prežití druhu tým, že poskytujú cenný hniezdny materiál.
2: Vedci z Hirošimskej univerzity zverejnili štúdiu, v ktorej konštatujú, že stromy vysadené na ochranu poľnohospodárskej pôdy pred vetrom nemusia byť až takým prínosom pre biodiverzitu. Študovali mokrade na poľnohospodárskej pôde na západnom pobreží stredného Japonska a zistili, že pásy stromov neprospievajú všetkým vtákom rovnako. Na jednej strane poskytujú biotop pre niektoré druhy, zároveň však znižujú počet a rozmanitosť vtákov, ktoré sú závislé od otvorených trávnatých porastov a mokradí. Podľa ich výskumu početnosť trávnatých vtákov klesla v blízkosti ochranných pásov o viac ako 70%. Tieto opatrenia majú podľa nich zmysel v Európe a Amerike, vo vlhkých mokraďových oblastiach Ázie s ryžovými poliami však majú menej víťazov a viac porazených.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

pocit, že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť

0: Popolaje oheň nám spieval Adam Ďurica takto v letnom horúcom ráne, 7 hodín 42 minút, je to Rádio Slovensko.
1: V Novom Cabaji v miestnej časti obce Cabaj Čápor pre dlhodobé sucho prerušili dodávky pitnej vody. Vodárenská spoločnosť tvrdí, že dodávky vody bude obnovovať iba v určitých intervaloch. Francúzsko zakáže reklamu na ultrarýchlu módu. Nariadenie zasiahne najmä čínskych internetových predajcov. Náhodný okoloidúci spozoroval v sobotu v nemeckom meste Elmshorn nedaleko Hamburgu kenguru. Zviera však bolo príliš rýchle a odskákalo.
2: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krúsa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.
0: Krásne ráno, Pavline Valovej, opäť, aké máme teraz teploty?
3: Dobré ráno, prajem všetkým. Nad Slovenskom máme jasno alebo málo oblačnú oblohu. Nízka oblačnosť zostala na Kysuciach lokálne, takže tam môže byť aj zamračené. A teplota už stúpa v základný interval tých chladnejších staníc 20 až 24 stupňov, to je Žilinský kraj, Spiš a Horehronie, na ostatnom území 24 až 29 stupňov a teraz dnešné ráno je najteplejšie na juhovýchode Slovenska, kde sú hodnoty až do 30 stupňov v Michalanoch. Keď sa pozrieme na krajské mesta, Bratislava už má 26 stupňov, Trnava 25, Nitra 28, Trenčín 26 stupňov, Žilina 23, Banská Bystrica 24, Prešov 26 a Košické letisko 29 stupňov. Fúka nám vietor slabý len na západe krajiny miestami a takisto na juhovýchode, severozápadne až severný do 25 km za hodinu.
0: Teplota stúpa a bude stúpať.
3: Teplota stúpa a bude stúpať, pretože dnešný deň ešte stále bude v horúcom vzduchu s tým, že pri jasnej polojasnej oblohe popoludní aj pri zväčšenej oblačnosti sa môžu vyskytnúť ojedinelé prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Platí výstraha pred nebezpečnými búrkami a denná teplota dnes dosiahne 35 až 40 stupňov, len na severe môže byť miestami okolo 33 stupňov, myslím hlavne sever Žilinského kraja. Fúkať bude slabý na západe a východe miestami severozápadný vietor do 25 prípadne 30 km za hodinu.
0: Ale v ďalších to už bude úplne iné.
3: Bude to iné. Zajtra už v noci a zajtra postupí na územie Slovenska studený front, na ktorý asi mnohí čakajú, aby priniesol úľavu od týchto horúčav. Pribudne oblačnosti počas dňa a postupne na viacerých miestach sa budú vyskytovať prehánky, aj búrky, takisto intenzívne, takisto s výstrahou. A zajtrajšia denná teplota dosiahne 31 až 36, na severe miestami okolo 29 stupňov. Ten ďalší deň ešte o niečo chladnejšie, ten studený front sa posunie cez územie Slovenska ďalej na východ. Veľa oblačnosti, na viacerých miestach zrážky, hlavne vo východnej polovici, na západe tých zrážok bude menej a denná teplota 24 až 29, na Žilinskom a Prešovskom kraji 19 až 24 stupňov. Pozor, stále bude fúkať nepríjemný severozápadný vietor.
0: Tak už nebude potrebná častá studená sprcha, už to bude studený front.
3: Áno, je to tak a príde, oddychneme si od tých horúčav, pretože aj víkend bude zväčša v teplotnom intervale od 20 do 29 stupňov a so zmenšenou oblačnosťou.
0: Pavlina Valová, opäť krásne ráno a ďakujem.
3: Do počutia, pekný deň.
2: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krúsa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart. Zelená vlna.
4: Nehody na západe, dlhá kolóna na Kysuciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. Následky nehôd odstraňujú v Bratislave vo Vajnoroch, v križovatke Roľnícka pri Mlyne. Krátko sa zdržíte. A v Dojči smerom na Šaštín stráže blokovaný je jeden pruh. Aj tu sa krátko zdržíte. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte v kolóne hodinu a pol. Za Hornými Vestenicami smerom do Novák si pri cestároch počkáte pol hodiny. Aj medzi Ružomberkom a Kráľovanmi pracujú cestári, zdržíte sa 20 minút v oboch smeroch. 15 minút si postojíte v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra a na viazde do Žiliny z Rajca. Na rýchlosť pozor pred Novými Zámkami smerom z Nitry pri budúcej baterkárni. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy.

0: Je mnoho pesničiek, ktoré nabádajú k športovaniu a Shakira bola určite jednou z nich.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
3: Už v 16 finále šampionátu skončilo Nemecko, ktoré nestačilo na Paragvaj. Do 8 finále sa nepozrie ani Holandsko, to prehralo s Marokom a pozíciu favorita potvrdila Brazília. Cez Japonsko však postúpila iba tesne. A zaujímavé šampionátové dianie sleduje aj Samuel Prekop. Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: No Samo, začneme teda najväčším prekvapením, a teda koncom Nemecka.
4: Áno, Nemci s Paragvajom prehrávali už po prvom polčase. Po zmene strán sa im podarilo vyrovnať a zápas potom nenašiel víťaza ani v predĺžení. Nasledoval tak rozstrel zo značky pokutového kopu a kým Nemci premenili 3 pokusy, Paraguajčania boli úspešní 4-krát a tak oslavujú druhý víťazný zápas vo vyraďovačke v histórii. Autor otváracieho gólu Julio Enciso.
5: Je to niečo jedinečné. Som veľmi šťastný. Gratulujem mojim spoluhráčom. Ich výkon bol nadľudský. Hrali sme proti tímu so špičkovými hráčmi, ale máme svoju silu a tú sme ukázali. Úprimne gratulujem všetkým spoluhráčom.
4: Nemecko sa tak so šampionátom prekvapivo lúči už po 4 zápasoch. Tréner Julian Nagelsmann.
5: Aj o tom je futbal. Tímy, ktoré dajú zo pár gólov v zápasoch a hrajú na dlhé lopty, vám tiež vedia ublížiť, ak neubránite tú jednu či dve situácie. Súper dobre bránil, my sme sa snažili ho prekonať. Mali sme aj veľa rohov, ale nestačilo. Musíme Paraguaju pogratulovať k postupu do ďalšieho kola.
4: Paraguaj v 8 finále bude hrať s víťazom stretnutia Francúzsko-Švédsko.
3: Ale podobne ako Nemecko obišlo aj Holandsko.
4: Presne tak, aj Holandiania hrali s Marokom nerozhodne 1-1. Predĺženie si pritom Maročania vynútili až gólom v nadstavenom čase druhého polčasu. V predĺžení tiež gól nepadol a v rozstrele napokon Maroko vyhralo 3-2 a preto v 8 finále nastúpi proti Kanade.
0: No dá sa povedať, že taký jediný favorit, ktorý teda uspel, bol brazílsky národný tím.
4: Presne tak, ale treba dodať, že Brazílčania mali tiež na mále nad Japonskou. Vyhrali iba tesne 2-1, pričom od 29. minúty prehrávali, vyrovnať sa im podarilo v druhom polčase a o víťazstve, a teda postupe do 8 finále, rozhodli až gólom v nastavenom čase. Tréner Brazílie Carlo Ancelotti.
5: V prvom polčase sme mali problém s utváraním si príležitostí, pretože súper dobre bránil. Po zmene strán sme našli riešenia. Myslím si, že je to súčasť vývoja. Ak budeme mať v ďalšom zápase takéto problémy, môžeme ich vyriešiť presne tak, ako v druhom polčase.
4: Brazília sa v ďalšej fáze podujatia stretne s úspešnejším z dvojice Pobreže slonoviny Norsko.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Class Time. Krásne ráno vám všetkým želáme z Rádia Slovensko. Určite nie naposledy. Veľmi radi vám ponúkneme aj po 8 hodine veľa skvelej hudby a bude tu taká klasika. One Republic, Rescue Me.
1: Nezabudáme ani na slovenskú hudbu. Samo Tomeček ako zástupca tej slovenskej iba v nej. Iba v nej.
0: Určite aj naše spravodajské povinnosti, zelená vlna a potom vyspovedáme aj nášho raného hostia.
2: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme. Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10.30 v Rádiu Slovensko. Rádio
3: Slovensko. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
2: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
3: Rádio Slovensko. Slovensku.
2: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
4: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
2: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujem.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
6: Užite si 3 dní plné atmosféry na najstaršom folklórnom festivale vo Východnej. Zažite umelecké programy, školy tanca a remesiel, koncerty kapiel či programy pre deti. Stretneme sa vo Východnej od 3. do 5. júla. Viac informácií na festivalvýchodná.sk a na sociálnych sieťach.
7: Benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dnes sa oficiálne končí školský rok. Po správach si môžete vypočuť príhovor ministra školstva Tomáša Druckera. Donald Trump potvrdil rokovania v Dauhe, Irán ich popiera. Dnes bude jasno až polooblačno, teplota 31 až 40 stupňov. Úspešný deň praje Kamil Kolenič. Koncoročné vysvedčenie si tento rok prevezme takmer 750 tisíc žiakov základných a stredných vrátane špeciálnych škôl. Niektoré školy odovzdali vysvedčenia už v pondelok, iné tak urobili ešte v piatok a ďalšie ich budú odovzdávať dnes. Vysvedčenie si prvýkrát prevezme aj takmer 62 tisíc prváčikov. Zo stanoviska ministerstva školstva vyberáme.
2: V tomto školskom roku evidujeme aj 68 630 učiteľov základných a stredných škôl. Učitelia počas letných prázdnin čerpajú riadnu dovolenku. Časť z nich však využíva obdobie aj na prípravu nového školského roka, vzdelávanie či administratívne úlohy.
1: Slovenská republika preberá od 1. júla 2026 predsedníctvo v regionálnom zoskupení Vyšehradská skupina. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár pri tejto príležitosti zajtra vystúpi na výročnej porade slovenských veľvyslankýň a veľvyslancov zastupujúcich Slovensko v zahraničí a oficiálne predstaví program a priority predsedníctva Slovenskej republiky vo V4. Slovenské líderstvo v zoskupení potrvá do 30. júna 2027. Americký prezident Donald Trump oznámil, že dnes sa v Dauhe uskutoční ďalšie kolo americko-iránskych vyjednávaní. Na sociálnej sieti napísal, že o stretnutie požiadal Teherán. Iránske ministerstvo zahraničných vecí však tvrdí, že žiadne stretnutie sa tento týždeň neuskutoční. Prezident Trump v pondelok v Bielom dome vyhlásil.
3: Zajtra sa v Dauhe uskutoční stretnutie s Iránom. Myslím si, že naši vyjednávači už odleteli, alebo sa na to pripravujú. Uvidíme, ako to dopadne. Darí sa nám veľmi dobre. Stretnutie v Dauhe možno bude dôležité, možno nie. Uvidíme, ale vojensky vyhrávame. Povedal by som, že takmer sme vojensky vyhrali.
1: Ruské systémy protivzdušnej obrany v noci na dnes zostrelili desiatky ukrajinských dronov, ktoré smerovali na Moskvu, oznámil starosta metropoly Sergej Sobianin. Ruské ministerstvo obrany medzičasom informovalo o zničení celkovo 419 ukrajinských bezpilotných lietadiel. O prípadných obetiach alebo škodách sa rezort nezmienil. Dnes bude jasno až polooblačno, pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky, aj intenzívne, denná teplota 31 až 40 stupňov. Fúkať má slabý, postupne na západe a východe lokálne severozápadný vietor do 35 km za hodinu. Pri búrkach prechodne zosilnie. 8 hodín, 3 minúty.
0: Rádio Slovensko.
1: Teraz si vypočujte príhovor ministra školstva Tomáša Druckera k koncu školského roka.
4: Vážení rodičia, starí rodičia, vážené učiteľky, učitelia, milé žiačky a žiaci a všetci, ktorým záleží na Slovensku. Na konci školského roka sa prirodzene hovorí o vysvedčeniach, o známkach, úspechoch, niekedy aj o sklamaniach. Ale škola nikdy nebola len o známkach. Je o deťoch, ktoré v nej rastú. O ľuďoch, ktorých vedú. Týka sa každého z nás. Dieťa, ktoré dnes sedí v triede, bude raz dospelým človekom. Človekom, ktorému zveríme svoje zdravie, obec, firmu či rodinu. Škola to nie je budova za plotom. Je to miesto, kde sa začína budúcnosť našej krajiny. Milé deti a mladí ľudia, vysvedčenie je dôležité, ale nikdy nebolo celým príbehom človeka, ani vtedy, keď sme ho držali v rukách my, ani dnes, keď ho držíte v rukách vy. Za každou známkou sú rána, keď sa nechcelo vstávať, úlohy, ktoré nešli na prvý krát, aj chvíle, keď ste museli začať odznova. Niekto sa tento rok zlepšil v predmete, ktorý mu robil problémy, niekto nabral odvahu na prvú prezentáciu. Niekto pomohol spolužiakovi a niekto mal rok ktorý nebol ľahký. Aj toto sú výsledky. A často dôležitejšie, než sa zmestí na jeden papier. Učiteľkám, učiteľom, riaditeľom, vychovávateľom, odborným aj všetkým ostatným zamestnancom škôl chcem poďakovať za vašu prácu aj trpezlivosť. Bez vás by školy nefungovali. V školstve sme urobili ďalší dôležitý krok. Po schválení 7 školských zákonov sme začali najväčšiu reformu za posledné 20 ročia. Nie je to zmena na jeden rok, ale je to cesta k tomu, aby dobrá škola nezávisla od toho, kde dieťa žije, z akej rodiny pochádza, alebo koľko má šťastia. Chceme, aby deti viac rozumeli tomu, čo sa učia. Vedeli to použiť v živote a mali väčšiu šancu úspieť. Posilňujeme pomoc priamo v školách a modernizujeme vzdelávanie. Technológie majú byť dobrými pomocníkmi, ale nesmú byť pánmi detí. Žiadna reforma však neprežije iba v zákone alebo dokumente. Skutočný zmysel jej dávate vy svojou prácou s deťmi. A dieťa si možno ani nezapamätá nejaký názov reformy, ale zapamätá si človeka. Človeka, ktorý si ho všimol, ktorý mu dal druhú šancu, ktorý mu povedal, skús to ešte raz, ty to zvládneš. Rodičom a starým rodičom ďakujem za podporu detí. Keď rodina a škola ťahajú rovnakým smerom, dieťa vie, že na to nie je samo. Teraz je pred nami leto. Deťom prajem oddych, nové zážitky, knihy, pohyb, zdravý návrat v septembri. Aj trochu menej tých mobilov. Učiteľom a všetkým zamestnancom škôl rovnako prajem oddych a čas načerpať sily. Rodičom a starým rodičom prajem čo najviac spoločných chvíľ s deťmi. Úspešné Slovensko sa začína v škole. Pri učiteľovi, ktorý verí dieťaťu, a pri dieťati, ktoré uverí samo sebe. Prajem vám bezpečné a pekné leto.
1: Počúvali ste príhovor ministra školstva Tomáša Druckera ku koncu školského roka.
0: Rádio Slovensko. Zelená vlna.
5: Nová nehoda v Košiciach, 2 staršie na západe. Ponúkame pohľad na cesty. Na novú nehodu upozorňujete v Košiciach v Barci pri predajni Fresh smerom do centra mesta. Krátko sa zdržíte. Následky starších nehôd odstraňujú v Bratislave vo Vajnoroch, v križovatke Roľnícka pri Mline a v Dojči smerom na Šaštín stráže blokovaný je jeden jazdný pruh. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového mesta sa v kolóne stojí hodinu. Pol hodiny si počkáte pri cestároch za Hornými Vestenicami smerom do Novák a medzi Ružomberkom a Kráľovanmi v oboch smeroch. 20 minút si postojíte v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra, v Rovinke smerom do Bratislavy a na viazde do Žiliny z Rajca. Na viazde do Šale z Trnovca nad Váhom si postojíte 15 minút. Rýchlosť si ustrážte v Rozhanovciach smerom na Budimír. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
6: Je 9 minút po 8, krásne ráno vám želáme, no niektorí školáci na 8 dnes išli do školy posledný deň, niektorí to majú tuším až na 9 posunuté, no uvidíme, v každom prípade vysvedčenie najneskôr dnes budú mať v rukách naozaj všetci školáci, no sú podľa vás známky na ňom dôležité?
7: A na to sa o chvíľu spýtame aj v našej rannej téme. Dobré ráno.
0: Dobré ráno.

0: Nie, ani to, keď počúvate Rádio Slovensko. Pozdravujeme vás, je 8 hodín 12 minút. Celé ráno sa vás dnes pýtame na vysvedčenia, či sú podľa vás známky dôležité. A naozaj mnoho vašich reakcií sme už našli na Facebooku Rádia Slovensko. Napríklad Ľubo napísal, ako pedagóg vo výslužbe verím, že koncoročná známka na vysvedčení nemusí vždy odzrkadliť úsilie žiaka počas celého roka, a dodáva, že známka nemá byť hodnotením, ale naopak povzbudením. No a takisto Maja verí, že sa treba učiť, vzdelávať, ale hlavne pre seba, tak ako nám to rodičia hovorili, neučíš sa pre známky, učíš sa pre seba. A tlak na známky vie podľa Maji aj uškodiť.
1: Stále sme na facebookovej stránke Rádia Slovensko, môžete tam pridávať svoje komentáre, ale môžete aj hlasovať v našej ankete. No a ukazuje sa, že 53% z vás známky na vysvedčenie rieši. K téme sa ešte vrátime. Dobré ráno.
2: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to cry? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: One Republic Rescue Me, tak aj od horúčav by sme potrebovali zachrániť, ale zajtra už príde úľava, je 8 hodín 15 minút, je to Rádio Slovensko.
2: Na trati Trnovec nad Váhom Tvrdošovce išli včera oproti sebe dva vlaky, zastavili približne kilometer od seba. Od zajtra bude na Slovensku možné cestovať s viacerými dopravcami na jeden integrovaný lístok, novú mobilnú aplikáciu, ktorá zároveň dokáže celú trasu naplánovať, predstavili zástupcovia ministerstva dopravy. Integruje 39 dopravcov vrátane mestskej hromadnej, regionálnej autobusovej a dvoch železničných dopravcov. Krajská organizácia cestovného ruchu Prešov Region predstavila novinku letnej sezóny, digitálnu destinačnú kartu Prešov Region Travel Card. Karta v mobilnej aplikácii ponúka zľavy, výhody a tipy na výlety a podujatia. A je to komplexný digitálny sprievodca po kraji priamo v mobile.
1: Dnešný deň bude jasný až polooblačný a naďalej bude extrémne teplo, maximálna denná teplota až 40 stupňov Celzia.
3: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme z dopravy. Následky nehôd odstraňujú v Bratislave vo Vajnoroch, v križovatke Roľnícka pri Mline a v Dolči smerom na Šaštín stráže. V kolónach sa stojí v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra 20 minút, za Hornými Vestenicami smerom do Novák pri Cestároch pol hodiny, na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta hodinu a medzi Ružomberkom a Kráľovanmi pri Cestároch 15 až 20 minút v oboch smeroch. Jazdite opatrne a ohľaduplne. Julius Tamáš, Bezpečný a plyn.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez a David Guetta v rádiu Slovensko je 8 hodín 20 minút. Doktorka Lucia Košťálová je popredná slovenská školská psychologička a predsednička Asociácie školskej psychológie. Svoje odborné znalosti uplatňuje v praxi na gymnáziu v Dubnici nad Váhom a tiež ako dobrovoľníčka v internetovej poradni pre mladých IPčko. No a je dnes našim ranným hosťom. Dobré ráno.
1: Dobré ráno prajem.
2: No a poďme hneď také základnej otázke. Majú slovenské deti z vysvedčenia strach?
1: Oni ho nemajú zo samotného vysvedčenia, ale skôr z toho, ako zareagujú dospelí a predovšetkým ako tí prví, s ktorými sa stretnú teda rodičia a hlavne z toho, že ich sklamú. To najčastejšie čítame či už na základných školách alebo na stredných školách. Takže skôr z toho sklamania nášho vnútorného.
0: A ako reagovať v prvej sekunde, keď dieťa prinesie domov horšie vysvedčenie, ako rodičia čakali?
1: No mali by sme vytvoriť optimálne naozaj si sa nadýchnuť a možno vytvoriť ten pocit bezpečia a pozvať to dieťa naozaj k sebe. Poď sem, pozrieme sa spoločne na to, upokojiť ho, že naozaj nemá mať strach z tej našej reakcie, nech možno by s nami niečo vnútorne zalomcovalo, ale naozaj ho zavolať k sebe, pozrieme sa na to. A ak ten hnev je naozaj veľmi veľký, tak kľudne to aj vedome povedať, že teda počkaj chvíľu, musím si to ja usporiadať v sebe a potom sa na to spoločne pozrieme. A druhá dôležitá vec je tá, že tam oddelujeme dieťa od toho naozaj výsledného papiera, ktorý k nám donesie. Že toto by sme mali v prvom rade oddeliť.
2: Čiže keď ten hnev a frustrácia veľká, tak teda trošku predýchať, prísť na iné myšlienky. Čomu sa v tej komunikácii v tento deň úplne vyhnúť? Aké témy neotvárať?
1: Všeobecne, ak prežívame hnev, prežívame možno tú obrovskú frustráciu z toho, že sme sa veď v závere toľko učili, doučovali, prinášali, doliepali, neviem čo všetko, odovzdávali zadania, tak nevybaliť to hneď na prvú, však sme urobili nemožné a pozri sa, aký je ten výsledok, čo si pokazil. To je také to, čo hneď máme ako tendenciu a prvé na jazyku, to okamžite vyliať zo seba, ale stále pred nami dieťa. A to zdôrazňujeme, nech má násť rokov, alebo nech má možno už aj prach dospelosti, ale stále je to dieťa, ktoré je voči nám v inej pozícii. Tak zachovať si tú pozíciu a stále budeme my tí rodičia, ktorí tam majú byť pre neho bezpečným prístavom, nech sa deje čokoľvek. Môžeme povedať o tom, že nás to mrzí a zároveň to, čomu sa úplne vyhnúť, je otázka prečo.
0: A toto je podľa mňa otázka opäť, ktorú si mnohí aj rodičia aj kladú sami. Kde je fakt taká zdravá hranica medzi zdravým záujmom o prospech a nezdravým tlakom na výkon? Lebo to aj mnohí rodičia spomínajú, že tlak na výkon.
1: A ten tlak na výkon sme spôsobili my ako spoločnosť, pretože často komunikujeme o tom, koľko detí sa dostane na vybranú strednú školu alebo niečo podobné. A potom veľmi sa to zúži do takého jedného narratívu, že môžu za to dobré známky, keď nebudeš mať dobré známky, tak nebudeš mať žiadnu šancu. Takže možno rozšíriť túto diskusiu o tom, že to nie je len o dobrých známkach.
2: Tie známky samozrejme sú takým tým najväčším meradlom ocenenia toho konkrétneho žiaka. Čo robiť, ak naozaj to dieťa drelo, snažilo sa, ale práve tá výsledná známka nie je podľa predstav možno rodiča alebo teda ani toho žiaka.
1: A ja by som vás možno vrátila k tomu, že to dieťa naozaj vynaložilo veľkú námahu a pristaviť sa pri tom. Naozaj to zvedomiť, zopakovať, oceniť. Uvedomujem si, vidím, vážim si, že si to nevzdal. A veľmi sa mi páči, že sme spolu išli až do úplného konca, kedy to už smerovalo možno aj k tomu, že to nebude dobrá známka. Vyjadriť to, že si to vážime na tom dieťati a nie sme sklamaní z neho, ale možno z toho, že to tentokrát nevyšlo a na budúce to bude lepšie.
0: A ako sa zhovárať s dieťaťom, ktoré má fakt prehnané nároky samo na seba?
1: Možno pátrať po tom, že čo to spôsobuje, čo tie prehnané nároky v ňom, prečo sa objavujú, odkiaľ sa vzali, pokiaľ my ich nemáme ako rodičia a stále ho upriamovať na tie ostatné kvality, ktoré v tom dieťati vidíme. Že si napríklad láskavý, si priateľský, si kreatívny a sťahovať ho z takých tých výkonových, jednorazových percent alebo naozaj tých známok, ktoré vidíme v EduPage alebo v akejkoľvek inej aplikácii, ktorú používame pre výkon.
3: Dobré ráno, Slovensko!
4: Dobré ráno, Slovensko!

0: Popoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Opäť Kamil Kolenič.
2: Na železničnej stanici v Tvrdošovciach v okrese Nové Zámky došlo v pondelok predpoludním k mimoriadnej situácii, v dôsledku ktorej musela byť na necelé 2 hodiny prerušená doprava v úseku Trnovec nad Váhom Tvrdošovce. Príčinu mimoriadnej udalosti vyšetrujú. Najvyšší súd USA potvrdil platnosť štátneho zákona, ktorý umožňuje započítavanie hlasovacích lístkov doručených poštou po dni, keď sa konajú voľby, ak boli odoslané včas. Americký prezident Donald Trump označil verdikt za obrovskú stratu pre práva voličov. Výbuch balíkovej bomby zranil v pondelok večer v Monaku 3 osoby, oznámili úrady. Podľa zdroja blízkeho vyšetrovaniu bol medzi zranenými ukrajinský oligarcha a multimilionár Vadim Jermolajev, ktorý je od decembra 2023 na sankčnom zozname Kieva pre podnikanie v oblasti alkoholu na ruskom okupovanom Kryme. Dnes bude jasno až polooblačno, pri lokálne zväčšení.

0: mierne oblačnosti, ojedinele prehánky alebo búrky, môžu byť aj intenzívne. Denná teplota vystúpi na 31 až 40 stupňov. Je 8 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
2: Nehody v hlavnom meste a v Dojči. Ponúkame pohľad na cesty. Nehody dokumentujú v Bratislave vo Vajnoroch, v križovatke Roľnícka pri Mline a v Dojči smerom na Šaštín stráže. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového mesta sa v kolóne stojí hodinu, za Hornými Vestenicami smerom do Novák si pri cestároch počkáte pol hodiny. V Bratislave na Vajnorskej smerom do centra si postojíte 20 minút, na vjazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 15 minút. 10 minút stratíte v Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina pri cestároch. V Bratislave aj na moste SMP smerom do centra, v Bratislave na Rožňavskej smerom do centra, na vjazde do Žiliny z Rajca, na vjazde do Popradu z Hozovca, aj na vjazde do Košic Šace z Čečejoviec si postojíte 10 minút. Polícia upozorňuje na pokazané železničné priecestie medzi Levočou a Harichovcami. Na záver apelujeme, aby ste v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávali v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko. Dobré ráno, Slovensko.
3: Tento školský zvonček už čoskoro symbolicky ukončí tento školský rok 2025-2026 a žiakov a študentov čakajú 2 mesiace vytúžených prázdnin. My sa dnes rozprávame so školskou psychologičkou Luciou Košťálovou, tak si poďme povedať aj to, kedy už začať s dieťaťom myslieť na tie ďalšie školské povinnosti a ako dlho má trvať reset od školy.
4: Ten reset je skutočne zaslúžený, ja vidím to aj na svojich žiakoch v škole, kde pracujem. Vidím veľkú únavu a predovšetkým teraz sa k tomu pridávajú aj klimatické podmienky. Tie naše školy nie sú stavané na to, aby tie klimatické podmienky zvládali tak dobre, aby sme neboli z nich unavení. Takže prosíme rodičov, že skutočne v tie prvé týždne doprajte reset, doprajte im predovšetkým kamarátov, zážitky, nie vždy štrukturovaný voľný čas, možno starých rodičov, miesta, kam by chceli ísť, a niekedy je obyčajné kúpalisko s langošom, je pre nich skutočne tým, po čom túžia zažiť s rodičmi. A ten čas, že kedy by sme sa mohli vrátiť k niečomu zameškanému alebo niečomu opravnému, je skôr v tej druhej polovici augusta, kde tak prirodzene, pomaly poďme si niečo prečítať, poďme sa do niečoho pozrieť, čo si vnímal, že sme nestihli minulý školský rok, že naozaj to tak prirodzene vložiť do toho, čo sa približuje a čo sa chystá.
5: No na to letné voľno sa mnohí tešíme, ale vy sa môžete tešiť aj na pokračovanie ranného rozhovoru krátko po pol deviatej.
1: Rádio Slovensko.

0: Ema Drobná Adonis Rituál v rádiu Slovensko. Krásne ráno, je 8 hodín 37 minút. My sa rozprávame so psychologičkou Luciou Košťálovou. Výskumy ukazujú, že väčšina rodičov deti za dobré známky odmenuje a sú materiálne alebo finančné dary za dobré známky správnou motiváciou?
1: Možno nie je otázka, že či správna motivácia, ale som presvedčená tak profesionálne a pololudsky, že sú momenty, kedy ten finančný dar, nejaká upomienka, čokoľvek, čo vieme, že dieťa potom túži a dostane to v tom závere, tak v určitých momentoch, ktoré ten rodič vie odhadnúť, že je to jeho dieťa, ak mu ho dá, tak to naozaj bude pamätné a bude to výrazne motivačné.
2: Nezvykne si dieťa na to a očakávať to bude potom v tých ďalších rokoch, lebo predsa len narodeniny má každý rok, Vianoce sú každý rok, ale toto vysvedčenie predsa len je, áno, je aj ocenenie, ale zároveň možno, keď na budúci rok nebude mať buď takúto odmennú hodnotnú, alebo naopak bude sa snažiť a nič nedostane, nebude to potom taká tá nedobrá motivácia.
1: Skutočne tam záleží od toho, čo prebehne predtým, že či tam bude ten rozhovor, prečo to dávame, prečo sme sa rozhodli práve teraz, čo tým vlastne oceňujeme, naozaj spojíme tú túžbu, tú obrovskú motiváciu, vynaložil si na to nesmierne množstvo energie, možno si odoprel niečo z voľného času alebo odoprela z voľného času a preto vnímam, že toto by ti spravilo veľkú radosť, ale nie, nemá to byť presne pravidlom, ako hovoríte. Nemáme odmeňovať každú známku, nemáme odmeňovať každú snahu, pretože tam výrazne nám klesne tá vnútorná motivácia, ale ak sa vieme pripojiť k tej vnútornej motivácii a zavnímame to tam, že je to niečo výnimočné pre to dieťa a nebudeme to dávať za každým alebo v pravidelných intervaloch, tak to urobí, si myslím, že dobrú službu.
0: Toto by mohla byť teda taká forma najhodnotnejšieho ocenenia?
1: To najhodnotnejšie ocenenie si myslím a z tej predchádzajúcej skúsenosti vieme, že je to uznanie od rodiča. Nepovieme len, že super, tak toto sme čakali, napríklad samé jednotky alebo výrazne dobré vysvedčenie, ale pristavíme sa pri tom celom školskom roku. Oceníme tú snahu, že vytrvalo, nevzdalo napriek náročnejším chvíľam, ktoré každé dieťa má, každý študent je unavený, je toho odrazu veľa, má toho veľa aj v iných, napríklad výkonových oblastiach, či už v krúžkoch alebo niekde inde, a že toto sa nám napríklad páčilo a to si na ňom mimoriadne ceníme a že teda vidíme to aj v tom výsledku a možno sa ho aj opýtať, že kde to pre neho bolo práve najkritickejšie, kde sa mu to najviac zadarilo, že otočiť to možno na vzájomnú diskusiu o vlastnom výkone v zmysle nejakej cesty k tomu finále.
2: Teraz ja premostím tiež, to poďme otočiť, pretože 6% rodičov v prieskumoch otvorene priznáva, že plánuje dieťa za zlé známky priamo potrestať. Prečo sú možno teda tie fyzické tresty alebo domáce väzenia za zlé známky neefektívne a dokonca až nebezpečné?
1: Určite sa pripájam k tomu narratívu, že sú mimoriadne nebezpečné práve preto, čo sa tu snažíme poslednú dobu fokusovať v tých odborných diskusiách, a to je sebahodnota dieťaťa. Žiaden fyzický trest, žiaden trest nepodporí to zdravé sebavedomie dieťaťa na to, aby sme mali dieťa odolné aj v prípade toho, že priniesie napríklad nejaké finálne horšie hodnotenie, vysvedčenie, čokoľvek, čo uzatvára nejaký výkon. Nie je to motivačné, naopak to výrazne nabúrava sebahodnotenie, sebaocenenie, sebavnímanie. Máme dospelých ľudí, ktorí majú potom tendenciu v dospelosti konať veľmi podobne, čo výrazne zvyšuje riziko viacerých incidentov, ktoré potom sledujeme v spoločnosti.
0: Ako nastaviť teda dôsledky za slabý prospech bez toho, aby sme ponížili dieťa alebo mu zlomili seba dôveru?
1: Hľadať možno práve tie miesta, kde sa môžeme k nemu pripojiť, aby sme mu ukázali, že ak vytrvá v nejakej činnosti, tak môže dosiahnuť výsledky, ktoré budú pre neho uspokojivé a niekto tú snahu ocení. To je dôležité, aby nebolo neviditeľné, nevypočuté, ale práve naopak, že ten slabý prospech môže byť indikátorom niečoho, môžeme to skúsiť vyriešiť nejakými podpornými činnosťami, opatreniami, ale fokusovať ho aj na veci, v ktorých je dobrý alebo možno výborný, že tak darí sa tie v iných oblastiach, tak sústreďme sa aj na tie veci a dať mu tú možnosť a šancu zažiť úspech aj v niečom inom, ako je len akademické prostredie.
2: A s takýmito poznatkami by sme mohli zakončiť tento náš dnešný rozhovor. Ďakujeme teda veľmi pekne. Našou dnešnou ranou hostkou bola školská psychologička Lucia Košťálová a aj vám teda želáme príjemné prázdniny a veľa oddychu. Ďakujem, že ste boli s nami. Dovidenia.
0: Ďakujeme veľmi pekne a nech sa vám darí aj vám osobne, aj vašim deťom.
1: Ďakujem veľmi pekne aj ja za rozhovor.
3: Dobré ráno, Slovensko.
4: Dobré ráno.

0: ráno, letné horúce z Rádia Slovensko, 8 hodín 45 minút.
1: Pripomíname, že viac ako 336 tisíc daňovníkov, ktorí využili možnosť odkladu na podanie daňového priznania, musí priznanie podať a daň uhradiť najneskôr dnes. Tento termín je konečný. Medzi obcami Nižná a Veľké Kostolany v blízkosti elektrárne Jaslovské Bohunice vzniklo batériové úložisko elektrickej energie, ktoré patrí medzi najväčšie batériové úložiská na Slovensku. Rodičia takmer 50 tisíc detí sa dozvedia výsledky prijímacieho konania do materských škôl o pár dní skôr, a to už zajtra cez systém e-prihlášky.
2: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krv sa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.
0: Ešte je tu predpoveď počasia a Pavlína Valová.
3: Dnešný deň už by mal byť o niečo slabším vetrom a pri polojasnej až oblačnej oblohe sa môžu pri prechodne zväčšenej oblačnosti najmä popoludní v horských oblastiach tvoriť prehánky alebo búrky, ale nemusia byť len v horských oblastiach. Ak sa vyskytne búrka, môže byť aj s intenzívnymi prejavmi, takže pozor na to. Dnes ešte stále vysoká teplota 35 až 40 na Orave a pod Tatrami okolo 33 a k tomu na západe a východe severozápadný vietor do 30 km za hodinu s tým, že na strednom Slovensku bude slabý.
2: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krv sa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart. Zelená vlna.
4: Stále dlhé kolóny pri cestároch aj vytečená nafta. Pozdravujeme všetkých na cestách. Následky nehôd odstraňujú v Bratislave vo Vajnoroch, križovatke Roľnícka Rybničná a v Dojči smerom na Šaštín stráže. V kolónach sa stojí v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra pri cestároch 15 minút, za Hornými Vestenicami smerom do Novák pri cestároch pol hodiny, na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta 45 minút a na viazde do Ružomberka Zubovej si počkáte pol hodiny. Medzi Levočov a Harichovcami je pokazané železničné priecestie. Polícia upozorňuje na vytečenú naftu na ceste číslo 65 medzi Nitrou a Bieladicami pri Kolíňanoch. Jazdite opatrne a ohľaduplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
1: Sme veľmi radi, že ste si už zvykli pomalinky na našu hru, na náš taký kvíz, ktorý tu máme medzi sebou, Gabika proti Richardovi. Tento týždeň pre vás máme opäť skvelé ceny, a to lístky na koncert kapely IMT Smile, ktorý sa bude konať na zámku vo Výgľaši, bude to 26. júla a opäť si užijete spojenie toho krásneho prostredia, krásneho zámku a skvelej hudby.
0: Kvízmajsterka Kika je už s nami v štúdiu, tak poďme na dnešnú otázku. Vieme len, že sa to bude týkať niektorého z našich hradov, zámkov či kaštieľov, tak čo tam máme?
5: V ktorom roku bola v druhej zoborskej listine zaznamenaná vôbec prvá písomná zmienka o Bojnickom zámku, vtedy ešte ako o drevenom hradisku, ktorý dnes patrí k najstarším, najnavštevovanejším a najromantickejším zámkom v strednej Európe.
0: Asi sa niekde hýbeme okolo roku 1000.
1: Svetopluk z Nitry išiel do Bojnic občas?
0: Tiež mi napadol Zobor, lebo Zobor je v Nitre, kopec, tak pozdravujeme aj tam, aj na Zobor. To je krásne miesto. No ale tak to sme, kde? Prvá zmienka, to sme niekde okolo roku 600. Že by bolo tak skoro. No ja si teda tipnem, že by to mohlo byť možno 600.
1: Ja dám asi 800.
0: No kto bol teda bližšie k pravde? Prvá písomná zmienka o Bojnickom zámku. Ja som tipovala 600, Richard 800. Čo si myslíte vy, kto je bližšie k pravde? Tipnite si, či to bude Richard, a určite získate dva lístky na kapelu IMT Smile vo Výgľaši.
1: Náš WhatsApp čaká na vaše odpovede 0919 24 23 24. To je naše číslo. Určite tam napíšte a po 9. jedného z vás odmeníme.
2: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme.

0: Rádiu Slovensko. Pekné ráno vám všetkým želám. Je 8 hodín 52 minút.
1: Rádio Slovensko.
2: Spojené štáty americké a Irán sa majú stretnúť v katarskej metropole Dauha na rokovaniach o naplňaní memoranda o porozumení. Bielý dom účasť potvrdil, Teherán opakuje, že tento týždeň sa stretnutie konať nebude. A viac svetľa do tejto neprehľadnosti nám teraz prinesie Soňa Hagarová. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, dobrý deň. No, zatiaľ vieme, že americkú stranu bude zastupovať overená dvojica vyslancov Steve Witkoff a Jared Kushner. Americký prezident Donald Trump to potvrdil na sociálnej sieti, na ktorej tiež napísal, že o schôdzku požiadal Irán a podľa hovorkyne Bieleho domu Caroline Levitovej pôjde o technické stretnutie. Či a ako sa uskutoční, však naozaj nie je jasné, pretože námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kazem Gharibabadi podľa agentúry AP naposledy tvrdil, že na tento týždeň nemajú naplánované žiadne stretnutia s americkou stranou. Konštatoval však, že konzultácie s Katarom pokračujú a podobný postoj mal aj samotný šéf iránskej diplomácie Esmail Baghaei, ktorý povedal, že do Dauha síce príde iránska delegácia, ale to nemá nič spoločné s návštevou amerických predstaviteľov.
4: Dokedy by sa mali obe strany dohodnúť?
3: Z tej dohody o prímeri vyplýva, že na dosiahnutie trvalej mierovej dohody majú Spojené štáty a Irán čas zhruba do polovice augusta a dovtedy by sa mali zhodnúť aj na podobe iránskeho jadrového programu a obohatenom uráne, čomu samozrejme musia predchádzať práve takéto technické rozhovory s diplomatmi na nižšej úrovni. Doplním, že okrem Kataru je mediátorom takýchto stretnutí aj Pakistan. No a tento týždeň sa jedno stretnutie uskutočnilo. Išlo o stretnutie iránskych a ománskych predstaviteľov, ktorí rokovali o inej urgentnej téme, a síce o situácii v Hormuzskom prielive. Delegácie v Muskate rokovali aj o tom, ako si v budúcnosti predstavujú správu prielivu vzhľadom na práva tak Ománu, ako aj Iránu, vyplývajúce zo suverenity oboch prímorských krajín. Napríklad Irán.
1: Rádio Slovensko.

0: je oficiálna letná hymna. Potrebujem vypnúť King Shaolin z Rádia Slovensko. O 2,5 minútky bude 9 hodín, no ešte sme povolili, niektorí ani nezapli svoje tela a už by sme chceli vypnúť. Nevadí. Osvieži nás Barbora Piešová.
1: Taký dáž by sme naozaj potrebovali pokojne, ale bude aj Bastille Save My Soul.
0: Viac skvelej hudby po 9.
2: Rádio Slovensko. Slovensku.
3: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
4: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
3: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujem.
5: Som kozmonaut Vifl a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
6: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
7: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
8: Nový čas prináša. V horúčavách ide o život ľuďom aj zvieratám. Koľko stupňov je v čakárňach nemocníc? Mama Tomáša o tom, kedy vypredala dom s výrivkou v izbe. Vierke so sklerózou multiplex zabil kamión muža. Synov teraz vychováva sama z pár stoviek eur. Nový čas, vaša prvá voľba.
9: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na odložené daňové priznanie a daňovú amnestiu zostáva posledný deň. Ruského vojaka, ktorý chcel hovoriť s Putinom, odsúdili za extrémistické symboly. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotou 31 až 40 stupňov. Pekný deň praje Kamil Kolenič. Dnes je posledný deň, kedy je potrebné podať odložené daňové priznanie za minulý rok a zaplatiť daň, prípadne požiadať o splátkový kalendár. Rovnaký termín platí aj pre tých, ktorí chcú využiť daňovú amnestiu a vyrovnať staršie daňové nedoplatky bez pokút a úrokov z omeškania. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč hovorí, že možnosť odkladu daňového priznania využilo viac ako 336 tisíc daňovníkov.
2: Dnes, 30. júna, budú podateľne a klientské zóny daňových úradov a ich organizačných zložiek otvorené od 8. do 17. hodiny. Pre prípadné otázky je k dispozícii aj daňové call centrum. Dnes bude dostupné až do polnoci.
1: Bývalý ruský vojenský dôstojník Alexander Lunin, ktorý sa domáhal osobného stretnutia s ruským prezidentom Vladimírom Putinom, bol 27. júna zadržaný na základe obvinenia z vystavovania extrémistických symbolov. Dnes o tom informovala stanica Rádio Sloboda. Na webovej stránke príslušného správneho súdu sa táto informácia objavila až 2 dni po vynesení rozsudku. Súd novinárom odmietol poskytnúť ďalšie podrobnosti s vysvetlením, že takéto prípady nepodliehajú zverejňovaniu. Za obvinenie z propagácie extrémistických symbolov hrozí v Rusku trest odňatia slobody na 15 dní, Lunina odsúdili na 11. V centre Monaka došlo včera večer k explózii po domácky vyrobenej výbušniny, pri ktorej dva ľudia vo veku okolo 50 rokov utrpeli život ohrozujúce zranenia a 13-ročný chlapec ľahšie zranenia. Podľa francúzskych médií pravdepodobne išlo o atentát na ukrajinského oligarchu Vadima Jermolajeva, ktorý pred ruskou inváziou na Ukrajinu patril medzi 30 najbohatších ľudí v krajine. Pre jeho väzby na Rusko na neho Kiev uvalil sankcie. Predseda vlády Monaka Christopher Mirmand uviedol, že ide o prvý prípad bombového útoku v kniežatstve, ktoré je považované za daňový raj.
3: Bezpečnosť je v Monaku základným kameňom a zložky zodpovedné za zaistenie verejnej bezpečnosti, najmä karabín a hasičský zbor sú neustále mobilizované na jej dodržiavanie, preto k tejto udalosti musíme pristupovať s náležitou opatrnosťou. Právnu kvalifikáciu incidentu určí generálny prokurátor.
1: Po atentátníkovi, ktorý utiekol do Francúzska, polícia pátra. Najvyšší súd USA potvrdil platnosť štátneho zákona, ktorý umožňuje započítavanie hlasovacích lístkov doručených poštou po dni, keď sa konajú voľby, ak boli odoslané včas. Túto formu hlasovania otvorene kritizuje americký prezident Donald Trump, ktorý verdikt označil za obrovskú stratu pre práva voličov. V novembri sa v Spojených štátoch konajú doplňujúce voľby do kongresu a republikanskej strane podľa prieskumov hrozí, že príde o svoju tesnú väčšinu. Dnes bude jasno až polooblačno, pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky, aj intenzívne, denná teplota 31 až 40 stupňov. Fúkať má slabý, postupne na západe a východe lokálne severozápadný vietor do 35 km za hodinu. Pri búrkach prechodne zosilnie. Bude 9 hodín a 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
5: Nová nehoda v Tatrách, staršia v hlavnom meste. Pokračujeme správami z dopravy. Medzi Veľkým Slavkovom a Novou Lesnou sa v križovatke prevrátilo osobné auto na strechu. Nezdržíte sa, zvýšte však opatrnosť. Následky starších nehôd odstraňujú v Bratislave vo Vajnoroch, v križovatke Roľnícka, Rybničná a v Dojči smerom na Šaštín stráže. V kolónach sa stojí v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina pri pracovisku Cestárov 15 minút, v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra mesta pri Cestároch 20 minút, za Hornými Vestenicami smerom do Novák tiež pri Cestároch smeroch tiež 20 minút. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta pol hodiny a na viazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 20 minút. Na 61-tke pred Piešťanmi smerom z Hornej Stredy je odstavené auto. Úsek Košice Kostoľany nad Hornádom dnes do 15. pretrhacie práce v Kameňolome priebežne uzatvárajú. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza?
6: Kto vyhrá a kto teda tomu druhému robí kávu? Tak to je večná otázka, ktorú si teda kladieme my dvaja s Gabikou. A vás vlastne je to zaujíma z toho dôvodu, že tipujete si, kto z nás dvoch je bližšie vždy k danej správnej odpovedi k otázke, ktorú nám Kika vlastne zadáva počas týchto dní.
7: No a my sme sa dnes pýtali, a teda Kika sa nás pýtala, že v ktorom roku bola v druhej zoborskej listine zaznamenaná prvá písomná zmienka o Bojnickom zámku, vtedy to bolo ešte také drevené hradisko, patrí k najstarším, najnavštevovanejším, najromantickejším zámkom v strednej Európe. No naše tipy sú, boli...
6: No, Gabika, ty si tipovala 600, ja som tipoval rok 800 a myslím si, že môžeme povedať, že sme boli úplne mimo. Kika nám vypalila tou správnou odpoveďou doslova rybník.
7: No, sme sa tak sekli o rôčik, o 100, o 500.
6: O 200, o 300, no. 1113, to je totiž ten správny tip. No, takže ja robím kávu, pretože som bol bližšie. V každom prípade to vedel a tipol si aj Roman Petrovič, takže Roman, pozdravujeme, posielame na oplátku dva lístky na koncert kapely IMT Smile v rámci Chateau Tour, bude to na zámku vo Výkľaši.
7: No a kávu budeme robiť zajtra, teda tipovať budeme aj zajtra ráno. Krásne ráno.
0: Hraj s nami, napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme.

0: Krásne ráno naďalej želáme s Rádiom Slovensko. Je 9 hodín 10 minút a letnými prázdninami sa nám ako keby otvára brána už do toho leta, do tých naozaj krásnych dní, ktoré viac ako polovica Slovákov aspoň na týždeň strávia niekde na dovolenke, či už doma alebo v zahraničí. A v tom čase nechávame svoje domácnosti bez dozoru. Ako si teda zabezpečiť svoj dom či byt? Na to sa spýtame Romana Hájka, hovorcu prezídia policajného zboru. Čo teda hovoria štatistiky z hľadiska vykrádania domácností?
1: Každoročne evidujeme v lete nárast takéhoto druhu kriminality. Tým dôležitým elementom je, že takéto domácnosti ostávajú dlhší čas opustené. Za minulý rok evidujeme takmer 700 vlámaní do domov a bytov. Tá škoda tam presiahla 5,1 milióna eur.
2: Netreba zabúdať, že bezpečnosť celej domácnosti je taká silná, aký silný je najslabší článok.
1: Darmo budete mať kvalitné, drahé, bezpečnostné dvere, pokiaľ napríklad terasové dvere alebo garážové dvere budú ďaleko slabšie, čiže naozaj tie bezpečnostné prvky by mali byť na rovnakej úrovni a samozrejme zabezpečiť si, nezabúdať na okná, či už nejaké menšie aj strešné, alebo na toalete a podobne.
2: Pozvánkou pre zlodejov sú aj aktuálne fotografie z dovolenky na sociálnych sieťach, alebo dokonca aj zdieľanie našej polohy.
1: Sociálne siete tu naozaj zohrávajú z tohto pohľadu bezpečnostného veľmi negatívne úlohu. Chceme zdieľať svoje zážitky so svojimi blízkymi alebo aj so širším okruhom ľudí, ale tu odporúčame v tom reálnom čase si naozaj upraviť okruh ľudí, s ktorými zdieľame takéto zážitky, najlepšie len naozaj s ľuďmi, ktorým dôverujeme, a zdieľať to so širším okruhom ľudí až po návrate z dovolenky.
0: No a čo ešte prezrádza, že nie sme doma, okrem možno stiahnutých žalúzií alebo poštovej schránky plnej letákov?
1: Je to kombinácia práve týchto všetkých prvkov, napríklad aj tá poštová schránka, ako ste spomenuli, a v kombinácii napríklad s tým, že sa nehybu žalúzie, tak toto už môže byť signálom pre zlodeja. Preto je dobré mať niekoho, kto vám tú nehnuteľnosť skontroluje, prípadne pohne s žalúziami. Alebo v dnešnej dobe naozaj mnohí majú aj inteligentnú domácnosť, že si vedia aj na diaľku napríklad ovládať žalúzie a podobne. Čiže určite je dobre tomuto venovať pozornosť.
3: Dobré ráno, Slovensko!
4: Dobré ráno, Slovensko!

0: ráno, je 9 hodín 14 minút, sú tu bleskovky.
1: Od zajtra zhruba do nedele 7. júla bude na trati Kúty-Skalica zavedená náhradná autobusová doprava. Na Piešťanskom letisku sa začala letná sezóna. Každú nedeľu večer bude z neho fungovať letecké spojenie do cyperskej Larnaky a naspäť. Jačmeň už pokosili vo viacerých okresoch južného Slovenska. Teraz sa poľnohospodári chystajú kosiť repku a pšenicu. Rekordnú úrodu tento rok neočakávajú. Podpisuje sa na tom najmä sucho a nedostatok zrážok.
0: Dnešný deň bude jasný až polooblačný a stále platí, že bude extrémne teplo, maximálna denná teplota až 40 stupňov Celzia.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých na cestách. Následky nehôd odstraňujú v Bratislave vo Vajnoroch, v križovatke Roľnícka Rybničná, v Dojči smerom na Šaštín Stráže a medzi Veľkým Slavkovom a Novou Lesnou sa v križovatke prevrátilo osobné auto na strechu. Tu sa nezdržíte, zvýšte však opatrnosť. V kolónach sa stojí v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra pri cestároch 20 minút, za Hornými Vestenicami smerom do Novák pol hodiny, na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta tiež pol hodiny a na viazde do Ružomberka z Hubovej 15 minút. Na 61. pred Piešťanmi smerom z Hornej Stredy je pozor na odstavené auto. Na 504. medzi Modrou a Budmericami frézujú asfalt, prejdete striedavo. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Ráno letné a horúce, 9 hodín 19 minút, je to Rádio Slovensko. Ešte sa pozrieme na vysvedčenie.
1: A konkrétne z takého toho psychologického pohľadu, pretože práve takíto odborníci tvrdia, že deti si oveľa viac zapamätajú reakciu rodičov na vysvedčenie, než samotné známky na ňom.
2: No a nielen to, výskumy ukazujú, že pochvala za snahu býva pre ďalší rozvoj dieťaťa často dôležitejšia, než pochvala za samotný výsledok. Preto by sme mali deti vždy pochváliť, už keď vidíme snahu a nielen keď dosiahnu požadovaný výsledok. Okrem toho, psychologička Zuzana Šofraneková odporúča, aby sa do učenia angažovali aj rodičia.
3: Veľmi pomáha, keď sa rodičia zaujímajú nielen o známky, ale aj o to, ako sa dieťa v škole cíti a ako sa má v živote mimo školy. Dôležité je vytvoriť doma prostredie, kde sa dieťa môže pýtať, robiť chyby a otvorene hovoriť o problémoch. Keď sa učenie zmení z neustálej kontroly na spoluprácu, konfliktov bude menej, motivácie viac a vzťah medzi dieťaťom a rodičmi bude bližší a otvorenejší.
2: Kedysi boli známky určené nielen za vedomosti, ale aj za správanie, dochádzku či usilovnosť. Do celkového hodnotenia žiaka tak spadalo viac kategórií a niektoré z nich mali pripraviť žiaka na život po škole. Preto by sa na známky nemal klásť až taký silný dôraz.
3: Pre mnohé deti známka nie je len číslo. Často ju vnímajú ako informáciu o tom, či sú dosť šikovné, úspešné alebo či na nich môžu byť rodičia hrdí. Ak sa doma alebo v škole kladie na známky príliš veľký dôraz, dieťa môže nadobudnúť pocit, že jeho hodnota závisí od výkonu. Preto je dôležité pripomínať mu, že známka hovorí o výsledku v konkrétnom predmete, nie o tom, akým človekom je.
2: Vás sa dnes pýtame, či sú podľa vás známky na vysvedčení dôležité a stav našej ankety na Facebooku Rádia Slovensko ukazuje, že 52% z vás známky na vysvedčení rieši. Margaretka verí, že známky sú veľmi dôležité, kým sa žiak dostane na strednú či vysokú školu. Ale potom v živote už nie. A toto je pán Pavol.
4: Na tému ohľadom známok si myslím, že to, že niekto má samé jednotky, nie je ešte zárukou toho, že v budúcnosti bude úspešný človek.
1: Naša téma o vysvedčeniach pokračuje ďalej, pretože Barbara Štubnová je už s nami v štúdiu. Bari, ty sama učíš, vyučuješ, takže ty to berieš aj z takej trošku inej stránky. Sú podľa teba známky dôležité?
5: Sú aj nie sú.
1: Vysvetli.
5: Lebo predsa len tá známka je výsledkom niečoho, buď toho, že to niekomu páli, alebo že je veľký lajdak, alebo že mu to naozaj veľmi dobre ide, alebo mu to veľmi dobre ide. Prosto je to výsledok. Je to výsledok za celý polorok. Ale nikto sa nikoho neopýta potom, že či náhodou nemal z rozhlasovej praxe trojku.
0: Ale možno chýba aj také slovné hodnotenie, lebo my to máme na desatinné čiarke a ty napríklad vidíš ten priemer 1,5 alebo 1,8. A teraz čo? Zaokrúhli sa to na tú dvojku. Je to dvojka, alebo je to lepšia jednotka?
5: Ja stále k tomu dodám
0: taká
5: nejaké
0: špekulácia.
5: Ja k tomu dodám nejaké hodnotenie slovné vždy.
1: A ja si pamätám teraz, keď si spomenula tie desatinné miesta, naša pani učiteľka slovenčiny, pozdravujem týmto, hovorila, že ja známky nesčítavam a nedelím, ale aj tá jedna desatinka mi niečo urobí do priemeru. A už opäť tej zajtrajšej téme, ktorú máme.
0: No, ale ja si myslím, že už v tejto chvíli nemusíme myslieť ani na známky, na vysvedčenia. Už budeme myslieť na vtipy. Zajtra ráno budeme mať ráno úsmevne, verím tomu. Ale môžeme spokojne odštartovať tak oficiálne leto a všetci si môžeme naplno dovoliť nerobiť nič, aspoň v lete na 150%, súhlasíte?
1: Môže byť.
0: Môže byť. Boli tu Kika, Marcel Hostovecký, Richard Dedek
1: a Gabika Anžibo a tešíme sa, ako sme už spomenuli, na zajtrajšie trošku vtipné ráno od 6:30 do 10:30. Zostaňte s nami a tešíme sa.
6: Dobré ráno, Slovensko!
7: Dobré ráno, Slovensko!

0: Popoludnie s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
2: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
0: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Vo firme, ktorá myslí dopredu, sa energie neriešia na poslednú chvíľu. Preto podniky nakupujú plyn postupne s Elgasom. Kto čaká háda, kto kupuje postupne, vie. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Výhodné energie na elgas.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Informuje Kamil Kolenič.
5: Slovenská pošta dnes vydáva novú poštovú známku venovanú dvojstému výročiu vydania významného vedeckého diela Pavla Jozefa Šafárika Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová. Neznámi útočníci v pondelok večer zastrelili dvoch príslušníkov iránskych revolučných gárd a ďalších dvoch zranili pri streľbe na západe krajiny. Píše agentúra Reuters, revolučné gardy útok označili za teroristický. Najmenej 5 ľudí prišlo o život pri zosuve hornín v opustenej jadeitovej bani v severnom Mianmarsku. Ďalších 15 osôb je nezvestných, dnes to uviedli štátne média. Cena zlata pokračovala v utorok v poklese, pričom sklzla pod 4000 dolárov za trojskú uncu. K poklesu smeruje aj za celý mesiac a najnovší vývoj naznačuje, že to bude najvýraznejší mesačný pokles za takmer 18 rokov. Čo sa počasia týka, dnes očakávame jasno až polooblačno, pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Denná teplota 31 až 40 stupňov. Je 9 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
6: Na D1 odstavené auto, na R1

0: Kamión, ponúkame pohľad na cesty. Mimoriadny pozor teraz na D1 za Dubnicou nad Váhom smerom na Trenčín. V ľavom pruhu stojí auto s defektom. Informáciu zopakujem. Na auto s defektom v ľavom pruhu pozor na D1 za Dubnicou nad Váhom smerom na Trenčín. Na R1 za Vlčkovcami smerom na Nitru je na ceste roztrhaná pneumatika z kamióna. O niečo ďalej je odstavený samotný kamión. V kolónach sa stojí... Následky nehôd odstraňujú v Bratislave vo Vajnoroch, v križovatke Roľnícka, Rybničná a medzi Veľkým Slavkovom a Novou Lesnou v križovatke sa prevrátilo osobné auto na strechu. Nezdržíte sa, zvýšte však opatrnosť. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 20 minút. Za Hornými Vestenicami smerom do Novák si pri cestároch počkáte 15 minút. 10 minút stratíte v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina pri pracovisku cestárov. V Bratislave aj na moste SMP smerom do centra, v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra pri cestároch, na viazde do Ružomberka z Hubovej a aj na viazde do Popradu z Hozovca si postojíte 10 minút. Za Nitrou, Dražovcami smerom na Dolné Lefantovce opiľujú cestári stromy. Je to v zákrutách, takže zvýšte opatrnosť v oboch smeroch. Radar vás nameria v Rabči pri odbočke na Sihelné smerom na Oravskú polhoru. Na záver apelujeme, aby ste v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávali v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
2: Zo štúdia Rádia Slovensko pozdravujú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Želáme vám pohodový útorok. No tak sme zaujali postoj, že keď budeme niečo ignorovať, tak to na nás nebude mať vplyv. Nefunguje to. Teplo je nám, asi aj vám. Dajme si niečo osviežujúce. V Rádiu Slovensko vám zlepšujeme náladu, môžete u nás dostať 600 bodov do Veľkej rače Ošťadnice. Cesta k ním vedie cez veľmi jednoduchú veršovačku, že tam chcete ísť. Áno, v tom teple je ťažké premýšľať nad niečím navyše, tak možno malé pomôcky, neviem, do rače, koláče, bobová dráha, chytaj ma dráha, lanovka, lakovka, hlasovka, bankovka, no... Vaše jednoduché veršiky posílajte ako hlasovku na 0919 24 23 24. Máme pre vás 600 bodov do Veľkej rače Ošťadnice, Nohavice, mi ešte napadlo. Je tam kopa atrakcií, tak si ich naozaj môžete užiť a s veľkou chuťou. Poďte sa zabaviť, na prázdniny naladiť, po pol dvanástej niekoho z vás potešíme.

0: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krúsa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.
1: Aktuálna predpoveď počasia, potrebujeme ju počuť, aby sme vedeli, ako veľmi teplo bude, a všetko nám to povie David Frnda, je to meteorológ, čiže naozaj odborník. Pozdravujem vás.
2: Príjemné predpoludne prajem.
1: Začneme teda tým aktuálnym počasím. No, teploty sú poriadne vysoké.
2: Áno, áno, je to veľmi podobné ako včera, je slnečno a v podstate už na niekoľkých staniciach máme tropický deň, no a najchladnejšie opty Čierny Vách 22 stupňov, no a najteplejšia lokalita momentálne obec Michelany, tam už je 33, pozrieme sa ešte do krajských miest, Bratislava Trnava 28, Trenčín 29, Nitra 32, Banská Bystrica 29, Žilina 26, Košice 31, no a Prešov 29 stupňov, fúka slabý na západe a východe miestami prevažne severný vietor do 30 km/h.
1: No a dnes opäť pekelnícky deň, dalo by sa povedať, výstrahy pre teplom 3. stupňa v niektorých oblastiach. Poďme na to, ako bude.
2: No, bude naďalej extrémne teplo, áno, máte pravdu. Jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a najmä v horských oblastiach ojedinelé prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Preto o 12. platí výstraha 1. stupňa pre celé Slovensko, že treba byť obozretný. Denná teplota 35 až 40 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 33, na horách vo výške 1500 m okolo 26 stupňov a bude fúkať slabý na západe a východe, miestami prevažne severozápadný vietor do 35 km/h, ktorý pri búrkach môže prechodne zosilniť.
1: No, vy ste vraveli, že dnes bude podobne ako bolo včera. Včera malo Slovensko rekord teplotný. Hrozí to aj dnes?
2: Uvidíme. Podmienky na to sú, ale či tých 41 stupňov, ktorý sa včera dosiahlo na stanici Turňa nad Bodvou na juhu východného Slovenska, či sa dosiahne, tak to ešte uvidíme. Ja si myslím osobne, že nie, ale treba ešte počkať. V podstate tento rekord sa ešte bude v najbližších dňoch overovať a musíme sa si počkať nejaké týždne, kým sa oficiálne potvrdí.
1: Dobre, ako bude zajtra?
2: V noci jasno až polooblačno, miestami až oblačno, ojedinelé prehánky a možnosť búrky. Nočná teplota 24 až 19 stupňov, v údoliach miestami 19 až 14 a bude fúkať prevažne slabý vietor a zajtra prvá zmena v počasí. Polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, ktoré môžu byť naďalej intenzívne, takže naďalej platí počas celého zajtračného dňa výstraha 1. stupňa pred búrkami a nevylučujem, že počas dňa sa tá výstraha bude alebo ten stupeň výstrahy zvyšovať. No, bude veľmi teplo a dusno, denná teplota 32 až 37 stupňov, na Orave a Spiši väčšinou okolo 30, na horách vo výške 1500 m okolo 21 stupňov, no, bude fúkať slabý až mierny južný vietor, ktorý sa popoludne zmení na severozápadný až západný a pri búrkach môže prechodne zosilniť.
1: No ono, my sa tešíme na to ochladenie, na to osvieženie, ale tie búrky môžu spôsobiť aj väčšie problémy všakže.
2: Určite áno, a najmä zajtra treba byť veľmi obozretný, pretože tie podmienky na tie búrky sú naozaj, naozaj dobré a hlavne môžu byť sprevádzané nebezpečnými javmi ako vietor, krúpy a taktiež prívalové zrážky.
1: Uh-huh. Tak povedzte nám tú krásnu formulku čarovnú, ktorú určite už máte pripravenú na štvrtok veľmi stručne a povedzte nám to, čo už chceme počuť.
2: Ochladenie, denná teplota 24 až 30, Žilinský a Prešovský kraj väčšinou 18 až 24, takže niektoré lokality 10 až 15 stupňov chladnejšie ako tieto dni.
1: Takto dobre sa počúval meteorológ David Frnda. Ďakujeme veľmi pekne, želám krásny útorok.
2: Napodobne, do počutia.
0: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krúsa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Paulína Bátovská-Fialková po konci aktívnej biatlonovej kariéry určite nezaháľa. V apríli ju zvolili do prezídia nášho zväzu, no a teraz sa rozhodla kandidovať aj do exekutívy Medzinárodnej biatlonovej únie. Porozprával sa s ňou Adam Bohuš.
2: Ako sa zrodila myšlienka vašej kandidatúry?
3: Tak zrodila sa v podstate s tou myšlienkou, že nechcem akoby od biatlonu úplne odísť, ja chcem sa mu venovať a chcem pomôcť, ako budem vedieť, či už slovenskému biatlonu alebo teda aj tomu svetovému so svojimi skúsenosťami. Lebo si myslím, že mám aj unikátnu skúsenosť ako mama a zároveň športovkyňa, ktorá dá sa povedať, že uspela, keď sa vrátila a dokázala sa vrátiť na pôvodnú úroveň, čiže môjim akoby cieľom je preniesť tieto skúsenosti aj ďalej a ich využiť.
2: Kandidujete s projektom Nová éra biatlonového materstva, už ste to trochu naznačili, ale rozmeňme si to nadrobne.
3: Toto je taká hlavná téma a samozrejme, že je nespočetné množstvo tém, ktorým by som sa mohla a chcela venovať, ale celé roky mojej kariéry som sa stretávala s tým, ako športovkyne odkladali túto ako keby dôležitú alebo jednu z najdôležitejších súčastí života. Častokrát to odkladali až do takého bodu, kedy už potom po skončení aktívnej kariéry mali problém otehotnieť alebo už vôbec nemali deti, takže ja by som chcela robiť osvetu aj okolo tohto, že vlastne je to možné popri športe. Samozrejme áno, je to náročné, ale treba na to vytvoriť podmienky.
2: V exekutíve IBU pôsobil 20 rokov Ivor Lehoťan. Konzultovali ste svoju kandidatúru aj s ním?
3: Samozrejme, že áno, Ivor je ten najpovolanejší, s kým takéto niečo je možné konzultovať, ale naozaj ja treba prizvukovať, že toto je zatiaľ iba kandidatúra a že uvidíme, ako to dopadne. Beriem to tak, že vyskúšam to, nemám čo stratiť a budem rada, ak to hnutie podporí a budem sa môcť realizovať a tým pádom pomôcť aj slovenskému biatlonu, lebo to je taký môj úplne primárny cieľ, keby sa mi to podarilo hlavne pomôcť slovenskému biatlonu a byť zástupcom takých tých menších biatlonových krajín, ktoré chcú a snažia sa, ako vedia, aby boli konkurencieschopné veľmociam a naozaj majú ťažšiu pozíciu a aj takéto krajiny je potrebné zastupovať a podporiť.
2: Vy už ste členkou prezídia Slovenského zväzu biatlonu ako viceprezidentka pre športovcov, tak ako sa zžívate s touto úlohou zatiaľ?
3: No je to náročnejšie, ako som si myslela. Naozaj prezídiu neriešim len žiadosti a dotazy športovcov, ale naozaj komplexne celý biatlon, takže vyzula som sa z lyžiarok a v podstate naskočila do tejto funkcie, takže je to pre mňa niečo nové, je to v inom zmysle náročné, ale stále hovorím, že viem dať ešte ten pohľad aj kvázi tej športovej stránky a snažím sa naučiť aj ten pohľad funkcionársky, takže učím sa to, nejde to samozrejme z dňa na deň, ale už sa do toho dostávam.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: romantika má určite priestor v našom vysielaní v Rádiu Slovensko Bystrík a jeho pesnička Hej, dievča. No a samozrejme, že vám ponúkame ešte viac skvelej hudby. Little Hollywood, Janik a Ale Farben už po 10. a Zuzane Mikulcovej vyšla parádne jedna pesnička. Samozrejme, že ju hrávame. Je to táto. Miesto pre nás otvorí nám 10. hodinu. Pozdravujú vás Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
2: Mesačník Zdravie vám prináša kupón na 40% zľavu do akvaparkov a wellness centier. Oddych, relax a zážitky pre celú rodinu tak získate ešte výhodnejšie. A navyše môžete hrať o jeden z troch rodinných pobytov. Nové Zdravie práve v predaji.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zajtra vstúpi do platnosti 3-eurový poplatok za lacné online zásielky z krajín mimo Európskej únie. Francúzsko pripravuje veľkolepú svetelnú show na Soche Slobody v New Yorku. Dnes bude jasno až polooblačno, teplota 31 až 40 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Polícia prijala zvýšené bezpečnostné opatrenia na záver školského roka a začiatok letných prázdnin. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová zároveň vyzýva vodičov, aby v súvislosti s dnešným posledným školským dňom venovali vedeniu vozidla mimoriadnu pozornosť.
2: Dopravní, poriadkoví aj železniční policajti vykonávajú zvýšený dohľad v okolí škôl, na priechodoch prechodcov, autobusových zastávkach, železničných staniciach aj priamo vo vlakoch. Policajti zároveň monitorujú miesta, kde možno očakávať väčšiu koncentráciu detí a mládeže.
1: Európska únia od stredy zavádza 3-eurový poplatok za lacné zásielky z online obchodov prichádzajúce do eurobloku, aby obmedzila prudký nárast balíkov s nízkou hodnotou, najmä z Číny. Cieľom je znížiť záťaž colných orgánov a riešiť bezpečnostné riziká z neprevereného tovaru. Od 1. júla Európska únia zruší výnimku z cla pri zásielkach do 150 eur a dočasne zavedie jednotný poplatok 3 eurá za položku. Nepôjde o poplatok za každý výrobok, ale za typ tovaru. Ak si napríklad zákazník objedná a kúpi 5 tričiek, zaplatí 3 eurá. Ak si kúpi tričko a hodinky, zaplatí 6 eur. Členské štáty, ktoré už skôr zaviedli vlastné podobné poplatky, ich musia zrušiť. Venezuelská opozičná líderka Maria Corina Machadová tvrdí, že sa po ničivom zemetrasení chce vrátiť do Venezuely a pomôcť pri odstraňovaní následkov, ale režim jej v tom bráni. Tvrdí, že vláda uzavrela vzdušný priestor, aby zabránila jej návratu a zároveň blokuje distribúciu potravín, liekov, prácu zahraničných záchranárov aj novinárov.
3: Režim zašiel až tak ďaleko, že uzavrel komerčný vzdušný priestor Venezuely len preto, aby mi zabránil vstúpiť do krajiny. Zrušiť počas mimoriadnej situácie lety všetkých leteckých spoločností je úplne nepochopiteľné. Nakoniec museli svoje rozhodnutie zmeniť, no zároveň sa vyhrážali tým, ktorí mi chcú pomôcť dostať sa späť domov. Nie je to len o mne, sú nás tisíce a tisíce, ktorí sa chcú vrátiť.
1: Francúzsko pripravuje pri príležitosti 250. výročia nezávislosti Spojených štátov veľkolepú svetelnú show na Soche Slobody v New Yorku. Oznámil to francúzsky konzulát v tomto americkom meste. Projekciu, ktorú označil za monumentálne umelecké dielo, odvysiela stanica ABC 4. júla na začiatku jej 25-hodinového programu ku dňu nezávislosti. Pred letnými prázdninami horskí záchranári v Slovenskom raji varujú pred detskými úrazmi. V lani zaznamenali rekordne najvyšší počet ošetrených detí do 12 rokov. Podľa náčelníka horskej služby Jozefa Rychnavského sú najväčším problémom premotivovaní rodičia.
4: Najčastejšie sa jednalo o situácie, kedy to dieťa bolo po tej turistike vyčerpané, bolo vystrašené, unavené, dehydrované, čiže v podstate jednoducho odmietalo pokračovať tej turistike, ale samozrejme, bohužiaľ sú tam aj úrazy, kedy na to dieťa spadne z rebríka, prípadne vypadne z detského nosiča.
1: Dnes očakávame jasno až polooblačno, pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky, aj intenzívne denné teploty 31 až 40 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne na západe a východe lokálne severozápadný vietor do 35 km za hodinu. Pri búrkach prechodne zosilnie. 10 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nové nehody v Žiari nad Hronom a v Košiciach. Pokračujeme správami z dopravy. V Žiari nad Hronom na SMP v križovatke pri predajni Kaufland sa zrazili dve osobné autá. Výrazne sa nezdržíte. V Košiciach na kruhovej križovatke Gorkého Štefánikova pri Jumbo centre sa zrazilo osobné auto s nákladným. Tu sa zdržíte 20 minút. Následky starších nehôd odstraňujú v Bratislave vo Vajnoroch v križovatke Roľnícka Rybničná a medzi Veľkým Slavkovom a Novou Lesnou sa v križovatke prevrátilo osobné auto na strechu. Nezdržíte sa, zvýšte však opatrnosť. V kolónach si postojíte v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra pri cestároch 15 minút, za Hornými Vestenicami smerom do Novák tiež pri cestároch 20 minút a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte pol hodiny. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: Pohodový útorok vám želajú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová a toto je veľká vec. Odnes jazdia v Arabských Emirátoch prvé vlaky vôbec. Doteraz ich tam nemali. Nezačínajú však od praveku s rušňami na uhlie. Toto s chuťou preskočili. Majú krásne, rýchle vlaky, modernú železničnú sieť, ktorá sa bude postupne rozširovať. No a okolité krajiny by sa chceli tiež pridať. Katar už ohlásil vysokorýchlostné spojenie Dauhy a Riadu. Za 5 rokov by mali byť tie koľajnice položené a bude to samozrejme vysokorýchlostná železnica. To spojenie bude trvať nejaké 2 hodiny medzi jednotlivými štátmi a ich hlavnými mestami. O čom píše zahraničná tlač? To sa dozvieme už o chvíľočku. Pred nami je náš klasický prehľad.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Pekné predpoludnie s Rádiom Slovensko. O čom píšu zahraničné denníky, prišlo povedať Soňa Hagarová. No a začíname francúzskou tlačou. Tá sa pochopiteľne vo veľkom venuje tej explózii v Monaku.
1: Hej, pripomeniem stručne, v luxusnom dome v centre Monaka vybuchla po domácky vyrobená bomba, ktorá vážne zranila rodinu pôvodne ukrajinského oligarchu Vadima Jermolajeva. Polícia pátra po pravdepodobnom strojcovi útoku, ten unikol do Francúzska. No a keďže ide o prvý takýto incident v daňovom raji, akým je Monacké kráľovstvo, okolnosti incidentu rozoberajú viaceré denníky. Le Figaro sa zameriava aj na to, kto je vlastne Vadim Jermolajev.
0: No to je od nich milé, lebo to my nevieme, teda ja to určite neviem, takže čo o ňom vieme?
1: Pred 10 rokmi ho magazín Focus radil do 50 najbohatších ľudí na Ukrajine. Tento 58-ročný podnikateľ už teda s cyperským občianstvom stojí na čele impéria zahrňajúceho od developerstva, nehnuteľnosti aj priemysel, finančníctvo a obchod s alkoholom najmä. Denník Figaro píše, že dníperský rodák je známy finančnými praktikami, ktoré, citujem, majú od poctivosti ďaleko. Figaro sa odvoláva aj na vyšetrovacie orgány, podľa ktorých Jermolajevové spoločnosti prispievajú daňovými príjmami do ruského rozpočtu, aj preto sa pred 7 rokmi vzdal ukrajinského občianstva, aby si teda cyperským pasom zabezpečil medzinárodnú ochranu pred ukrajinskými súdmi a tiež, aby sa vyhol sankciám uvaleným na 10 rokov. Jednou z línií vyšetrovania je však podľa Figara aj vyrovnávanie si účtov v súvislosti s praním špinavých peňazí prostredníctvom estónskej banky VersoBank, ktoré je spolumajiteľom. Čakáme teda na ďalšie informácie.
0: No a popros vplyvní šéfovia podnikov, jeden z nich je na pretrase aj v Maďarsku.
1: Maďarská tlač otvorene uvažuje o tom, že pozícia šéfa najmocnejšej maďarskej spoločnosti MOL, Zsolta Hernádyho, je neistá. Dnes sa téme venuje portál VG a Gregor Martin Papuček.
2: Média v Maďarsku prinášajú informáciu známeho investigatívneho novinára Sabolča Paniho o tom, že chorvátsky zatýkač proti prezidentovi a generálnemu riaditeľovi maďarskej ropnej a plynárenskej spoločnosti MOL Zsoltovi Hernádymu stále platí. A z ministerstva spravodlivosti zo Záhrebu prišiel odkaz, že ako náhle Hernády vstupuje do inej európskej krajiny, mal by byť zatknutý. Portál VG pripomína, že v Chorvátsku považujú za dokázané, že Hernády pred vyše 10 rokmi podplatil vtedajšieho premiéra Iva Sanadera, aby získal riadiace právomoci nad chorvátskou ropnou spoločnosťou INA. Maďarská najvyššia súdna inštancia však Hernádyho oslobodila, preto najnovšie potvrdenie chorvátskeho zatykača spôsobuje prekvapenie. Spomínajú sa slová premiéra Pétera Maďara, podľa ktorého Maďarsko nemieni byť krajinou ľudí hľadaných medzinárodne. A aj v strane TISA sú ohlasy, že Hernády spochybňuje spomínané vyjadrenie. Podľa investigatívneho novinára medzinárodný zatýkač visel nad Hernádym ako užitočný politický kontrolný prostriedok a osud šéfa MOLu závisel od náklonnosti premiéra Viktora Orbána dlhé roky.
0: Poďme sa teraz venovať európskemu obchodu. Čína a Európska únia totiž spúšťajú nový mechanizmus a tým plánujú okrem iného vyriešiť problémy obchodnej nerovnováhy medzi Bruselom a Pekingom.
1: Presne tak, obchodný deficit medzi Čínou a Európskou úniou totiž dosahuje, toto si predstavte, miliardu eur denne. Ako to znížiť, rozoberá portál Politico. Téma zaujala Samuela Ševčíka.
3: Medzi Bruselom a Pekingom rastie napätie, keďže obchodný deficit výrazne zasiahol európsky priemysel. Obe strany sa preto dohodli na vytvorení nového mechanizmu konzultácií o obchode a investíciách, ktorý by mal tieto nerovnosti zmierniť, píše Politico. Mechanizmus sa má zamerať na 4 hlavné oblasti. Prvou je vyrovnanie obchodu a investícií, druhou kontrola vývozu, treťou ochrana práv duševného vlastníctva a štvrtou reforma Svetovej obchodnej organizácie. Autor článku dodáva, že na podporu vyrovnania obchodu a investícií bude zriadená aj pracovná skupina, ktorá bude monitorovať obchodné toky a hľadať nerovnosti. Peking taktiež ubezpečil Brusel, že obmedzenia vývozu vzácnych zemín nenarušia dodávky pre európske firmy. Európsky komisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič po rokovaniach vyhlásil, že Čínu navštívi v októbri a dúfa, že predstaví prvé hmatateľné výsledky spolupráce. Uzatvára portál Politico.
0: Soňa, prosím ťa, kedy konečne bude ten summit v Ankare?
1: Začiatkom júla už nás to čaká.
0: Dobre, lebo na záver máme tému, ktorá ako sa zdá nemá konca, ale v podstate konanie summitu ju ukončí pretrvávajúce napätie v Českej republike v súvislosti s tým nadchádzajúcim summitom NATO.
1: V Ankare.
0: Áno.
1: Hoci podľa predbežného rozhodnutia Českého ústavného súdu na ne vláda musela doakreditovať aj prezidenta Petra Pavla na čele českej delegácie. Naďalej zostáva premiér Andrej Babiš a prezident mu navrhuje kompromis. Premiér by sa buď vybral na večeru alebo na rokovania a to druhé by teda pokryl sám prezident. Uh-huh. Zatiaľ táto výzva ostáva bez odozvy. Viac si na portáli Seznam správy prečítala Kristýna Chrenková.
4: O českej účasti na kľúčovej medzinárodnej udalosti sa rozhoduje na základe rafinovaných jazykových výkladov konkrétneho odseku súdneho uznesenia. A to sa podľa českého portálu Seznam správy nemalo nikdy stať. Týždeň pred summitom NATO v Ankare sa prezident a vláda sporia o to, či kabinet hlave štátu bráni alebo nebráni zúčastniť sa na stretnutí. Podľa portálu to ukazuje, do akej situácie sa Česko dostalo, keď o účasti na takom dôležitom stretnutí rozhoduje súd. Výsledkom je, že situácia je nepríjemná pre všetkých. Premiér prezidentovi odkázal, že by urobil najlepšie, keby na summit vôbec nešiel. Petr Pavel, ktorý nedokáže presvedčiť vládu, bude zrejme piatým kolesom na voze, no ak by nešiel, dostal by do nepríjemnej situácie seba aj ústavný súd. Navyše by vyšlo na vnívoč celé jeho úsilie. Podľa portálu Seznam správy už nie je pohodlná ani pozícia ministra zahraničných vecí Petra Macinku, ktorý sa inak v konfliktoch vyžíva. Podľa neho výsledkom samitu bude, že ho všetci zúčastnení nejako prežijú. A to je celkom výstižné, lebo v Česku už od Ankary málo kto čaká niečo viac. To je zároveň najväčšia porážka všetkých zúčastnených aj celej republiky, konštatujú Seznam správy na záver.

0: Na pohodu Olivia Dean a Sam Fender Rain Me In v Rádiu Slovensko. No a keďže sú horúčaví, tak horúčavám patria aj naši neposlušní.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Keď je veľmi teplo, ani nám sa nechce tralalákať po cvičisku, nie to ešte psovi. Môžeme psa trénovať aj počas horúčav?
2: My na cvičáku nemáme počas leta štandardný režim jeden tréning do týždňa, ale robíme skrátené intenzívne tréningy, ktoré sú v neskorých večerných hodinách, keď už je chladnejšie a keď už nesvieti slnko. Pre psa je rozumné počas leta trénovať iba veľmi skoro ráno alebo veľmi neskoro večer, prípadne v interiéri, ale počas horúčav sa pes sústredí oveľa viacej na to, ako zvládne horúčavu, ako na nejaký tréning, nezávisle od toho, ako mám psa motivovaného alebo nie. Takže trénujte skoro ráno, neskoro večer, alebo počkajte na jeseň a na jeseň je ten správny čas, kedy treba psa učiť nové veci.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce se otáčí.
6: 400 stopřítají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
9: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
11: Chystáte sa do zahraničia? Či už plánujete krátky výlet, rodinnú dovolenku alebo služobnú cestu? Nespoliehajte sa iba na európsky zdravotný preukaz. Pridajte aj kvalitné cestovné poistenie, ktoré vás chráni už od uzamknutia dverí na vašom domove. Dušan Zemánek z komunálnej poisťovne poradí, kedy sa oplatí celoročné poistenie a na čo všetko treba myslieť, ak cestujete autom. Viac sa dozviete už dnes predpoludním v Rádiu Slovensko.
12: Rádio Slovensko, krátke správy.
13: Z aktuálnych informácií vyberá Kamil Kolenič.
14: Kardináli z Poľska a Ukrajiny vydali spolu s patriarchom ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi Sviatoslavom spoločnú výzvu na zmiernenie medzi Poliakmi a Ukrajincami, informoval spravodajský web Vatican News. Vyberané kategórie zamestnancov kultúrnych organizácií a zariadení sociálnych služieb v Nitrianskom kraji dostanú motivačné odmeny. Krajskí poslanci na tento účel vyčlenili na svojom júnovom rokovaní vyše 1 360 000 eur. Africkej republike pre obavy z chystaných protiimigračných pochodov mnohí zahraniční pracovníci nešli do práce. Obchody zostali zatvorené a nejazdili ani autobusy. Napísala to agentúra Reuters. Film o kráľovi popu Michaelovi Jacksonovi prekonal film Oppenheimer o otcovi atómovej bomby a stal sa najzárobkovejším životopisným filmom všetkých čias. Celosvetovo zaznamenal tržby takmer 977,5 milióna dolárov. Počasie na dnes jasno alebo polooblačno, pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky, aj intenzívne, denná teplota 31 až 40 stupňov. Bolo pol jedenástej aj 2 minúty.
12: Zelená vlna.
15: Nová nehoda na D1, na Kysuciach sa stále stojí v kolóne. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 za Dubnicou nad Váhom smerom na Trenčín sa zrazilo osobné auto s dodávkou, blokujú ľavý jazdný pruh. Pozor na dobrzdievanie do kolóny, zdržíte sa do 10 minút. Na D1 pred Piešťanmi smerom z Trnavy na kilometri 82,5 stojí v odstavnom pruhu vozidlo s defektom. V Žiari nad Hronom na SMP v križovatke pri predajni Kaufland sa zrazili dve osobné autá, výrazne sa nezdržíte. Medzi Veľkým Slavkovom a Novou Lesnou sa v križovatke prevrátilo osobné auto na strechu, nezdržíte sa, zvýšte však opatrnosť. V Košiciach na kruhovej križovatke Gorkého Štefánikova pri Jumbo centre sa zrazilo osobné auto s nákladným, počítajte so zdržaním. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí minimálne pol hodiny. Za Hornými Vestelnicami

0: Smerom do Novák si pri cestároch počkáte 15 minút. 10 minút stratíte v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina pri pracovisku cestárov. V Bratislave aj na Vajnorskej smerom do centra tiež pri cestároch, na vjazde do Popradu z Hozovca a v Prešove na Duklianskej smerom do centra mesta. Na záver apelujeme, aby ste v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávali v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
2: Keď je takéto extrémne teplo, tak sa z nás vyplavujú minerály o niečo rýchlejšie. A áno, presne to je prípad, keď je dobré ich doplniť, ale zas nehlava, nehlava.
3: Ak máme nízky tlak, alebo sa nám krúti hlava v teple, minerálka s obsahom sodíka môže pomôcť. Pozor, nie však pre kardiakov. Ak máme dlhodobo vysoký tlak, vyhýbajme sa minerálnym vodám s príliš vysokým obsahom sodíka nad 200 mg na liter. Všeobecne sú ideálne minerálne vody s vyšším obsahom magnézia a kalcia, to znamená horčíku a vápniku.
2: Ktoré minerály teda vypotíme najrýchlejšie a ako ich nahradíme, povieme si v rubrike Vieme, čo jeme už o pár minút.
1: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Mr. Know It All, veľmi sa nám páči tento Teddy Swims a s radosťou sme sa s vami podelili. Je to jeho novinka. Užívajte si skvelú muziku s Rádiom Slovensko aj informácie.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
0: V lete je nám teplo a potíme sa. Vieme, že je to dobré, pretože naše telo sa takto ochladzuje. Je dobré vedieť aj to, ktoré minerály pri tom strácame. Hitparádu zostavil expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Pri potení strácame hlavne sodík. Toho strácame najviac, je dominantný v soli a jeho strata je najväčšia. Následne draslík, míňame ho o niečo menej ako sodíku, ale je takisto dôležitý najmä pre svaly a srdce. Následne spotrebovávame veľké množstvo horčíka, aj keď ho máme v pote len stopové množstva, môže klesať pri strese, prípadne námahe. Zároveň spolu so sodíkom strácame aj tzv. Chloridy. Takže pri potení strácame najviac v tomto poradí. Najskôr sodík, následne draslík, horčík a chloridy.
0: To, že prichádzame o spomínané minerály, je normálne.
2: Vyšší príjem tekutín znamená, že aj viac močíme a tým pádom strácame väčšie množstvo elektrolitov, čo sú vlastne spomínané minerály. Samozrejme to, že viac močíme, neznamená, že je to zlé, takže nie, že nebudeme príjmať tekutiny, aby sme moc nemočili a nestrácali elektrolity. V lete je to vyslovene potrebné, takže čím viac tekutín vypijeme, tým lepšie.
0: Možno ste si všimli, že minerálom hovoríme aj elektrolity. Nie je to náhoda a aj v tom si dnes trošku urobíme poriadok.
2: V dnešnej dobe je pojem elektrolity priam zázračný. Treba si však uvedomiť, že elektrolity sú proste obyčajné minerály. Sú to sodík, draslík, horčík a chloridy. Prirodzene sa vyskytujú v bežnej strave a najmä v minerálnych vodách.
0: Vráťme sa oblúčikom na začiatok našej témy. Pri potení prichádzame o sodík, draslík, horčík a chloridy. Ak ich chcete nahrádzať tabletami, je to na vás. Závisí to od toho, či máte viac stresu alebo sa viac hýbete. Ideálne je doplniť si ich pestrou stravou, ako sme počuli, a minerálky so spomínanými minerálmi sú v teplom lete takisto veľmi dobrý nápad.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rozhlas.sk.

0: Sabrina Carpenter v Rádiu Slovensko. Man Child, pekný útorok.
1: Rádio Slovensko.
0: Vlani mali v Slovenskom raji rekordne najvyšší počet ošetrených detí do 12 rokov. Takmer tretina výjazdov horskej služby v roklinách Národného parku smerovala práve k deťom. S náčelníkom Horskej záchrannej služby Slovenský raj Jozefom Rychnovským sa porozprávala Marie Balážová-Melníková.
2: Keď by ste to porovnali s predošlými sezónami, zvýšil sa rapidne ten počet výjazdov k deťom?
3: Takouto hlbšou analýzou sme zistili, že vlastne sa rok čo rok zvyšuje, ale stále je to pomerne veľká porcia tých úrazov, ktoré smeruje naozaj k tým deťom. Je to približne tých 20 výjazdov za letnú sezónu.
2: Ako si to vysvetľujete? Prečo podľa vás stúpol počet detských úrazov?
3: Ja si myslím, že najväčší problém detí na horách sú vlastne premotivovaní rodičia, čiže tam naozaj by sme radi apelovali na tých rodičov, aby tú turistiku s deťmi plánovali veľmi citlivo, veľmi individuálne, aby ju neprispôsobovali svojim preferenciám, ale naozaj tým takým špecifickým potrebám tých našich najmenších turistov.
2: O aké úrazy možno išlo v súvislosti s deťmi?
3: Najčastejšie sa jednalo o situácie, kedy to dieťa bolo po tej turistike vyčerpané, bolo vystrašené, unavené, dehydrované, čiže v podstate jednoducho odmietalo pokračovať tej turistike, ale samozrejme bohužiaľ sú tam aj úrazy, kedy na to dieťa spadne z rebríka, prípadne vypadne z detského nosiča, a tam sa už je naozaj vážne úrazy a politraumy. Prevažná väčšina týchto úrazov sa odohrala v roklinách, ako je Suchá Bela, Piecky a taktiež prelome Hornádu. Energetická krivka dieťaťa je úplne iná ako dospelého človeka, čiže najprv je strmo hore stúpa a potom veľmi strmo klesa. Čiže naozaj, keď tá krivka klesne v strede rokliny, tak to dieťa odmieta ísť ani po rebríku hore, ani dole, čiže riešia sa také situácie, že jednoducho sa tam tí rodičia s tým dieťaťom zaseknú.
2: Chceli by ste možno vyslať nejaký apel na rodičov, aby nepreceňovali sily vlastných detí?
3: Určite, v tomto prípade platí to zlaté pravidlo, že menej niekedy viac, čiže nejaká krátka polhodinová túra na Tomašovský výhľad alebo k jazeru Blajzloch tomu dieťaťu v konečnom dôsledku dá oveľa viac ako nejaký náročný prechod roklinou celodenný, po ktorom je to dieťa vyčerpané, dehydrované, vystrašené a v konečnom dôsledku získa averziu na pohyb v prírode, čo je presný opak toho, čo chceme tou turistikou s deťmi docieliť.
2: Spomínali ste pre motivovaných rodičov a dneska aj tie sociálne siete robia veľa. Predpokladám, že vlastne tí rodičia sa tak trošku možno že chcú aj pochváliť.
3: No tak určite, ja si myslím, že práve tie sociálne siete sú zdroj tejto premotivovanosti.
2: Dali by ste turistom aj nejaké rady, na čo si dať pozor v lete v horách? A možno, že nielen v súvislosti s horúcimi dňami, ale aj rýchlymi letnými búrkami, lebo aj to asi bude súčasťou tejto sezóny?
3: To zlaté pravidlo hovorí o tom, že na túru treba vyraziť čo najskôr ráno, aby som v čase obeda, keď sa tie búrky vyskytujú, bol už minimálne na ceste nazad alebo niekde v mieste, kde sa môžem skryť. Chytiť silnú burku v rokline naozaj človek nechce zažiť. Jednak je to nebezpečenstvo, že sú všade dokola kovové stúpačky, rebríky, reťaze, ktoré priťahujú blesky. A taktiež výrazne sa zvýši hladina vodného toku. Nie sú to situácie, ktoré chce človek zažiť v tej rokline.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Táto pesnička sa dá počúvať len v nejakej klimatizovanej miestnosti. Tak vám určite bolo do skoku Peter Bič projekt a Lukáš Adamec Daj, daj a máme ešte viac skvelej hudby.
1: Mama mala pravdu.
0: Pokojnejšia Zuzka Smatanová aj Purple Disco Machine. Budeme si pospevovať v Rádiu Slovensko už po 11. Pekný útorok želajú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.
2: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
3: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
4: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zvýšila odhadovanú úroveň deficitu verejnej správy pre tento rok. Rusko od začiatku vojny už 15-krát zmenilo termín obsadenia Donbasu, tvrdí ukrajinský prezident. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotou 31 až 40 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. So školským rokom sa minister školstva Tomáš Drucker rozlúčil na základnej škole na Černiševského ulici v Bratislave. Odovzdal tam vysvedčenia prvákom, ktorí sa učili po novom, teda podľa kurikulárnej reformy. Do nej bola v tomto roku zapojená zhruba polovica základných škôl. V novom systéme vzdelávania budú od septembra zaradené všetky školy.
2: Možno nemusia byť všetci jednotkári vo všetkých predmetoch, čo my ako rodičia nie vždycky tak zvládame, ale podstata je, aby tie deti nemali pocit, že sú horšie, ako je nejaký iný spolužiak.
1: Na škole učí prvákov Jakub Kubala. Aj pre neho bol tento školský rok veľkou výzvou.
3: Učil som ich v podstate tie základy najväčšie a zároveň som sa aj ja musel učiť, ako učiť novú generáciu detí. A veľa som sa musel učiť spolupracovať.
1: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť mierne zvýšila odhadovanú úroveň deficitu verejnej správy pre rok 2026 na 4,4% HDP, teda na 6 miliard 200 miliónov eur. V porovnaní s májovou prognózou očakávaný schodok vzrástol o 118 miliónov eur alebo o 0,1% HDP, a to najmä z dôvodu rýchlejšieho rastu miesta výdavkov spojených s plánom obnovy. Vyplýva to z júnového rozpočtového semaforu. Hizbalah odmietol rámcovú dohodu medzi Izraelom a Libanonom, ktorú označil za neplatnú. Vyhlásil, že akékoľvek spájanie stiahnutia izraelských síl z juhu Libanonu s odzbrojením Hizbaláhu je nepriateľné. Dohodu podpísali obe krajiny vo Washingtone ako prvý krok k ukončeniu bojov. Premiér Benjamin Netanyahu tvrdí, že Izrael zostane na juhu Libanonu, kým sa Hizbaláh neodzbrojí. To však líder odbojového hnutia Naim Qassim v stanovisku, ktoré prečítal moderátor libanonskej televízie, zavrhol.
4: Rámcová dohoda podpísaná vo Washingtone je ponížením, hanbou a vzdaním sa suverenity. Táto dohoda je podľa nás neplatná a namiesto nej by sa mali uplatniť body iránsko-amerického memoranda o porozumení. Spájať stiahnutie izraelskej armády s našim odzbrojením na celom území Libanonu je veľmi nebezpečný návrh, ktorý prekračuje všetky červené čiary.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vo svojom večernom príhovore v pondelok skonštatoval, že ruské vedenie a velenie počas viac ako 4 rokov vojny proti Ukrajine 15-krát odložilo termín úplného dobytia Donbasu na východe Ukrajiny. Komentár je podľa agentúry Reuters reakciou na to, ako ruský prezident Vladimír Putin odmietol najnovší návrh Kieva, aby sa obe strany vzdali útokov hlboko vo vnútrozemí nepriateľa a obmedzili boje na 4 oblasti Ukrajiny, ktoré si Moskva nárokuje. Na väčšine západného Slovenska, ale aj v Slovenskom Krase, Košickej Kotline a na Hornom a Dolnom Zemplíne trvá sucho už takmer 120 dní, čiže približne 4 mesiace nepretržite. Na krajnom severovýchode krajiny pretrváva ešte dlhšie. Výrazné až extrémne sucho sa vyskytuje na približne 67% územia, čiže zasahuje zhruba 2/3 Slovenska. Upozornila na to klimatologička Lívia Labudová zo SHMU. No a situácia sa zásadne nezmení ani dnes. Očakávame jasno až polooblačno, pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Denná teplota 31 až 40 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne na západe a východe lokálne severozápadný vietor do 35 km za hodinu. Pri búrkach prechodne zosilnie. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1 u závera Vivanke pri Dunaji, pokračujeme správami z dopravy. Na D1 za Dubnicou nad Váhom smerom na Trenčín sa zrazilo osobné auto s dodávkou, blokujú ľavý jazdný pruh, pozor na dobrzdievanie do kolóny, zdržíte sa asi 5 minút. V kolónach sa stojí za Hornými Vestenicami smerom do Novák pri cestároch 15 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce viac ako pol hodiny a na viazde do Popradu z Hozovca 10 minút. V Ivanke pri Dunaji na Nádražnej je uzavreté železničné priecestie, obídete to po Vajnorskej a Starej Saneckej ceste. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
6: A sú tu pre vás Jakub Slovinec a Barbara Štúbňová. Želáme pekné predpoludnie. Veršujete, pretože chcete ísť do Veľkej Račej Oščadnice, do toho veľkého areálu, kde je kopec atrakcií od Bobovej dráhy cez lanovky po Aquazorbing. To ste v takej guli na vode, snažíte sa chodiť po vode. My pre vás máme 600 bodov, čo teda nie je veru málo, ale len pripomínam, ešte máte pol hodinku, aby ste nám poslali veršovanú hlasovku, že by ste teda išli, a musím povedať, že dnes vám to naozaj ide parádne. Po pol dvanástej bude mať niekto z vás radostnejší deň aj spolu s nami.

0: Dovolenka ako Purple Disco Machine v Rádiu Slovensko. No ale dovolenka, to je aj suvenír 1-2. Ak vás už naozaj nebavia magnetky, mám tu Michaelu Bagalovú.
1: Dobrý deň.
0: Nie, že by som vám ju núkala, že si ju môžete odniesť dovolenky, ale Miška totiž vie, čo bizardné sa už objavilo na pultoch v dovolenkových destináciách, na čo narazili ľudia v hombe za niečím takým netradičným.
1: Súčasný trh dokáže skvapalniť alebo zabaliť takmer čokoľvek. Stačí, že to má príbeh. Napríklad na Islande si môžete v supermarkete bezpečne kúpiť plechovku a dobre počúvaj, s čistým horským vzduchom.
0: Úžasné.
1: V Paríži zas bolo dlhé roky hitom autentický pouličný prach predávaný v špeciálnej sklenenej ampulke.
0: Toto si fakt niekto kupoval, teraz si povedzme.
1: Ty si sa čudovala, ale áno.
0: No a kedy je to už také, že tá homba zabudneme vďaka tomu na ostražitosť a za čo dostaneme pokutu?
1: Určite neberte domov vzácny biely piesok z talianskej Sardínie alebo mušle a korály z Egypta. Dopustili by ste sa krádeže ekosystému a na letisku by vám vyrúbili nekompromisnú pokutu až v tisícoch eur. Nesnažte sa tiež natlačiť do kufra ani výrobky schránených druhov od tradičnej ázijskej medicíny po kabelky z krokodílej kože alebo slonovinu, pretože pri takýchto suveníroch vás môžu policajti stíhať za pašovanie. No a ešte do tretice mám tip, to je taká špeciálna stopka na ázijské ovocie durian. Chutí síce skvele, no páchne ako hnijúca cibuľa a nepustia vás ním do lietadla.
0: Čiže predsa len magnetka?
1: Nie za mňa. No. Saďte na lokálnu gastronómiu a remeslá. Kvalitný olivový olej od farmára, domáci sír alebo autentické korenia. Tieto suveníry neskončia ako lapače prachu a aj colníci vás nechajú bez problémov prejsť.
0: No dobre, teraz som si spomenula, ako segedínsky guláš chcel niekto vylepšiť egyptským korením, ale dobre, dobre, veď, ale prečo nie? Nakoniec dalo sa to jesť. Sú rôzne typy a určite nemusíte kupovať čistý horský vzduch z Islandu.

0: mala pravdu.
1: Zuzana Smatanová na útorkovú pohodu v Rádiu Slovensko. Blíži sa hlavná dovolenková sezóna a to je určite dôvod na rozhovor s Dušanom Zemánkom, riaditeľom úseku neživotného poistenia komunálnej poisťovne.
2: Pekný deň vám prajem.
1: Pán Zemánek, je potrebné riešiť cestovné poistenie aj v prípade, že cestujem len v rámci Európskej únie?
2: Určite áno. Európsky preukaz zdravotného poistenia vám garantuje nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť v štátnych zdravotníckych zariadeniach. Tie však v niektorých krajinách nemusia dosahovať úroveň, na akú sme zvyknutí na Slovensku. Zároveň nie všade máte automatický nárok na veci, ktoré považujeme za bežné. Napríklad preplatenie liekov alebo bezplatnú stravu počas hospitalizácie. Tiež sa môže stať, že najbližšie štátne zdravotnícke zariadenie bude ďaleko a vy budete musieť využiť súkromné. Cestovné poistenie tieto rozdiely nerieši. Pokrie ošetrenie v štátnych aj súkromných zariadeniach. Uhradí aj súvisiace náklady, napríklad prevoz späť domov. Pri úraze alebo náhlom ochorení máte navyše k dispozícii asistenčnú službu, dostupnú 24 hodín denne, ktorá vám pomôže nájsť najbližšie vhodné zdravotnícke zariadenie.
1: Mnohí ľudia dnes kupujú cenovo výhodné dovolenky na poslednú chvíľu. Kedy najneskôr treba mať uzavreté cestovné poistenie?
2: Odpoveď je jednoduchá. Poistenie je potrebné uzatvoriť pred začiatkom cesty do zahraničia. Ideálne predtým, ako vyrazíte z domu. Dnes už je bežné, že ľudia cestujú do zahraničia viackrát v priebehu roka, či už na dovolenky, výlety alebo pracovné cesty. Vtedy by som odporučil uzavrieť celoročné cestovné poistenie, napríklad Pro Travel, s ktorým môžete opakovane vycestovať vy alebo aj celá vaša rodina. A nemusíte sa obávať, že naň pred cestou zabudnete.
1: Čo v prípade, ak do zahraničia cestujem autom? Treba myslieť na niečo špeciálne?
2: V rámci cestovného poistenia si môžete pripoistiť nepojazdné auto, čo znamená možnosť jeho opravy na mieste alebo odťah do najbližšieho servisu. Pokiaľ však do zahraničia cestujete vlastným autom, najkomplexnejšiu ochranu poskytuje havarijné poistenie. Okrem krytia škôd na vozidle zahŕňa aj asistenčné služby, ktoré pomôžu pri nehode, poruche, komunikácii s úradmi alebo pri návrate na Slovensko.
1: Je to naše klasické havarijné poistenie alebo si musíme spojazniť havarijné poistenie v zahraničí?
2: Je to naše klasické havarijné poistenie.
1: Ak vás tieto informácie zaujali, nech sa páči, oveľa viac ich nájdete na stránke komunálnej poisťovne.

0: kde práve svieti slnko? Vie to Koala Tours. Počasie v letoviskách pre vás. Cestovať s koalou máš mrnc.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
2: K letu nepochybne patrí dovolenka, k dovolenke aj nejaké to Španielsko. No a pokiaľ sa chceme schladiť v mori, možno je to dobrý nápad. A možno ani nie. Uvidíme, aká je vlastne teplota mora v Španielsku a v okolí. Všetko nám to povie meteorológ David Frnda. Pekné predpoludne.
3: Príjemné predpoludne prajem.
2: Španielsko a Baleárske ostrovy, to nás čaká. Začneme Španielskom. Je to predpoveď počasia na 5 dní. Nech sa páči.
3: Tak áno, čaká podľa mňa veľmi pekné počasie teda tých, ktorí tam pôjdu. Vybral som 3 destinácie, Malagu, Valenciu a Barcelonu. Malaga v podstate jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä z počiatku, tá teplota 31 až 34 stupňov, no a teplota mora tam je, more je trošku chladnejšie, iba okolo 24 stupňov, no a Valencia a Barcelona majú veľmi podobné podmienky, jasno až polooblačno, ojedinele sa tiež môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky, v Barcelone dokonca lokálne, najmä v týchto najbližších dňoch. Vo Valencii bude teplota tých najbližších dňov okolo 32 stupňov, v Barcelone bude okolo 31, ale zajtra a pohľadra sa tam ochladí na 28, no a teplota mora tam je veľmi podobná, okolo 27 stupňov a toto bude platiť aj najbližšie dni.
2: Je to absolútne jasné, všetci chceme ísť teraz do Španielska. Je tam príjemnejšie a lepšia teplota ako u nás.
3: Ale je to pravda, v podstate u nás sú 40-ky a v podstate takýto dovolenkových destináciách je niečo cez 30, takže je to celkom paradox.
2: Dobre, tak snívajme ďalej na Baleárskych ostrovoch.
3: Tam to bude tiež veľmi podobné. Ostrovné štáty, vybral som destinácie Malorku a Ibizu. V podstate veľmi podobné ako Španielsku, aj keď bude tam viacej zrážok, jasno až polooblačno, ale lokálne najmä z počiatku prehánky alebo búrky. V Malorke bude teplota okolo 34 stupňov, alebo štvrtok sa ochladí na približne 31. No a more, podobne ako vo Valencii a Barcelone, okolo 27 stupňov. Čo sa týka Ibizy, tam prevažne jasno, ale vo štvrtok polooblačno až oblačno a lokálne prehánky alebo búrky. Tieto zrážky sa môžu vyskytnúť aj v iných dňoch ojedinele. No a teplota okolo 32 stupňov, vo štvrtok sa ochladí na 29 stupňov a more je rovnako 27 stupňov.
2: Aj keď sa nie všetci chystáme na dovolenku do Španielska na Baleári, aj tak vám veľmi pekne ďakujeme, lebo toto bolo mimoriadne osviežujúce.
3: Áno, to teda bolo.
2: Meteorológ David Frnda, krásny deň.
3: Pekný deň do počutia.
0: Svet do dovoleniek a počasie v letoviskách. Koala Tours. Cestovať s koalou máš mrnc. Koala.sk

0: letnička Mysterious Girl. No a vlastne pokračujeme v nastúpenom.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
0: Slovensko včera prekonalo svoj teplotný rekord. V meteorologickej stanici Turňa nad Bodvou nedaleko Košíc namerali až 41 stupňov Celzia. No a na pováženie nie len táto vysoká teplota, ale aj to, že prišlo vlastne už v júni a nie na konci júla, alebo začiatkom augusta, keď zvykli u nás vrcholiť tie najväčšie horúčavy. Čo sa teda deje s našou planétou, aký to má dosah nie len na nás ľudí, o tom bude dnešná diskusia z prvej ruky. Moderuje Marta Jančkárová.
2: Dobrý deň.
0: Mali by sme tak horúco aj bez klimatickej zmeny? To je asi otázka, nad ktorou viacerí premýšľame.
2: Vedci jednoznačne hovoria, že nie. Zaujímavosťou je, že v roku 2014 francúzski klimatológovia publikovali možné klimatické extrémne scenáre pre Francúzsko do polovice storočia, teda do roku 2050. V tých materiáloch sa objavili možné extrémne horúčavy nad 40 stupňov, v najhorších scenároch aj približne 42-44 stupňov v niektorých regiónoch. A tieto sa naplnili už v roku 2026. Európa už včera mala podobné vysoké teploty, a to nielen Francúzsko, ale aj Španielsko či Taliansko, miestami dokonca aj 42 až 46 stupňov.
0: Samozrejme, Marta pôjde nielen do sveta, bude sa venovať aj Slovensku. S kým?
2: Áno, pozrieme sa na všetky možné dosahy u nás, aj na ďalší vývoj s klimatologom SHMU Pavlom Faškom a vedúcou strediska odbornej prípravy operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Margitou Vernárcovou.
0: Určite počúvajte, nesľubujeme, že to bude osviežujúce, pravdepodobne nie, ale bude to veľmi dôležité.

0: Želáme pekné útorkové predpoludnie s Rádiom Slovensko. Informácie, to je to, čo pre vás máme a môžete sa na ne spoľahnúť.
1: V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
0: V štúdiu už máme moderátora dnešného Rádiožurnálu Tobiáša Petru.
2: Pekné predpoludnie.
0: Letné prázdniny sú pred dverami, ale ešte predtým si žiaci na školách museli teda splniť jednu povinnosť.
2: Áno, presne tak. 100 000 detí základných a stredných škôl si dnes prevzalo vysvedčenie. Rádiožurnál sa bol pozrieť jednej z bratislavských škôl. Peter Kažimír pravdepodobne bude vo funkcii guvernéra NBS presluhovať aj naďalej. Koalícia meno nového šéfa NBS zatiaľ nemá.
0: Čo sa týka sveta, určite pozorne sledujeme ten program o dohode o prímeri medzi Spojenými štátmi a Iránom.
2: Áno, obe krajiny by sa prostredníctvom svojich zástupcov mali stretnúť v Katare. Či k stretnutiu dôjde, nie je jasné. Predmetom sporov stále zostáva obsah memoranda. V Európe dochádza k obnove obchodných dialogov s Pekingom. Únia tak reaguje na rastúci čínsky export a spúšťa nový konzultačný mechanizmus.
0: Čo to vlastne znamená, aj to sa dozviete v našom poludnejšom rádiožurnále. Tých tém bude oveľa viac. Budete informovaní len s nami.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Popoludne s Evou Pridilincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
3: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
4: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: Aktuálne s Kamilom Koleničom.
5: Novým náčelníkom generálneho štábu armády Českej republiky sa stal generál Miroslav Hlaváč. Vo funkcii nahradil Karla Žehku, ktorému sa skončilo funkčné obdobie. Zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Na webe to uviedla Národná transfúzna služba. Zároveň vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať. V Nemecku rastie počet extrémistov, hlavne pravicových. Priaznivci krajnej pravice sú pritom stále mladší. Uvádza to správa tajnej služby. Hrozbou je podľa nej naďalej aj Rusko. Včera sa v Poľsku utopili 4 ľudia. Od začiatku júna krajina zaznamenala 61 takýchto úmrtí. Oznámil to spravodajský server ONET s odvolaním sa na políciu. Dnes ešte jasno až polooblačno. Pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky môžu byť aj intenzívne. Denná teplota 31 až 40 stupňov. Bolo 11 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
6: Na D1 nehoda je pokazané vozidlo, ponúkame pohľad na cesty. Na D1 za Dubnicou nad Váhom smerom na Trenčín sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Auto už odtiahli, dodávka stojí v odstavnom pruhu. Jazdné pruhy sú už prejazdné, nezdržíte sa. Polícia upozorňuje na pokazané auto na D1 pred Spišským štvrtkom smerom z Prešova na kilometri 344,5. V Bratislave na Vajnorskej smerom do centra sa pri cestároch zdržíte 10 minút. Za Hornými Vestenicami smerom do Novák pri cestároch počkáte 15 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 20 minút, na viazde do Popradu z Hozolca si postojíte 10 minút. V Ivanke pri Dunaji na Nádražnej je uzavreté železničné priecestie, obídete to po Vajnorskej a Starej Seneckej ceste. Na záver pripomíname, aby ste v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávali v autách zamknuté deti ani zvieratá. Z dopravy je to na teraz všetko, jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
0: Peršikujete o dušu, pochopiteľne 600 bodov do areálu vo Veľkej Rači Oščadnici za to určite stojí. No a dnes to veľmi, veľmi dobre veršovalo Paule zo Žiliny.
7: Veľká Rača Oščadnica, radosťou nám

0: Horialica, že si to tam užijeme, lanovkou sa odvezieme. Nechceme mať program iný, ideme na trampolíny, aquazorbing, poďme, aha, láka nás bobová dráha. Za body nič nepremešká, ani horská kolobežka. Zábava sa začína, teší sa celá rodina.
1: No, počuli ste to tak, takto nejako je nastavená latka. Môžete začať veršovať, pokojne si môžete urobiť večer doma poradu a niečo pekné poveršovať, prosím vás, nie dlhé. No a zajtra potom opäť môžete skúsiť šťastie, no lebo veršujeme aj zajtra.

0: Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Na územie Horného Uhorska prišli asi pred 550 rokmi, boli súčasťou valašskej kolonizácie a mali chrániť severné časti kráľovstva. Gorali sú našou najmladšou národnostnou menšinou. Nájdeme ich na Zamagurii, Spiši, na Hornej Orave aj Kysuciach, ale poznáme aj menšie goralské enklávy na Horehroni, Liptove, Gemeri či Šariši. Petra Strišková svoj príbeh nahrávala na Zamagurii.
2: Babka rezala zemiaky, no a rozprávala mi tie rozprávky. A toto še stalo tam, vieš, vtedy taký svok sel, toto a tam pod Magurkami ten starý svocenský Turka zabil. Ja som to žral. A práve to mne sa páčilo, že práve ten môj kraj je súčasťou tých úžasných príbehov.
1: Zoznámte sa prosím s rozprávkárom Jánom Ľachom, policajtom z Malej Frankovej. So svojimi 12 súrodencami je 10. generáciou zamagurských goralov.
2: My sme doma mali už vtedy staré knižky, ktoré napísal pán Viktor Majerik. A tí starší súrodenci moji nám čítali práve tie zamagurské.
1: Viktor Majerik, ktorého Jan Ľach spomína, ovplyvnil veľa ľudí na Zamagurii. Prišiel ako mladý učiteľ zo Žiliny. Učaroval mu tamojší folklór, húževnato zbieral a zaznamenával miestne piesne, tance, príbehy a rozprávky. Na výskum neraz bral aj svoje dve malé céry. Na otca spomína Ingrid Majeriková.
3: To, čo sme sa ešte naučili pri tom výskume s našim otcom, bolo, že sme sa museli presne naučiť všetky geografické názvy, s čím to je spojené. Hľadali sme tie príčiny, keď bolo peklo, prepadlisko a už bola tá rozprávka, tá nejaká povesť, bolo to niečo úžasné. A čo nám otec vždy zdôrazňoval, že ona tá láska k vlasti, k Slovensku, ako k našej svojeti, vždy by mala viesť cez ten dom, z ktorého ste vlastne vzišli.
1: Novodobý rozprávkar Jan Ľach tvrdí, že jeho cieľom nikdy nebolo napísať knižku. On len rád počúva príbehy, ktoré sa tradujú v goralských rodinách. Príbehy však boli také pútavé, že knižka napokon vyšla. U čitateľov mala úspech.
2: Sami prišli niektorí za mnou, pekná knižka. Počuj, a mne môj dedo toto rozprával. Tí moji rozprávači mi rozprávali o rozprávačoch. Taký pán Gancarčík od Matúsov, hej, ten mal talent, on si ľahol na zem v kuchyni, deti okolo neho a putavo rozprával deťom po goralsky, hej, rozprával tie rozprávky. Oni sedeli a tak ho počúvali.

0: Žiadnych kráľov ani princezne v zamagurských rozprávkach nenájdeme. Za to v nich vystupujú jednoduchí, ale chytrí hrdinovia. Pokračujú céry etnografa Viktora Majerika, historička Milica Majeríková Molitoris a vydavateľka Ingrid Majeríková.
1: Rozprávky sú vždy o tom, ako ten nejaký figliar prekabáti toho zemepána, alebo niekedy aj vyvracali tie povery rôzne, ktoré boli, že niekto počaroval ich krave alebo niečo také a nakoniec toho vyjde, hej, že ju tam šteklil niekde vzadu a podobne. Ale zároveň vždy sú zasadené do tohto prostredia.
2: Sú aj naše rozprávky hrôzostrašné, boginky kradnú deti, zamieňajú sa manželky a objaví sa v posteli boginka. Ale to, čo je ešte dôležité pri zamagurských rozprávkach, vždy je tá spätosť dedinského človeka s prírodou. Nájdete tam napríklad takú jednu z postav kráľa hadov, ochrancu domu, ochrancu vlastne tej rodiny.
0: Tak ako Jána Ľacha chytili v detstve rozprávky, zaujali ho aj pesničky. V dospelosti potom inicioval vznik folklórneho súboru Frankovčan. Začínali šiesti, teraz sú 40. Na objavovanie zabudnutých magických príbehov si však mladý otec čas vždy nájde.
3: Niektoré boli kompletné, niektoré trebalo, áno, možno dotvoriť, keď nebolo tam niečo, lebo aj tí ľudia starí, no nepamiencem sa, jak to bylo, kde to on potom s tým nasel to a kde to posel, no viete, už také nevedeli do rozprávať a niektoré som musel upraviť, lebo boli buď veľmi ducharčina, tak aby som povedal, pomaly horory, a druhé boli zas možno troška tak neslušné, erotické, no, tak tie som tiež pomenil, hej, tie veci, lebo je to pre deti, hej.
0: Vaša obľúbená rozprávka?
3: Prvá hneď, ktorá ma napadla, bolo o troch zbojnických bratoch. To má myšlienku pomaly Janošikovskú. O troch dobrých bratoch, ktorí išli zbíjať, ale nechceli to kvôli tomu len, že by zbohatli, ale aby pomohli. Hej. To ja, keď som počul tú rozprávku prvýkrát, pre mňa to bolo fascinujúce niečo.
4: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: vám takto spieval Peter Juhás v Rádiu Slovenskom. Ťažko povedať, či je do spevu zo situácie na cestách, ale prehľad budete mať určite.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na D1-ke, obmedzenie v hlavnom meste. Počúvate dopravné správy. Na D1-ke za Dubnicou nad Váhom smerom na Trenčín stojí v odstavnom pruhu dodávka po nehode. Jazdné pruhy sú prejazdné, nezdržíte sa. Na D1-ke pred Spišským štvrtkom smerom z Prešova na kilometri 344,5 pozor na odstavené pokazané vozidlo. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami si pri cestároch počkáte 10 minút v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 20 minút, na vjazde do Popradu z Hozovca si postojíte 10 minút. V Ivanke pri Dunaji na Nádražnej je uzavreté železničné priecestie, obídete to po Vajnorskej a Starej Seneckej ceste. V Bratislave na Vajnorskej od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou smerom do centra opravujú pravý pruh a chodník. Premávka je zúžená do ľavého jazdného pruhu. Na rýchlosť pozor v Nitre na Bratislavskej smerom do centra mesta. Najbližšia zelená vlna po Rádiu Žurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli nakúpite za nové, nižšie ceny mletých, zrnkových aj instantných káv. Kedykoľvek. Napríklad Jakobs Krönung mletá káva 500 gramov iba 7,49. A to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Žiaci základných a stredných škôl uzavreli školský rok. 100 000 detí si prevzali vysvedčenia. Od septembra vstúpi kurikulárna reforma do ďalšej fázy. Peter Kažimír pravdepodobne bude vo funkcii guvernéra Národnej banky presluhovať aj naďalej. Koalícia meno nového šéfa NBS zatiaľ nemá. Irán a Spojené štáty by mali rokovať v Katare o prímeri. Nad spoločným stretnutím visí otáznik. Počúvať vás pozýva Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Školský rok je úspešne na konci. Vysvedčenie si prevzalo takmer 750 000 žiakov základných a stredných škôl. Niektoré školy ich odovzdali už včera, iné tak urobili ešte v piatok a zvyšok dnes ráno. Od septembra čaká školy posun. Všetky prvé ročníky začínajú učiť ponovom, vstupujú do kurikulárnej reformy.
2: Na základných školách si koncoročné hodnotenie prevzalo 522 000 žiakov, z toho 62 000 prvákov. Najobľúbenejšie predmety boli písanie či telesná výchova.
3: Lebo tam môžem aspoň behať a športovať.
4: Výtvarná, lebo mám rada kreslenie.
5: Čítať a písať a počítať matematiku.
6: Asi angličtina,
7: lebo tam sa môžem naučiť anglicky a môžem už rozprávať ako dospelá skoro po anglicky.
2: Mladý učiteľ Jakub Kubala učí na základnej škole na Černiševského ulici v Bratislave druhý rok. Na škole začínal spolu so zavádzaním kurikulárnej reformy. Výučba sa podľa neho líšila.
8: V tom, že deti mali na výber viac úrovní toho učiva a podľa toho, ako ho zvládali, tak takú úroveň si zvolili. A keď to bolo možné, tak sme to urobili aj s presahom do nejakého terénneho výskumu. Veľa som sa musel učiť spolupracovať a vychádzať práve z tých skúseností detí a prinášať im takéto zážitkové vzdelávanie z terénu.
2: Riaditeľka školy Zora Dóciová hovorí, že výzvou môže byť budúci školský rok.
9: Čaká nás tretí rok kurikulárnej reformy. Tým sa nám uzavrie ten prvý cyklus, takže nevieme, čo nás ešte úplne čaká.
2: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD pripomína, že od septembra sa do kurikulárnej reformy pripoja všetky prvé ročníky základných škôl.
10: O tom je tá zmena, ako trošku zmeniť ten spôsob vyučovania. A ukazuje sa, že to prináša veľmi rýchlo vynikajúce výsledky. Deti sú oveľa lepšie pripravené na prácu v skupine, na prezentáciu. Neboja sa, nehambia sa.
2: Žiakom sa prázdniny začali dnešným dňom. Do škôl sa vrátia opäť 1. septembra. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír bude pravdepodobne v tejto funkcii presluhovať aj naďalej. Podľa zákona jeho mandát nezaniká automaticky po uplynutí 6-ročného funkčného obdobia, ale až dňom vymenovania nástupcu. Napriek tomu, že nominácia patrí Hlasu SD, koalícia sa pre nezhody so Smerom SD na novom mene stále nedokázala zhodnúť.
11: Predseda vlády Robert Fico tvrdí, že o vedení NBS bude možné hovoriť až po definitívnom trestnom rozsudku v prípade guvernéra Petra Kažimíra. Ten vo funkcii presluhuje už rok, keďže Hlas odmietol nomináciu zmeniť. Podľa lídra strany a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka Smer už ich nomináciu neodmieta.
12: Nič sa nemení na našom postoji, že Peter Kažimír aj ľudský, morálne, profesionálne je tým najlepším kandidátom na pokračovanie v pozícii guvernéra Národnej banky Slovenska.
11: Medzi možnými nástupcami sa už niekoľko mesiacov spomína minister financií Ladislav Kamenický. Premiér odkázal, že ak má financmajster takúto ambíciu, praje mu to. No teraz sa má venovať príprave rozpočtu. Samotný minister to v diskusii televízie JOJ24 okomentoval slovami.
13: Táto téma zatiaľ nie je vôbec na stole a ja sa k tomu nebudem ďalej vyjadrovať. Momentálne sa sústredujem na 100% iba na to, aby som doručil rozpočet Slovenskej republiky na budúci rok.
11: Keď sa koaliční partneri dohodnú, národniari podľa Romana Michelka svoje hlasy dodajú.
14: Niekto na čele NBS-ky musí byť, tam nemôže byť uprázdnené miesto, že by ho zastupoval viceguvernér, čo keď aj viceguvernér by nebol. Skrátka, sú niektoré metódy, že nemôže byť takýto post neobsadený.
11: Koalícia plánuje počas leta debatovať o viacerých personálnych nomináciách, nielen o novom šéfovi NBS, ale aj o predsedovi Najvyššieho bezpečnostného úradu či voľbe sudcov Ústavného súdu. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Pri poplatkoch v ambulanciách by mali väčšiu rolu zohrávať zdravotné poisťovne. SAS ich navrhuje zaviazať, aby zabezpečovali nárok pacienta. Zároveň kritizuje ministra zdravotníctva za to, že riešenie problému odkladá. Kamil Šaško predstaví prvý súbor opatrení súvisiacich s poplatkami na jeseň.
6: Zdravotné poisťovne v súčasnosti pacientom ponúkajú zoznam zmluvných lekárov. Podľa Tomáša Salaja z SAS si tak uľahčujú prácu a mali by im naopak nájsť konkrétneho lekára, ktorý poplatky nevyberá, alebo sa s ambulanciou dohodnúť na inej zmluve.
15: Tie pravidlá, ktoré máme dnes, sú zlé. Zodpovednosť je tam nastavená nesprávne. Ten asymetrický postoj medzi lekárom a pacientom, že pacient je vždy ťaha za kratší koniec, keď sa doprosuje zdravotnej starostlivosti, a tak sa radšej nebude sťažovať a podobne, tak toto by vyriešime v okamihu, keď zdravotná poisťovňa bude mať povinnosť každému svojmu pacientovi zabezpečiť ten nárok.
6: Výkonná riaditeľka Asociácie zdravotných poisťovní Dajana Petríková reaguje, že poplatky nemôžu byť bariérou, no riešenie musí byť komplexné.
16: Prijaté konsenzom všetkých zúčastnených strán, tak lekárov, ako aj pacientov, zdravotných poisťovní a ministerstva zdravotníctva. Zdravotné poisťovne sú pripravené poskytnúť ministerstvu súčinnosť pri hľadaní vhodného riešenia.
6: Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslava Orosová hovorí, že ambulantnému sektoru minulý rok chýbalo 500 miliónov eur. Tento rok to zrejme bude 600 miliónov. Doplňa, že ambulanciám na konci dňa môže byť jedno, kto im chýbajúce zdroje zaplatí.
17: Či to budú teda poisťovne prostredníctvom štátneho rozpočtu alebo ich nejakých rezervných zdrojov, alebo či to bude teraz naozaj viaczdrové financovanie so spolúčasťou pacienta. Každý z týchto scenárov môže byť nejakým spôsobom aplikovateľný do praxe, respektíve možno môže vzniknúť aj nejaká kombinácia týchto scenárov.
6: Tému sleduje aj verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Na tom, ktorý článok v zdravotníctve zabezpečí právo pacienta, podľa neho nezáleží.
18: A ak sa zaťaží nejakou povinnosťou poisťovňa a pacientovi to pomôže sa dostať k zdravotnému výkonu bez poplatku, ja to budem len vítať.
6: Minister zdravotníctva Kamil Šaško prvý súbor nástrojov a opatrení predstaví na jeseň. Hovorkyňa Veronika Daničová.
19: Následná celospoločenská a široká odborná diskusia je kľúčová pre nájdenie finálneho konsenzuálneho riešenia.
6: Doplnila, že celosektorová zhoda je nevyhnutná. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
20: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť mierne zvýšila odhadovanú úroveň deficitu verejnej správy pre tento rok na 4,4% HDP. Oproti májovej prognóze je to o 10% viac. Najvýraznejšiu negatívnu odchýlku v odhade rady voči rozpočtu predstavuje výpadok daní a odvodov. Univerzita Komenského v Bratislave podáva trestné oznámenie vo veci podozrenia na manipuláciu so študentskými štipendiami. Reaguje tak na situáciu na Ústave aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied. Najväčšia slovenská univerzita zároveň deklaruje, že v žiadnom prípade netoleruje zneužívanie mocenského postavenia voči slabšej strane študentstvu obzvlášť a garantuje férové prešetrenie každého podnetu. Na referende, ktoré bude v sobotu 4. júla, sa môže zúčastniť viac ako 4 milióny 330 tisíc občanov. Vyše 112 tisíc mladých ľudí môže pri referende zažiť svoju voličskú premiéru. V súvislosti s víkendovým hlasovaním o tom informoval štatistický úrad. Hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková potvrdila, že aktuálne vyšetrujú príčinu včerajšej mimoriadnej udalosti, keď na trati Trnovec nad Váhom Tvrdošovce museli na necelé 2 hodiny prerušiť dopravu potom, keď na jednej koleji zostali stáť dva vlaky vzdialené od seba zhruba kilometer. Podľa vyjadrenia hovorcu železničnej spoločnosti Slovensko Jána Bačeka bola na trati nesprávne postavená vlaková cesta. Zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Národná transfúzna služba na svojom webe vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Delegácie Spojených štátov a Iránu smerujú na rokovania do katarskej metropoly Dava. Či sa však stretnú a čo bude obsahom rokovaní, nie je jasné. Kým Bielý dom oznámil, že o dnešné stretnutie požiadal Irán, Teherán to popiera a tvrdí, že prítomnosť iránskych predstaviteľov v Katare s návštevou amerických diplomatov nesúvisí.
3: Americkú stranu majú na rokovaniach zastupovať vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner. Podľa hovorkyne Bieleho domu Catherine Levitovej pôjde o stretnutie na najvyššej úrovni, pričom obsahom diskusie bude implementácia memoranda o porozumení aj technické rokovania. Vyjadrila sa aj k obnoveniu vzájomných útokov Iránu a USA, ku ktorým došlo cez víkend.
21: Pokiaľ ide o nás, dodržiavame našu časť dohody o prímerí, no na násilie sa odpovedá násilím. Došlo útokom na obchodné lode a Spojené štáty zareagovali. Dúfame, že sa to nebude opakovať. Je v záujme Iránu podpísať dobrú dohodu z USA, pretože prezident dokázal, že sa nebojí použiť silu.
3: Hovorca iránskej diplomacie Esmail Baghaei poprel, že by Teherán žiadal Spojené štáty o stretnutie. V podobnom duchu sa vyjadril aj námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kázem Garibabadi.
22: Z médií sme sa dozvedeli, že niektorí americkí predstavitelia cestujú do Kataru. Nemá to nič spoločné s prítomnosťou iránskych expertných delegácií.
3: Podľa portálu Al Jazeera plánujú iránski predstavitelia žiadať Katar o uvoľnenie zmrazených finančných prostriedkov. Kázem Garibabadi tiež vyhlásil, že Irán nedovolí žiadnej krajine zasahovať do procesu odmínovania v Hormuzskom prielive. Považuje to za porušenie rámcovej dohody.
22: Irán určí tranzitné trasy a zabezpečí podmienky pre bezpečnú plavbu. Preto, ak plavidlá použijú iné trasy, budeme sa snažiť tomu zabrániť. Ak sa tým plavidlám niečo stane, ponesú zodpovednosť sami.
3: Od podpisu memoranda o porozumení medzi Iránom a USA prešli 2 týždne a obe strany sa neustále protichodne vyjadrujú o jeho obsahu. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Európska únia a Čína oživujú obchodné rokovania. Čínsky minister obchodu Wang Wentao a eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič sa dohodli na spoločných konzultáciách. Cieľom je posilniť dialóg, stabilizovať a vyvážiť vzájomné vzťahy. Viacerí únijní lídri však nemajú jasno v tom, ako by mal Brusel v Pekingu pristupovať.
23: Zatiaľ, čo čínsky export do Európy rastie, podiel Európskej únie na čínskom trhu klesá. Vlani tento rozdiel predstavoval 360 miliárd eur. To je podľa eurokomisára pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroša Šefčoviča neudržateľné.
24: Nemôžeme zachovať status quo. Európska únia je otvorená podnikaniu, ale musíme brániť našu priemyselnú základňu.
23: Aj medzi lídrami už dlhšie rezonuje otázka, ako by mal Brusel k Pekingu pristupovať, ako k dôležitému partnerovi alebo ako k strategickej hrozbe. Nemecký kancelár Friedrich Merz po júnovom samite povedal:
25: Rešpektujeme, že sú krajiny, ktoré majú vyššiu produkciu. Ak ale hovoríme o vysokých dotáciách štátu, vytváraní nadmernej kapacity a najvyššie je to sprevádzané menou, ktorá nie je súčasťou kapitálového trhu, potom ide o narušenie hospodárskej súťaže a to nemôžeme akceptovať.
23: Naopak španielský premiér Pedro Sánchez bol viac zdržanlivý.
26: Verím, že Európa potrebuje priateľov a vyvážené vzťahy. Musíme byť pragmatickí a budovať mosty s veľkými ekonomikami a potenciálnymi spojencami, ako je Čína.
23: Peking v tom má jasno. Hovorca rezortu diplomácie Wang Shuping.
27: Sme partneri. Korene problémov Európskej únie nie sú v Číne. Kľúčom k riešeniu našich obchodných vzťahov je prehlbenie spolupráce.
23: Na dialóg na teraz stavil aj Brusel. Eurokomisár pre obchod a čínsky minister obchodu sa najnovšie dohodli na novom konzultačnom mechanizme. Opäť Maroš Šefčovič.
24: Je to špecializovaná platforma na riešenie problémov, ktoré sme spoločne identifikovali. Vyváženie obchodu a investícií, kontrola vývozu, práva duševného vlastníctva a reforma Svetovej obchodnej organizácie.
23: Obe strany sa dohodli aj na okamžitom vytvorení mechanizmu pre monitorovanie dovozu. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
20: Európska únia od stredy zavádza 3-eurový poplatok na lacné zásielky z online obchodov, ktoré prichádzajú do eurobloku, aby obmedzila prudký nárast balíkov s nízkou hodnotou, najmä z Číny. Cieľom je znížiť záťaž colných orgánov a riešiť bezpečnostné riziká z neprevereného tovaru. Výbuch nálože nastraženej v balíku, ku ktorému došlo včera večer v Monaku, nebol zrejme pokusom o atentát. Justičné orgány v tomto štádiu vyšetrovania túto hypotézu vylúčili. Pri výbuchu utrpeli zranenia 3 osoby, z toho 2 veľmi vážne. Podozrivý utekol do Francúzska. Na základe medializovaných správ bol pri výbuchu zranený aj oligarcha Vadim Jermolajev, ktorý patrí k najbohatším ľuďom na Ukrajine. Nemeckí politickí lídri reagujú na plán spoločnosti Volkswagen zrušiť až 100 000 pracovných miest sériou sľubov, že sa pokúsia prepúšťaniu zabrániť. Ako referuje web Politico, krok automobilky je považovaný za jeden z najvýraznejších signálov prehlbujúcich sa problémov nemeckého priemyslu. Francúzsko pripravuje pri príležitosti 250. výročia nezávislosti Spojených štátov veľkolepú svetelnú show na Soche Slobody v New Yorku. Oznámil to francúzsky konzulát v tomto americkom meste. Projekciu, ktorú označil za monumentálne umelecké dielo, odvysiela stanica ABC 4. júla na začiatku jej 25-hodinového programu ku Dňu nezávislosti.
1: Súčasťou boja proti neplatičom povinného zmluvného poistenia už nebudú len prísnejšie kontroly na staniciach technickej kontroly. Onedlho si na nich posvieti aj ministerstvo vnútra cez nový systém. Takzvané PZP dnes nemá každé desiate auto na cestách. Pri nehodách na to doplácajú tí, ktorí si poistenie platia.
27: Podľa štátneho tajomníka ministerstva vnútra Michala Kaliňáka z Hlasu SD sú veľkým problémom nepoistené autá, ktorých je viac ako 600 tisíc, pričom viac ako polovica z nich naďalej jazdí po cestách.
2: Ide o veľkú inventúru aut na Slovensku a bude súvisieť práve s tým, aby sme vyčistili celú databázu vozidiel. Od septembra sa to s majiteľmi bude riešiť, tí budú mať tri možnosti. Buď si auto poistia, buď ho predajú, alebo ho dočasne vyradia z evidencie.
27: 20-ročný Adam má povinné zmluvné poistenie na svoje auto aj motorku. Nevie však, ako by postupoval v prípade, že by bol účastníkom nehody s vodičom, ktorý také poistenie nemá.
4: Asi by som volal policajtov. Určite by som volal policajtov teda.
27: A myslíte, že by ste sa dočkali náhrady škody, keď nemá ten druhý PZPčko?
4: Neviem, to už vám neviem povedať. Pravdepodobne nie.
27: Peniaze z PZP idú do fondu poisťovne, z ktorého následne vypláca škody spôsobené prevádzkou vozidla. Pokračuje výkonný riaditeľ Slovenskej kancelárie poisťovateľov Martin Kaňa.
5: Poctiví vodiči prispievajú na garančný fond a teda doplácajú na tých nepoctivých.
27: Rezort vnútra vodičov bez povinného zmluvného poistenia najskôr vyzve, aby si ho uzatvorili. Ak tak neurobia, od novembra začne ministerstvo posielať pokuty až do výšky 900 eur. Zároveň hrozí aj odobratie vodičského oprávnenia alebo vyradenie vozidla z evidencie. Dopravný analytik Jozef Drahovský upozorňuje, že prípady sa líšia.
7: Sú nejakí ľudia, čo zabudli. Tých stačí len upozorniť a do 30 dní si dajú všetko do poriadku, doplatia. Ja by som ich vôbec nepokutoval. Potom máme druhú kategóriu, ktorú sú ignoranti, ktorí úmyselne nezaplatili PZP, napriek tomu jazdia. Týchto treba pokutovať.
27: Platnosť poistenia budú okrem policajtov kontrolovať aj zamestnanci staníc technickej a emisnej kontroly. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
8: Vlasta Ciganková, Záhorie. Železničná spoločnosť Slovensko od zajtra dočasne ruší vlaky medzi Kútmi a Skalicou. Dôvodom má byť nedostatok rušňovodičov. Niektoré spoje majú nahradiť autobusy, čo však skomplikuje dopravu cestujúcich na tejto trati. Riešenie hľadali starostovia dotknutých obcí na stretnutí s predsedom Trnavského kraja Jozefom Vyskupičom.
9: Viacero starostov a primátorov sa vyjadrilo, že ak je problém, vedia pre rušňovodičov vyčleniť byty a ďalšie benefity, ale obávam sa, že otázka nie je o tom, či je dostatok rušňovodičov, ale že nie je dosť vlakov a tu niekto urobil chybu.
8: Samosprávy žiadajú plné obnovenie vlakového spojenia a to minimálne od septembra.
10: Marie Balážová Melníková, Spišská Nová Ves. Spišské divadlo uzavrelo 35. divadelnú sezónu oceňovaním. Diváckú cenu za najobľúbenejšiu herečku získala Mária Brozmanová. Najobľúbenejším hercom sezóny sa stal Jozef Novisedlák.
12: Veľmi pekne ďakujem divákom, ktorí chodia, navštevujú naše divadlo, podporia aj všeobecne našu kultúru.
28: Je to obrovská ako poklona pre mňa, že diváci si vybrali práve mňa. Je to aj zavezujú.
10: V budúcej sezóne čaká Spišské divadlo rozsiahla rekonštrukcia. Budú preto hrať v alternatívnom priestore.
29: Radovan Kondrlík, Filakovo. Študenti miestneho gymnázia získali na majstrovstvách Európy v Taliansku v tzv. Dronovom futbale bronzové medaily. Ten sa hrá pomocou lopty, ktorú ovládajú hráči na diaľku a snažia sa dať gól do visiacej bránky v tvare kruhu. Člen tímu Norbert Fukáč.
30: Celkom pekný úspech. Boli tam veľa ľudia a také, že umelá inteligencia. Síce inovácia v tom športe, aj e-šport, aj riadny šport.
29: Dronový futbal priniesol do školy učiteľ informatiky Robert Tomoja.
31: Chceme rozšíriť na okolité základné školy, prípadne aj na stredné školy, ten dronový futbal. Ešte musíme sa zlepšiť. Na budúci rok dúfam, že vyhráme.
3: UEFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
6: Nemecko bude prekvapivo chýbať v 8 finále, už v 16 finále ho totiž vyradil Paraguaj. Stretnutie sa skončilo aj po predĺžení 1-1. Paraguaj napokon vyhral 4-3 v rozstrele zo značky pokutového kopu. Brankár Orlando Gil.
11: Toto je samozrejme najdôležitejší moment mojej kariéry. Veď sme na svetovom šampionáte vyradili Nemecko s jeho hviezdami. Ako tým sme dosiahli niečo veľké. Teraz si musíme oddychnúť a uvidíme, čo nás bude čakať ďalej.
6: Prezident krajiny Peňa na dnes vyhlásil štátny sviatok. Paraguaj bude hrať v 8 finále s víťazom stretnutia Francúzsko-Švédsko. Naopak v nemeckom tábore zavládlo po prekvapivo skorom konci na šampionáte sklamanie. Tréner Julian Nagelsmann.
13: Nebudem utekať z boja, nie je to prvýkrát, čo sa stalo niečo takéto. Nebudem vám teraz hovoriť, že rezignujem, pretože sme vypadli. Ak federácia bude chcieť, aby som pokračoval, budem pokračovať. Ak ma nebudú chcieť, môžu mi to povedať. Viem, ako funguje tento biznis.
6: Rozstrel nezvládli ani Holandiania, ktorí hrali s Marokom takisto 1-1 po predĺžení. Na jedenástky uspeli Maročania 3-2 a v 8 finále nastúpia proti Kanade. Pozíciu favorita potvrdila Brazília. Tá vyhrala nad Japonskom tesne 2-1 gólom v nadstavenom čase druhého dejstva. Brazília sa v ďalšej fáze podujatia stretne s úspešnejším z dvojice Pobrežie slonoviny Nórsko. Slovenský stredopoliar László Beneš prestúpil z Uniónu Berlín do belgického Chentu, s ktorým podpísal zmluvu do roku 2030. Poľský útočník Robert Lewandowski bude pokračovať v kariére v zámorskej MLS. Na kontrakte na 2 roky sa dohodol s Chicagom. Slovan Bratislava remizoval v prípravnom zápase so srbskou Crvenou zväzdou Belehrad 1-1. Obhajca titulu Jannik Sinner postúpil do druhého kola na Grand Slamovom tenisovom turnaji vo Wimbledone. Svetová jednotka zdolala Srba Kecmanoviča v 5 setoch. Medzi ženami postúpila do druhého kola najvyššie nasadená bieloruská Arina Sabalenková. Na úvod vyhrala nad Srbkou Kostovičovou 6-2, 6-3. Kanadský hokejový útočník Brett Pollock bude hrať v budúcej sezóne za majstrovskú Nitru. V minulosti už pôsobil v Košiciach, s ktorými získal 2 tituly. Anton Gavel sa stal trénerom basketbalistov Bayernu Mníchov. Aktuálnemu nemeckému vicemajstrovi sa upísal na 3 sezóny. Niekdajší slovenský reprezentant 2 roky viedol Bamberg, s ktorým v uplynulej sezóne získal ligový bronz a nemecký pohár. Gavel v Bayerne Mníchov pred 6 rokmi ukončil hráčskú kariéru. Hádzanár Jakub Prokop sa dostal do All-Star týmu španielskej najvyššej súťaže. Hráča Torrella Vegy vyhlásili za najlepšiu ľavú spojku. Počas sezóny strelil 130 gólov. Nadviazal tak na Martina Straňovského, ktorý sa do ideálnej zostavy španielskej ligy dostal v ročníku 2011-2012.
3: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Skončil sa školský rok, vysvedčenie si prevzalo takmer 750 tisíc žiakov základných a stredných škôl, niektoré školy ich odovzdali včera alebo už v piatok. Tímu slovenských záchranárov sa zatiaľ nepodarilo nájsť žiadnych ľudí, ktorí by prežili minulotýždňové zemetrasenie vo Venezuele, informovali na sociálnej sieti. Vo veku 102 rokov zomrela Edita Šalamonová, jedna z posledných troch žien na Slovensku, ktoré na vlastnej koži prežili hrôzy koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Nemecké úrady zadržali muža z Rumunska, ktorého podozrievajú z pokusu založiť krajne pravicovú teroristickú skupinu s úmyslom zvrhnúť rumunskú vládu.
3: Rádiožurnál Počasie.
14: V noci bude jasno až polooblačno, miestami až oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky, teploty 24 až 14 stupňov. Zajtra očakávame polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Denná teplota vystúpi na 30 až 37 stupňov.
3: Rádiožurnál.
1: Spravodajský sumár je na konci. Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Boris Lozan a od mikrofónov Samuel Prekop, Kamil Kolenič a Tobiáš Petra. Témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále budú extrémne výkyvy počasia.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
14: 12 hodín, 24 minút.
3: Zelená vlna.
15: Na D1 odstavené vozidlá na Kysuciach kolóna. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 za Dubnicou nad Váhom smerom na Trenčín stojí v odstavnom pruhu dodávka po nehode, jazdné pruhy sú prejazdné. Na D1 pred Spišským Štvrtkom smerom z Prešova na kilometri 344,5 pozor na odstavené pokazené vozidlo. V Bratislave na Vajnorskej smerom do centra sa pri cestároch zdržíte 10 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce aj zo Žiliny stratíte 20 minút. Na záver apelujeme, aby ste v čase aktuálnych horúčav nenechávali v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
16: Magnetofónový pás.
17: Je to záznamové médium, ktoré slúži na uchovávanie zvuku alebo dát. Práve magnetofónové pásy sa okrem vinilových gramoplatní využívali dlhé 10 ročia, keď sa v rozhlase pracovalo so zvukom analógovo. Vedúci odboru rozhlasovej techniky Igor Zachar.
18: Magnetofónový pás slúžil v 20. storočí ako nosič zvuku, či už v podmienkach rozhlasového vysielania, ale aj v domácnostiach. Určite väčšina z nás si pamätá kotúčové respektíve kazetové magnetofóny, na ktoré sme si primárne nahrávali hudbu. Magnetofónový pás funguje na princípe uchovávania zvuku pomocou magnetického pola. Ten záznam je stály, ale súčasne umožňuje jeho vymazanie a prepísanie novým zvukom.
17: Na tenkom plastikovom podklade je nanesená tenká vrstva magnetického materiálu.
18: Počas nahrávania zvukový signál prechádza cievkou v záznamovej hlave a vytvára magnetické pole. Keďže pás prechádza okolo záznamovej hlavy, toto magnetické pole zmagnetizuje vrstvu na páse podľa toho, ako sa menil pôvodný zvuk. Opačným procesom je prehrávanie, kedy zmagnetizovaný pás prechádza popri snímacej hlave, kde vytvorí magnetické pole, ktoré sa indukuje v cievke na nejaký signál, ktorý sa následne potom zosilní a my si ho môžeme vypočuť.
17: A čo mazanie zvukového záznamu?
18: Pri mazaní pás prechádza zasa cez mazaciu hlavu, ktorá vymaže predchádzajúci záznam tým, že zmagnetizuje magnetickú vrstvu na páse, čím sa pripraví pás na opätovné nahrávanie. V súčasnosti tento typ záznamu na magnetofónové pásy sa dnes používa prakticky už iba v niektorých špeciálnych nahrávacích štúdiách, kedy hudobníci chcú dosiahnuť charakteristický analogový zvuk.
3: Slovenský rozhlas 100.

0: Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
1: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
2: Rádio Slovensko z prvej ruky s Martou Jančkárovou.
3: Slovensko aj veľkú časť Európy zasiahla vlna extrémnych horúčav. Teploty sa v mnohých krajinách priblížili k 40-ke alebo ju dokonca prekročili. Padali rekordy, pribúdali zdravotné komplikácie, rástlo riziko požiarov a horúčavy skomplikovali dopravu, energetiku aj poľnohospodárstvo. Horúčavy postupne strieda ďalší extrém, búrky so silným vetrom a krupobitím. V Prešovskom kraji včera vietor vyvracal stromy, lámal konáre a zablokoval cesty. Väčšie riziko na celom území, ale najmä na západnom a strednom Slovensku. U nás čaká v stredu. Prichádzajúci studený front so sebou môže priniesť nielen silné búrky, ale aj prívalové zrážky a prudké nárazy vetra. Sú tieto extrémy výnimočnou udalosťou, alebo si na ne budeme musieť zvyknúť ako na čoraz častejšiu súčasť leta? Diali by sa aj bez klimatickej zmeny, alebo nie? Aké sú rizika pre naše zdravie, prírodu aj poľnohospodárstvo a ako sa na meniacu klímu musí pripraviť celá spoločnosť? Porozprávame sa o tom s vedúcou strediska odbornej prípravy operačného strediska záchrannej zdravotnej služby pani Margitou Vernarcovou. Dobrý deň.
4: Dobrý deň.
3: A rovnako aj s klimatologom SHMU pánom Pavlom Paškom. Vítajte.
5: Ďakujem, dobrý deň.
3: Zo štúdia v obrátenej rozhlasovej pyramíde pozdravuje Marta Jančkárová. Pán Paško, skôr než sa budeme venovať počasiu, ale najmä klíme, klimatickej zmene, pripomeňme si, že situáciu na Slovensku včera skomplikoval rozsiahlý výpadok informačných systémov Slovenského hydrometeorologického ústavu. Zasiahol predpovede počasia pre bežnú verejnosť, ale aj leteckú dopravu a armádu. Dočasne boli neaktuálne aj radarové informácie. Čo sa stalo?
5: Musíme zobrať do úvahy, že teplotné podmienky na Slovensku 29. júna 2026 boli tiež extrémne. Teplota vzduchu dosiahla tak vysoko a boli namerané také hodnoty, aké u nás v histórii meteorologických meraní neboli zaznamenané. A toto samozrejme na systémy, ktoré máme k dispozícii, určite vplýva a existuje viac príkladov, ako to zlyhávalo aj v niektorých iných sférach. Napríklad železnice mali veľké problémy v súvislosti s teplotnými podmienkami a u nás zrejme pravdepodobne pod vplyvom tohto došlo k výpadku, ale kolegovia, ktorí to majú na starosti, ja som tam včera večer o 3:15 na 8 bol, tak už vtedy na tom pracovali a podarilo sa im ten problém do rana vyriešiť, takže treba im poďakovať a naozaj bravúrne zasiahli v správnom čase.
3: Áno, železnice museli napríklad znížiť rýchlosť nielen na Slovensku, ale napríklad aj v Maďarsku a ďalších krajinách. A späť k tej vašej situácii, už aby sme to uzatvorili, mohlo to nejako ovplyvniť bezpečnosť ľudí?
5: Ja si myslím, že my sme pripravení aj na takéto situácie, to znamená, existujú akési náhradné riešenia pri takýchto stavoch, ale samozrejme možno aktuálnosť tých údajov nebola na takej úrovni, ako by to bolo potrebné, ale sme na to niekedy, alebo sme vystavení niekedy týmto situáciám a musíme byť schopní ich preklenúť.
3: Poďme teraz na tie dosahy na ľudské zdravie, pani Vernarcová, pretože každá vlna horúčav sa veľmi rýchlo prejaví aj v sanitkách. Okoľko pribudlo výjazdov?
4: Oproti minulému roku za toto obdobie máme výrazne viac o niekoľko desiatok viacej výjazdov záchrannej služby ku kolapsom takzvané z tepla. I keď takéto slovné spojenie kolapsy z tepla nie je úplne vhodné, pretože najčastejšie práve ide o rôzne komorbidity, kde napríklad naši seniori, ktorí už trpia nejakými tými ochoreniami a tá horúčava im to len zhorší. Takže ono je to ťažké povedať, či bez vplyvu toho tepla by sa tieto veci diali alebo nie. I tak napriek všetkému máme, áno, máme zvýšené výjazdy napríklad aj k mladším ľuďom. Zle vypočítané záťaže, tie záťažové aktivity by určite nemali byť počas dňa medzi 10. a 14. hodinou.
3: Čo myslíte záťažovými aktivitami? Napríklad šport na priamom slnku?
4: Áno, napríklad

0: Šport. Tuto teraz váš kolega, ako sme išli hore, tak spomínal, že boli na bicykli včera, cez deň počas dňa, ale dopovedal mi, že boli v horách. Takže tam je to ešte ako tak znesiteľné, lebo tam je viacej tieňa. Ale ak si vyberiem nejakú dráhu, ktorá má 30 kilometrov a tieňa dokopy žiadneho, to je veľmi zaťažujúce v takýchto horúčavách.
1: Tá aktuálna, dá sa povedať, že skorá vlna horúča vzhľadom na ročné obdobie, respektíve na mesiac jún, o tom ešte budeme hovoriť s pánom Faškom, ktorá zasiahla Európu, si od 21. júna vyžiadala už viac ako 1300 nadúmrtí. Teraz hovoríme o celej Európe. Tieto sú priamo spájane s extrémnym teplotným stresom. Najhoršie zasiahnuté krajiny ako Francúzsko hlásia stovky zosnulých. Našťastie celkom toto ešte nemáme na Slovensku, ale určite máme aj my nejaké úmrtia. Videli sme, čítali sme rôzne správy o ľuďoch, dokonca aj mladých ľuďoch, o 20-ročnej dievčine napríklad, ktorú našli na Čunovskom jazere bez známok života. Čo teda riešite najčastejšie?
0: Najčastejšie riešime počas týchto vysokých horúčav určite nedostatočnú hydratáciu. Taká tá dehydratácia v takomto počasí je najčastejším problémom a tá samotná dehydratácia potom samozrejme môže spôsobovať nevoľnosti, kolapsy, zvracanie, potom horúčava dokáže spôsobiť úpal, úžeh a tam už sa potom pridružujú bolesti hlavy, vracanie, môže vystúpať teplota až do úrovne horúčky, to znamená niekde sa budeme hýbať až okolo 40 stupňov telesnej teploty a toto všetko je súčasťou dnešných dní.
1: A ešte, aby sme ľudí varovali, už som spomínala prípady utopenia, tie veľmi pribudli za posledné dni aj v Bratislave, na Bratislavských jazerách a v okolí. Čím je to spôsobené?
0: Máte pravdu, za posledný víkend sme zaznamenali 13 volaní kvôli topeniu a z toho žiaľ 10 skončilo úmrtím. Ťažko povedať každý jeden prípad v podstate akúsi definitívnu diagnózu dáva, samozrejme pitvá, tieto údaje my neevidujeme, ale teda to, čo nie je dobré, tak rozpálený na slnku po 2-3 hodinách opalovania sa idem naraz ponoriť do vody. To určite nie je pre organizmus dobré. Druhá vec, ktorá je veľmi riziková ako faktor, alkohol a teplo a kúpalisko. To je presne taký závažný problém, ako rozhorúčený rýchlo vojsť do vody.
1: Tak povedali sme už niekoľko varovaní hneď na úvod. Pán Faško, tieto prípady, ktoré spomínala pani Vernárcová, keď hovorí o kolapsoch a podobne, sú už toto dôsledky takého počasia, ktorého sme neboli doteraz až takým svedkom? Jasné, mali sme už horúce leta a podobne, ale bolo to až toľko dní a bolo to v júni? Je to typická situácia alebo je to niečo nové?
2: Áno, toto je veľmi správna pripomienka, že či to bolo v júni. A teraz počasie tohto ročného júna ukázalo, čo môže napríklad v zmenených klimatických podmienkach nastať už na začiatku leta. Pretože prvý letný mesiac by sa u nás v takých klasických podmienkach mal vyznačovať tým, že by tu malo byť ešte dosť oblačnosti, pravidelne by sa mali vyskytovať zrážky a toto bráni tomu, aby boli horúčavy alebo dlhotrvajúce horúčavy. A teraz, a to je nie iba v tohto ročnom júni, ale stalo sa to už niekoľkokrát po posledných približne 7 rokoch, že v júni bolo málo oblačnosti a pretože v júni je letný slnovrat, tak slnko je nad obzorom v tomto čase približne 16 hodín a keď je dlhé obdobie bez oblačnosti, tak potom aj ten slnečný svit a slnečné žiarenie môže spôsobiť nejaké problémy a môže to byť vyčerpávajúce.
1: Vy hovoríte o tom, že tá zem, alebo táto časť sa nemá ako ochladiť tak rýchlo, ako možno, ja neviem, koncom alebo v strede augusta alebo začiatkom augusta, keď už sú dlhšie noci.
2: Ono, toto je, áno, veľmi správne. V minulosti sme poznali tie situácie na konci leta v auguste, že večer po západe slnka sa celkom jednoznačne začalo ochladzovať a keď sme boli vonku, museli sme sa obliecť. Toto sme teraz nezažili ani v júni, práve naopak. A to je všetko spôsobené tým, že je príliš teplo. A teplo nie je len u nás, ale teplo je napríklad aj v tom priestore, kde sa nachádzajú svetové oceány a moria. Takže vzduchové hmoty, ktoré sa k nám dostávajú, už v tom svojom základe majú vyššie hodnoty teploty, ako by mali mať. A preto potom tie podmienky, ktoré u nás nastávajú, a pretože sme vnútrozemský štát, nemáme more, tak po nejakom takom dlhom období s takýmto charakterom počasia, aké tu bolo teraz, to musí skončiť takto, a preto by mali ľudia byť veľmi obozretní a mali by si byť vedomí toho, že v období letného slnovratu svieti slnko na zemský povrch pod takým uhlom, že to môže byť pre dlhší pobyt v tom najexponovanejšom čase, to znamená medzi 11. a 15. hodinou, veľmi nebezpečné. A toto si myslím, že veľa ľudí stále nerešpektuje.
1: Opäť sme spomínali vysokú teplotu, pani Vernárcová, aj vy ste hovorili pred chvíľou o tom, keď sa telo oteplí až na 40 stupňov. To už je nebezpečné, veď poznáme to z rôznych ochorení napríklad, ale toto je iná situácia. Nie sme chorí, ale môžeme dosiahnuť takúto teplotu tela. Čo sa vtedy deje s ľudským organizmom?
0: Ľudský organizmus má takú akúsi vnútornú kontrolku. V lete je normálne potiť sa. V lete, keď prepotíte počas dňa aj troje oblečenie, je to normálne. Je to normálne kvôli tomu, že je to akýsi náš ochranný mechanizmus, ktorý nás tým potením sa snaží ochladzovať zvonku. Problém budú mať tí, ktorí sa nepotia, nemajú potné žľazy. Tí potom musia zvoliť nejakú takú inú chladiacu ochranu.
1: Sú aj takí ľudia?
0: Je to výnimočné, ale sú. To, čo ale potrebujeme, keďže sa potíme, vydávame zo seba tekutinu. Vydávame zo seba tekutinu napríklad aj keď len rozprávame, keď len dýchame. Drobné kvapôčky, parové kvapôčky, aj takýmto spôsobom z nás dokážu vlastne nejakým spôsobom odsávať. Ak sa zdržiavame na slnku, cez pokožku nám odsávať zase tá tekutina. Bude to znieť ako kliše, ale rok čo rok vždy pri takomto počasí upozorňujeme. Je treba prejsť na úplne iný pitný jedlový režim, úplne inú životosprávu, než sme zvyknutí doteraz. To znamená, počas dňa, pokiaľ sme nejakých 8 hodín v spánku, tak tých 16 hodín máme na to, aby sme správne nahydratovali svoje telo. Ak je takto teplo a potíme sa, potrebujeme minimálne 3,5 až 4 litre tekutín dostať naspäť do seba. Tekutiny, ak by sme si to mali rozmeniť na drobné, ideálne je popíjať nejaké minerálky, pretože potením strácame aj rôzne minerály a veľmi dôležité elektrolity, ktoré potrebujeme pre dobré fungovanie organizmu. Strácajú sa nám v podstate aj vitamíny, stráca sa nám veľmi veľa potrebných látok z tela už len tým potením. Takže je dobre rozdeliť si to. Každú hodinu 3-3,5 deci minerálky, ďalší krát po hodine už stačí čistá voda. Je to dobre prekladať nesladeným čajom. Je to dobre ešte zamieňať aj s nesladenými ovocnými šťavami. Potrebujeme aj energiu dostať do tela. S tým, že samozrejme nejaké energetické nápoje, káva, alkohol vôbec nie sú vhodné v takýchto horúčavách, akoby hydratácia. V jedle, čo sa týka samotného stravovania, tam by sme mali prejsť na ovocie a zeleninu, ktoré takisto obsahuje veľmi veľa tekutín. Sú to melóny, uhorky, citrusové plody. Tieto druhy ovocia nám dokážu, okrem toho, že nám dajú aj nejaké tie vitamíny, energiu a dajú nám aj tekutinu. Čo sa týka samotných tých činností, spomínala som, ak potrebujem niečo riešiť, niečo baviť, potrebujem športovať, trénovať, tak si to naplánujme nad ránom, vtedy, keď je najnižšia teplota. Už potom počas dňa ideálne je v takých tých 35 stupňových horúčavách nie stáť na zastávke autobusu alebo vo fronte niekde v obchode. Odložme si to na neskôr, alebo teda na druhý deň, na skoré ranné hodiny. Doma vetrať, skoro ráno, takisto keď je ten vzduch najchladnejší vonku. Takže úplne potrebujeme prejsť na, a čo sa samotného stravovania týka, vôbec nie sú vhodné nejaké vypražané, ťažké jedlá, masné jedlá, fast foody. To vôbec teraz v letnom období neprospieva organizmu.
1: Ďakujem pekne, tieto užitočné rady ani zďaleka nestratia na aktuálnosti, dokonca ani zajtra po tom, čo sa výrazne má ochladiť, pretože tie modely predpovedí počasia ukazujú, že už začiatkom júla, respektíve v prvej časti júla sa vrátia pravdepodobne tie horúčavy. Pán Faško bude vedieť povedať lepšie, ale tá moja hlavná otázka pre vás je, že sú tieto extrémy mysliteľné bez klimatickej zmeny, pretože ešte stále máme dosť popieračov klimatickej zmeny?
2: Nie sú v takom rozsahu, aké ich zaznamenávame. V počasí sa vždy vyskytovali aj extrémne prejavy, ale tá častosť, ktorú teraz registrujeme, tak tá je dôsledkom klimatickej zmeny a globálneho oteplovania. A je to celosvetový problém, možno v našich podmienkach tie situácie nie sú až také nebezpečné a nepriaznivé ako niekde inde vo svete. Ale aj my máme veľké ekonomické škody, ktoré s týmto súvisia, a v lete sú to pre všetkým búrky, ktoré sú mimoriadne nebezpečné a náklady na odstraňovanie škôd sú veľmi vysoké.
1: Ešte jedna zaujímavosť, možno z tej histórie veci zistili, že aj v dávnych dobách, aj vtedy, keď ešte ľudia neboli v tej podobe, akej sú dnes na Zemi, bola prítomnosť skleníkových plynov, respektíve aj vysoké oteplenie, ale pravdepodobne sa nedialo tak náhle a tie organizmy sa dokázali potom postupne na to prispôsobiť, aspoň tie, ktoré prežili.
2: Áno, to je pekná pripomienka, čo ste povedali na konci, aspoň tie, ktoré prežili, pretože niektoré to neprežili a to boli prirodzené klimatické zmeny a prebiehali vo výrazne dlhšom časovom období, ako je to v súčasnosti. Takže to je to, čo je veľmi nebezpečné, že klimatická zmena prebieha s veľkou rýchlosťou. Je to doslova záležitosť nie iba 100 ročí, ale 10 ročí, tá rýchlosť, ktorou sa klimatické podmienky menia. A toto robí problémy ľuďom, nehovoriac o rastlinách a zvieratách, pretože ľudia majú technické prostriedky, ako sa tomu môžu brániť, ale rastliny a zvieratá sú vystavené iba možnosťam svojich inštinktov a toto v týchto situáciách niekedy nestačí a teraz to v prírode môžeme sledovať.
1: Áno, a už to sledujeme aj v poľnohospodárstve. Sú také oblasti Slovenska, kde sme doteraz nemohli dopestovať napríklad obilniny, kukuricu a podobne. Tie sa posunuli oveľa viac na sever. V záhradkách pribúdajú teplomilné plodiny. Figovníky sú úplne bežné. Je pravda, že tie boli aj v minulosti, ale možno nie až v takomto rozsahu.
2: Áno, máme veľké šťastie v tom, že Slovensko je hornatá krajina, to znamená, máme tu aj vyššie výškové stupne a v týchto polohách sa možno začína teraz dariť takým plodinám, ktoré sa pestovali v minulosti v nížinách Slovenska a vďaka tomu potom možno aj niektoré úrody poľnohospodárskych plodín budú práve v tých severnejších oblastiach Slovenska alebo v vyšších nadmorských výškach možno teraz priaznivejšie ako v takých klasických oblastiach, kde sa pestovala napríklad pšenica v minulosti na podunajskej nížine alebo východoslovenskej nížine.
1: Na druhej strane môžeme byť svedkom napríklad vysychania lesa alebo problémov stromov, lebo vlastne už vlani sme si napríklad všimli, že tie stromy oveľa skôr dali preč to svoje lístie, teda opadali tie listy, než by bolo zvyčajné niekedy na jeseň a veľmi tak zoschli, zenedli.
2: Áno, toto sa deje. Deje sa to takmer každé leto. Je to vidieť u listnatých stromov, možno niekedy v priebehu leta sa to objaví, na farbe listov sa to prejavuje, ale dnes ráno som si napríklad všimol, pretože včera začal fúkať vietor, že niektoré ihličnany stratili veľa ihličia práve pri tom vetre včera a boli to doslova také ihličie, ktoré bolo už suché. A to je taký ďalší príznak toho, že ihličnanom sa v týchto podmienkach prestáva dariť. Existujú len výnimky, ktoré to ešte dokážu zvládnuť, ale väčšina ihličnanov trpí v týchto podmienkach.
1: Tak to už je naozaj varovanie, je to na pováženie. Pani Bernárcová, vráťme sa k tým problémom, ktoré majú ľudia. Už ste opísali, že treba dodržiavať špecifický pitný režim, ako aj vyberať si ľahšie jedlá a podobne. Ale ako sa prejavuje to, keď človek je naozaj na tom zle pod vplyvom horúčavy? Napríklad aj dnes som stretla kolegyňu, ktorá trpí možno nevoľnosťou, nejakou bolesťou hlavy, ale pravdepodobne to ešte nie je život ohrozujúci stav. Kedy ide už o život?
0: O život ide určite vtedy, keď začneme mať problémy s dýchaním. Už keď začneme mať problém s dýchaním, je tam ohrozená základná životná funkcia a v tom prípade tam už nie je to čo váhať. Tam jediná možná alternatíva je zavolať si na tiesňovú linku 155. To už je ohrozujúci stav. Ohrozujúci stav je aj v prípade, pokiaľ ste natoľko zoslabnutí, že jednoducho nevládzete sa sami postarať o seba. To, či je to životohrozujúci stav alebo nie, vie vám veľmi dobre poradiť nová linka pomoci 116-117, ktorú máme zriadenú od 1. januára 2026 a oni vám vedia poradiť, pokiaľ to je životohrozujúci stav, tak vás odkážu, zavolajte si záchranku na 155. Pokiaľ to nie je životohrozujúci stav, tak oni s vami zvládnu vlastne celú tú poskytovanie celej prvej pomoci. Či je to nevoľnosť od žalúdka, či sú to bolesti hlavy, či sú to rôzne závrate, prekolapsové stavy. Toto všetko vám vlastne na tej linke pomoci vedia naši operátori povedať.
1: Pán Faško, je taká ďalšia zaujímavosť, že v roku 2014 francúzski klimatológovia publikovali možné klimatické extrémne scenáre, ktoré sa mohli naplniť pri tom najhoršom vývoji okolo roku 2050. V tých materiáloch sa objavili možné extrémne horúčavy nad 40 stupňov, v najhorších scenároch aj približne 42 až 44 a tak ďalej. No a tieto sa naplnili už tento rok. Európa už včera mala vysoké teploty a nielen Francúzsko, bolo to aj Španielsko, Taliansko. Tam v tých extrémnejších oblastiach bolo dokonca aj 46 stupňov. Vás to prekvapilo, že takto rýchlo sa naplnili tie horšie scenáre?
2: Nie až tak veľmi ako možno iných ľudí, pretože my máme skúsenosti, že z modelov, ktoré sú využívané v prípade klimatickej zmeny, vyplýva, že ich výstupy sú vždy možno trošku viac optimistické, aká je potom realita. A toto sa zopakovalo už viackrát. Takže ak napríklad tie hodnoty, ktoré boli očakávané až v najbližších 10 ročiach, boli dosiahnuté už v súčasnosti, tak to nie je až také prekvapujúce. A zároveň musím zdôrazniť aj ďalší fakt, že v roku 2015 na Parížskej konferencii padol taký záväzok, že udržíme odchylku v súvislosti s klimatickou zmenou v úrovni 1,5 stupňa pri globálnej teplote na Zemi, a ten súčasný stav nám hovorí, že sa nám to nepodarí a že túto odchylku celkom hravo prekročíme. My sme ju už v jednotlivých rokoch, už aj v tom predchádzajúcom období v posledných rokoch prekročili, v roku 2024 napríklad, a určite sa to bude deť aj v ďalších rokoch. Takže toto v súvislosti s extrémami, že súvisí to aj s týmto.
1: Pamätám sa, že myslím, že aj v období tej Parížskej klimatickej konferencie sa hovorilo, že ak tá klimatická zmena dosiahne určitý bod, návrat bude len veľmi ťažký. Už sme ho dosiahli?
2: Áno, o tom sa hovorí už dlhší čas, že sme sa dostali do takej úrovne, z ktorej sa ťažko vráca do pôvodného stavu a že nám neostáva nič iné, iba prispôsobovať sa. To znamená, my sa musíme sústrediť na to, aby sme tým, čo sa deje, čo najmenej utrpeli a aby sme nemali napríklad pri niektorých situáciách aj výrazné straty na ľudských životoch.
1: Pani Vernárcová, ľudia nemajú toľko času, ako dala evolúcia rôznym aj iným živočíšnym druhom, tým, ktoré prežili tie prapôvodné rôzne extrémy počasia, ale predsa len asi sa budeme musieť nejako prispôsobiť, lebo tak skoro sa situácia nezlepší, ani keby hneď teraz ľudstvo urobilo nejaký zásadný zvrat. Takže do akej miery a ako sa dá na to vôbec zvyknúť a ako sa starať možno o tých najohrozenejších, ako sú už vami spomínaní, seniori alebo deti?
0: To je každá rada vzácna. V princípe celý ten prístup k deťom a k našim seniorom v podstate musíme zintenzívniť. Tak ako počas roka im stačí úplne bežná starostlivosť, tak v týchto horúčavách by sme sa oveľa viacej mali zaujímať, ako trávia čas, či nie sú pridlho na priamom slnku, či majú dostatok oddychu, či majú tú správnu stravu, či napríklad idú von a používajú pokrývku hlavy, lebo tá je veľmi dôležitá. Či sa chránia pred UV žiarením tým, že sa pravidelne natierajú nejakými krémami. Toto všetko sa musí v takomto období zintenzívniť. A pokiaľ hovoríme o tom, že čo s tým bude do budúcna, snáď aj ten ľudský organizmus nejakým spôsobom sa bude vedieť prispôsobiť. V Afrike máme ľudí, ktorí prežijú bežne 40 stupňov. Hej. To, že my máme troška iné podmienky, a tie podmienky už sa valia na nás. Takže pravdepodobne bude musieť aj ľudský organizmus prejsť nejakým tým spôsobom, nejakým tým vývojom, tak aby vlastne prežil tieto zmeny.
1: Najmä u seniorov je ešte jedna špecifická riskantná záležitosť, že oni aj za bežných podmienok nepociťujú tak veľmi smet. Takže teraz to asi môže urobiť problémy.
0: Áno. Áno, v tomto prípade to robí problémy. Najohrozenejšie vekové kategórie sú práve malé deti a práve títo naši seniori. S tým, že oni nepociťujú smet, a už keď cítia smet, je už zvyčajne neskoro. Vypiť v ten moment, keď cíti smet, vypiť liter vody nemá význam. Má význam rozdeliť si to do viacerých dávok. nejako naučiť aj seniorov, aj malé deti, aby povinne každú hodinu pili. Nastaviť budík a keď ti zazvoní budík, napusti si vodu, nalej si minerálku a vypi pohár. Budeme musieť nejakým spôsobom sa nastaviť na takéto teploty, ak teda pán klimatológ hovorí, že nás to čaká úplne štandardne, bežne, tak toto bude musieť byť súčasťou nášho života.
1: Pán Faško, keď už v roku 2026 hovoríme o tejto téme, tak ako hovoríme, aké leta nás čakajú o 20 alebo 50 rokov?
2: No minimálne podobné, ako sme napríklad prežívali aj čas tohto leta, ktoré ešte neskončilo. Spomeňme si, aké leto bolo v roku 2024 alebo v roku 2022. To znamená leta, kde je niekoľko vln horúčav a vždy sa potom už iba analyzuje, že koľko tých vln horúčav boli a aké boli výrazné. A aj tie obdobie, kedy sa vlny horúčav vyskytujú, sa rozširuje, to znamená, vyskytujú sa skôr a trvajú napríklad ešte aj v septembri a september je už jesenný mesiac a toto teraz dosť pravidelne zažívame. Stalo sa to aj v roku 2025, kedy sme ešte 20. septembra zaznamenali 2025 tropické hodnoty teploty vzduchu. A potom nastalo také veľmi výrazné ochladenie, kedy sme sa v priebehu jedného až dvoch dní posunuli o niekoľko týždňov v teplotných podmienkach. A to je tiež náročné.
1: Áno, tie výkyvy určite. O tomto by sme mohli hovoriť aj ďalšiu hodinu. Žiaľ, už musíme končiť, len veľmi krátka otázka predsa len, pán Faško, pre vás, že keď už my, bežní ľudia, nevieme zmeniť tú veľkú zmenu klímy, ako môžeme prispieť k tomu, aby sme mali príjemnejšiu tú mikroklímu? Teda, čo môžeme urobiť najmä v mestách a možno aj inde? Možno je to otázka zelenia a podobne, aby sme sa cítili v rámci možností lepšie?
2: Veľmi dobre ste to povedali, je to otázka toho, že koľko budeme mať zelených plôch napríklad v takých veľkých mestách, ako je Bratislava, ale nie len tam. Mali by sme sa o to usilovať vo všetkých miestach, kde žijeme, to znamená v našich sídlach, aj na dedinách. A mali by sme dbať na to, aby tam bolo podľa možnosti čo najviac stromov a vysádzať také stromy, ktoré sú schopné odolávať týmto zmeneným klimatickým podmienkam. To znamená, aby sa ujali, keď sa vysadia, lebo aj to je problém v súčasnosti.
1: Ďakujem veľmi pekne klimatológovi SHMU pánovi Pavlovi Faškovi.
2: Ďakujem vám, prajem vám pekné leto podľa možnosti.
1: Áno, a rovnako aj ďakujem vedúcej strediska odbornej prípravy operačného strediska záchrannej zdravotnej služby pani Margite Vernárcovej, ktorej želám, aby tie výjazdy nemuseli pribúdať.
0: Ďakujem pekne a tiež prajem, aby každý z nás mohol prežiť toto leto, tieto horúčavy bez újmy na zdraví.
1: Ešte pozvánka na večer hosťom relácie Otvorene za Annou Vargovou bude po 17. Poslanec Národnej rady, predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič. Od nás je to všetko. Želám ešte aj ja našim poslucháčom a divákom dobre zvládnutie zrejme posledného dňa horúčav a obozretnosť pri následných búrkach. Boli tu pre vás Jakub Slovinec, Jakub Sudek a Marta Jančkárová.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky.

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou.
1: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
2: Nový čas prináša. V horúčavách ide o život ľuďom aj zvieratám. Koľko stupňov je v čakárňach nemocníc? Mama Tomáša o tom, kedy vypredala dom s výrivkou v izbe. Vierke so sklerózou multiplex zabil kamión muža. Synov teraz vychováva sama z pár stoviek eur. Nový čas, vaša prvá voľba.

0: bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej bola privatizácia strategických energetických podnikov chyba. Maďarský parlament zrušil úrad na ochranu suverenity. Zajtra oblačno, miestami prehánky aj búrky a teplota 30 až 37 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Privatizácia strategických energetických podnikov bola chyba. Vyhlásila to ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD, ktorá presadzuje kúpu 17% akcií Slovenských elektrární, tak aby mal štát v tomto podniku opäť väčšinu. Kúpu presadzuje aj premiér Robert Fico zo Smeru SD. Aktuálne má štát v elektrárniach podiel 34%. Zvyšok patrí EPH Daniela Křetinského a Patrika Tkáča. Po pripojení štvrtého bloku elektrárne v Mochovciach začne plynúť 6-mesačná lehota, počas ktorej sa má vláda rozhodnúť, či využije opciu a akcie odkúpy.
2: Spravíme všetko preto, aby sme týchto 17% získali do rúk štátu naspäť. Bavíme sa o stovkách miliónov a možno aj miliarde 2-3, takže aj miliarda. Uvidíme. Máme nejaké predpoklady, máme nejaké ohodnotenia.
1: Maďarský parlament dnes na mimoriadnej schôdzi schválil návrh zákona na zrušenie úradu na ochranu suverenity pomerom hlasov 135 za a 44 proti. Peter Maďar už počas predvolebnej kampane vyhlásil, že v prípade prevzatia moci jeho strana TISA tento úrad zruší. Peter Maďar jeho zrušenie oznámil na Facebooku s poznámkou súdruhovia koniec. Ukrajinská armáda v útorok už druhýkrát zaútočila na centrum družicovej komunikácie v meste Dubna v Moskovskej oblasti. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ktorého cituje Reuters. Zelenský dodal, že armáda nedávno zaútočila na 4 podobné ruské centrá v Moskovskej a Vladimirskej oblasti. Útoky si zatiaľ vyžiadali 3 obete. Centrum, ktoré funguje predovšetkým ako civilný satelitný teleport, ktorý zabezpečuje telekomunikačné, rozhlasové a televízne vysielanie vo viacerých časových pásmach, sa stalo cieľom ukrajinského útoku aj minulý týždeň. Povstalecká konžská skupina M23 tvrdí, že sa jej podarilo zvládnuť prvú vlnu epidémie eboli na územiach vo východnej časti Konžskej demokratickej republiky, ktoré kontroluje. Po monitorovaní približne 400 kontaktov s viac ako 98% úspešnosťou sledovania nezaznamenali nové prípady nákazy. Krajina však naďalej bojuje s výskytom vzácneho kmeňa Bundibugyo, ktorý si vyžiadal stovky obetí a rozšíril sa aj do Ugandy, čo zdôraznil aj predstaviteľ M23 Freddy Kaniky.
3: To, čo dnes oslavujeme ako úspech, sa nemá brať tak, že ebola je už za nami. Vírus stále koluje aj v iných častiach východného Konga, kde je prenos stále vážnym rizikom pre verejné zdravie v regióne.
1: V Nemecku zadržali muža z Rumunska, ktorého podozrievajú z pokusu založiť krajne pravicovú teroristickú skupinu s úmyslom zvrhnúť rumunskú vládu a vytvoriť nové zriadenie založené na ideológii národného socializmu. Prokuratúra tvrdí, že muž sa snažil založiť extrémistickú skupinu od začiatku roku 2023. Podozrivý údajne podnecoval ľudí k páchaniu rôznych trestných činov vrátane, zdieľal návody na výrobu jedu a výbušnín. Popoludní naďalej mimoriadne teplo 31 až 40 stupňov, prehánky alebo búrky len ojedinele. V noci miestami oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky a nočná teplota 24 až 14 stupňov. Cez deň polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Mierne sa ochladí, bude však stále veľmi teplo 30 až 37 stupňov. Slabý až mierny juhovýchodný až južný vietor, popoludní sa na západe postupne zmení na severozápadný až severný vietor. Je 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Na D1 odstavená dodávka, na D2 kolóna. Pokračujeme správami z dopravy. Veľký pozor teraz na D1 za odpočívadlom Zamarovce smerom na Žilinu. V ľavom pruhu stojí dodávka. Informáciu zopakujem. Na odstavenú dodávku na diaľnici v ľavom pruhu pozor na D1 za odpočívadlom Zamarovce smerom na Žilinu. Na bratislavskej D2 na moste Lanfrankony smerom na tunel Sitina bola nehoda. Už ju odstránili, stále však počítajte so zdržaním asi 20 minút. V Bratislave zostaneme na námestí 1. 1. mája smerom na Mýtnu opravujú stromové jamy. Premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu, počítajte so zdržaním 10 až 15 minút. Polícia upozorňuje na novú nehodu dvoch vozidiel v Bánovciach nad Bebravou na Trenčianskej ceste pri železničnej stanici. Prejdete striedavo. 10 minútovú rezervu si pripravte do kolón v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra pri Cestároch, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na viazde do Popradu z Hozelca. Za Michalovcami smerom do Zemplínskej Širokej leží na ceste Blatník. Jazdite opatrne a ohľaduplne. Julius Tamáš, Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
5: Toto je jeden z najkrajších dní v roku, keď mi rodičia občas prevrátime oči, lebo začínajú prázdniny, že ako to všetko polepíme, ale tie deti, predstavte si tú slobodu, ktorú cítia, že zajtra nejdu do školy. Možno z niektorých detí budú vedci alebo vedkyne, my vám o chvíľu z Rádia Slovensko jednu šikovnú predstavíme, ale ak sa vrátime k prázdninám, želáme všetkým deťom od zajtra krásne prázdniny, užite si ich.
0: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: čas pre vás z Rádia Slovensko, v ktorom platí, že...
1: Rádio Slovensko fandí vede. Spoznávajte slovenské vedkyne a vedcov.
2: Dobrý deň, volám sa Barbara Šalinková, mám 40 rokov a študovala som v Brne na Masarykovej univerzite. Študovala som molekulárnu a bunkovú biológiu a genetiku.
0: Kde vo svete si zbierala svoje skúsenosti?
2: Skúsenosti som zbierala v Českej republike, vo Francúzsku, v Holandsku a v Spojených štátoch.
0: Ako si môžeme predstaviť tvoj výskum?
2: V mojom výskume sa venujem kardiovaskulárnym ochoreniam a modelovaniu kardiovaskulárnych chorôb, konkrétne fibrózy srdca in vitro.
0: Keby sme si mali predstaviť hudbu budúcnosti, čo by si chcela, aby ten výskum priniesol?
2: Do budúcnosti by táto liečba mala pomôcť zrýchliť, zefektívniť a hlavne zlepšiť farmaceutický výskum. Dnes výskum kardiovaskulárnych liečiv je jeden s najmenšou efektivitou zo všetkých liečiv, ktoré poznáme. A je veľmi veľa dôvodov, prečo sa to deje, ale jedným z nich je práve to, že dnes sa veľa tejto vedy robí, alebo týchto vedeckých skúšok robí na zvieratách, na myškách, a myšia fyziológia, hlavne fyziológia srdca, nezodpovedá ľudskej fyziológii.
0: Dá sa robiť na Slovensku kvalitný výskum, alebo čo robiť preto, aby bol kvalitnejší? Hlavne teda najskôr na mňa odchádzajte úplne všetci, alebo vráťte sa späť domov?
2: Na Slovensku sa určite dá robiť a robí aj kvalitný výskum, ale financie sú takým starým známym problémom slovenskej vedy, tá kontinuita tých financií a tá kontinuita toho financovania. Častokrát ľudia prídu zo zahraničia, nájdu si veľký projekt, získajú peniaze, založia si výskumnú skupinu. Po nejakých troch rokoch zistia, že to nemajú z čoho financovať, že tie peniaze, ktoré ich vlastne priviedli na to Slovensko, sa vyčerpali a že my nemáme úplne predstavu, ako tú vedu ako takú financovať. Takže to by som si priala, aby sme do vedy dávali viac peňazí, ale s takou víziou do budúcnosti, nie len momentálne.
1: Rádio Slovensko fandí vede. Klikni žijemvedu.sk. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Želáme si navzájom pekný dobrý deň a aj príjemné popoludnie. Ak ste tu kvôli informáciám, tak to ste správne. V Rádiu Slovensko si dáme počasie, to aktuálne. Meteorológ David Frnda je na linke, aj sa počujeme?
1: Príjemné popoludne, prajem, áno, počujeme sa.
0: David, máme približne plus minus rovnaký čas ako včera, 13:20. Sú tie teploty rovnako vysoké ako včera, alebo trolinku je to nižšie?
1: Je to chladnejšie, približne 1 až 2 stupne. Samozrejme záleží, v akých lokalitách, napríklad na juhozápade, ale tiež na Záhorí sú teploty o mnoho nižšie ako včera. Najchladnejšie momentálne v obci Vernár, 26 stupňov, no a najteplejšie v Dudinciach, tam je až 38 stupňov. Včera v takomto čase tie rekordné stanice dosávali hodnotu už nad 39 stupňov. No a čo sa týka krajských miest, tak Bratislava 34, Trnava takisto 34, Trenčín 36, Nitra 37, Banská Bystrica 35, Žilina ako 34, Prešov 33 stupňov, no a jasno poloblačno, ale pri Rožave máme prvú búrku a taktiež nízky Tatrach je jedna prehánka.
0: Nebudeme ale kričať hop, kým nepreskočíme, lebo kým bude večer, to ešte možno tá teplota pôjde vyššie. Niekedy čo okolo 6. bude maximum?
1: Áno, v týchto situáciách očakávame, že tie teploty kulminujú okolo 4., 5., pol 6. maximálne. Očakávame, že tých 40 stupňov by mohlo byť dosiahnutých, ale samozrejme záleží, ako sa bude situácia vyvíjať. Dudince majú, myslím, že dobrý nábeh, práve tam by sa nemala nejako zvyšovať oblačnosť, zväčšovať oblačnosť, nemali by sa ani vyskytnúť zrážky, takže uvidíme, či nakoniec tých 40 stupňov dneska dosiahneme.
0: Čo ponúkne noc?
1: A jasno až poloblačno, miestami až oblačno a ojedinele očakávame prehánky alebo búrky, miestami bude aj dusno. Nočná teplota 24 až 19 stupňov, v údoliach miestami 19 až 14 a bude fúkať prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne.
0: Prvý prázdninový deň bude aký? Menej teplý, už aj nejaký dážď očakávame.
1: Bude chladnejšie a výrazná zmena v počasí, polooblačno až oblačno, miestami až zamračené a postupne na viacerých miestach dážď, prehánky, miestami aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne, je vydaná výstraha prvého stupňa pred búrkami na celé územie Slovenska, ktorá už platí od týchto hodín, no ale nevylučujem, že priebehu zajtrajška sa operatívne ten stupeň výstrahy bude zvyšovať, pretože podmienky pre búrky sú veľmi dobré a môže sa teda vyskytovať veľmi nebezpečné javy. No a teplota 32 až 37 stupňov na Orave a Spiši okolo 30, na horách vo výške 1500 metrov okolo 21 stupňov a bude fúkať slabý až mierny juhovýchodný až južný vietor, ktorý sa popoludní na západe zmení na severozápadný až severný a pri búrkach prechodne zosilne.
0: No a na záver jedna veta k štvrtku.
1: Ochladenie v niektorých lokalitách od 10 až 15 stupňov.
0: Ďakujeme krásne. Meteorológ David Frnda a Perfektný servis o počasí v Rádiu Slovensko. Všetko dobré, pozdravujeme kolegov, kolegyne.
1: Ďakujem, do počutia, pekne.

0: Váš deň, vaše rádio. Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Pripravuje ich pre vás Peter Daniš.
2: Kritická situácia so zásobovaním pitnou vodou aktuálne pretrváva v obciach Ruskov, Ďurkov a Svinica v okrese Košice okolie. Podľa východoslovenskej vodárenskej spoločnosti to súvisí s nedostatočnou kapacitou existujúcich vodárenských zdrojov, ktorými sú tieto obce zásobované. Z dôvodu poklesu výdatnosti vodných zdrojov vyhlásilo aj mesto Brezno regulačné opatrenia pri dodávke pitnej vody z verejného vodovodu. Rumunské ministerstvo obrany bezpečne odpálilo úlomky zrejme ruského dronu nájdené v dedine Rachelu nedaleko hraníc s Ukrajinou. Úlomky, ktoré obsahovali výbušniny a museli byť odpálené na mieste, nahlásil miestny obyvateľ. Súd v Lotyšsku odsúdil muža na 5,5 roka väzenia za špionáž pre Rusko. Muž je vinný z podávania informácií ruskej vojenskej spravodajskej službe GRU v rokoch 2016 až 2025. Údajne spolupracoval s GRU dobrovoľne z ideologických dôvodov. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky a intenzívne. Mierne sa ochladí, bude však stále veľmi teplo, 30 až 37 stupňov. Je 13 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda v Banovciach nad Bebravou uzávera v Žiline. Ponúkame pohľad na cesty. V Banovciach nad Bebravou na Trenčianskej ceste pri železničnej stanici sa zrazili dve vozidlá a premávku riadi polícia. Krátko sa zdržíte. V Bratislave na D2 od Jaroviec po Lamač smerom na Malacky stratíte v kolónach dokopy 10 až 15 minút. Diaľničiari regulujú rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. Sledujte svetelné dopravné značky. 10 minútovú rezervu si pripravte do kolón pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na viazde do Popradu z Hozelca. V Žiline na 1. mája pri autobusovej stanici zasahujú záchranári, úsek je uzavretý. Na záver pripomíname, aby ste v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávali v autách zamknuté deti ani zvieratá. Doplniť či aktualizovať dopravné správy môžete aj teraz. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
1: Také pekné leto vám vystruháme v Rádiu Slovensko, lebo rôzne vstupenky máme a tie vás dostanú na rôzne pekné miesta. Teraz je tu rozhlasový kvíz a v ňom počúvajte jeden rodinný vstup. Tak zoberete svojich najbližších do bachletky, popozeráte chodník v korunách stromov, povozíte sa na lanovke. Belianske Tatry sú nádherné, takže poďte sa zapojiť a vyskúšať vaše šťastie. Použijeme WhatsApp a budeme čakať vašu hlasovku. Na čo sa pýtame dnes? Ako sa volá manželský pár, ktorý poznáte z éteru Rádia Slovensko, kde on je známy redaktor, moderátor, športový komentátor, bez neho nie je krasokorčuľovanie na obrazovke to správne orechové a jeho pani manželka, naša kolegyňa, pripravuje a číta správy. Má taký pekný, hlboký hlas. Tu je to číslo 0919 24 23 24. Na tú hlasovku máte čas do 14. Potom si kvíz vyhodnotíme.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Práve s Rádiom Slovensko prežívate dnešný záver školského roka, no ešte skôr ako sa žiaci rozprchnú užívať si letné prázdniny, ponúkneme malú rekapituláciu. Zuzana Botíková totiž nahrávala na základnej škole v Malinove v okrese Senec, kde sa spýtala siedmakov, čo im počas uplynulých mesiacov dalo najviac zabrať.
1: Asi tie písomky a to nové učivo tiež bolo docela také náročnejšie, aj tie predmety nové. Chémia niekedy bola ťažká.
2: Na konci školského roka však nebilancujú len žiaci, ale aj vedenie školy. Riaditeľka Silvia Hikerová.
3: Každý školský rok je o niečo náročnejší, ale tento bol možno náročnejší tým, že vlastne prechádzame tými obrovskými zmenami v školstve, obrovskou legislatívnou búrkou, ja tomu hovorím, e-prihlášky, ono, všetci máme k tomu nejaké veci, ale myšlienka bola určite dobrá. Je čo vylepšovať, neklame si, keď každý urobíme nejaký jeden úľavový krok, nejako to spoločne zvládneme. Uvidíme, čo bude v septembri, lebo všetko máme aplikovať do 1. septembra, ale idem pozitívne, že bude dobre.
2: A to najmä počas najbližších dvoch mesiacov. A hoci v lete školy stíchnu, pre mnohých riaditeľov sa prázdniny spájajú aj s ďalšou výzvou – doplniť pedagogický zbor.
3: Kolegov sme už všetkých skoro našli, okrem jednej prvostupniarky. Takže jedna prvostupniarka, a možno aj dve, ktoré ste, máte záujem o prácu s deťmi na prvom stupni, v škole Malinove vás privítame otvoreným náručím. A ostatných všetkých kolegov už máme, takže ja dúfam, že si cez prázdniny oddychneme. Vlastne všetko zvládneme a nové kurikulum. Čiže odteraz to je platné od 1. septembra. Takže celkom sa tešíme, pripravili sme sa na to svedomito. A ja hovorím aj deťom, aj kolegom, urobil si preto všetko? Dal si do toho všetko? Tak potom ničoho sa neboj.
2: Ale vráťme sa späť k siedmakom. Na čo sa počas prázdnin tešia najviac?
4: Že si konečne oddychneme od školy a pojdeme na prázdniny, bude super.
2: More alebo hory?
4: Asi hory a pôjdeme niekam s rodičmi, tak na túry.
5: Určite aktívne, napríklad futbal, športy, alebo tak.
6: Hlavne s kamošmi vonku. Väčšinou na bicykle sa iba bicyklovať a rozprávať sa.
7: Plánujeme ísť k moru, potom na tábor a turistiky.
8: Pôjdeme možno na nejakú dovolenku cez prázdniny alebo na letný tábor a proste si potrebujeme všetci už oddychnúť od školy.
2: A na záver ešte jeden rýchly prázdninový rozstrel, čo podľa žiakov lepšie osvieži počas horúcich dní. Zmrzlina alebo melón?
9: Zmrzlina.
10: Zmrzlina určite.
11: Melón.
12: Melón.
13: Melón.
14: Melón.
2: A čo taká melónová zmrzlina?
9: Vôbec.
14: 100% melón.
2: Červený, žltý.
14: Červený.
2: No nech už patríte do ktoréhokoľvek tímu, jedno je isté.
15: Tešíme sa na prázdniny!
16: Toto je Rádio Slovensko.

0: fajn počuť Mekyho Žbírka. Tak teraz opäť raz z Rádia Slovensko. Teraz to bola pesnička Voľný deň.
1: Počasie v letoviskách a bezstarostnú dovolenku so slovenskými animátormi vám prináša cestovná kancelária Satur. Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Teraz aj s meteorológom Davidom Frndom. Dobrý deň.
2: Príjemné popoludne prajem.
0: Už sme sa počuli, keď sme si prechádzali celé Slovensko. Teraz si prejdeme s vami Taliansko, Sardíniu a Sicíliu. Začneme s Talianskom.
2: Áno, momentálne tam je jasno až poloblačno, ale v tej južnej časti Talianska sa momentálne začínajú tvoriť prehánky a aj búrky. No a teploty sú na úrovni od nejakých 28 stupňov do 36 stupňov. Čo sa týka letovísk, tak vybral som 3 lokality. Prvou je Rimini. Musím v začiatku povedať, že kto išiel na dovolenku do Talianska, tak asi si nevybral moc dobrý dátum, pretože tie podmienky sú, alebo za nie sú dobré pre dovolenky momentálne. Bude tam jasno až pooblačno, prechodne oblačno s prehánkami alebo búrkami, to najbližšie 2-3 dni. Potom očakávame zlepšenie, na teplota okolo 35 stupňov, vo štvrtok sa ochladí na 28 a potom najbližšie dni po štvrtku budú na úrovni za 30 stupňov, no a more tam má teplotu okolo 28 stupňov. Ďalšou lokalitou je Rím, tam tiež jasno až poloblačno, prechodne oblačno s prehánkami alebo búrkami, ale tiež okolo štvrtku, piatku sa očakáva zlepšenie. Tam sú najvyššie teploty momentálne až okolo 38-39 stupňov, alebo štvrtok sa ochladí na 30, no a potom tam bude okolo 33 stupňov a more tu má hodnotu 26-27 stupňov. No a Bibione je posledná lokalita, poloblačno až oblačno, tiež s prehánkami alebo búrkami, od štvrtku, piatku očakávame zlepšenie, teplota 36 stupňov, štvrtok sa ochladí na 30 a ostatné dni tam bude tiež približne 30 stupňov a more tu má teplotu 28 stupňov.
0: Kebyže ideme na Sardíniu?
2: Sardínia, tá vyzerá trošku lepšie ako Sicília momentálne. Tiež jasno poloblačno a nabiehajú tam ojedinele prvé prehánky, ale v podstate tie podmienky sú veľmi podobné ako v Taliansku. Vybral som dve lokality, jednu, Cagliari. V podstate tam bude jasno poloblačno, prechodne oblačno s prehánkami alebo búrkami. Teplota okolo 33 stupňov, v piatok sa ochladí na 30, no a more tu má teplotu okolo 27 stupňov.
0: A spomenuli sme Sicíliu.
2: Áno, Sicília, tá vyzerá najhoršie momentálne, pretože tam až lokálne máme prehánky a búrky, ktoré sú aj veľmi aktívne, takže verím, že tam nebudú nejaké výraznejšie škody. Odtiaľto som vybral dve lokality, Katániu, jasno poloblačno, prechodne oblačno s prehánkami a búrkami. Teplota okolo 34 stupňov, v piatok sa ochladí na 30, no a more tu má teplotu 26 stupňov. A druhou lokalitou je Palermo, tam očakávame rovnaké počasie, jasno až poloblačno, prechodne oblačno s prehánkami a búrkami. Teplota okolo 32 stupňov, ale v piatok sa ochladí na 28 a more tu je najteplejšie, tu má more hodnotu okolo 29 stupňov.
0: Všetkým, ktorí dnes odchádzate na dovolenku niekam za hranice Slovenska, želáme šťastnú cestu. David Frnda nám ponúkol počasie, Taliansko, Sardínia, Sicília. Ďakujeme pekne.
2: Nemáte za čo, pekný deň, do počutia.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách. Počasie v letoviskách a bezstarostnú dovolenku so slovenskými animátormi vám prináša cestovná kancelária Satur. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Lola Jan.

0: Áno, áno, sme tu stále spolu. Popoludne plynie vy a my na našich frekvenciách. Dajme očko, čo hudobné bude po 14. Objaví sa Mark Den, ale budú aj OMC a taká ich pesnička z roku 96, čo poznáte. Tak, How Bizarre, áno, toto sa tam bude spievať, ale my sa tešíme, že odmeníme vašu snahu v našom rozhlasovom kvíze. Po 14. ponúkneme niekomu rodinný lístok do Bachlebky, lebo najkrajšie leto je leto s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
2: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko. Rádio
1: Slovensko. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
2: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
3: Vo štvrtok 2. júla ožije Amfiteáter Východná predstavením Rodná zem v podaní baletu Národného divadla Košice. Tanečná prechádzka po krásach slovenského folklóru pod holým nebom s kryváňom v pozadí. Vstupenky na festivalvýchodná.sk.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zajtrajšie rokovanie vlády bude posledné pred letnou prestávkou. V Nemecku rastie počet extrémistov, úrady ich tam registrujú vyše 100 tisíc. Zajtra oblačno, miestami prehánky aj búrky a teplota 30 až 37 stupňov. Pri mikrofóne Peter Daniš. Ministri sa zajtra stretnú na poslednom rokovaní pred letnou prestávkou. Ďalšie riadne rokovanie vlády je naplánované na 19. augusta. Informoval o tom úrad vlády s tým, že ak si to situácia vyžiada, členovia vlády sú pripravení zísť sa aj počas letnej prestávky. Ústavný súd dnes zastavil konanie v prípade zákona o meste Košice a určovania volebných obvodov, ktoré v máji napadol verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Keďže parlament v júni vyhovel jeho výhradám a napadnuté ustanovenia zmenil, ombudsman svoj návrh na ústavný súd zobral späť. Audiovizuálny fond prijal v minulom roku 816 žiadostí, z toho 385 vybavil kladne. Na audiovizuálny priemysel poskytol fond dotácie vo výške takmer 26 miliónov eur, čo je druhý najvyšší objem v histórii fondu. V minulom roku bolo dokončených v celku 31 slovenských koprodukčných filmov, avšak premiéru malo 41 slovenských filmov, čo podľa riaditeľa fondu Vladimíra Burianeka patrí k jednému z najvyšších počtov v posledných rokoch.
2: V kinách celkové tržby zo vstupného za všetky filmy v Slovenskej republike boli vyše 38 miliónov, čiže tvorí audiovizuálne prostredie s podporou fondu aj významné príjmy do štátneho rozpočtu. Tie príjmy odhadujeme, že sú vyššie, ako je dotácia poskytnutá na audiovizuálnu kultúru.
1: Európska komisia dnes vyplatila prvé takmer 4 miliardy eur z vojenskej časti pôžičky pre Ukrajinu, ktoré sú určené na obstaranie dronov. Na výrobu dronov je určených celkom 6 miliard eur. Ďalšie platby budú podľa Eurokomisie nasledovať v najbližších dňoch. Peniaze budú smerovať na výrobu dronov, ale aj na muníciu, rakety a systémy protivzdušnej obrany. V Nemecku stúpol počet extrémistov na nevídanú úroveň. Podľa najnovšej výročnej správy Spolkového úradu pre ochranu ústavy polícia registruje 58 700 pravicových a 42 000 ľavicových extrémistov. Asi štvrtina z nich sú pripravení páchať kedykoľvek násilie. Nemecké úrady pritom registrujú aj enormný nárast hybridných útokov na infraštruktúru krajiny, vrátane sabotáži, špionáže a šírenia dezinformácií. Predseda Spolkového úradu pre ochranu ústavy Sinan Celen.
3: Našu bezpečnosť je dnes ohrozujú cudzie mocnosti a Rusko tu zohráva centrálnu úlohu. Nemecko je pre Moskvu hlavným protivníkom v Európe a v prípade hybridných útokov nasadzuje celé spektrum nástrojov od kybernetiky cez priamu špionáž, manipuláciu s informáciami až po snahu získať vplyv spoločnosti a sledovanie osôb určených na likvidáciu. Tieto nástroje sa pritom snažia prekonať naše obrany.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky a intenzívne. Nočná teplota 24 až 14, cez deň naďalej veľmi teplo 30 až 37 stupňov, slabý až mierny juhovýchodný až južný vietor, popoludní sa na západe postupne zmení na severozápadný až severný vietor. Je 14 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Zelená vlna. Nehoda v Banovciach nad Bebravou, kolóna na D2 a aj odstavený kamión na R1. Na čo si dať pozor na cestách sa dozviete v dopravných správach. V Banovciach nad Bebravou na Trenčianskej ceste pri železničnej stanici sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia. Pred Veľkými Raškovcami smerom z Veľkých Kapušian skončilo auto mimo cesty, zvýšte opatrnosť. V kolónach stojíte na bratislavskej D2 od Jaroviec po Lamač smerom do Malaciek sa zdržíte asi 15 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 10 minút a rovnako stratíte aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Na R1 za Šoporňou smerom do Nitry na 24. kilometri odstavený kamión zasahuje do pravého pruhu a v Žiline na ulici 1. mája pri autobusovej stanici zasahujú záchranári, úsek je preto uzavretý. Cestári pracujú na D1 pred Bernolákovom smerom z Osenca, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
7: Leto v Bachletke je, že nezabudnutelné. Podporíme domáci cestovný ruch, veď Slovensko je krásne a vy ste zás veci znali, aspoň čo sa týka otázky zo života Rádia Slovensko. Nech znie hlas múdrej poslucháčky.
8: Dobrý deň, prajem, tu je Maria Hlubiková, poslucháčka Rádia Slovensko. Rada by som sa zapojila do vašej súťaže. Manželský pár je Stano Štepán a Katarína Štepanová. Do počutia, prajem pekný deň.
7: Áno, pozdravujeme Štepánovcov, to sú naši kolegovia a manželský pár, ktorý poznáte aj z našich frekvencií. Vám patrí, Mária, jeden rodinný vstup do spomínanej Bachletky, je tam lanovka, chodník v korunách stromov, je tam toho veľmi veľa. Navštívite Belianske Tatry s dobrou myšlienkou na Rádio Slovensko.
6: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Rádio Slovensko.
1: Chceme veľa vedieť, preto sa budeme aj veľa pýtať. Je pred nami prehľad zahraničnej tlače a v štúdiu Rádia Slovensko je redaktorka Katarína Chovančáková. Ahoj, vitaj.
2: Dobrý deň.
1: Tak teraz začínam s tými otázkami. Čo si vybrala?
2: Článok z portálu Times of Israel, ktorý sa pozrel na to, ako je na tom Trumpova rada mieru. Tá by mala v týchto dňoch finalizovať plány pre povojnovú správu pásma Gazy. Na stole je však stále vážny problém, totiž nie je stále jasné, kedy sa tento projekt v palestínskej enklave vôbec spustí.
1: Môžeme približiť situáciu teraz?
2: V súčasnosti podľa Times of Israel prebiehajú v cyperskej Nikozii prípravy na školenie palestínskych technokratov. Tí by mali vo vláde nahradiť hnutie Hamas, no do pásma Gazy sa stále nedostali. V skutočnosti totiž ešte stále neopustili ani len Káhiru. Zároveň stojí aj príprava budúcich palestínskych policajtov a medzinárodných stabilizačných síl, čo zase brzdí chýbajúci súhlas Izraela.
1: Čo samotný mierový proces?
2: No to je ďalšia samostatná kapitola. Egypt, Katar aj Turecko opakovane upozorňujú, že izraelská strana neplní časti dohody o prímeri. Na druhej strane Izrael poukazuje na Hamas, ktorý podľa neho prímerie brzdí, pretože sa odmieta odzbrojiť. Hoci podľa arabských diplomatov už čas z nich naznačuje čiastočné ústupky, sporné zostávajú však najmä tisíce automatických zbraní AK-47, ktoré si Hamas chce ponechať ako páku v rokovaniach. Celkovo sa diskusie v Káhire podľa Times of Israel pomaly vleču a výsledkom je zatiaľ len neistý kompromis.
1: Dostaneme sa k ďalšej téme, pretože v médiách stále rezonujú aj dôsledky dvojitého zemetrasenia vo Venezuele, ktoré má žiaľ stále viac a viac obetí. Teraz je to číslo, myslím, 1700.
2: Áno, a denník Guardian píše, že rozsah škôd a počet obetí veľa vypovedá o stave krajiny, roky ovládanej autoritárskym režimom. Článok si prečítala Katarína Ulická.
3: Denník pripomína, že zemetrasenie spôsobilo vo Venezuele humanitárnu krízu. Keď dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová prechádzala zničenými oblastiami, nevyhla sa hnevu pre živších, ktorí na ňu pokrikovali. Mnohí ľudia sa vybrali svojich nezvestných príbuzných hľadať sami, namiesto čakania na spomalenú reakciu štátu. Kritická situácia ukázala silu miestnych komunít a dobrovoľných záchranárov. Guardian konštatuje, že po zemetrasení sa naplno ukázalo, že namiesto toho, aby režim v krajine s vysokou seizmickou aktivitou investoval do záchranných zložiek, peniaze roky míňal na bezpečnostné zložky a armádu a viac ako pomoc ľuďom ho zaujímalo potlačanie ich práv. Donald Trump po zvrhnutí venezuelského prezidenta Nicolasa Madura vyhlásil, že je za Venezuelu zodpovedný, avšak zrušenie americkej agentúry pre medzinárodný rozvoj a masové prepúšťanie humanitárnych pracovníkov spochybňujú jeho schopnosť aj ochotu krajine skutočne pomôcť. Autor článku dodáva, že hoci americkí záchranári tvoria súčasť pátracích tímov, ktoré do krajiny prišli z celého sveta, Venezuelčania potrebujú koordinovanú a trvalú podporu nielen po zemetrasení, ale na zotavenie sa z dlhodobej krízy.

0: Kde ste si tento rok kúpili plavky na leto? Táto otázka z Rádia Slovensko má svoje vysvetlenie, pretože lacné nákupy z ázijských e-shopov sa tešia veľkej obľube. Ale už od zajtra 1. júla budú drahšie ocelné poplatky pri dovoze z krajín mimo Európskej únie. Tie sa budú týkať aj menších zásielok s hodnotou do 150 eur. Od čoho presne bude závisieť výsledná suma a tiež kto a ako ju zaplatí? Toto všetko chcela vedieť Dáša Omastová.
1: Zahraničné online nákupy aj podľa vašich skúseností môžu skončiť buď mimoriadne výhodne, alebo pridať zo pár vrások.
2: Som si kupoval hodinky. Tá cena bola takmer o polovicu nižšia ako v slovenskom internetovom obchode.
3: Objednávala som si plavky a keďže to muselo ísť cez colný úrad, tak to bol veľmi zdlhavý proces a musela som vyplňovať rôzne splnomocnenia a samozrejme platiť clo, čo som si predtým vôbec neuvedomila.
1: Takéto procesy sa už po novom budú týkať všetkých zásielok mimo krajín únie a o výslednej sume rozhodne obsah objednávky. Platí, že za jednu položku zaplatíte 3 eurá, hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Položka predstavuje jeden alebo viac tovarov v zásielke, ktoré majú rovnaký kód tovaru podľa colného sadzobníka, rovnaký opis a rovnaký pôvod.
1: Ak si teda objednáte troje rovnakých nohavíc, rátajte iba s 3 eurovým clom. Ak by ste si ale napríklad objednali dvoje, no z rôznych materiálov, môžu už mať v colnom sadzobníku iný kód, preto zaplatíte 6 eur. Pestré to bude aj pri kozmetike. Rozdielne kódy majú napríklad produkty určené na pery, oči alebo vlasy. Ak si teda objednáte očný krém, balzam na pery a šampón, clo bude 9 eur za 3 rôzne položky. Tieto pravidlá platia od 1. júla, teda o pár hodín, no nemusíte preto teraz rýchlo klikať. Dátum nákupu na webe sa totiž nezohľadňuje.
4: Kľúčovým faktorom pri jeho uplatnení bude dátum prijatia celného vyhlásenia, pričom všetky zásielky deklarované od tohto dátumu podliehajú novým pravidlám.
1: No a kto nové clo uhradí?
4: Za zaplatenie celného dlhu, ktorý vznikne pri dovoze, je zodpovedný dlžník, čiže osoba, ktorá vystupuje v celnom konaní ako deklarant a ktorý musí celným orgánom vzniknutý celný dlh uhradiť.
1: Túto povinnosť na seba často prevezmú prepravné spoločnosti.
4: Finančné vyrovnanie zahŕňajúce výšku dovozného cla medzi deklarantom a fyzickou osobou, ktorá si tovar zakúpila a nechala doviezť na colné územie z tretej krajiny, je predmetom ich vzájomného vzťahu alebo dohody.
1: Prepravné spoločnosti si teda samé určia, ako budú postupovať, či zákazníkov v colnom konaní zastúpia a tiež kedy a ako sa s nimi vyrovnajú. Rôzne však k tomu môžu pristúpiť aj konkrétne e-shopy.
4: To, či suma zodpovedajúca dovoznému clu bude zohľadnená už pri nákupe tovaru v e-shope, je predmetom dohodnutého obchodného modelu, ktorý bude aplikovaný medzi zúčastnenými stranami, to je medzi kupujúcim a predávajúcim.
1: Aj pri preclievaní zásielok nad 150 eur prevzali viaceré e-shopy tieto poplatky na seba a rátali s nimi už pri tvorbe cien.
5: Toto je Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Informuje vás Peter Daniš.
2: Osobitný vyslanec Spojených štátov Steve Witkoff a poradca a zať amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner pricestovali do Kataru, no nezapoja sa do priamých rokovaní s iránskymi predstaviteľmi. Oznámil to hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí. Hasiči spolu s pracovníkmi spoločnosti SPP Distribúcia preverujú na ulici 1. mája pri autobusovej stanici v Žiline nahlásený únik plynu. Úsek ulice je pre zásah záchranných zložiek uzavretý. Za prvých 5 mesiacov tohto roku bolo v registračných pokladniciach zaevidovaných o 16 miliónov viac pokladničných dokladov ako v rovnakom období vlani. Medziročný nárast predstavuje vyše 2%. Tržby v medziročnom porovnaní stúpli o viac ako 700 miliónov eur, čo je viac o 4,79%. Finančná správa pozitívny vývoj eviduje najmä v rizikových sektoroch, na ktoré dlhodobo smeruje preventívne, edukačné aj kontrolné aktivity. Na troch staniciach už dnes teplota dosiahla 40 stupňov Celzia, informoval Slovenský hydrometeorologický ústav s tým, že zastaviť vzostup teploty môže podľa meteorológov aktuálne len vývoj búrkovej oblačnosti. A ešte zajtrajšie počasie má byť polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Mierne sa ochladí, bude však stále veľmi teplo, 30 až 37 stupňov. Je 14 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda v Bánovciach nad Bebravou a rozsiahle kolóny na D2 aj na Kysuciach. Pokračujeme s dopravou. V Bánovciach nad Bebravou na Trenčianskej ceste pri železničnej stanici sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia. Pred Veľkými Raškovcami smerom z Veľkých Kapušian skončilo osobné auto mimo cesty. V Bratislave na D2 od Jaroviec po Lamač smerom do Malaciek sa zdržíte 3 štvrte hodinu. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Takmer hodinu čakáte pred Kysuc Novým mestom smerom zo Žiliny. Na vjazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte asi 10 minút. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Sledujte dopravné značenie. V čase aktuálnych horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, dve na jedného.
1: Kláro, jak to s tebou vypadá? Spievali kedysi Činasky a áno, oni spievajú stále, pretože pravidelne koncertujú nielen v Čechách, ale aj u nás. No a treba povedať, že na Slovensku majú veľmi silnú fanúšikovskú základňu, takže z Rádia Slovensko si dáme Činasky v dvoch pesničkách. Tú prvú, to si názov spomeniete hneď, ako to budete počuť, a druhá sa bude volať Slyším tvoje kroky.
0: Rádio Slovensko, dve na jedného.

0: Rádio Slovensko.
1: Dnes okrem hudby sa staráme aj o vaše informácie. Doplníme si, že Národná rada chce znova meniť rokovací poriadok. No hovorím znova, lebo mne sa zdá, že tá aktuálna úprava vošla do platnosti asi len niekedy v polovici mája, ale koalícia hovorí, že narazila na aplikačnú prax a chcú opäť zamedziť v prieťahoch schôdze. Ale všetko podstatné a viac toho bude, povie Peter Madro.
2: Želám dobrý deň. Práve pre zmeny rokovacieho poriadku sa dnes v Národnej rade stretli zástupcovia koaličných strán, aby sa dohodli, čo treba upraviť. Pokračuje šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.
3: Povedali sme, že v akom smere sa budú ďalej vyvíjať rokovania o novele prípadnej. To znamená, identifikovali sme problémy a budeme to ďalej riešiť. K žiadnemu konkrétnemu riešeniu neprišlo.
2: Podľa podpredsedu parlamentu Richarda Rašieho z hlasu SD ide o snahu vyhodnotiť, či sú potrebné ďalšie zmeny, ktoré by zefektívnili fungovanie Národnej rady. Rokovací poriadok podľa neho nemožno nastaviť tak, aby sa nedal zneužiť, no cieľom zmien je preto obmedziť obštrukčné praktiky.
4: Keď si spomínate, keď sa tento rokovací poriadok prijímal, tak opozícia hovorila o náhubkovom zákone. Teraz paradoxne zistili, že ten zákon, ktorý sme prijali v rokovacom poriadku, je výrazne prodemokratický. A každý môže rozprávať toľko chce a rozprávajú až toľko, že nemajú o čom rozprávať.
2: Spomína príklad z poslednej schôdze, keď parlament 3 dni rokoval o návrhu zákona umožňujúceho poslancom či prezidentovi sobášiť. Šéf poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter však dodal, že bude náročné vymedziť pojmy, aby nedošlo k obštrukciím ani k okliešteniu práv poslancov.
5: My nechceme niekomu zobrať slovo, ale chceme, aby sa hovorilo reálne k veci a k tým veciam, ktoré zazneli v tom pléne ako nové skutočnosti, ako nové pozmeňováky. To je jak ten študent, viete, na tej skúške. Dostal otázku oko, no on povedal, oko je na tvári a na tvári aj ucho a celú dobu hovoril o uchu.
1: Ako na zmeny reagovala opozícia?
2: Tá hovorí o nefunkčných a nedotiahnutých zmenách, ktoré podľa nej oslabujú kvalitu parlamentnej diskusie. Progresívne Slovensko kritizuje spôsob, akým sa obmedzuje priestor na vystupovanie opozičných poslancov. Líder hnutia Michal Šimečka tvrdí, že zmeny boli prijaté unáhlene a v praxi spôsobujú problémy aj samotným vládnym poslancom a ministrom.
6: Oni sú takí babráci, že nám chceli urobiť zle v tej opozícii a ešte aj to zbabrali. Lebo teraz pán minister Kamenický, keď mal vystupovať v parlamente, zistil, že mu vypršal čas a že sa nemôže vyjadriť. Že oni to nedomysleli, keď tú zmenu robili v januári, že to sa môže obrátiť aj proti ním. Takže nie len, že chcú umlčiavať opozíciu v parlamente a skracovať čas na diskusiu, ešte to ani nevedia dobre urobiť.
2: No to, akú podobu nakoniec bude mať novší rokovací poriadok, sa dohodne až v septembri na riadnej parlamentnej schôdzi.
0: Rádio Slovensko.

0: More, festival, brigáda či náhodné stretnutie na cestách. Leto je obdobie, keď sú ľudia otvorenejší zážitkom, viac cestujú, spoznávajú nových ľudí a často sa aj zamilujú. Sú letné lásky len romantický mýtus, alebo je to reálna šanca na vzťah? Toto všetko som spomenula, pretože to dávame dokopy. Je to téma dnešných večerných kontaktov v Rádiu Slovensko s Evou Sládkovou. Tá oslovila zakladateľku projektu Láska tu, Dianu Fabiánovu a psychológa Aleša Bednaříka.
1: Vidíme každý rok, že s príchodom leta ľudia sú hladní. Po zoznamovaní, spoznávaní, žúry sa v momente vypredávajú, že už na to čakajú, že to otvorenie leta, tá letná sezóna, že má to svoje čaro a príroda sa prebudza a všetko raší a tá energia tam je a po tej jarnej únave prichádza tá letná efektivita, aktivita a chuť žiť a byť zalúbený. My chceme byť vonku a chceme byť s niekým a chceme zažívať veci, že to tak v nás vibruje.
2: Vníma to psychológ podobne?
3: Letné lásky naozaj existujú a je k tomu veľa rôznych psychologických, dokonca až hormonálnych dôvodov. Ono sa napríklad deje to, že sú dlhšie dni. Keďže je tak dlho svetlo, tak máme oveľa menej melatonínu. A melatonín je hormón spánku, čiže v zime už o 5. je tma, už o 5. sme ospali, ale v lete, keďže je stále dlho svetlo, my sme nabudení a máme chuť byť vonku a sme činorodí. A nielen to, sú výskumy, ktoré hovoria, že v lete stúpa testosterón a stúpa estrogén. A testosterón mužom spôsobuje, že majú chuť loviť a vyhľadávať a estrogen už jen spôsobuje, že sú ženskejšie a otvorenejšie. Stúpa dopamín. Dopamín nás láka, sme zvedaví a serotonín spôsobuje euforické pocity. Takže už len tento hormonálny koktail spôsobuje, že my sme ako diví po hľadaní niekoho iného, s kým budeme to vzrušenie, ktoré prežívam, ešte viacej zosilňovať.
0: Veľmi pekne. My sme ako diví, takže už ste to počuli. K letným láskam sa dostaneme v Rádiu Slovensko. Počúvajte dnešné večerné kontakty po 20.

0: Katarínou Knechtovou sme sa v Rádiu Slovensko priblížili k 15. hodine a aj ďalšie pesničky po 15. budú mať niečo do seba, inak by sme vám ich nehrali. Britney Spears a Elton John dajú takú veselšiu nôtu a tak podobne bude na tom aj speváčka Adéla. Všetko ostatné necháme na kolegov. Pozdravujú vás Boris Lozan a Eva Pribilincová. Boli sme tu pre vás veľmi radi.
1: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Barmusom. Rádio Slovensko v múzeu.
2: Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
3: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
4: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nielen na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
5: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
2: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
1: Leto v Rádiu Slovensko.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Včera na 8 hodín vypadol IT systém SHMU, aktuálne je v prevádzke a príčiny výpadku analyzujú. Katar potvrdil, že jednou z kľúčových tém rokovaní v Dohe je Hormuzský prieliv. Zajtra oblačno, miestami prehánky aj búrky a teplota 30 až 37 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Počas včerajších teplotných rekordov nastal 8-hodinový výpadok IT systému v Slovenskom hydrometeorologickom ústave. Podľa opozičnej poslankyne Tamary Štólovej z PS to bola kritická situácia najmä pre letiská a pilotov, ktorí nevedeli bezpečne a správne nastaviť výškomery.
2: Medzi tých odberateľov patria ozbrojené síly Slovenskej republiky, hasiči, záchranári, úrad verejného zdravotníctva, úrad jadrového dozoru, energetické spoločnosti, letiská, letecké prevádzkové služby, naozaj SHMU je vitálnou súčasťou kritickej infraštruktúry štátu.
1: SHMU sa podarilo odstrániť príčinu výpadku a v súčasnosti sú informačno-komunikačné systémy opäť v prevádzke. Viac informácií poskytne ústav po dôkladnej analýze príčin situácie. Z vyjadrenia citujeme.
3: Došlo k výpadku leteckej meteorologickej predpovednej a výstražnej služby, ale letecké meteorologické pozorovania a hlásenia boli na jednotlivých letiskách zabezpečené. Výpadok nebude mať vplyv na overenie nového slovenského teplotného rekordu z Turne nad Bodvou.
1: Únik plynu na ulici 1. mája v Žiline spôsobilo poškodené plynové vedenie pri výkopových prácach. Únik sa už podarilo zastaviť. Hovorkyňa krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Žiline Mária Pohánková-Zahatlanová informuje, že hasiči a plynári kontrolujú budovy s analyzátorom plynov a postupne sa bude spúšťať aj premávka v jednom jazdnom pruhu. V plnej prevádzke by mala byť približne do 5 hodín. Katarské ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že jednou z kľúčových tém dnešných rokovaní v Dohe je Hormuzský prieliv, jeden z najdôležitejších námorných uzlov sveta. Hovorca Majed Al-Ansari tvrdí, že mediátori tlačia na upokojenie napätia v regióne a chcú zabezpečiť, aby sa prieliv opäť spriechodnil. Rokovania majú zatiaľ len technický charakter bez účasti iránskej delegácie. Diskutuje sa aj o jadrovom programe Teheránu a rastúcom napätí v Libanone.
4: Naša pozícia je od začiatku úplne jasná. Nemá byť žiadna prekážka pre slobodnú plavbu cez Hormuzský prieliv. Je to medzinárodná námorná trasa, ktorú by sme mali všetci používať otvorene a bez obmedzení. Rokovania zatiaľ postupujú na technickej úrovni a dúfame, že tieto otázky sa podarí vyriešiť v rámci 60-dňového obdobia.
1: Osobitný vyslanec Spojených štátov Steve Witkoff a poradca zaď amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner už pricestovali do Kataru. Nezapoja sa však do priamých rokovaní s iránskymi predstaviteľmi, ale stretnú sa so sprostredkovateľmi s katarskými predstaviteľmi. Odchádzajúci britský premiér Keir Starmer oznámil, že Spojené kráľovstvo v nasledujúcich 4 rokoch vynaloží takmer 300 miliárd libier na modernizáciu svojich ozbrojených zložiek v súvislosti s rastúcimi hrozbami. Premiér tvrdí, že išlo o správne rozhodnutie, lebo svet sa zmenil a národná bezpečnosť je ekonomická bezpečnosť. Agentúra AFP konštatuje, že odchádzajúci premiér oznámil tento plán po mesiacoch sporov v jeho lejbristickej vláde o zdrojoch potrebných na modernizáciu britských zbrojených zložiek v čase zvyšujúcich sa hrozieb. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Nočná teplota 24 až 14, cez deň naďalej veľmi teplo 30 až 37 stupňov. Slabý až mierny juhovýchodný až južný vietor sa popoludní na západe postupne zmení na severozápadný až severný vietor. Je 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nepriazdná D1, nehoda aj v Banovciach nad Bebravou, viac o kolíziach v dopravných správach. Na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy na 37. kilometri skončilo auto mimo cesty. Na mieste aktuálne pristáva vrtuľník, úsek preto uzavreli. Obísť to musíte cez Voderady a po starej Seneckej ceste. V Bánovciach nad Bebravou na Trenčianskej ceste pri železničnej stanici sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia, krátko sa zdržíte. Pred Veľkými Raškovcami smerom z Veľkých Kapušian skončilo auto mimo cesty. V kolóne stojíte na bratislavskej D2 od Jaroviec po Lamač smerom do Malaciek, stratíte takmer hodinu. Národná diaľničná priebežne uzatvára tunel Cítina v tomto smere. Takmer hodinu sa zdržíte aj za Žilinou smerom do Čadce. V Bratislave na Vajnorskej smerom do centra pri cestároch stratíte 10 minút, 10 minút čakáte aj medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestárskom pracovisku a 15-minútová kolóna je na vjazde do Hlohovca z D1. Rýchlosť si postražte za Rožňavou smerom na Brzotín. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Dámy a páni, je tu 30. jún 2026 a vy viete, čo to znamená. Veru, dnes prišlo k najhoršiemu. Samozrejme nie pre všetkých, len pre tých, ktorí nie sú spokojní s vysvedčeniami svojich detí. Ak vás to náhodou trošku rozhodilo, tak ja vám pomôžem. Dajte si takto ruky do cibuliek. Nemôžete ma vidieť, ale môžete to skúsiť spolu so mnou. A chce to jeden obrovský nádych, výdych. No čo poviete, už je to lepšie, nie? Netreba zabúdať, že aj vy ste boli deťmi a nie vždy tie známky boli dokonalé, takže treba zachovať hlavne chladnú hlavu a absolútnu pohodu. No a navyše toto nie je váš najväčší problém. Najväčší problém začína zajtra a bude trvať až do konca augusta. A chcete vedieť, ako sa tento problém volá? No ja vám to prezradím. Čo s deťmi cez prázdniny? No vidíte, tak už vysvedčenia nie sú až taký veľký problém, že? Už vás to netrápi. No, Rádio Slovensko vždy vyrieši vaše problémy, len nás počúvajte a pozorne dýchajte.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto je legendárna dvojica Britney Spears, Elton John a Hold Me Closer. Poďme sa venovať našej dnešnej téme. Koniec školského roka je tu a ako povedal Cezar, ale aj jak tá je, teda kocky sú hodené, už nič nezmeníte, vaše ratolesti dnes prišli domov s hodnotením za celý školský rok a vy budete musieť všetko predýchať, tešiť sa a hlavne za dobré výsledky aj niečo dať vašim deťom. Čo by vlastne chceli, decka?
1: Plastelinu, Lego, nejakú knižku o takých koníkoch, bábiku. Ja by som chcel takého Lego robota, ale nie je to také originálne Lego, lebo je na diaľkové ovládanie.
0: Lego na diaľkové ovládanie, to znie veľmi dobre. A ako hovorí školská psychologička Eva Gajdošová, odmena je, že vraj super nápad.
2: Dokonca aj psychológovia nie sú teda proti si s ním sadnúť a povedať, keby sa ti to podarilo, čo by si za to ty chcel? Povedz nejakých 5 nápadov, ktoré by si chcel za to, že sa ti to takto podarí a skúsime pouvažovať, či jeden by nebol možné aj zrealizovať.
0: No už Eva Gajdošová vie ako na to a čo vy, čo dostávate alebo čo dávate a dostávali ste za vysvedčenia. To nám všetko môžete napísať dokonca na náš facebookový profil alebo poslať hlasovku na naše WhatsAppové číslo a hlavne máme pre vás naozaj peknú cenu. Touto cenou je kniha Anthony Hopkins Zvládli sme to, chlapče, a my čakáme na vaše správy.
3: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: Adam Ďurica, Peter Lipa, chcel by som vedieť, aj my chceme vedieť a my vám všetko ohľadom počasia aj povieme.
1: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krv sa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.
0: Na linku už je David Frnda, ktorému želáme pekné popoludne.
2: Príjemné popoludne prajem.
0: David, tak aké je to aktuálne počasie na území Slovenska?
2: Jasno až pooblačno a na východe je lokálne zväčšená oblačnosť v dôsledku búrok, ktoré sa tu vyskytujú. Jedna búrka je na Gemeri na hraniciach s Maďarskom, no a druhá búrka, taká veľmi výrazná, je pri Michalovciach momentálne, kde sme museli vydať druhý stupeň výstrahy. Táto búrka prináša lokálne zrážky a zároveň aj vietor, ktorý dosiahol v náraze až 70 km za hodinu. No a čo sa týka teplot, tak je extrémne teplo, najchladnejšie v obci Smolník 20 stupňov a najteplejšie v Dolných Plachtinciach, kde je zaokrúhlenie 40 stupňov. A keď spomínam 40 stupňov, tak aj dnes dosiahli 3 stanice teplotu nad 40 stupňov. Už spomínané Dolné Plachtince mali 40,1 a Kamenica nad Hronom a obec Bušince 40,4. Momentálne nafúka slabý, miestami najmä na západe a na východe severný vietor do 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosiluje.
0: Davida, čo noc? Vyspíme sa už konečne?
2: Bude to ešte ťažká noc, dokonca bude aj miestami dusno, takže tie podmienky budú naozaj zlé. Tá nočná teplota 24 až 19 stupňov, ale v údoliach miestami 19 až 14. Jasno až polooblačno, miestami až oblačno a ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky. No bude bez vetra alebo slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne.
0: No dobre, ale zajtra sa to už zmení. Už sa konečne to počasie zlomí na dobro.
2: Zlomí sa, aj keď tie teploty budú naďalej celkom vysoké. Tá denná teplota 32 až 37 stupňov a na Orave a Spiši okolo 30. No a bude do toho dusno, takže tie podmienky a tá záťaž na organizmu bude naďalej vysoká, ale čo sa zmení, tak poloblačno až oblačno, miestami až zamračené a postupne na viacerých miestach dážď, prehánky, miestami aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Platí výstraha prvého stupňa pre celé územie Slovenska a tieto výstrahy alebo stupeň výstrahy sa môže počas zajtračieho dňa zvyšovať. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 21 stupňov. Na obe fokať slabý až mierny juhovýchodný až južný vietor, ktorý sa na západe popoludne zmení na severozápadný až severný. No a pri búrkach stále hrozí, že vietor prechodne zosilne.
0: Toľko David Frnda, ďakujeme za predpoveď počasia a želáme jej naďalej pekné popoludne.
2: Na podobne, do počutia.
1: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krv sa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.

0: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Mesačník Zdravie vám prináša kupón na 40% zľavu do akvaparkov a wellness centier. Oddych, relax a zážitky pre celú rodinu tak získate ešte výhodnejšie. A navyše môžete hrať o jeden z troch rodinných pobytov. Nové Zdravie práve v predaji.
3: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: A Peter Daniš. Hodnota 17% podielu v slovenských elektrárniach sa môže pohybovať od stoviek miliónov až

0: týmto povedal, že týmto krokom chcú nasledovať Poľsko, ktoré už Zelenskému vyznamenanie odobralo. V Irkutsku čakajú ľudia v radoch pred čerpacími stanicami na benzín pol dňa alebo celú noc. Rekord je 18 hodín. Uviedol to spravodajský server Medúza na margo dopadov palivovej krízy v sibírskom regióne, kde sa ťaží ropa a spracováva sa benzín. Ten sa však posiela do Moskvy. Zajtra polooblačno až oblačno, miestami zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Mierne sa ochladí, bude však stále veľmi teplo, 30 až 37 stupňov. Je 15 hodín 31,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Dve nehody na D1, kolóna na D2, počúvate dopravné správy. Na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy na 37. kilometri skončilo osobné auto mimo cesty. Momentálne sprejaznili ľavý jazdný pruh a po približne o 10 minút sprejaznia aj stredný pruh. V kolóne momentálne stratíte takmer hodinu, obísť to môžete cez Voderady a po starej Seneckej ceste. Nehoda pribudla na D1 za Bytčou smerom do Považskej Bystrice, sa zrazil kamión s dvoma osobnými autami, blokovaný je pravý jazdný pruh a v Bánovciach nad Bebravou na Trenčianskej ceste pri železničnej stanici odstraňujú nehodu dvoch aut, premávku riadi polícia. V kolónach stojíte v Bratislave na D2 na moste Lanfrankony smerom do Malaciek, opravujú mostné závery. Pozor na dobrzdevanie do takmer hodinovej kolóny. 3 štvrte hodinu čakáte za Žilinou smerom do Čadce a 10-minútové kolóny hlásite v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra na vjazde do Hlohovca z D1 a zdržíte sa aj na vjazde do Popradu z Hozelca, taktiež asi 10 minút. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
3: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko. Čas zúčtovania na našich školách nastal. Dnes deti donesú domov vysvedčenie. Nám rodičov zväčša na dobrých známkach záleží, ale čo deťom? Ako im na tom záleží?
4: No, mne záleží na vysvedčení preto, aby som mal dobrú budúcnosť a aby boli rodičia spokojní. Mne preto, aby som bol vzdelaný človek.
5: Aby na mňa rodičia boli pyšní a aby som mal dobrú budúcnosť.
4: Chcem s tým potešiť rodinu.
3: Múdre slova, potešte rodinu a čím potešíte vaše deti za vysvedčenia? To sa vás pýtame po prípade, čo ste dostávali vy za vysvedčenie, keď ste boli malé deti. Napísala Zdenka, tak moja peňaženka dnes zaplakala, ale hrdosť ma drží nad vodou. Školský rok skončila a ja som oficiálne sponzorom letných prázdnin. Menšie vnúčata zatiaľ uplácam čokoládou, ale staršie už dobre vedia, čo chcú. A radšej eurá. Dostali sponzorský dar na prázdniny, ešte pár takýchto vysvedčení a budem si musieť dať tie ich jednotky vziať hypotéku. Zdenka, tak keď sa tak dobre učia, čo narobíš? V každom prípade, ako ste na tom vy? Čo ste dostávali alebo dávate za vysvedčenia? Dajte nám to vedieť, napíšte na náš facebookový profil alebo pošlite hlasovku na naše WhatsAppové číslo a to znie takto.
1: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola Taylor Swift, zásadne zmenila chápanie priestoru, času a gravitácie. Dobrú správu, že na ňu prišiel, oznámil jej objaviteľ práve v dnešný deň.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
2: Keď sedíte 2 hodiny s krásnym dievčaťom, zdá sa vám to ako 2 minúty. Keď sedíte 2 minúty na rozpálenej platni, zdá sa vám to ako 2 hodiny. To je relativita. Takto ľudský sa svoju na pochopenie náročnú teóriu pokúšal objasniť jej autor Albert Einstein. Toto je určite pre mnohých názornejšie ako fakt, že E rovná sa MC na druhu. Vynikajúca správa, že už rozumieme, ako to vlastne s tým priestorom, časom a gravitáciou je, prišla 30. júna 1905, keď ju Albert Einstein predstavil verejnosti.
3: It followed from the special theory of relativity that mass and energy are different manifestations of the same thing. A somewhat unfamiliar conception for the average mind.
2: Je jasné, že niečo také zásadné ako vysvetlenie vecí a pohybu okolo nás musel stvoriť neobyčajný mozog. Ten Einsteinov bol. Dokonca po rokoch boli iné zvedavé mysle rozhodnuté zistiť, v čom bol mozog Einsteina výnimočný. Profesorka Daniela Ostatníková.
4: Mozog Einsteina bol podrobený takejto štúdii a sledovala sa hustota neurónov v oblastiach, ktoré sa spájajú s inteligenciou. To sú čelové laloky a laloky spánkové.
2: A vydal mozog Einsteina svoje tajomstvá?
4: Zistili, že nie sú to neuróny, mozgové bunky, ktorých mal Einstein viacej, ale boli to podporné bunky, ktoré podporujú neuróny, ktoré boli zmnožené v oblastiach súvisiacich s inteligenciou v Einsteinovom mozgu. Takže teraz je otázka, je to o neurónoch, alebo je to o tých podporných bunkách, ktoré zabezpečujú lepšie fungovanie, lepšiu výživu, lepšie zásobenie kyslíkom, tie mozgové bunky, ktoré pre nás pracujú.
2: Možno mal skrátka iba Einstein lepší krvný obeh a viacej živín mu prúdilo do mozgu.
4: Áno, je to možné.
2: Začiatkom 20. rokov sa poprvý raz medzi obyčajnými ľuďmi objavil názor, že nie je nejakých absolútnych hodnôt. A relativita vlastne platí aj o prázdninách, ktoré sa nám práve začali. Dobrá správa, teraz sú to nekonečne dlhé 2 mesiace. A tá horšia, ani sa nenazdáme a bude po nich.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Nela Pocisková, pretekáme a ideme teda na šport.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: No a neviem, či začneme teda v najlepšom. Nemecko zažilo ďalšiu futbalovú tragédiu. Tretíkrát po sebe sa neprebojovalo do 8 finále svetového šampionátu. Dnes v noci prehralo v 16 finále po penaltovom rozstrele s Paragvajom 1-2. Zápas sledovala aj Zlatica Mokra, ktorú vítame v štúdiu.
3: Pekné popoludne. Áno, jednému z najväčších favoritov turnaja to opäť nevyšlo. Nemci uhrali v riadnom hracom čase iba remízu 1-1. V predĺžení sa síce tešili z presného zásahu, ale rozhodca ho pre útočný faul, o ktorom sa experti zhodujú, že nebol. Neuznal. No a v penaltovom rozstrele nemeckí futbalisti nepremenili tri pokusy a z turnaja vypadli tréner Julian Nagelsmann.
4: Všetkých nás to veľmi mrzí, strelcom penalt však nič nevyčítam, pretože dôležité je, že máme hráčov, ktorí si vezmú loptu a majú odvahu pokutový kop zahrávať. Penaltový rozstrel je napokon vždy len vyvrcholením celého zápasu, veď predtým máte 120 minút na to, aby ste zápas rozhodli. Je to veľmi trpké. Je mi to naozaj ľúto, ale futbal niekedy prináša aj takéto chvíle.
3: Nemecko zlyhalo na veľkom turnaji už piatýkrát za sebou. Na majstrovstvách Európy 2020 skončilo 15. Pred dvomi rokmi bolo na domácom šampionáte 5. Na mundialoch v rokoch 2018 a 2022 vypadlo už v skupinovej časti. No a teraz prišiel koniec v 16. finále. Podľa Miroslava Karhana, ktorý hrával za viaceré nemecké kluby, už nemôže ísť o náhodu.
5: Budú musieť niečo urobiť, pretože už tretie majstrovstvá sveta nepostúpili do 8. finále. Na majstrovstvách Európy tiež vypadli skoro, takže niečo sa tam bude musieť udiať. Niečo sa tam deje v negatívnom slova zmysle. Je to veľký neúspech pre Nemcov, budú musieť niečo spraviť.
0: No veru, budú musieť niečo urobiť, takéto veľké sklamanie si väčšinou vyžaduje aj zmenu na trénerskom poste a príde teda k nej?
3: Odpoveď na túto otázku zatiaľ nepoznáme. Julian Nagelsmann odstúpenie odmieta. Člen výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu a bývalý hráč i tréner, ktorý pôsobil v Nemecku, Jan Kocian, predpokladá, že zmena bude nevyhnutná. Prezradil aj svojho favorita.
6: Ja si myslím, že bude do toho dotlačený, lebo už dnes sú tam veľké titulky s takouto tendenciou dostať tam na trenerskú stoličku Jurgena Kloppa, ktorý je momentálne voľný, aký robí nejakého toho ambasádora. Ja si myslím, že on je predurčený na to, aby tú pozíciu dostal a či už Julian Nagelsmann odstúpi sám, alebo do toho bude viacej menej dotlačený. Tá najlepšia persona, ktorá by ten nemecký futbal dostala znovu na ten piedestal tých najlepších musiev, je jedine v osobe Jurgena Kloppa.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Rádia Slovenska, legendárna skupina Stereophonics a po 16. vám zahráme aj túto skladbu. Už vidím, ako na to tancujete. Toto je Juané za Me Enamora, no a prídeme aj túto Slovensku. Chcem vykričať všetko do tmy, svoje tajomstvá predom. Noc a deň medzi tebou, mnou a nebom, počúvajte Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, kontakty. More, festival, tábor, brigáda či náhodné stretnutie na cestách. Leto je obdobím, keď sú ľudia otvorenejší novým zážitkom. Viac cestujú, spoznávajú nových ľudí a často sa aj zamilujú. Sú letné lásky len krátkym dobrodružstvom, alebo sa z nich môžu stať pevné a dlhodobé vzťahy? Prečo sa počas leta správame odvážnejšie? Počúvajte kontakty s Evou Sládkovou. Dnes po 20. Uži si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Tento pondelok a utorok si vyber čokoľvek a máš to bez poštovného. Akcia platí exkluzívne online na Lidl.sk. Využi bezstarostné nákupy. Online. Vždy viac.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo informatizácie navrhuje zavedenie vymáhateľnej vekovej hranice pre prístup k rizikovým digitálnym službám. Svetová zdravotnícka organizácia apeluje, že pred horúčavami sa dá chrániť aj zavedením preventívnych opatrení. Zajtra oblačno, miestami prehánky aj búrky a teplota 30 až 37 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie predkladá do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o ochrane maloletých v digitálnom priestore. Návrh zavádza vymáhateľnú vekovú hranicu 15 rokov pre prístup k rizikovým digitálnym službám či posilňuje rodičovskú kontrolu. Pokračuje šéf rezortu Samuel Migaľ.
2: Tento zákon nie je o zákaze technológií. Nie je o tom, aby sme deťom zobrali internet. Naším cieľom je vytvoriť zrozumiteľné pravidlá, ktoré zabezpečia, že deti budú môcť využívať digitálne technológie bezpečne a primerane svojmu veku.
1: Podobný návrh už prezentovalo aj ministerstvo školstva. Šéf rezortu Tomáš Drucker reagoval, že Samuela Migaľa žiadali o zjednotenie návrhov a dodal, že zákony by sa mali pripravovať spoločne. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová to predstavuje vrchol vládnej nekompetentnosti.
3: Dve ministerstva jednej vlády sa nevedia dohodnúť ani na jednom zákone o tej istej téme. Namiesto odbornej spolupráce sa ministri vlády navzájom kritizujú a dohadujú, kto prišiel s lepším zákonom.
1: Svetová zdravotnícka organizácia zverejnila správu, v ktorej predstavila niekoľko jednoduchých a praktických odporúčaní, ako sa účinne chrániť pred horúčavami. Hoci sa podľa WHO mnohé preventívne opatrenia v minulosti osvedčili, viac ako polovica európskych krajín nemá stále zavedený komplexný akčný plán na ochranu zdravia pred horúčavami. WHO ako príklad uvádza Barcelonu, ktorá rozšírila sieť klimatizovaných útočísk na viac ako 500 miest. Paríž zase aktivoval systém evidencie starších a zraniteľných ľudí, s ktorými úrady alebo sociálne služby počas horúčav nadväzujú kontakt. Mesto tiež obmedzilo predaj alkoholu na verejných priestranstvách, aby znížilo tlak na záchranné zložky. V niektorých regiónoch Talianska zase zaviedli zákaz práce vonku počas najteplejších hodín dňa. Do španielského programu legalizácie pobytu migrantov sa prihlásilo viac ako 1 000 000 ľudí, oznámil to premiér Pedro Sánchez. Program, ktorý vláda predstavila v apríli, pôvodne počítal približne s 500 000 žiadostí. Dopyt tak výrazne prekročil očakávania. Žiadosti však automaticky neznamenajú udelenie povolenia na pobyt. Opatrenie má pomôcť riešiť nedostatok pracovnej sily a podporiť ekonomiku, najmä stavebníctvo. Premiér Sánchez tiež zdôrazňuje, že migranti sú dôležití pre sociálny systém aj dôchodky.
4: Bez migrácie by Španielsko do roku 2051 stratilo 19% svojho HDP a do roku 2075 až 22%. Z pohľadu biznisu a trhu práce by to napríklad znamenalo, že by muselo zavrieť 90 000 barov.
1: V centre Monaka včera večer vybuchla podomácky vyrobená bomba, ktorá vážne zranila ukrajinského oligarchu Vadima Jermolajeva a jeho manželku. Podľa francúzskych médií bol pri explózii ľahko poranený aj ich 13-ročný syn. Francúzske aj ukrajinské médiá sa zhodujú, že za útokom pravdepodobne stojí organizovaný zločin. Polícia prípad nevyšetruje ako terorizmus. Meteorológovia dnes popoludní vydali výstrahu druhého stupňa pred búrkami v niektorých okresoch Košického a Prešovského kraja. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky a intenzívne. Nočná teplota 24 až 14, cez deň 30 až 37 stupňov. Slabý až mierny juhovýchodný až južný vietor, popoludní na západe sa postupne zmení na severozápadný až severný vietor. Je 16 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Zelená vlna. Dve nehody na D1, kolóna na D2, počúvate dopravné správy. Na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy na 37. kilometri skončilo mimo cesty osobné auto, blokovaný je pravý pruh. V kolóne stratíte 3 štvrte hodinu, obísť môžete cez Hrnčiarovce nad Parnou, Kaplnú a Blatné. Na D1 za Bytčou smerom do Považskej Bystrice sa zrazil kamión s dvoma osobnými autami, blokovaný je pravý jazdný pruh, krátko sa zdržíte. V kolónach stojíte v Bratislave na moste Lanfrancony smerom do Malaciek, pri cestároch stratíte asi 20 minút. 15 minút stojíte na Dostojevského rade a Vajanského nábreží smerom k mostu SMP. 10 minútové kolóny hlásite na Vajnorskej smerom do centra medzi Novákmi a Hornými Vesťanicami a na vjazde do Popradu z Hozelca tiež čakáte asi 10 minút. 40 minútová kolóna je za Žilinou smerom do Čadce. V Nových Zámkoch za kruhovým objazdom na Komárňanskej ceste smerom na Bajč stojí pokazený kamión, blokovaný je jeden jazdný pruh a na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno stojí odstavené osobné auto. Krátko sa zdržíte. V dlhých kolónach nezabudnite vytvoriť uličku záchrany. Filip Kalousek, Bezpečne a plínulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
8: Naozaj pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko po 16. hodine. Dnes je v kalendári 30. jún a riešime, čo ste dávali alebo čo dávate a čo ste dostávali za vysvedčenie. Toto je dnešná téma. A teda známky sa môžu meniť od pol roka ku koncu školského roka a o tom vie aj učiteľka prvého stupňa Eva Melcerová, ktorá má so známkami zaujímavé skúsenosti.
9: Chvála Bohu, nikdy som nemusela dať na prvom stupni štvorku. Trojku som musela dať aj v prvom ročníku, ale pamätám si žiaka, ktorý na pol roka dostal trojku z matematiky a zabojoval tak veľmi, že na konci roka som mu mohla s čistým svedomím dať jednotku.
8: A toto je dobrý pocit, nie? No, čo ste dostali a čo ste dostávali, poprípade čo dávate za vysvedčenia, to sa pýtame. A vy píšete, Helena napísala, dostávala som červenú malinovku a horálku a deťom som dávala zmrzlinu a výlety. No, tak to je, aké dostaneš, také vrať. Napísala aj Soňa, keď sme dostali vysvedčenia, mama nám kúpila nanukovú tortu, na ktorej sme si pochutnali. Dnes, keď sa prídu vnúčata pochváliť s vysvedčením, vždy dostanú od nás pochvalu a takisto aj zmrzlinu. Ako je to u vás? Dajte nám to vedieť, pošlite nám správu na Facebook, alebo možno dajte hlasovku na naše WhatsAppové číslo. Hovoríte, že neviete, aké je to WhatsAppové číslo, je to úplne jednoduché, ja vám to môžem aj povedať. 0919 24 23 24, už tu máme jednu hlasovku a žiaľ nie je dobrého charakteru, pretože dnes niekto namiesto pochvaly za vysvedčenie dostal pokutu vo vlaku. Nuž, o tom všetkom povieme, zostaňte s nami.

0: Juanes, sme enamorá, počúvate Rádio Slovensko po 16. hodine v štúdiu, už nie som sám, je tu spolu so mňou aj Bystrik, ktorého vítam a želám pekné popoludnie.
1: Ďakujem za pozvanie, ahojte.
0: No Bystrik, ako znášaš takéto veľké horúčavy?
1: Vieš čo, dobre, ako ja som sa narodil v lete, ja som letné znamenie, čiže ja mám leto rád, aj keď tie horúčavy už teda presahujú aj moje možnosti, ale tak máme vodu, bazén, takže je to super, že s deťmi sa môžem okúpať.
0: No dobre, že si načrtol tie narodeniny, pretože ty si oslavil príjemný vek, nevyzeráš na to, musím ti povedať, akože áno, kompliment hneď na začiatku, nevyzeráš.
1: Ja, pekne, ďakujem.
0: A vydal si k tomu hneď aj album, toto je tvoj narodeninový darčík, ktorý si si dal sám sebe?
1: Áno, áno, my keď sme začali v januári točiť album, tak sme vedeli, že samozrejme, že to nebude za mesiac, za dva, tak som hovoril, že tak poďme to natočiť poriadne a urobme to tak, že si ja urobím darček v tom júni. A tak sa nám to podarilo, preto ten album sa volá 4+4, lebo som oslavoval 44 rokov a keďže je to náš poradí 8. album, tak sme použili takúto symboliku.
0: To ešte aj sedí?
1: Áno, áno.
0: 44 a 4+4, matematicky ti to vychádza si na tom veľmi dobre. No, čo chceš povedať o tom albume? Je to taký typický bystrikovský album, alebo vnímame tam možno taký nejaký odklon a vplyvy ostatných iných umelcov a producentov?
1: Nájdu sa tam aj také tie typické bystrikoviny, ale my sme začali s týmito producentami, natáčali to chlapci z Beyond Music z Nitry, s ktorými som sa ja vlastne spoznal pri pesničke Slza. A vlastne na základe tejto pesničky sme sa rozhodli, že skúsime s nimi urobiť celý album. My sme chceli najprv pôvodne taký pesničkársky album, ale ako sme to začali aranžovať a nahrávať, tak sme si trošku aj uleteli. A práve aj pesnička Káva, ako sme sa o nej bavili, je trošku iná, ako by ste možno od Bystríka čakali. Ale ja sa zase na druhú stranu tomu veľmi teším, pretože je to trošku také niečo iné, aj pre mňa je to nové a teším sa, keď už to budeme hrať naživo.
0: No tak ja dúfam, že to už budeš a roztočíš to a budú to môcť vidieť aj tvoji a počuť tvoji fanúšikovia priamo niekde na koncertoch. Doteraz si to ešte nehral?
1: Vieš čo, doteraz sme to ešte nehrali. Ja musím teda povedať, že v tejto pesničke mám ako duet, je to ako duet s takou reperkou našou trnavskou Fapes. A ja som si ju tak akože, ja veľmi dlho vnímam, ona je veľmi talentovaná, šikovná a teším sa, že sa dala na túto spoluprácu a verím, že si so mnou túto pesničku aj zaspieva.
0: No ale počúvaj ma, ako si sa pre ňu rozhodol? Pretože vieš, ty nie si reper. Zatiaľ teda ešte nesie, ale môže byť samozrejme. Ešte budeš mať nejakých 20 rokov k tomu, aby si sa dopracoval. Prečo si sa rozhodol práve pre Fapes?
1: Vieš čo, ja sa priznám, že mne v poslednom čase ona dosť vyskakovala na Instagram, na sociálnych sieťach a ja keď som tú pesničku počul, my sme už mali nahratú. My sme nečakali, že teda to bude duetová pesnička, ale ja som tam počul ženský hlas a potom si hovorím, že tam by bolo super, keby tam bol taký ženský rap, lebo málo kedy v pope počujete, ano. Aspoň teda na slovenskej hudobnej scéne, nejakú ženskú reperku. No a ona, keď som jej poslal túto pesničku, tak ona najprv nechcela tam repovať, že ona bude spievať, lebo ona je fantastická spievačka. Hovorím, nie, ja som si ťa vybral práve, pretože ja by som tam chcela, aby si trošku repovala. A mne sa tá pasáž veľmi páči. Myslím, že tam zapadlo.
0: Ty si kvôli tomu zmenil aj text? Alebo doplnil si ho nejako inak?
1: Ona si napísala svoju pasáž.
0: A sme to tam, ste to tam nejako zmestili.
1: Hej,
0: dohromady.
1: Áno.
0: A prečo je to o káve? Ty si kávomilec?
1: Ja milujem kávu a mám doma všetky tie baristické pomôcky a keď sme začali točiť túto pesničku, tak sme sa s chlapcami, s producentami bavili o tom, že o čom by tá pesnička mala byť. No a ja som v tom čase mal doma kávu, ktorá bola fermentovaná v jahodách, tak preto sa v tej pesničke spieva, chutíš po jahodách. Tak je to o káve, ale samozrejme každý si v tej pesničke môže nájsť to svoje.
0: No a ešte veľmi podstatná vec. Krst tejto vecičky, ktorú držím v ruke, ja už mám Bystrikov album v ruke, 4+4, bude kedy a kde?
1: Bude to 18. septembra v našej rodnej Trnave v amfiteátri. Ja sa na to moc teším, máme prípravy naozaj, že krásny program a podarila sa mi jedna vec. Ja z mojich tínedžerských čias milujem skupinu Lunatic. A podarilo sa mi, že oni mi tú pesničku budú aj krstiť, aj si s nimi zaspievam.
0: Naozaj?
1: No.
0: A bude aj mama?
1: Nechcel to som to prezrádzať, ale bude aj mama.
0: Tak, toto je Bystrik, ďakujeme veľmi krásne za návštevu, držíme palce, letné koncerty. A toto je tvoja pesnička, už to dobre znie.
1: Ja ďakujem za pozvanie, káva pre vás.

0: Toto je novinka z Rádia Slovensko, Bystrik, Fapes a Káva, no a poďme na predpoveď počasia. Ako bude zajtra? Zajtra poloblačno až oblačno, miestami až zamračené, v noci a jasno, ojedinele cez deň postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, dokonca aj intenzívne. Nočná teplota 24 až 19, v údoliach miestami 19 až 14 stupňov, k tomu denná teplota 29 až 37 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Nitre, dve nehody na D1, viac o kolíziách v dopravných správach. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom sa zrazili dve autá, premávka sa spomaľuje vo všetkých smeroch. Na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy na 37. kilometri skončilo auto mimo cesty. Blokovaný je pravý jazdný pruh, v kolóne sa zdržíte pol hodinu, obísť môžete cez Hrnčiarovce nad Parnou, Kaplnú a Blatné. Na D1 je nehoda tiež za Bytčou, smerom do Považskej Bystrice sa zrazil kamión s dvoma autami. Blokovaný je pravý jazdný pruh, pozor na dobrzdevanie do krátkej kolóny. V kolónach si postojíte aj v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom do Malaciek, opravujú mostné závery, zdržíte sa asi 15 minút a za Želinou smerom do Čadce stratíte asi 20 minút. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko. Toto boli Madonna a Sabrina Carpenter Bring Your Love a poďme sa pozrieť na ďalšiu tému. Horúčavy atakujú teplotné rekordy a najspôsob, ako prežiť deň bez újmy, je čoraz ťažšie. Kým niekto hľadá záchranu v klimatizácii, iní nedajú dopustiť na staré osvedčené triky. Aj Michaela Bagalová sa vás pýtala, ako si ochladzujete byt alebo dom.
1: Ráno si skorej privstanem, otvorím všetky okná, aj keď síce nie je niekedy prievan, trošku to vyvetrám, zaťahnem závesy.
2: Ja mám taký starý dom a tiež zaťahujeme, v mojej izbe je veľmi dobre. Ja tam mám dobrý chládok, ja som spokojná, je v noci, ja sa vyspím.
3: Pomývam to pomalu, aby ste to všichni už konečne pochopili. Je horko, pretože je léto.
4: Toľko citácia legendárneho herca Louis de Funès, no proti horúčavám pomáha aj výber správneho oblečenia. Zabudnite na polyester. Umelé vlákna totiž fungujú ako skleník. Podľa hlavnej hygieničky Tatiany Červenovej sú najlepšou voľbou voľný ľan a bavlna, ktoré prirodzene chladia.
5: Aby dochádzalo k previevaniu medzi odevom a kožou, netreba zabudnúť aj na vhodnú pokrývku hlavy, či už u detí alebo u dospelých. Čo sa týka úplne malinkých detí, do 1 roka života sa vôbec neodporúča s detičkami chodiť na slnko.
4: Rovnako dôležitý je pitný režim, ale pozor na ľadové nápoje, ktoré prinútia telo produkovať ešte viac tepla. Ideálna je vlažná čistá voda. A čo reči o tom, že okrem nej by sme mali piť aj jontové nápoje pre stratu minerálov? Šéf lekárnickej komory Ondrej Sukeľ má jasnú odpoveď.
6: Mnohí ľudia dnes uprednostňujú či už na jednej strane rôzne filtrované vody, ktoré majú menší obsah minerálov, a na druhej strane mnohí ľudia pijú dlhodobo nejaké minerálky s vysokým obsahom jónov. Dôležité je však povedať, že pitná voda obsahuje minerály v prirodzenom pomere, väčšinu ľudí je ideálnym zdrojom doplnenia jednak tekutín aj jónov.
4: Odborník však varuje pred oveľa vážnejším letným rizikom, kombináciou extrémnych horúčav a nedostatočného príjmu tekutín, ktorá môže zásadne zmeniť účinky liekov.
6: Napríklad pacienti užívajúci diuretika, ktoré sú častou súčasťou liečby vysokého tlaku, môžu mať vyššie riziko dehydratácie. Lieky na liečbu diabetu takisto môžu meniť objem či už glukózy v krvi alebo niektorých jónov a môže sa zvýšiť riziko kolapsu.
4: Dobrou správou od meteorológov je, že vytúžené ochladenie by malo doraziť už najbližšie dni. Toto je Rádio

0: Polemika medicína, počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko budete počúvať aj po 17. hodine a budete počúvať reláciu Otvorene s Annou Vargovou. A Annu Vargovú už vítam v štúdiu. Pekné popoludne.
1: Pekné popoludne. Veľmi stručne príde predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič. Budeme sa rozprávať o nadchádzajúcom referende a ako bude postupovať hnutie v komunálnych voľbách.
0: Počúvajte Rádio Slovensko o 17.
2: Je čerstvou laureátkou ocenenia Srdce na dlani za dlhoročné dobrovoľníctvo v projekte Buddy. Výtvarníčka, podnikateľka, dobrovoľníčka Alena Mazánová porozpráva Sandre Vychlopenovej o detailoch projektu, ktorý prepája ochotných dobrovoľníkov s mladými ľuďmi z detského domova a predstavíme aj autorské kreatívne art-terapeutické stretnutia. V Nočnej pyramíde dnes o 22.20.
3: Rádio Slovensko. Slovensko.
4: Prinášame vám šiestý ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
5: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
4: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
6: Som kozmonaut Vifl a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
7: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
8: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
9: Mesačník zdravie vám prináša kupón na 40% zľavu do akvaparkov a wellness centier. Oddych, relax a zážitky pre celú rodinu tak získate ešte výhodnejšie. A navyše môžete hrať o jeden z troch rodinných pobytov. Nové zdravie práve v predaji.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: A Peter Daniš. Mesto Nitra stojí pred vyhlásením mimoriadnej situácie. Dôvodom je kritická situácia v zásobovaní pitnou vodou. Popoludní zasadol krízový štáb, informoval primátor Marek Hatas. Kritická situácia so zásobovaním pitnou vodou pretrváva aj v obciach Ruskov, Ďurkov a Svinica v okrese Košice okolie. Z dôvodu poklesu výdatnosti vodných zdrojov vyhlásilo aj mesto Brezno regulačné opatrenia pri dodávke pitnej vody.

0: starostov v Rusku uviedlo, že sa zhoršujú ekonomické podmienky v meste alebo oblasti, kde žijú. V južných okresoch východného Slovenska sú popoludní vydané a výstrahy druhého stupňa pred búrkami. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Naďalej veľmi teplo, 30 až 37 stupňov. Je 16 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Nitre, dve nehody na D1, kolóna na D2. Pokračujeme s dopravou. Na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy na 37. kilometri skončilo mimo cesty osobné auto. Blokovaný je pravý jazdný pruh, v kolóne sa zdržíte pol hodinu. Obísť môžete cez Hrnčiarovce nad Parnou, Kaplnú a Blatné. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom smerom z Dražoviec sa zrazili dve autá, zdržanie asi 10 minút. Na D1 za Bytčou smerom na Považskú Bystricu sa zrazil kamión s dvoma osobnými autami v pravom pruhu. V kolónach stojíte aj v Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom do Malaciek, pri cestároch stratíte 20 minút a rovnako sa zdržíte aj za Žilinou smerom do Čadce. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch stratíte 10 minút v oboch smeroch a 10-minútová kolóna je aj v Bratislave na Dostojevského rade a Vajanského nábreží smerom k mostu SMP. V čase tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvierat. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
3: Naozaj pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko aj 3 minúty po pol piatej. Dnes rozoberáme vysvedčenia, respektíve čo ste dostávali alebo dávate za vysvedčenia. Odmeny za vysvedčenie môžu byť aj motiváciou pre samotné deti. A ako hovorí školská psychologička Eva Gajdošová, deti by sme mali motivovať a vybrať spolu s nimi nejakú príjemnú odmenu.
4: Keď sa ti to podarí a to vysvedčenie nebude najhoršie, dajme si nejaký plán, že pôjdeme spolu do kina alebo do reštaurácie na dobrý obedík alebo na dobrú lyžovačku, alebo urobíme nejakú malú party s tvojimi kamarátmi. Proste dať niečo, čo dieťa bude tešiť.
3: Á, takže takto sa to robí. To je naozaj dobrý nápad. No poďme sa pozrieť na to, čo píšete na náš Facebook. Napísala Dana: v živej pamäti mám 100 korún československých od detka, tým mi dával za každé vysvedčenie, pokým žil. A napísala Ľubo: celá rodina sme šli na pizzu, peniaze sme deťom nedávali, tak sme sa dohodli o dovolenke. Podľa toho, kde sme šli, kúpili sme deťom potrebné veci a bolo to príma obdobie, tomu veríme. Toto poslala aj naša posluchačka Anastázia, pretože vtedy boli trošku iné časy, ako hovorí, a jej rodičia sa museli veľmi, veľmi, veľmi obracať.
5: Museli veľa pracovať na poli, boli sme 3 dievčence a tak, keď som prišla domov s vysvedčením, nech bolo akýkoľvek, nebol nikto doma, len som našla na stole ceduľku, prezrieč sa, zober si motiku a príď kopať za dedinu na našu záhumienku.
3: Počuli ste to? Žiadna čokoláda za vysvedčenie, žiadne peniaze alebo pizza. Zober si motaku a hýbaj kopať. Ako ste na tom vy? Čo ste dostávali, čo dávate za vysvedčenia? Dajte nám to vedieť, píšte na náš Facebook alebo posielajte hlasovky na náš WhatsApp. Máme krásnu cenu. Je to kniha Anthony Hopkins. Vzládli sme to, chlapče.
1: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto je Marek Stracený a Modlitba za pátek.
1: Rádio Slovensko.
0: V Španielsku sa dnes migrantom končí lehota na podávanie žiadosti o mimoriadnu legalizáciu ich pobytu v krajine. Španielska vláda totiž na jar prijala opatrenie na ochranu imigrantov, ktorí už v krajine žijú a pracujú. Tí si potom od polovice apríla mohli podávať žiadosti o legalizáciu pobytu. Úrady, na ktoré sa migranti obracali, boli v prvé dni absolútne kolapsované. Viac si teraz o regulačnom procese migrantov povieme s našou spolupracovníčkou v Španielsku Ľubicou Zlochovou, ktorú želáme pekné popoludnie.
2: Príjemné popoludne prajem aj ja na Slovensko.
0: No, počet žiadateľov o legalizáciu pobytu v Španielsku vraj dvojnásobne prekonal odhady španielskej vlády. Koľko imigrantov sa teda oficiálne snaží získať v krajine patričné dokumenty a z ktorých krajín najviac sú?
2: No, žiadosti si podalo do vedna 1 300 000 imigrantov. Vláda očakávala, že to bude asi 500 000, maximálne 750 000. Takže je to viac. Žiadatelia o legalizáciu pobytu sú najmä z krajín Latinskej Ameriky, hlavne z Kolumbie, to je 27%, Venezueli 11%, potom tiež sú z Peru, z Hondurasu, ale druhú najsilnejšiu skupinu tvoria Maročania. Tých o reguláciu požiadalo 14% zo všetkých aspirantov.
0: Aké percento žiadateľov má reálnu šancu dostať tie patričné dokumenty? Existujú nejaké odhady?
2: Áno, predpokladá sa, že to bude asi 38 až 40% uchádzačov, ktorým sa vyhovie a ktorí úspešne splnili všetky žiadateľské podmienky, hlavne teda to, že boli v Španielsku už viac ako 5 mesiacov pred začiatkom tohto roku, majú čistý trestný register v Španielsku, ale aj v krajinách svojho pôvodu. Takže očakáva sa, že by to mohlo byť okolo 500 000 žiadateľov, ktorí dostanú povolenia na pobyt a na prácu, pričom zámerom španielskej vlády a tohto opatrenia je, aby sa legalizovalo každého jedného žiadateľa alebo žiadateľku, ktorý teda podmienky splnia.
0: V súčasnej Európe, ktorá je skôr protimigračne zameraná, to znie takmer neuveriteľne. Je Španielsko pripravené na taký veľký počet nových legálnych obyvateľov a pracovnej síly?
2: Tak ono, títo ľudia, ktorým teda sa bude legalizovať pobyt v Španielsku, už sú, žijú tu často aj s rodinami a často už aj dlhé roky a pochopiteľne teda, že aj pracujú, síce väčšinou na čierno, bez dokumentov, takže to nebude nejaký nový, úplne nový nápor ľudí, akurát teda, že to bude celé prehľadnejšie, dostanú práva títo ľudia, títo prisťahovalci, aj povinnosti odvádzať dane, na tom štát zarobí. Pravda, že tí, čo ťažili, že z toho, že zamestnávali týchto imigrantov bez papierov, tak týmto zničí plány, pretože ich často zneužívali a obohacovali sa. Málo ich platili niekedy vôbec, tých svedectiev sme tu počuli v tieto posledné mesiace tisíce a pritom zamestnávateľmi nečestnými sú často Španieli, takže práca a pracovné príležitosti tu v Španielsku pre týchto ľudí samozrejme sú, väčšinou sú to tie, ktoré domáci robiť nechcú, či už to je poľnohospodársky sektor, staviteľstvo, služby, opatrovateľstvo starších ľudí alebo aj deti. Horšie to tu bude krajina asi zvládať, čo sa týka zdravotnej starostlivosti, keďže už teda títo noví legálni obyvatelia k nej budú mať plný prístup rovnako ako k školám ich deti.
0: Toto bola naživo zo Španielska Ľubica Zlochová, ktorej ďakujeme za aktuálne informácie.
1: Rádio Slovensko.

0: Zdenka predná, vietor bude zajtra fúkať nejaký, no tak ja vám poviem, že prevažne slabý vietor bude pri búrkach prechodne zosilne, ale inak poloblačno až oblačno, miestami zamračené v noci jasno, nočná teplota 24 až 19, v údoliach miestami 19 až 14 stupňov a k tomu denná teplota 29 až 37 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Kolóny v Bratislave aj na Kysuciach. Pozrime sa na cesty. Začíname ale dobrou správou. Nehodu na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy odstránili. Úsek je tak plne prejazdný. Kolóna sa pomaly rozbieha. Zdržíte sa 20 až 30 minút. 20-minútová kolóna je aj na bratislavskej D2. Na moste Lanfrancony smerom do Malaciek opravujú mostné závery. Pol hodinu čakáte za Žilinou smerom do Čadce. V Bratislave na Dostojevského rade a Vajanského nábreží smerom k mostu SMP sa zdržíte 10 minút a rovnako strátite aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Na severnej D1 pri Vašci smerom do Liptovského Mikuláša je v jednom jazdnom pruhu pohodený veľký kus plastu. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: 21-ročný interpret Somber a jeho Undressed počúvate Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: Viete, aký je rozdiel medzi hmotnosťou a váhou? Sibila Myslovičová neváha a odpovie.
2: Názov veličiny hmotnosť bol zavedený ako odborný termín už pred vyše 50 rokmi, pretože termín váha sa javil odborníkom ako malo jednoznačný. Používanie slova váha sa napriek tomu akoby nezrušilo a zostalo a v jazykovej praxi sa bežne používa. A keď sa to týka, povedzme, slova nadváha odvodeného alebo podváha, to počúvame najmä v zdravotníctve alebo v doprave môže byť nadváha nejakého nákladu. Ale takisto sa v jazykovej praxi už začalo používať aj to odborné. Áno, teda máme aj nadhmotnosť. Takže obidva termíny sú správne. Nadhmotnosť a nadváha v takej bežnej jazykovej praxi si môžeme dovoliť vybrať, ale odborníci určite vedia, ktorý kedy použiť. Samozrejme, v bežnej reči môžete povedať, že mám nadváhu alebo nadhmotnosť a najlepšie, keď nie.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: Nadváha a nadhmotnosť, počuli ste Sibilu Myslovičovú a teraz sa poďme pozrieť na našu tému. Nielen žiaci zažívajú obavy o dobré známky, ako hovorí učiteľka prvého stupňa Eva Melcerová, pre učiteľov je to tiež náročné oznámkovať deti a dať im nejakú tú známku.
3: No, je to veľmi náročná úloha učiteľa, pretože nie je jednoduché niekoho ohodnotiť nejakým čísielkom. Vždy sa zohľadňuje každá tá aktivita žiaka, či na hodine, či domáca príprava, či tie školské previerky, ktoré sú možno častokrát aj pod stresom. A pre mňa 100% je v prvom rade to, ako žiak pracuje počas toho celého pol roka v škole.
0: A naša poslucháčka Soňa takisto má pekné, príjemné spomienky, ktoré sa spájajú s vysvedčeniami a s letom.
4: My sme sa najviac tešili na prázdniny k starým rodičom do veľkomesta, do Bratislavy a z malého mestečka sme išli vlakom. Starí rodičia nás brávali na langoš a do obľúbenej cukrárničky na zákusok.
0: Joj, dať si langoš, ale zase v takomto teple. No, neviem, či to bude situácia win-win. V každom prípade, čo ste dostávali alebo dávate za vysvedčenie, a to sa vás pýtame, máme naozaj krásnu cenu. Je to kniha Anthony Hopkins z Vládli sme to, chlapče, a vy nám môžete posielať hlasovky na naše WhatsAppové číslo.

0: Rádio Slovensko, kontakty.
1: More, festival, tábor, brigáda či náhodné stretnutie na cestách. Leto je obdobím, keď sú ľudia otvorenejší novým zážitkom. Viac cestujú, spoznávajú nových ľudí a často sa aj zamilujú. Sú letné lásky len krátkym dobrodružstvom, alebo sa z nich môžu stať pevné a dlhodobé vzťahy? Prečo sa počas leta správame odvážnejšie? Počúvajte kontakty s Zevou Sládkovou. Dnes po 20.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Vo firme, ktorá myslí dopredu, sa energie neriešia na poslednú chvíľu. Preto podniky nakupujú plyn postupne s Elgasom. Kto čaká háda, kto kupuje postupne, vie. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Výhodné energie na elgas.sk.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V meste Nitra je nedostatok pitnej vody, hrozí vyhlásenie mimoriadnej situácie. Americký najvyšší súd odmietol snahu Donalda Trumpa obmedziť zisk občianstva deťom narodeným v USA. Zajtra oblačno, miestami prehánky aj búrky a teplota 30 až 37 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Mesto Nitra stojí pred vyhlásením mimoriadnej situácie. Dôvodom je kritická situácia v zásobovaní pitnou vodou. V útorok popoludní zasadol krízový štáb, informoval primátor Marek Hatas. Vodárenská spoločnosť čelí krízovej situácii, keďže výdatnosť vodných zdrojov klesá, zatiaľ čo odbery vody výrazne rastú. Výsledkom je stav, keď z vodojemov odteká viac vody, ako do nich priteká. Horúčavy ohrozujú najmä deti a seniorov. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to pripomenula vedúca strediska odbornej prípravy operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Margita Vernarcová.
2: Oni nepociťujú smet a už keď cítia smet, je už zvyčajne neskoro. V ten moment, keď cíti smet, vypiť liter vody nemá význam. Má význam rozdeliť si to do viacerých dávok. Nejako naučiť aj seniorov, aj malé deti, aby povinne každú hodinu pili. Nastaviť budík a keď ti zazvoní budík, napusti si vodu, nalej si minerálku a vypi pohár.
1: Prílišné extrémy počasia sú nepochybným dôsledkom klimatickej zmeny, hovorí klimatológ SHMU Pavol Faško.
3: Je to doslova záležitosť nie iba 100 ročí, ale 10 ročí, tá rýchlosť, ktorou sa klimatické podmienky menia. A toto robí problémy ľuďom, nehovoriac o rastlinách a zvieratách, pretože ľudia majú technické prostriedky, ako sa tomu môžu brániť.
1: A to sa odráža napríklad na tom, že na Slovensku dopestujeme teplomilné plodiny čoraz severnejšie, ale aj na vysýchaní stromov a oslabovaní lesov. Najvyšší súd USA odmietol snahu amerického prezidenta Donalda Trumpa obmedziť automatické udeľovanie amerického občianstva všetkým deťom narodeným na území Spojených štátov. Donald Trump tento princíp udeľovania občianstva, ktorý je zaručený 14. dodatkom americkej ústavy, v minulosti tvrdo kritizoval a označoval ho okrem iného za nešťastie Spojených štátov. Odstupujúci britský premiér Keir Starmer predstavil dlho odkladaný investičný plán do obrany. Vo svojom zrejme poslednom dôležitom politickom oznámení slúbil lepšie vybavenie na prípadné vojny v budúcnosti. Plán, ktorý označil za svoj odkaz, je podľa neho dostatočný a na odradenie Ruska od útoku.
4: Už v lani sme zvýšili výdavky na obranu a išlo o najväčšie trvalé zvýšenie od 80. rokov minulého storočia. Tento investičný plán do obrany na tom stavia. Nejde len o množstvo peňazí, ale aj o spôsobilosti. Veľa sme sa naučili od Ukrajiny, aj od Iránu, o spôsobilostiach, ktoré sú potrebné na konfrontáciu s krajinami, ako je Rusko.
1: Britské plány na zvýšenie výdavkov na obranu privítal aj generálny tajomník NATO Mark Rutte s tým, že silnejšia obrana Spojeného kráľovstva robí Európu bezpečnejšou. Venezuelský zdravotnícky systém je po ničivých zemetraseniach z minulého týždňa pod značným tlakom. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie boli niektoré nemocnice poškodené a chýba tiež personál. Služby v nemocniciach sú poskytované chaoticky a kvôli vysokému počtu pacientov sú zariadenia preplnené a operácie majú oneskorenie. Tisíce ľudí, ktorých zemetrasenie vyhnalo z domovov, sú tiež vystavené riziku vypuknutia a šírenia chorôb. Humanitárna organizácia Človek v núdzi tvrdí, že Venezuela čelí humanitárnej kríze. Náš futbalový reprezentant Ivan Mesík je najnovšou posilou anglického druholigového tímu Charlton Athletic, podpísal štvorročný kontrakt. 25-ročný obranca prestúpil do londýnskeho klubu z holandského Heraklesu. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Nočná teplota 24 až 14, cez deň 30 až 37 stupňov. Slabý až mierny juhovýchodný až južný vietor, popoludní sa na západe postupne zmení na severozápadný až severný vietor. Je 17 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Snine, kolóna na D2, pokračujeme s dopravou. Na novú nehodu upozorňujete v Snine, na kruhovom objazde smerom na Humenné sa zrazili dve osobné autá. Blokovaný je jeden jazdný pruh, premávku usmerňuje polícia. V kolónach stojíte za Žilinou smerom do Čadce, stratíte pol hodinu. V Bratislave na moste Lanfrankony smerom do Malaciek pri cestárskom pracovisku stratíte asi 20 minút. Na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej čakáte asi 10 minút. Dnes večer o 19. na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu budú zdrsňovať vozovku a tunel bude preto uzavretý. Obchádzka povedie cez Žilinu, obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín bude tunel prejazdný. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Je po 17. hodine, počúvate Rádio Slovensko a to je priestor pre Annu Vargovú.
0: Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou.
7: Príjemné popoludne. Na teraz všetky prieskumy preferencií ukazujú, že jazyčkom na váhach po budúcich voľbách bude hnutie Slovensko, ktoré rozhodne o tom, či strany súčasnej opozície budú vedieť zostaviť vládu. Samozrejme, predpokladom bude, aby sa opozícia dostala do Národnej rady. Koncom októbra budú spojené komunálne a župné voľby. V Žilinskom kraji sa opozičné strany dohodli na podpore súčasnej županky práve z hnutia Slovensko. Položia komunálne voľby základ budúcej možnej spolupráce bez vylučovania kohokoľvek z opozície. Ako sa postaví hnutie Slovensko k referendu 4. júla. Otvorenie s predsedom Igorom Matovičom.
0: Rádio Slovensko. Otvorenie s Annou Vargovou.
7: Dobrý deň, pán Matovič. Ďakujem, že ste prišli.
8: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
7: Takže ako vy a referendum? Osobne sa zúčastníte, alebo pôjdete na púť, alebo aj vy si myslíte, že je to drahý prieskum verejnej mienky?
8: No vidíte, ináč tú púť ste trafili, áno, ideme s mojou manželkou, ideme na Mariánsku horu.
7: A to by ste aj stihli ešte predtým, od 7. sú odpolené voľné miestnosti.
8: Vôbec som to nemyslel ako výhovorku, ale na referendum osobne nepôjdem z presvedčenia v podstate, ale vôbec nevyčítam ľuďom, ktorí na to referendum pôjdu zase zo svojho presvedčenia. Mňa naozaj mrzí prístup demokratov, že my sme ich od začiatku upozorňovali, že pozor, tá otázka o predčasných voľbách je proti tomu rozhodnutiu ústavného súdu a chceli sme, aby sme ako opozícia spojene urobili naozaj poctivé referendum aj v tejto otázke, lebo dalo sa dať otázku najprv tak, že aby sme zmenili ústavu, aby sa referendum dalo rozhodovať o predčasných voľbách. Ale tak demokrati sa rozhodli s touto cestou a tým, ako prezident podľa mňa legitímne vyškrtol túto otázku, tak tie zvyšné dve už stratili silu. Ja naozaj...
7: Aj keď, pardon, skúčujem do toho. Ano? Čítala som niekde práve to, že možno práve preto by mohlo prísť viac ľudí, lebo tá druhá otázka o tej doživotnej rente je taká viac menej personalizovaná, že či toto nenaláka občanov, aby prišli hlasovať.
8: Ja si osobne myslím, že len pomohli v podstate demokrati vo finále Robertovi Ficovi, lebo vo finále, keď príde 10% ľudí, tak Fico bude tvrdiť, že 90% ľudí schvaľuje jeho rentu doživotnú, ale bude hovoriť, že 90% ľuďom je jedno, že on zrušil Národnú kriminálnu agentúru a úrad špeciálnej prokuratúry. A to hovorím, že z tohto pohľadu ma to tak mrzí, že v podstate len de facto to referendum nahrá Robertovi Ficovi. Ten výsledok takýto bude, ale naozaj, však ľudia podľa mňa sa tak aj zariadia, že jednoducho toto tak bude cítiť podľa svojho svedomia, že pôjde napriek tomu, že to zmysel nemá, lebo naozaj pre mňa osobne, ak by som išiel, tak v podstate by som povedal, že chcem, aby Robert Fico zriadil NAKU. No ja nechcem, aby Robert Fico zriadil NAKU, lebo viem, ako by to vyzeralo.
7: Ale keby tam bola tá prvá otázka, že nie je protiústavná v tejto chvíli, tak by ste išli na takéto referendum, lebo svojho času aj Olano chcelo referendum o skrátení volebného obdobia.
8: Ak by bolo o skrátení volebného obdobia a bolo by to v súlade s ústavou, tak určite by som išiel. Jednoducho to káže povinnosť. Každý deň, čo Ficová vláda zostane, tak spôsobuje len a len veľké škody pre Slovensko.
7: Inak ja som dnes počula názor ústavného právnika pána Radoslava Procházku, kde hovoril, že podľa neho tá otázka, tá prvá, tam mohla byť, lebo ak by bolo referendum platné, tak by to neznamenalo, že automaticky sa vôľou ľudí skracuje volebné obdobie parlamentu, ale v podstate ako keby prikazovali poslancom, aby prijali uznesenie a aj tá otázka znela, tak či súhlasíte s tým, aby Národná rada prijala uznesenie o tom, že skráti svoje volebné obdobie. Na druhej strane potom je tu ďalší ústavný názor, že no dobre, ale poslanci majú voľný mandát, nemôžu im nikto nič prikazovať a nemôžu ich dokonca za ten názor alebo za to hlasovanie trestať ani po skončení volebného obdobia.
8: No, Rado Procházka je určite dobrý ústavný právnik, hoci teda zlý politik bol, ale zase ďalších asi 10 naozaj veľmi dobrých ústavných právnikov na Slovensku hovorí, že jednoznačne protiústavná tá otázka, že prezident urobil v tomto prípade dobre. A to ja som teda naozaj nie človek, ktorý by držal stranu Petrovi Pellegrinimu. Ale teda Radoslav Procházka je jeden jediný z ústavných právnikov na Slovensku, možno z tých desiatých fundovaných, ktorý má iný názor ako tí ostatní.
7: No dobré, prečo ste nepodporili potom návrh na novelu ústavy od hlasu SD, len preto, že to bol koaličný návrh, aby sa to zakomponovalo teraz do ústavy, že referendum sa bude môcť skracovať volebné obdobie, keď aj vy ste, hovorím, svojho času chceli toto dať do ústavy?
8: Lebo vtedy, keď akože zbierali počas naozaj ťažkých dôb, kedy aj my sme teda vládli počas covidu a všetkého možného, čo sa na nás osypalo, tak vtedy Fico zbieral podpisy, referendum, bojoval za referendum, ako teda áno, referendum by sa malo skracovať volebné obdobie a sľuboval ľuďom, že keď oni budú vládnuť, tak to zavedú do ústavy. A my sme práve preto potom na jeseň 2024, čiže rok po voľbách, sme dali do parlamentu, že aby sa do ústavy zaviedla možnosť referendum skracovať volebné obdobie, Smer a Hlas hlasovali proti. Čiže vtedy mali možnosť reálne ukázať, či to mysleli vážne, alebo že či podviedli opätovne ľudí ako zvyknú.
7: No to vyzerá tak, že nikdy to nepodporí to druhé, tá druhá strana politického spektra, lebo to dali tí druhí návrh.
8: Ale my sme to vtedy predložili a oni legitímne, ak by dodali hlasy, Smer a Hlas, tak mohla byť to dávno, to mohlo byť zapísané v ústave. Ale oni teda áno, kalkulovali s tým, že teda nebudú podporovať, až potom zistili, že aha, že vlastne patrilo by sa možno jeden jediný sľub splniť z toho, čo pred voľbami sľubovali, tak to teraz predložili a to už bolo naozaj, že falošné. Podľa môjho názoru teraz to už Smer s Hlasom predkladali preto, lebo vedia, že tie voľby prehrajú a takýmto spôsobom chcú legitímne potom robiť každého pol roka referendum a znova povaliť tú budúcu vládu, aby sa zase vlastne vrátili k moci.
7: No dobre, Hlas by chcel v najlepšom možnom momente, teda o pol roka najskôr predložiť opäť ten návrh, ale už sa skončilo pripomienkovacie konanie k tomu návrhu ministerstva spravodlivosti, aby ľudovým hlasovaním sa dalo skrátiť volebné obdobie parlamentu. Toto, keď príde do parlamentu, tam by bola účinnosť od 1. januára. Podporíte?
8: My už nepodporíme žiadnu takúto iniciatívu do konca volebného obdobia. Dali sme možnosť aj Šutajovi Eštokovi, aj Robertovi Ficovi, aj Andrejovi Dankovi mohli hlasovať za náš návrh, ktorý presne krásne chirurgicky presne menil v ústave to, čo vyčítal ústavný súd a vtedy hlasovali proti. Týmto ja som chcel iba dokázať, že oni svojich voličov opätovne podviedli, že v podstate pohrdajú svojimi voličmi a myslia si oni, že sú takí jednoduchší, že oni si nevedia potom to porovnať a nájsť to hlasovanie, že vlastne vtedy hlasovali proti a teraz zrazu sa tvária, že im na tom záleží, aby sa to do ústavy dostalo. Čiže chceli sme vyzliecť do naha cárie či cisárie nahy, to sme potrebovali ľuďom ukázať. My už nebudeme pomáhať mafii, ktorá vládne, aby akýmkoľvek spôsobom sa v budúcnosti dostala k moci.
7: Inak viacerí politológovia tvrdia, že keby sme mali referendum a skracovanie volebného obdobia práve formou referendum, tak bol by to v našej zastupiteľskej demokracii taký cudorodý prvok, lebo iba dva štáty Rady Európy majú túto možnosť a že úplne stačí, keď raz za 4 roky môžu občania tak povedať vystaviť vysvedčenie poslancom, či sú alebo nie sú spokojní s ich prácou.
8: Ako vo všeobecnosti parlamentné demokracie majú trošku problém. Ono sa tomu hovorí taký, že volebný cyklus, že vlády, keď vedia, že vlastne sú zvolené na 4 roky, tak majú priestor robiť dôležité, nepopulárne opatrenia, zároveň, ktoré bohužiaľ veľakrát bývajú, iba prvé 2 roky a potom už sa boja robiť nepopulárne opatrenia, lebo už sa chystajú a si robia predvolebnú kampaň na tie ďalšie voľby. A ono toto vlastne tak, ako keby, že by som povedal, že síce demokratické, ale demokraticky si potom zväzujeme akcie schopnosť vlády. Takže a referendum by v podstate bola veľmi podobný nástroj, aby to spôsobilo to, že vláda aktuálna by nikdy nerobila nič pre budúcnosť, pre naše deti a vnúčata, lebo stále by sa bála opozície, ktorá zbiera podpisy zase pod referendum a báli by sa, že tú moc stratia. A skončili by sme ako Grécko a podobné krajiny, ktoré na konci vlastne kvôli tomu populizmu neustálemu vlastne rozdávaniu peňazí skrachovali. My na tej ceste sme rozbehnutí, preto ale netreba tým ľuďom, ktorí nás naozaj na psi 30 ako krajinu priviedli, a netreba im to zjednodušovať do budúcna.
7: Pán Matovič, aký postup v rámci opozície do komunálnych volieb? Dohodli ste sa opozičné strany, že podporia pani Jurinovi v Žilinskom kraji. Vy podporíte na oplátku pána Vyskupiča v Trnavskom, ktorý od vás odišiel?
8: Tak viete, tak Jozef Vyskupič je de facto náš kandidát, náš župan, aj keď teraz si ho adoptovalo Progresívne Slovensko, ale my sme ho do politiky, naše hnutie sme ho do politiky dostali. Bol pri zakladaní nášho hnutia, my aj takto k nemu pristupujeme. Určite, že ho podporíme, ale nie na oplátku, ale preto, že de facto to je náš kandidát. A môže sa tváriť Čimečka tisíckrát, že teda on zrazu má župana. Nie, Jozef Vyskupič je náš kandidát.
7: A ako to vyzerá v ostatných krajoch, napríklad Bratislava, koho podporí Hnutie Slovensko na primátora a na župana pána Drobu?
8: Vôbec by som nechcel predbiehať. Určite nepodporíme pána Vala, lebo to je bohužiaľ krásna, tak aby som povedal, skúšobná vzorka, ako by to vyzeralo na Slovensku, ak by vládli len progresívci.
7: Tak pána Raža?
8: Pána Raža takisto nepodporíme. Možno pani Čahojovú, ale definitívne sme sa nerozhodli, ale určite nepodporíme Vala, ktorý naozaj že nabral stovky úrodníkov na úrad, obrovské peniaze zbytočne plitvá.
7: Ale sú nejaké rokovania s tými, lebo dobre, 25. august je posledný termín, keď bude treba dať tie kandidátky, aby ste vedeli, kto každý kandiduje a koho by ste podporili.
8: My sme vo všeobecnosti, keď poviem za Hnutie Slovensko, sme prijali taký úzus, že ku komunálnym voľbám pristupujeme tak, že snažíme sa nabádať alebo tak pomkíname ostatnú tú demokratickú opozíciu k spolupráci. A tam, kde sa zomknú, tak tam sa radi pridáme.
7: Takže vy od seba žiadna iniciatíva, že poďme radšej, tohto alebo tohto, alebo nechceme, vlastný kandidátov okrem pani
8: Nechceme Julie, naozaj, ktorý... nechceme rozbíjať spoločný postup opozície, lebo v komunálnych voľbách jednoznačne platí, že čím viac sa zomknú tie bloky, alebo opozícia čím viac sa zomkne okolo dobrého kandidáta, tým väčšiu šancu má, aby uspela. A preto aj my takto sme to robili aj po minulé voľby, že sme vždy sa snažili nabádať ostatnú opozíciu, aby sa zomkli a potom sa s radosťou pridáme.
7: A v Banskej Bystrici?
8: Neviem vám naozaj, akože nechcel by som takto teraz vyťahovať
7: dobre,
8: z klobúka.
7: Potom, dobre,
8: a postupne,
7: pán Majerský, predseda KDH.
8: Tak určite na 1000%, na 1000000% nepodporíme nejakého fašistu, ktorý by tam chcel kandidovať, alebo podobných, alebo nejakého Migala, kšeftára. Toto nebudú kandidáti, ktorých my podporíme, takže uvidíme. Predpokladám, ale teda, že budeme robiť všetko preto, aby naozaj fašisti a zlodeji v prešovskom kraji
7: voľbám, lebo som dala do úvodného slova tú otázku, že si myslíte, že podľa toho, ako dopadnú tieto komunálne župné voľby, môže to byť asi predzvesť toho, že by mohla opozícia spolupracovať? Hovorím, musíme samozrejme si počkať na výsledok.
8: To by som nepreháňal zase, akože tie komunálne voľby alebo tie vyjednávania v komunále alebo v regiónoch, alebo ako to nazvem, v samospráve, mi pripadá, že je veľakrát sú o mnoho racionálnejšie ako v tej parlamentnej politike.
7: Tam dokážu dokonca spolupracovať aj opozično-koaličné sily?
8: To sa nám nepáči, my nikde nepôjdeme do koalície so Smerom, s Hlasom, alebo z SNS, alebo Bože chrán s Republikou, ale o mnoho ľahšie sa nám spolupracuje v regiónoch so zástupcami, či už Progresívneho Slovenska, KDH, SAS, alebo Demokratov. V tej parlamentnej politike tam to vyzerá, že tam tá chémia nejako príliš nefunguje, ale tam preto musia ľudia však v parlamentnej demokracii, oni rozhodnú počas toho dňa, kedy bude ten sviatok demokracie, počas volieb povedia, že komu akú dôveru dávajú a tam, aj keď Čimečka si tisíckrát bude prijať, že nebude rokovať s našim hnutím, keď ľudia tak rozhodnú, že bude musieť, tak bude musieť.
7: Za akých podmienok by ste teda boli ochotní spolupracovať aj pred voľbami, ako v rámci opozičných strán, lebo sa spomína nejaký veľký predvolebný blok, ale KDH a Saska hovoria, že chcú ísť samostatne, potom sa spomína niečo, že by vznikol nejaký konzervatívny blok, Hnutie Slovensko, KDH, Kresťanská únia. Čo je z toho vôbec reálne, že vznikne?
8: Tak ja osobne, keby som mám dnes tipnúť, tak si myslím, že vznikne jedine, že Progresívne Slovensko pôjde s demokratmi, takže dávno je už ruka v rukave, že oni len hrajú vlastne takú hru, ako keby idú ešte dve samostatné strany, ale že teda tam je to rozhodnuté. Predpokladám, že Saska tak trošku ješitne pôjde samostatne, bude to riziko. A osobne mám obavy trošku na tom demokratickom spektre o to KDH, že tam tie prieskumy nevyzerajú moc sľubne. Jediný ten štátny prieskum záhadne dáva KDH dvojnásobné preferencie ako tie ostatné prieskumy. Neviem. Určite prvé písmenko ABCD preto, aby nám nevládli ľudia, ktorí Slovensko zničili. Po budúcich voľbách je to, aby neprepadol jeden jediný demokratický hlas. To, čo sa stalo...
7: Tak podľa vás by všetci títo v opozícii mali postupovať spoločne, aj keď viete, keby vznikala napríklad veľká koalícia alebo niečo podobné, ako kedy si bola SDK, tam by naopak tento blok mohol dostať menej preferencií ako každá jednotlivá strana samostatne.
8: Ono viete, že čím neskôr také nejaké zoskupenie by urobili, tak jasné, tým väčšie riziko, že také niečo sa stane. Ale ak by tí lídri týchto strán, o ktorých vlastne Šimečka pred rokom hovoril, že on určite garantuje, že žiadne hlasy neprepadnú, on bere ako za úlohu Progresívneho Slovenska, že on z tieto strany spojí a dnes vidíme, že sa mu nedarí ani SAS, ani KDH a že jednoducho rozprával do vetra. Ale ak by to urobili včas a ľuďom poctivo vysvetlili, prečo to robia, že naozaj nechcú urobiť tú istú chybu, ako urobili pred minulými voľbami demokrati, že rokovali s progresívnym Slovenskom, uprednostnili jedni aj druhý svoje ego, išli demokrati samostatne, prepadlo 2,94%.
2: Ale všetky kritizujete v tej
8: opozícii. Nie, ja iba pomenovám pravdu. A prepadlo, povedzme si, 3% hlasov a kvôli tomu nám dnes vládne Fico. Kvôli tomu, že niekto vtedy uprednostnil svoje ego, že sa nespojili s
2: progresívcami. A vy, Matovič, keby vás predsa len prizvali, že aj keď sú tam medzi vami všetkými, neviem... Dobre, a keby vás prizvali, tak by ste išli do tohoto bloku? Alebo vy ste povedali, všetci sa spájajte, budete blok vy a potom Hnutie Slovensko bude samostatne.
8: Ja si myslím, že my si ideme takou autentickou, vlastnou, by som povedal, naše hnutie smrdí takou človečinou, obyčajnosťou v tej politike. Áno, veľakrát ja sa správam ako slon v porceláne, ale nakoniec tí ľudia, ktorí nás tak bližšie spoznajú, vedia, že robíme tú politiku z presvedčenia, autenticky, že sme naozaj protikorupční bojovníci.
2: Dobre, ale keby vás
8: že tí druhí to trošičku tak hrajú.
2: Ale keby išli by ste?
8: Ak by prizvali, tak jasné, že tak poďme sa o tom rozprávať, ale nemalo by to matematický zase zmysel. Lebo zase myslím si, že viažeme na seba takých, by som povedal, autentických presvedčených ľudí o tom, že chcú vidieť tú človečinu v politike. Ja bohužiaľ aj pri tých niektorých tých opozičných stranách vidím trošku viacej umeliny a strojenosti a možno by to vyrušilo aj niektorých našich voličov. Ešte inak povedané, myslím si, že sme jediné hnutie, ktoré dokáže áno, získať voličov aj od Roberta Fica, lebo to sme dokázali v roku 2020, že my sme mu zobrali 200 tisíc voličov Roberta Fica alebo strany Smer, ktorí sme presvedčili, že on vás podvádza, on vás okráda. A oni nás volili v roku 2020, áno, potom prišiel COVID a energokríza, utečenecká kríza, všetko a Fico to zvyužil, ale my sme to dokázali a ja neverím tomu, že dokáže, tak podľa môjho názoru trošku taký umelý šimečka napríklad pritiahnuť nejaké
2: zase voliča, hovoríte, voliča... že ješitný tento, umelý tento.
8: Ale to není zle, to je popísanie skutočnosti.
2: Dobre, ale že či práve preto s vami nechcú spolupracovať, lebo všetky takto kritizujete a máte medzi sebou nejaké takéto možno nevysvetlené veci, jednoducho, že sa s vami ako nedá. Tak si radšej povedia, dobre, tak Matovičovcov necháme tak, ako je, lebo aj tak by nás kritizoval, že jeden je ješitný, druhý je taký.
8: Ale zoberte si...
2: A vy ste aký potom? Pardon, vy ste aký?
8: Autentický. To, ako hovorím, človečina možno s chybami a veľakrát a veľa chýb, ale autenticky, jednoducho, u nás ľudia vedia, že my nikdy nič neukradneme, žiaden kauzu neurobíme. Zároveň, ale keď aj naši vlastní nejakí spolubojovníci v koalícii by niečo robili podvody, takže to pomenujeme. My nechceme ľudí klamať, však o tom preto Slovensko dopadlo, ako dopadlo, že sme už horší ako Rumuni, Bulhari vo všetkých možných štatistikách.
2: Keby sa niečo aj tak stalo v koalícii, povedzme, že by ste zistili, že niekto z vašich koaličných partnerov má niečo takéto, nejaké maslo na hlave, tak by ste rozbili tú koalíciu.
8: Nie, že rozbili, poviem mu, že z hrušky dole, nebudeme ho kryť. Zoberte si teraz demokratov napríklad, že keď prišla Šimečková kauza, tak oni hlavičky do piesku, Bože chrán, k tomu povedať jedno slovo, lebo to sa nepatrí. Ale prečo by sme nepovedali, že napríklad progresívci urobili veľkú chybu, keď obhajovali evidentné podvody a hovorili o tom, že to bolo len necháme administratívne pochybenie.
2: Akože iba príklad som to... Odor, ja som, aj keď nie je členom iba... demokratov, ale je za nich vlastne europoslancov, tak sa môžem na to opýtať potom.
8: Ale tuším za PSK. Ale že...
2: je za PSK, hovorím, jasné, že jasné, nie je členom strany, je za PSK europoslancov.
8: Iba to ale... som chcel povedať, že áno, Šimečkovi by možno vyhovovalo taký partner v opozícii, ktorý drží hubu a krok a keď oni majú problém, tak strčí hlavičku do piesku a Bože chrán pomenovať pravdu. Ale my sme do tej politiky išli práve preto, že tá pravda Slovensku chýba. Preto aj my od zajtra ideme po Slovensku v podstate takou súťažou, že múdrejší vyhráva a to bude len a len o pravde a keď tí ľudia budú poznať pravdu, ešte budú môcť vyhrať 200 eurový nákup.
2: Dobre, nemám rada už to slovné spojenie, že čo je vaša červená čiara, ale opýtam sa tak, čo je vaša červená čiara, keby ste predsa len išli skladať koalíciu, lebo zatiaľ naozaj podľa tých prieskumov sa ukazuje, že vám rastú tie preferencie, že naozaj môžete byť jazyčkom na váhach, že bez vás sa to nebude dať, tak čo by bolo také, že poviete, toto vôbec nie, ani nebudeme rokovať, toto vôbec nemôže byť v programovom vyhlásení vlády.
8: Tak červená čiara, veľmi zjednodušene, keby to poviem. My chceme byť garancia pre ľudí, aj takto teraz tie prieskumy ukazujú, že bez nás Šimečková partia nevie zložiť vládu. Tak chceme byť garancia pre ľudí, že už nám mafia a zlodeji vládnuť nebudú, ale zároveň, keď tu bude vládnuť progresívne Slovensko a spol, v žiadnom prípade žiadne tie, ja to nazývam progresívne úchylky z Bruselu, sa na Slovensko nedostanú. Jednoducho, my budeme garantom
2: toho. Vás úchylky, však je to aj v iných krajinách aj tie sobáše pre párov rovnakého pohlavia. Prečo by to mala byť úchylka?
8: Podľa môjho názoru sú to jednoducho úchylky, ktoré na Slovensko nepotrebujeme dostať. Napríklad to, že meniť pohlavie neplnoletým tým deťom, tlačiť Karela, aby do hlavy malému dievčatku, ktoré neprešlo ešte pubertou, že počkaj, dáme ti blokátory puberty a keď budeš potom mať 16-17, potom ti zmeníme pohlavie a budeš klapec. Však to sú sprostosti.
2: Ja to nemám, oni, program, toto v programe nemajú.
8: Oni mali o toto veľmi prezentovala, myslím, že pani Jurík s pani Plavákovou pred voľbami, že oni chcú slobodné určenie pohlavia, akože úplne bez limitu, ako také, že prídete v útorok, jeden týždeň ste žena, potom druhý týždeň ste chlap, potom ste neviem, aké ono. Tieto blbosti my budeme garantovať, že v žiadnom prípade...
7: Prečo by sa človek nemohol rozhodnúť, ak sa cíti nejak inak, v inom tele lepšie, tak prečo by sa nemohol svojvoľne a dobrovoľne rozhodnúť?
8: On nech sa tak cíti, ale nech nevyžaduje odo mňa, že ja budem chlapa oslovovať ženským ako ženu a že sa k nemu tak budem správať. Nebudem to tak robiť.
7: Len ako on bude ale možno mať šťastnejší život. Dovolí štátu mať šťastnejší život.
8: On nech má šťastnejší život, ale odo mňa nech nevyžaduje ani od nikoho normálneho, že ja ho budem zrazu chlapa oslovovať ako ženu. Nebudem to robiť. Matovič,
7: ale za takýchto okolností, povedzme, keby ste naozaj boli jazyčkom na váhach a teraz toto všetko poviete a už dopredu sa ani neviete dohodnúť na nejakom programe, prípadnom programe vlády, tak potom otázka už pomaly na záver, že keď sa pozriete späť do rokov 2023, aké je poučenie z krízového vývoja z rokov 2023?
8: V prvom rade by som povedal, že keď by PSK tieto hlúposti prezentovalo, ako naozaj toto musia presadiť, tak potom naozaj nech ukážu, že dokážu to urobiť bez nás. Však Šimečka slúbil, že porazí a bude vládnuť aj bez nás, že stačí mu k tomu tie štyri strany, SAS, KDH a demokrati. Ale keď ľudia rozhodnú, že bez nás to
7: všetci sa musia
8: nevie,
7: dostať do parlamentu,
8: tak v tom prípade musí akceptovať to, že my jednoducho budeme chrániť normálnosť na Slovensku a tieto hlúposti progresívne na Slovensku nepustíme. A zároveň nedovolíme, aby sa kradlo. A teda čo hovoríte, že poučenie z tých rokov, tak možno ja poviem osobne, poviem o sebe, že ak budeme reagovať na niečo, tak si možno trikrát sa ešte nadýchnem pred tým, ako zareagujem. Lebo áno, tie koalície sú komplikované a keď získate tam zrazu takého otroka Jaroslava Haščáka alebo Penty, ako bola Ciganíková alebo Sulík, tak musíte sa radšej 3-4 krát nadýchnuť, lebo oni hrajú hru na to, aby tú vládu povalili. A ja budem o mnoho viacej strážiť, aby tá vláda zostala pevná, lebo Slovensko naozaj je v katastrofickej situácii a preto aj ideme teraz to túr po Slovensku a zajtra pozývam ľudí do Michaloviec.
7: Času povedali, že ešte možno by sa dala nejaká opozičná vláda zostaviť vtedy, keby tí, čo sú na čele tých opozičných strán, nechceli mať niečo v exekutíve. To znamená, že by sa stiahli, dali by tam ako odborníkov, že by napríklad pán Šimečka nebol premiér, čo sa asi nedá predstaviť, keby niekto vyhral voľby, že nechce mať napríklad premiérske kreslo alebo niektorý taký ten.
8: Prečo nie? Po minulých voľbách ponúkal Pellegrini mu premiéra, takže Šimečka podľa mňa asi to vie predstaviť.
7: A vy, keby ste boli teda ako účastníkom v tej vláde, tak by ste ako si povedali, dobre, tak ale ja žiaden post nebudem chcieť, ja sa stiahnem a budem tam v parlamente.
8: Ja si myslím, že ak by predsedovia strán neboli súčasťou vlády, tak by to pomohlo veci. Ak by boli súčasťou parlamentu a nechali iných ľudí, aby boli súčasťou vlády, bolo by to možno stabilnejšie.
7: Povedal predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič. Ďakujem, že ste prišli.
8: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
7: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Milan Stanislav, Boris Lozan a Anna Vargová.
0: Rádio Slovensko otvorene za Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18:00 budete počuť.
6: Aj v týchto horúčavách naši spravodajcovia pracujú na aktuálnych informáciách a viac o obsahu večerného bloku prišiel povedať Juraj Jedinák.
9: Želám dobrý deň.
6: No, parlament len nedávno menil rokovací poriadok a má sa meniť opäť, vieme ako?
9: A tá spomínaná zmena bola v máji a ďalšia by mohla prísť niekedy po lete. Úpravy by sa mali dotknúť vystúpenia v treťom čítaní a uvažuje sa aj nad tým, ako zabrániť opakovaniu tých istých argumentov v rozprave. Hovoriť budeme aj o tom, že automobilka Porsche zvažuje stiahnutie výroby svojho modelu z Bratislavy domov do Nemecka.
6: V Španielsku sa dnes skončí mimoriadna legalizácia migrantov. Ako tento program premiéra Sancheza vyhodnotili?
9: No, ide asi o jednu z najväčších akcií tohto druhu v novodobých dejinách krajiny. Podporujú ho podnikatelia, katolícka cirkev aj humanitárne organizácie. Sú však aj odporcovia, a to v konzervatívnej opozícii či krajine pravicovej strane Vox, ktorí tvrdia, že môže spustiť ďalšiu nelegálnu migráciu.
6: Počúvajte Rádio Slovensko 18.
0: Počúvate Rádio Slovensko.
10: Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
11: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
10: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
12: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: a Peter Daniš.
1: V súvislosti s vysokými teplotami evidujú trenčianske vodárne a kanalizácie zníženú výdatnosť vodných zdrojov. Spoločnosť zatiaľ nemusela pristúpiť k núdzovému zásobovaniu vodou cisternami. Krajiny Vyšehradskej štvorky sa v Maďarsku stretli v rozšírenom formáte spolu s Bulharskom, Chorvátskom, Rumunskom a Slovinskom. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč zo Smeru SD na tlačovej konferencii zdôraznil potrebu spoločného postupu pri reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020. Pred 33 rokmi vstúpilo Slovensko do Rady Európy. Úrad vlády to pripomenul na sociálnej sieti s tým, že 31. členským štátom Rady Európy sa Slovenská republika stala presne 30. júna 1993. Rusko rokuje s ďalšími krajinami o možnom dovoze pohonných hmôt s cieľom stabilizovať domáci trh. Podľa agentúry DPA to uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Konkrétne krajiny však nezmienil. Podmienkou sú podľa neho prijateľné ceny. V severomaďarskom meste Sečeni namerali v útorok 42 stupňov Celzia, čím padol absolútny celoštátny teplotný rekord. U nás zajtra polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky a intenzívne, naďalej veľmi teplo 30 až 37 stupňov. Je 17 hodín 30 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Snine, kolóna na D2 aj na Kysuciach, pokračujeme s dopravou. V Snine na kruhovom objazde smerom do Humeného sa zrazili dve osobné autá, blokovaný je jeden jazdný pruh, premávku usmerňuje polícia. Na bratislavskej D2 na moste Lanfranconi smerom do Malaciek opravujú mostné závery, zdržanie asi 10 minút. Za Žilinou smerom do Čadce stratíte 20 minút a 10-minútová kolóna je na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Sledujte preto dopravné značenie. V čase horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Mnohí ste práve teraz na ceste domov a mnohí teda možno rozmýšľate, čo poviete vaše ratolesti za vysvedčenie, alebo rovno máte už možno nejaký ten darček. Odmena za vysvedčenie býva naozaj hociaká, ale niektoré deti bývajú veľmi konkrétne. Napríklad táto školáčka presne vie, čo chce.
13: Ja by som chcela za vysvedčenie nejaké malé mačiatko, potom nejakú poličku do izby a potom... To je asi všetko.

0: za vysvedčenia a ozval sa aj náš poslucháč Milan, ktorého dcéra nemá dobré správy.
1: Dcéra dnes dostala za vysvedčenie osobnou vlaku z Liptovského hrádku do Ružomberka pokutu, bez ohľadu na to, že bol dnes taký významný deň pre naše ratolesti.
0: Nož, vysvedčenie, nevysvedčenie, niekedy sa to jednoducho pošťastí, zhoda náhod, zhoda okolností, ale viete, čo to vlastne nevadí, pretože keď nejde o život, nejde o nič. A teda, ako sme sľúbili, máme pre vás jednu knihu, volá sa Anthony Hopkins, Zvládli sme to, chlapče. A dnes túto knihu dáme nášmu posluchačovi Milanovi, tak dúfame, že aspoň tú pokutu trošku takýmto spôsobom vyvážime.
2: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Green Green Grass a George Ezra počúvate Rádio Slovensko. Do histórie mobilov v autách sa ponoríme aj dnes s Ivanou Ilgovou a Igorom Danišom.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, minule sme hovorili o histórii mobilov v autách.
3: Prečo im hovoríme práve mobily?
2: Že v 46. volali ako prvý na svete z kancelárie do auta v St. Louis, potom v Chicagu.
3: Keď bolo telefonovanie v autách v plienkach,
2: mobilné siete nič.
3: V takom New Yorku mohli pred 80 rokmi telefonovať naraz iba traja ľudia, respektíve tri spoločnosti s kúpenou frekvenciou.
2: Čarovné roky.
3: V 46. bolo mobilné telefonovanie v autách prevrat novinkou. Ľudí tým krmili dobové reklamy, samozrejme ešte čierno-biele.
4: It is one more step toward telephone service for anyone, anytime, anywhere.
2: Dnes nám smartfónu chýba už len ten vodomet.
3: Alebo vodostrek. A inak si vedela, že vodotrysk je nespisovné slovo, čo?
2: Áno.
3: Peter Mihálik z automobilovej branže upozorní na fakt, že v niečom je aj ten najchytrejší smartfón predsa len krátky na moderné autá.
5: Navigácia v smartfóne je všeobecná, nevie, čo je to za typ auta, aké správanie má vodič. Navigácia v aute vie, čo je to za vodiča, lebo vie, aké sú jeho každodenné rutiny alebo štandardné návyky a pod tomu vie prispôsobiť nielen výber trasy, ale hlavne vie perfektne odhadnúť dojazd. Ak človek jazdí, vymyslím si, v rámci posledných 4 mesiacov veľmi agresívne, keď je napríklad do Košíc, vypočíta mu treba z 2 zastávky. Ak to je pokojný vodič, zistí, že tento človek má takúto a takúto spotrebu, tak bude určite stačiť len 1 zastávka a to auto vie dokonca aj vypočítať, koľko času potrebuje na tej zastávke.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

Zuzana Mikolcová, miesto pre nás, počúvate Rádio Slovensko a my budeme hľadať pre vás program. Viete, kde nájdeme? No tak napríklad na jednotke. O 20.30 pobeží koprodukčný kriminálny seriál Astrid a Rafael 2. No a napríklad na také dvojke 18.20, to je už čo chvíľa, začne 16 finále Pobrežie Sloveniny, Slonoviny a Norsko. Samozrejme majstrovstva sveta 2026.

0: Ricky Martin, Christina Aguilera, Nobody Wants to be Lonely. Vy nikdy nie ste sami, spolu s vami je tu Rádio Slovensko. A aktuálne teraz aj predpoveď počasia. Zajtra bude poloblačno až oblačno. Miestami je zamračené v noci, dokonca aj jasno. Nočná teplota 24 až 19, v údoliach miestami 19 až 14 stupňov. No a k tomu denná teplota 29 až 37 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Sníne, kolóna na D2, pokračujeme s dopravou. V Sníne na kruhovom objazde smerom do Humeného sa zrazili dve osobné autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolónach stojíte na bratislavskej D2 na moste Lanfranconi smerom do Malacie, opravujú mostné závery. Pri cestárskom pracovisku stratíte asi 10 minút, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa tiež zdržíte asi 10 minút a za Žilinou smerom do Čadce čakáte 20 minút. Na D1 za Voderadmi smerom do Trnavy sa pri ceste pohybuje malá srnka, zvýšte preto opatrnosť pri prejazde. Na severnej D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálnu povolenú rýchlosť znížili na 60 km za hodinu. Pripomíname, že dnes večer o 19. na D3 v tuneli Považský Chlumec smerom do Čadce budú prebiehať cestárske práce a tunel bude preto uzavretý. Obchádzka povedie cez Žilinu, obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere, teda na Trenčín, bude tunel prejazdný. Z dopravy je to na teraz všetko, od vás však byť nemusí, doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Jana Kirchner so životom v ohrození. No, možno tento text si spieva viacero detí, keď doniesla domov vysvedčenie. Neviem, či si to spieval aj náš zvukový majster Boris Lozan. Boris, spieval si si to? Vysvedčenie bolo zle? Nebolo. Kýve hlavou, že bolo výborné. Buďte dobrí na svoje deti, vedej. Vy ste kedysi boli študentmi, chodili ste do školy a tie známky neboli vždy ideálne. Tak možno, aby sme tak odľahčili trošku situáciu, začínajú sa prázdniny a také dievčatko sa pýta mami, mami, dokedy môžem byť vonku cez prázdniny? A mama odpovedá, no do 31. augusta. Tak užívajte a želáme pekný, taký naozaj krásny koncoškolský večer.
1: Toto je Rádio Slovensko.

0: Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
1: Vieš, ktoré ovocie sa rado šmíka?
2: No daj.
1: Kiwi.
2: Tak tomuto vtipu, ale aj mnohým iným bude patriť stredajšie ráno, pretože je deň vtipov a my sa vás pýtame, či viete rozprávať vtipy a možno nám napíšte, aký je váš obľúbený.
1: A budeme mať aj uterákovú výzvu, to znamená, že do štúdia Rádia Slovensko prídeme s uterákom, pretože začína sa leto, prázdniny, do ringu hádžeme pracovné povinnosti a tešíme sa na radovánky. Tešia sa na vás Richard.
2: A Gabika.
0: Dobré ráno Slovensko. Rádio Slovensko.
3: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli mascarpone 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kroasanty s náplňou len 2,99 za 500 gramov. A talianske šunky a salámy už od eura 79. Lidl sa oplatí.
4: Benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Koalícia chce opäť meniť rokovací poriadok parlamentu. Opozícia to kritizuje a žiada zmysluplné zmeny. Automobilka Porsche zvažuje stiahnutie výroby svojho modelu z Bratislavy do Nemecka. Informáciu nemeckých médií zatiaľ odmieta komentovať. Španielsko uzatvára masovú legalizáciu migrantov. Žiadosti je už vyše milióna. Dobrý večer, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Ďalšou zmenou rokovacieho poriadku sa bude počas letnej parlamentnej prestávky zaoberať koaličná pracovná skupina. Tá sa dnes zišla prvýkrát, aby identifikovala problémy počas rokovania. Úpravy by sa mali dotknúť vystúpenia v treťom čítaní a uvažuje sa aj nad tým, ako zabrániť opakovaniu tých istých argumentov v rozprave. Opozícia pripomína, že rokovací poriadok sa novelizoval len nedávno, v máji, a už sa musí opravovať.
2: Nový rokovací poriadok je v platnosti od 15. mája. Už prvý týždeň májovej schôdze na jeho mantinely narazil aj minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD, keď nemohol pokračovať v rozprave.
3: To sú všetko, to sú veci proti sebe. Hovoríte, zvyšujte výdavky.
4: Pán minister, z dôvodu, ktorý je zrejme len zákonodarcovi, váš čas vypršal. V zmysle nového rokovacieho poriadku už nebudete môcť vystúpiť. Opäť ja len pripomínam, dôvody toho, prečo je to tak, sa treba pýtať vládnej väčšiny.
2: Predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD priznáva, že cieľom zmien má byť obmedzenie opozičných obštrukcií.
5: Keď sa tento rokovací poriadok prijímal, tak opozícia hovorila o náhubkovom zákone. Teraz paradoxne, každý môže rozprávať toľko chce a rozprávajú až toľko, že nemajú o čom rozprávať.
2: Šéf poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter dodal, že je potrebné nájsť rovnováhu medzi právom diskutovať a efektívnym fungovaním parlamentu.
6: No ak to bude definované, že tá diskusia má byť k tomu, čo zaznelo na novo cez tie nové pozmeňováky v plene, je to úplne jasné. I keď aj to bude dosť zložité ako definovať, lebo to je jak ten študent, viete, na tej skúške, dostal otázku oko, no on povedal, oko je na tvári a na tvári aj ucho a celú dobu hovoril o uchu.
2: Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka kritizuje, že zmeny by mali byť kvalitné a stabilné, nie opakované každé 2 mesiace.
7: Oni sú takí babráci, že nám chceli urobiť zle v tej opozícii a ešte aj to zbabrali. Takže nie len, že chcú umlčiavať opozíciu v parlamente a skracovať čas na diskusiu, ešte to ani nevedia dobre urobiť.
2: To, akú podobu nakoniec bude mať novší rokovací poriadok, sa dohodne až v septembri na riadnej parlamentnej schôdzi. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Na jeseň čaká parlament aj novelizácia zákona o audiovizuálnom fonde, ktorú už poslanci posunuli do druhého čítania. Zástupcovia fondu upozorňujú, že zákon sa nemenil od založenia inštitúcie v roku 2009. Situácia na trhu sa však zmenila a fond sa tomu musí prispôsobiť.
8: Vedenie audiovizuálneho fondu rokuje s ministerstvom kultúry a poslancami parlamentných strán najmä o tom, aby streamovacie platformy odvádzali do fondu časť ziskov zo slovenského trhu. Hovorí riaditeľ fondu Vladimír Burianek.
9: My okrem toho, že chceme spoplatňovanie zahraničných platforiem, tak sa snažíme aj o to, aby fond dostal navýšenie každým rokom o tzv. Valorizačné, o tú infláciu, lebo od roku 2009 sa tak nestalo.
8: Žiada, aby bol odvod vo výške 1% zo zisku z domáceho trhu. Napriek tomu nie je isté, či sa požiadavky fondu objavia v pozmeňujúcom návrhu. Predseda klubu SNS Roman Michelko.
10: Nevylučujem, že bude pozmeňovák, ale musíme to dotiahnuť, tam je veľa premenných, takže v tejto chvíli sa tomu nemôžem viacej vyjadriť, ale rátame s tým, že prejde na ďalšej schôdzi.
8: Na tom, aké pozmeňujúce návrhy nakoniec v zákone budú, ešte nepanuje zhoda. Zapracovaniu pripomienok od audiovizuálneho fondu sa však politici nebránia. Dušan Jariabek zo strany Smer SD by si prial, aby odvody do fondu boli ešte vyššie.
11: My by sme chceli, aby to bolo minimálne 2,5%. Ja sa samozrejme stretnem s členmi fondu a po rozhovore s ním určite prijmeme nejaké stanovisko. Určite nie na základe opozície, ale na základe skúsenosti tých ľudí, ktorí sú vo fonde.
8: Roman Michelko v minulosti hovoril aj o zmenách v štruktúre audiovizuálneho fondu, podobne ako v prípade fondu na podporu umenia. S tým však vedenie fondu nesúhlasí, aktuálny systém považujú za postačujúci. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
1: Automobilka Porsche z nemeckého koncernu Volkswagen údajne zvažuje presun výroby modelu SUV z Bratislavy domov. Informáciu priniesli viaceré nemecké médiá, výrobca to odmieta komentovať. Výkonný riaditeľ automobilky nedávno povedal, že firma je verná domovskému závodu v Lipsku.
12: S informáciou, že Porsche uvažuje presunúť výrobu svojho SUV Cayenne zo Slovenska do závodu v Lipsku, prišiel nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Zámerom má byť lepšie využitie výrobných kapacít v Nemecku. Predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihok vidí za úvahami stav ekonomiky v Nemecku.
13: Začínajú byť problémy so zamestnanosťou, začínajú byť problémy s efektívnosťou ekonomiky a priemyslu ako takého a tým pádom samozrejme sa zvažuje, čo sa dá naspäť do Nemecka dostať.
12: Ministerka hospodárstva Denisa Saková z hlasu SD hovorí, že ide o rozhodnutie súkromnej spoločnosti.
14: Hneď po týchto informácií, ktoré my sme mali z médií, sme kontaktovali spoločnosť Volkswagen Slovensko s tým, že každý jeden typ vozidla, ktorý buď sa vyrobí v danej krajine, alebo sa ukončuje jeho výroba, tak je rozhodnutím vedenia spoločnosti.
12: Vedenie Volkswagen Slovensko reagovalo, že špekulácie obšírnejšie komentovať nebude. Z vyjadrenia citujeme.
15: Všetky rozhodnutia o prideľovaní výroby produktov sa dejú na úrovni koncernu, respektíve značiek. Našou úlohou je zostať konkurencieschopný, najmä v oblasti nákladov, aby sme dokázali do budúcna optimálne kapacitne vyťažiť závod a dlhodobo zabezpečiť zamestnanosť.
12: Automobilka Porsche sa k informáciám nevyjadrila. Výkonný riaditeľ firmy Michael Leiters nedávno povedal, že spoločnosť zostáva verná závodu v Lipsku a musí prijímať rozhodné opatrenia na zachovanie konkurencie schopnosti. Nemecký automobilový koncern plánuje prepustiť až 100 000 zamestnancov. Nemeckí politickí lídri na tento plán reagovali viacerými sľubmi, že sa prepúšťaniu pokúsia zabrániť. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
8: Ministerka hospodárstva Denisa Saková z hlasu SD tvrdí, že privatizácia strategických energetických podnikov bola chyba a presadzuje kúpu 17% akcií slovenských elektrární tak, aby mal štát v tomto podniku väčšinu. Aktuálne má štát v elektrárniach 34% podiel. Zvyšok patrí EPH Daniela Kšetinského a Patrika Tkáča. Po pripojení štvrtého bloku elektrárne v Mochovciach začne plynúť 6-mesačná lehota, počas ktorej sa má vláda rozhodnúť, či využije opciu a akcie odkúpiť.
16: Spravíme všetko preto, aby sme týchto 17% získali do rúk štátu naspäť. Bavíme sa o stovkách miliónov a možno aj miliarde 2-3, takže aj miliarda. Uvidíme, máme nejaké predpoklady, máme nejaké ohodnotenia.
8: Kúpu presadzuje aj premiér Robert Fico zo Smeru SD. Počas včerajších teplotných rekordov nastal 8-hodinový výpadok IT systému v Slovenskom hydrometeorologickom ústave. Podľa opozičnej poslankyne Tamary Štólovej z PS to bola kritická situácia najmä pre letiská a pilotov, ktorí nevedeli bezpečne a správne nastaviť výškomery.
17: Medzi tých odberateľov patria ozbrojené síly Slovenskej republiky, hasiči, záchranári, úrad verejného zdravotníctva, úrad jadrového dozoru, energetické spoločnosti, letiská, letecké prevádzkové služby, naozaj SHMU je vitálnou súčasťou kritickej infraštruktúry štátu.
8: V súčasnosti sú informačno-komunikačné systémy opäť v prevádzke. SHMU viac informácií poskytne po dôkladnej analýze príčin situácie. Z vyjadrenia citujeme.
18: Došlo k výpadku leteckej meteorologickej predpovednej a výstražnej služby, ale letecké meteorologické pozorovania a hlásenia boli na jednotlivých letiskách zabezpečené. Výpadok nebude mať vplyv na overenie nového slovenského teplotného rekordu z Turne nad Bodvou.
8: V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky dnes zaznamenali nový absolútny teplotný rekord. V obci v Nitrianskom kraji namerali 41,3 stupňa Celzia. Za včerajší deň evidujú záchranári 125 kolapsov z tepla. Z toho 84 pacientov transportovali do nemocnice. Najviac výjazdov mali v Košickom a Prešovskom kraji. Horská záchranná služba v Nízkych Tatrách pomáhala popoludní trom českým turistkám, ktoré mal v oblasti Kráľovej hole zasiahnuť blesk. Transportovali do nemocnice s poliklinikou v Brezne, kde podstúpili vyšetrenia.
1: Obciam v okolí Nitry chýba pitná voda. Vo vyššie položených častiach z kohútika netečie už niekoľko dní. Môže za to vysoká spotreba počas horúčav a pokles vodných zdrojov. Ich výdatnosť sa za posledné 3 mesiace znížila o 38%. Vodárne ľudí upozorňujú, aby až do odvolania používali pitnú vodu iba na základné životné potreby. Prioritou je zabezpečiť dodávku vody do nemocníc, domovov, sociálnych služieb a podnikov.
19: Desiatkam domácností vo Svetoplukove pri Nitre pitná voda netečie už 5. deň.
20: Všetko suché, bohužiaľ.
21: Máme ešte studňu, musíme šetriť aj túto vodu.
19: Starosta Richard Kozel hovorí, že obyvateľov zachraňuje artéska studňa hlboká 300 metrov.
22: Sú naučení na to, že túto vodu používajú, takže pitnú vodu máme. A užitkovú vodu sme zabezpečili prostredníctvom veľkoobjemových takých nádrží.
19: Svetoplukovo má spoločný vodojem so susednými Mojmírovcami. S vodou majú ľudia problém aj tam.
23: U nás bolo tak, že nebolo ani kvapka. Teraz takým prúdikom tečie. No a včera večer umyca, to bola katastrofa.
19: Starosta Martin Palka obyvateľom obce pripomína, aby pitnou vodou nepolievali záhrady a nepoužívali ju na umývanie aut.
24: Ľudia sa snažia byť aj spolupatriční, šetriť vodou, aby aj v tých vyššie položených miestach našej obci voda bola.
19: Vodojem plnia západoslovenské vodárne z dvoch diaľkovodných potrubí Ponitran a Jelka. Generálny riaditeľ spoločnosti Marek Iléš priznal, že vody je odtiaľ pre Nitru málo.
25: Prítok, ktorý máme do Nitry dneska do týchto vodojemov je asi o výške 140 litrov, 150 litrov sekundových a odber je okolo 180-200 litrov sekundových, čiže nejakých 30 až 40 litrov sekundových vlastne strácame každú sekundu. Zatiaľ držíme ten prítok vody do Nitry, ale môže to skolabovať hoci ktorú sekundu.
19: Riešením je dážď, aby ľudia prestali polievať záhrady. Výraznejšie doplňanie vlahy očakávajú klimatológovia až v jeseni. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: Opatrenia na šetrenie vodou prijímajú aj trenčianske vodárne a kanalizácie. Školský rok sa dnes skončil. Náročný bol pre žiakov z osady v Malom Slivníku v okrese Prešov. Prvé dva mesiace totiž zostali doma, do škôl nastúpili až v novembri. Rozvážal ich školský autobus do Prešova, ktorý je vzdialený asi 20 kilometrov. Hrozí, že situácia sa v septembri zopakuje.
26: Bianka a Zuzka chodili do 5. ročníka.
27: Na tejto škole je dobre, páči sa nám, dobre sa učíme.
28: Páči sa mi tu a môj obľúbený predmet je anglický jazyk.
26: Do školy na Važeckej ulici dochádzalo od novembra 7 žiakov z Malého Slivníka, učitelia Bibiana Gojdičová a Daniel Falat.
29: Za začiatku to bolo možno trošku náročnejšie pre nich, ale myslím si, že si už trošku zvykli.
30: Dosahujú výsledky, ktoré sú na úrovni aj ostatných žiakov.
26: Otázne však je, kam budú dochádzať od septembra budúci piataci, ale aj prvá. V susednej Terni otvoria už len jednu triedu prvého ročníka, starosta Juraj Senderák.
31: Z toho celkového počtu 39, vlastne 5 detí sme prijali do školy.
26: Žiaci z Malého Slivníka by mali dochádzať napríklad do Tulčíka či do Demiaty. V Tulčíku s tým nesúhlasia a v Demiate prijali dvoch. Starosta Tulčíka Peter Kopčák, po ňom riaditeľka školy v Demiate Viera Čorovčáková.
32: Školský obvod, ktorý určil regionálny úrad opatrením, naše zastupiteľstvo zmenilo, toto opatrenie pre Tulčík neplatí.
33: Prijali sme dvoch žiakov a je to pre nás v podstate maximum.
26: Reaguje minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD.
34: Tí samotní rodičia tam nechcú si podávať prihlášku, pretože cítia, že tam ich deti nie sú vítané.
26: V susedných obciach očakávajú, že si Malý Slivník postaví vlastnú školu. Starosta Jozef Javorský nesúhlasí.
35: Ak postavíme v Malom Slivníku školu, tak bude problém, lebo vznikne znovu segregovaná škola.
26: Štát tak musí hľadať riešenie počas leta. Tomáš Drucker, po ňom primátor Prešova František Oľha.
34: Na tomto sa pracuje, všetky deti, verím, že budú prijaté.
32: Ani na konci školského roka a na začiatku prázdnin nevieme, čo sa bude diať 1. septembra. Tento postup naozaj nie je v poriadku.
26: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: V Španielsku sa dnes skončí mimoriadna legalizácia migrantov. Do polnoci môžu ľudia, ktorí tam žijú bez platného pobytového oprávnenia, požiadať žiadosť o legálny pobyt. Program spustila začiatkom roka ľavicová vláda premiéra Pedra Sáncheza a ide o jednu z najväčších akcií tohto druhu v novodobých dejinách krajiny. Podporujú ho podnikatelia, katolícka cirkev aj humanitárne organizácie, no konzervatívna opozícia a aj krajne pravicová strana Vox tvrdia, že môže spustiť ďalšiu nelegálnu migráciu.
2: O legalizáciu pobytu požiadalo už viac ako milión ľudí. Počet dvojnásobne prekonal odhady vlády v Madride. Podľa premiéra Pedra Sancheza to dokazuje, že takýto program bol potrebný a že je kľúčom k hospodárskej budúcnosti Španielska. Krajina potrebuje zahraničných pracovníkov, aby dokázala udržať ekonomický rast, financovanie dôchodkov aj sociálneho systému.
3: Bez migrácie by Španielsko do roku 2051 stratilo 19% svojho HDP a do roku 2075 až 22%. Z pohľadu biznisu a trhu práce by to napríklad znamenalo, že by muselo zavrieť 90 000 barov.
2: Samotné podanie žiadosti však ešte neznamená, že migrant získa povolenie na pobyt. Úrady budú posudzovať, či spĺňajú podmienky. Pôvodne boli na tento proces vyčlenené 3 mesiace. Mimovládne organizácie však volajú po predĺžení lehoty. Podľa riaditeľky Španielskej komisie pre pomoc utečencom Moniky López Martinovej je totiž náročné získať potrebné dokumenty z krajín pôvodu.
4: Požiadavky musia byť flexibilné, aby ľudia mohli dodať dokumenty, aby ich nakoniec z procesu nevylúčili.
2: O legalizáciu môžu požiadať tí migranti, ktorí preukážu, že v Španielsku boli ešte pred začiatkom tohto roka, žili tam najmenej 5 mesiacov a nemajú záznam v registri trestov. Ak budú úspešní, získajú ročné povolenie na pobyt a prácu s možnosťou predĺženia. Aj migrant z Gambie chce v Španielsku zostať pracovať. Pre agentúru Reuters hovorí, že všetko, čo teraz potrebuje, je mať v poriadku papiere, keďže prežiť nie je jednoduché. Len malá časť zo žiadateľov sú však utečenci na lodiach. Väčšina ich prišla do Španielska legálne lietadlom na turistické víza a po ich vypršaní v krajine zostali. Najviac ich je z Latinskej Ameriky, predovšetkým z Kolumbie, Peru a Hondurasu, teda z bývalých španielskych kolónií. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
1: V Nemecku stúpol počet extrémistov na nevídanú úroveň. Podľa najnovšej výročnej správy Spolkového úradu pre ochranu ústavy polícia registruje takmer 60 000 pravicových a vyše 40 000 ľavicových extrémistov. Asi štvrtina z nich je pripravená páchať kedykoľvek násilie. Nemecké úrady pritom registrujú aj výrazný nárast hybridných útokov na infraštruktúru krajiny, vrátane sabotáží, špionáže a šírenia dezinformácií.
5: Spolkový úrad pre ochranu ústavy varuje pred zľahčovaním hrozieb extrémizmu, jedno či pravicového alebo ľavicového. Čísla z aktuálnej správy pôsobia alarmujúco a aj preto minister vnútra Alexander Dobrindt potvrdil posilnenie nemeckých tajných služieb technicky, personálne a aj finančne. Rast extrémizmu pritom sprevádza nie len silnejúca podpora populistickej alternatívy pre Nemecko, ale aj prejavov antisemitizmu a odporu voči cudzincom. Alexander Dobrindt.
6: Nemecko je pod tlakom. Nepriatelia nášho slobodného a demokratického ústavného poriadku prichádzajú zvonku aj zvnútra. Pôsobia v reálnom i kybernetickom svete. Konajú otvorene, ale aj skryto. Sme v hľadáčiku hybridných hrozieb. Zvonku čelíme sabotáž a špionáži. Zvnútra na nás vyvíja tlak extrémizmus vo všetkých podobách, a to v digitálnej oblasti, ale aj v uliciach našich miest.
5: Prezident Spolkového úradu pre ochranu ústavy Sinan Selen dodáva:
7: Našu bezpečnosť ohrozujú cudzie mocnosti a Rusko zohráva centrálnu úlohu. Nemecko je pre Moskvu hlavným protivníkom v Európe. V prípade hybridných útokov nasadzuje celé spektrum nástrojov od kybernetiky cez špionáž, manipuláciu s informáciami až po snahu získať vplyv spoločnosti. Sledujú pritom osoby určené na likvidáciu. Tieto nástroje sa snažia prekonať naše obranné systémy.
5: Zo správy tiež vyplýva, že alarmujúcim signálom je aj rastúci počet osôb, ktoré sú pripravené kedykoľvek páchať násilie, vrátanie použitia zbrane. Podľa ministra vnútra Alexandra Dobrindta extrémisti verbujú do svojich radov čoraz viac maloletých detí a ich radikalizovanie je výzva pre celú spoločnosť. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: České vládne hnutie Sloboda a priama demokracia chce, aby aj Praha odobrala ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému najvyššie české štátne vyznamenanie Rad Bieleho Leva. Dôvod je rovnaký ako v prípade Poľska. Pomenovanie jednotky ukrajinských špeciálnych síl hrdinovia ukrajinskej povstaleckej armády, známe aj svojimi brutálnymi praktikami a vraždami pri oslobodzovaní Ukrajiny počas druhej svetovej vojny.
4: České hnutie SPD chce presadiť, aby poslanecká snemovňa navrhla prezidentovi Petrovi Pavlovi odobratie rádu Bieleho leva, ktoré získala ukrajinská hlava štátu Volodymyr Zelenský, poslanec hnutia Jindřich Reichl.
8: Já myslím, že je vysoce neúctivé, aby řád nesl člověk, jenž fašismus minimálně omlouvá, či možná dokonce adoruje. Proto doufám, že se k tomuto návrhu připojí úplně všichni a že stejně jako v Polsku najdeme shodu na tom, že Volodymyr Zelenský není člověkem, jenž by měl nosit nejvyšší řád České republiky.
4: Najvyššie štátne vyznamenanie Volodymyrovi Zelenskému nedávno odobral poľský prezident Karol Navrocký. Reagoval tak na rozhodnutie ukrajinského prezidenta udeliť jednej z vojenských jednotiek názov odkazujúci na ukrajinskú povstaleckú armádu, ktorá sa počas druhej svetovej vojny podieľala na masakroch desiatok tisícov poľského, židovského či českého civilného obyvateľstva na Volini a vo východnej Haliči. Ukrajinista David Svoboda pripomína, že Kyjev zločiny tzv. Banderovcov odsúdil. Dodáva však, že dejiny nie sú čierno-biele a jednotka zohrala v 20. storočí významnú úlohu v boji za nezávislosť Ukrajiny.
9: V tom obapolném etnickém násilí, a to je třeba zdůraznit, Poláci skutečně mají na svědomí také z oné doby 10 000 ukrajinských civilistů. Já klidně přiznám, ale nakolik mě se jeví a nakolik moje znalost doposavat sahá, že UPA v tomhle byla iniciativnější, UPA byla motivovanější, UPA vědomně páchala etnickou čistku. To je nesporné.
4: David Svoboda zároveň upozorňuje, že podobné kroky nahrávajú pro ruskej propagande. Volodymyr Zelenský dostal rad Bieleho leva v októbri 2022 od vtedajšieho českého prezidenta Miloša Zemana. Za dôvod ocenenia vtedy hlava štátu označila jeho statočnosť a odvahu, s ktorou odmietol americký návrh na poskytnutie bezpečného útočiska a zostal bojujúcom Kyjeve po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Európska komisia vyplatila prvé takmer 4 miliardy eur z vojenskej časti pôžičky pre Ukrajinu, ktoré sú určené na obstaranie dronov. Na ich výrobu je určených celkom 6 miliard eur. Ďalšie platby budú podľa Eurokomisie nasledovať v najbližších dňoch. Rusko rokuje s ďalšími krajinami o možnom dovoze pohonných látok s cieľom stabilizovať domáci trh. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov mená konkrétnych krajín nepovedal. Podmienkou sú podľa neho prijateľné ceny. Krajiny Vyšehradskej štvorky sa v maďarskom Balatonfirede stretli v rozšírenom formáte spolu s Bulharskom, Chorvátskom, Rumunskom a Slovinskom. Prijali spoločné vyhlásenie, ktoré sa zameriava na efektívnejšie riadenie krízových situácií v pôdohospodárstve. Slovenský minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč poukázal na potrebu jednotného postupu pri reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2027. Maďarský parlament schválil návrh zákona na zrušenie úradu na ochranu suverenity. Odchádzajúci predseda zanikajúceho úradu, ktorý na základe schváleného pozmeňujúceho návrhu nedostane odstupné, má 15 dní na vypracovanie svojho majetkového priznania. Najvyšší súd USA odmietol snahu amerického prezidenta Donalda Trumpa obmedziť automatické udeľovanie amerického občianstva všetkým deťom narodeným na území Spojených štátov. Donald Trump tento princíp udeľovania občianstva, ktorý je zaručený 14. dodatkom americkej ústavy, v minulosti tvrdo kritizoval. Svetová zdravotnícka organizácia predstavila niekoľko jednoduchých a praktických odporúčaní, ako sa účinne chrániť pred horúčavami. Hoci sa podľa WHO mnohé preventívne opatrenia v minulosti osvedčili, viac ako polovica európskych krajín nemá stále zavedený komplexný akčný plán na ochranu zdravia pred horúčavami.
0: Referendum 2026.
1: Do referenda, v ktorom budeme rozhodovať o zrušení doživotnej renty pre ústavných činiteľov a obnovení úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry, zostáva už len niekoľko dní. Mestá a obce finišujú s prípravami. Hlasovanie bude v sobotu 4. júla od 7. ráno do 10. večer.
10: Prípravy na referendum sa v Banskej Bystrici začínajú približne 2 až 3 mesiace vopred. Mesto informuje verejnosť, vytvára volebné komisie a zabezpečuje volebné miestnosti aj technické zázemie. Právnička z oddelenia organizačného na Banskobystrickom mestskom úrade Tatiana Borská.
11: Najnáročnejšia je asi koordinácia množstva úloh a ľudí, ktorých je potrebné pospájať, aby celý systém v daný deň fungoval. Ľudia a komunikácia sú kostra, na ktorej táto udalosť ako každá stojí.
10: V krajskom meste otvoria 78 volebných miestností a pracovať v nich bude približne 600 členov okrskových komisií. Kým vo väčších mestách býva problémom obsadenie okrskových komisií, menšie obce to majú jednoduchšie. Potvrdzuje to aj starosta Tužiny v okrese Prievidza Miroslav Dzina. Obec má 1300 obyvateľov.
12: My ako obec máme jeden volebný obvod, ktorý riešime len v jednej budove. Je to v strede obce, takže nemáme ani žiadne časti obecné. Pre nás je to určite jednoduchšie ako v mestách.
10: Ani podľa starostky Klátovej Novej Vsi v okrese Partizánskej Ivety Randziakovej referendum neprináša zásadné organizačné novinky. Rovnako ako voľby si však vyžaduje personálne zabezpečenie.
13: Politické strany a hnutia nominovali svojich zástupcov do komisií, prebehli zasadnutia komisie, kde sa zvolili predsedovia, podpredsedovia. 4. júla bude aj referendum organizačne zabezpečené.
10: Výsledky referenda z viac ako 5,5 tisíc volebných okrskov z takmer 3 tisíc miest a obcí bude štatistický úrad spracúvať elektronicky cez integrovaný volebný informačný systém. Hovorkyňa Jana Morháčová.
14: Systém poskytuje komplexné elektronické služby na prípravu, zber a spracovanie, ako aj na prezentáciu priebežných a definitívnych výsledkov.
10: Ide o univerzálny systém, určený pre všetky typy volieb a referend. Vanda Pitnerová, Vladimíra Legíňová, Slovenský rozhlas.
1: Železničná spoločnosť Slovensko dočasne ruší od 1. júla vlaky medzi Kútmi a Skalicou. Dôvodom má byť nedostatok rušňovodičov. Niektoré spoje nahradia autobusmi. Riešenie hľadali starostovia dotknutých obcí a vedenie Trnavského kraja na stretnutí v Kútoch.
15: Zrušenie vlakového spojenia vnímame ako neprípustné a preto žiadame, aby sa obnovilo najneskôr po skončení prázdnin. Keď sa do stredných škôl v Beloch, Holíči či Skalici vrátia študenti, hovorí starosta obce Kuklov na Záhorí Peter Mráz.
16: Navyše náhradná autobusová doprava nekorešponduje s časom odchodu a príchodu vlaku. Vznikali by časové prestoje, ktoré by mohli viesť k tomu, že ľudia prestanú stíhať medzinárodné vlaky v smere či už na Brno alebo na Bratislavu, a tomu sa chceme vyhnúť.
15: Sťažnosti obyvateľov duje aj starosta Kútov Branislav Vávra.
17: Už sa nás začínajú dopytovať, takže nás sa to výsostne týka, lebo pre nás je dôležité, že ľudia chodia do zamestnania, chodia do nemocnice, to je to najdôležitejšie, a deti na stredné školy.
15: Problémom sa zaoberalo aj vedenie Trnavského kraja. Podľa predsedu Jozefa Vyskupiča sa o rušení vlakového spojenia dozvedeli na poslednú chvíľu, a tak sa snažia spolu s miestnymi samosprávami nájsť riešenie.
18: Viacero starostov a primátorov sa vyjadrilo, že ak je problém, vedia pre rušnovodičov vyčleniť byty a ďalšie benefity, ale obávam sa, že otázka nie je o tom, či je dostatok rušnovodičov, ale že nie je dosť vlakov, a tu niekto urobil chybu.
15: Železničný dopravca to odmieta, ale pripúšťa, že náhradná autobusová doprava môže spôsobiť cestujúcim komplikácie, informuje hovorca Jan Baček.
19: Železničná spoločnosť Slovensko cestujúcich upozorňuje, že náhradná autobusová doprava nebude zastavovať na všetkých miestach ako vlaky. Autobusy zároveň nebudú vo všetkých prípadoch zastavovať priamo pri železničných staniciach, ale na vybraných autobusových zastávkach.
15: Na situáciu kriticky reaguje aj primátorka Skalice a krajská poslankyňa Olga Luptáková.
20: Vieme, že to občanom komplikuje život, len to není v kompetencii samospráv ani župy. Ale my sa musíme dohodnúť, aby sme na tie železnice urobili nejaký tlak. Dohodli sme si určité strategické kroky a ešte počas leta sa dvakrát zídeme.
15: Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Nočná teplota 24 až 14 stupňov, cez deň sa mierne ochladí, naďalej však bude veľmi teplo 30 až 37 stupňov. Slabý až mierny juhovýchodný až južný vietor, popoludní sa na západe postupne zmení na severozápadný až severný vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Večerné spravodajstvo sme naplnili. Pekný zvyšok dňa vám želajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Štefan Bihuň a zo štúdia Peter Daniš a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 18 hodín 28 minút.
0: Zelená vlna.
3: kolóna na D2 aj na Kysuciach, vysoká zver na D1. Na čo si dať pozor, sa dozviete v dopravnom spravodajstve. V Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom do Malaciek opravujú mostné závery. Pozor na dobrzdievanie do asi 10-minútovej kolóny. Za Žilinou smerom do Čadce sa zdržíte tiež asi 10 minút. Na D1 za Voderadmi smerom do Trnavy pri ceste pobehuje malá srnka, zvýšte preto opatrnosť pri prejazde. Medzi Modrou a Budmericami frézujú vozovku, prechádzate striedavo. Na D1 pri Novom meste nad Váhom smerom do Bratislavy opravujú mostné závery, prechádzate v dvoch zúžených jazdných pruhoch popri pracovisku. Pripomíname, že dnes o 19. na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom do Čadce zdržňujú vozovku a tunel bude preto uzavretý. Obchádzka povedie cez Žilinu, obmedzenie potrvá do rána. V čase aktuálnych horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Je čerstvou laureátkou ocenenia Srdce na dlani za dlhoročné dobrovoľníctvo v projekte Buddy. Výtvarníčka, podnikateľka, dobrovoľníčka Alena Mazánová porozpráva Sandre Vychlopenovej o detailoch projektu, ktorý prepája ochotných dobrovoľníkov s mladými ľuďmi z detského domova a predstavíme aj autorské kreatívne art-terapeutické stretnutia. V Nočnej pyramíde dnes o 22.20. Rádio Slovensko, Športžurnál.
21: Nemecký favorit je z hry o titul von. V 16. finále šampionátu nestačil na Paraguaj. V Zámorí štartujú rozvojové hokejové kempy. Pozvánku dostalo 16 slovenských hráčov. Strelkyňa Danka Hrbeková sa rozbieha do sezóny. Prvý štart ju čaká na svetovom pohári v Lonate. Nasledujúce minúty budú patriť športu. Príjemné počúvanie vám želá Zlatica Mokrá.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
21: Nemeckí futbalisti to opäť nezvládli. Nová nočná mora nemeckého futbalu. Keď vás vyradí takýto súper, nemáte medzi svetovou elitou čo hľadať. Tréner Julian Nagelsmann zlyhal. Nemecké médiá si po vypadnutí reprezentácie v 16. finále s Paraguajom po prehre 1-2 po penaltách servítku pred ústa nedávajú. Favorit sa totiž tretíkrát za sebou neprebojoval do 8. finále svetového šampionátu. Viac povie Peter Štern.
22: Nemecký národný tím opäť sklamal a nenaplnil očakávania. V riadnom hracom čase remizoval s Paraguajom 1-1. Následne sa v predĺžení dostal do vedenia, no gól Taha neplatil pre nedovolený zákrok. V penaltovom rozstrele Paraguaj najskôr nepremenil dva mečbaly. Nemci však následne tiež zaváhali a ich súper sa pri ďalšom pokuse už nemýlil. Kapitán Joshua Kimmich.
23: Also, fühlt sich nicht gut an, natürlich. Ich hab's vorhin schon gesagt, ich...
24: Je to hrozné, opäť sa nám nepodarilo vyvolať eufóriu. Nepôsobili sme na ihrisku ako mužstvo, s ktorým by sa ľudia mohli stotožniť. Pre mňa ako kapitána je ešte bolestivejšie vypadnúť, pretože nesiem veľkú zodpovednosť za celý tým. Nemali by sme hľadať vinu niekoho iného. Nakoniec sme to opäť pokazili my sami, pretože sme dnes nedokázali zdolať súpera.

0: prevládalo veľké sklamanie. Samozrejme, už aj z tej mojej osobnej minulosti som im fandil, veril a čakal som, že sa dostanú ďalej, aj keď v tom ďalšom kole by ich čakali pravdepodobne Francúzi, ale určite som očakával to, že cez mužstvo Paraguaju sa dostanú ďalej a Nemci išli s veľkou nádejou na tieto majstrovstvá sveta. Nemecký futbal čakajú ťažké časy, lebo po tých neúspechoch, ktoré boli, sa očakávalo, že táto generácia by to mohla dotiahnuť ďalej.
1: Po záverečnom výzde sa s reprezentáciou rozlúčil 40-ročný brankár Manuel Neuer. Ani jeho skúsenosti Nemcom v konečnom dôsledku nepomohli. Cez hlboký obranný blok Paraguaja sa jeho spoluhráči presadzovali len veľmi ťažko, hovorí Miroslav Karhan, ktorý počas kariéry hral vo viacerých nemeckých kluboch.
2: Je to prekvapenie, určite sa počítalo, že Nemci mali ísť ďalej. Paraguaj bránil hlboko dosť a Nemci mali problém sa tam presadzovať. Nevytvárali si nejaké veľké šance a nedokázali sa presadiť. Jeden na jeden, to bol problém a jednoducho tá zavretá defenzíva Paraguaja im robila problémy.
1: Napriek veľkému neúspechu sa tréner Julian Nagelsmann zo svojej funkcie odstúpiť nechystá.
3: Ja, ich bin keiner, der wegläuft, und...
4: Nie som človek, ktorý uteká od zodpovednosti. Nie som človek, ktorý si teraz sadne a povie, odstupujem len preto, že sme vypadli. Ak bude nemecký futbalový zväz chcieť, aby som pokračoval, budem pokračovať. Ak to chcieť nebude, môže mi to povedať.
1: Tlak je však obrovský. Nemecko bolo považované za jedného z hlavných favoritov turnaja. Ján Kocian preto predpokladá, že zmena na poste trénera bude nevyhnutná. Prezradil aj meno svojho favorita.
0: Ja si myslím, že bude do toho dotlačený, lebo už dnes sú tam veľké titulky s takouto tendenciou dostať tam na trénerskú stoličku Jurgena Kloppa. Si myslím, že on je predurčený na to, aby tu pozíciu dostal a či už Julian Nagelsmann odstúpi sám, alebo do toho bude viacej menej dotlačený tá najlepšia persona, ktorá by ten nemecký futbal dostala znovu na ten piedestal tých najlepších mužstiev, je jedine v osobe Jurgena Kloppa.
5: Kufre majú zbalené aj futbalisti Holandska, ktorí opäť skončili v penaltovom rozstrele. Tentoraz ich domov vyprevadili Maročania po remíze 1-1 v riadnom hracom čase. Predĺženie si Afričania vybojovali v nadstavenom čase. Na turnaji pokračuje aj Brazília po výhre 2-1 nad Japonskom. Téme sa venuje Martin Kajgo.
6: Tento okamih zanechal ďalšiu hlbokú jazvu na holandskej futbalovej duši. Pred 4 rokmi v Katare zastavili Oranjes neskorší šampióni z Argentíny. V Rusku sme oranžových nevideli, ale aj na bronzovom brazilskom turnaji 2014 sa ich cesta za titulom skončila v rozstrele. Opäť s Argentínou, no tentoraz v semifinále. Bývalý slovenský reprezentant Marek Sapara.
7: Nejakým spôsobom sa to nejako dedí, alebo ako by som to povedal, to v hlave proste človek má, že tam nechce zlyhať. Ja to poznám, nepremenil som raz penáltu vo finále pohára. Takže to penál som si vlastne vravel, len nesmiem nedať. To je to asi to najhoršie, čo si môžete povedať. A rozoberal som to aj potom so športovými psychológmi a myslím si, že takáto deka podobná asi padla na Holandianov.
6: Pokutové kopy sú lotériou, aj preto ich tímu novinári či fanúšikovia nevyčítajú toľko, ako celkový herný prejav. Oranje zhrali ústráchane, zatiahnuto a pre defenzívnu taktiku s piatimi obrancami trénera Ronalda Koemana by mnohí povedali, že aj zbabelo.
4: Hráčmi sme bránili aj proti Japonsku a Tunisku. Akurát teraz sme mali na ihrisku 5 obrancov. Keby sme nedostali gól na 1-1, zožal by som slávu. Takto ma idete roztrhať. Zvolil som variant s 5 obrancami, pretože som to považoval za potrebné. Hráči to vo finále cítili rovnako. Kritizujete ma, no vidíte futbal spoza postranej čiary. Zatiaľ, čo ja vidím do kabíny. Ale takto má byť, to je v poriadku. Ešte raz, keby som sa mal znovu rozhodnúť, spravil by som to rovnako.
6: Celú skupinovú časť odohrali Holandania so 4 obrancami a systém s 3 stopermi vytiahli po viac ako 800 dňoch. I keď podľa trénera fungoval, podľa Mareka Saparu nie.
7: Už v prvom polčase tam boli 3 tutovky Maroka, v druhom polčase takisto vlastne Hakimi nastrelil Brno a boli tam príležitosti, ktoré mohli, ale Holandsko si nevytváralo žiadne príležitosti. Ja si myslím, že v tomto zápase absolútne on zhorel, pretože Holandania sú podľa mňa futbalovým tímom, sú kreatívnym tímom, sú tímom, ktoré majú individuality a im je proste proste viac blízke to držanie lopty, vymýšľanie, presadzovanie sa vlastne v tej poslednej tretine ihriska a toto absolútne v tomto zápase nemali.
6: Tak povediac, holandskú taktiku skúsili Japonci na Brazíliu a rovnako im do istej miery vychádzala. V 29. minúte skóroval Sano, ale Kanárici boli v druhom polčase nezlomní a naštartoval ich presný zásah po centri stopéra Gabriela v 56.

0: minúte a hlavičke Casemira.
1: Jog mental, ne?
2: Toto bol mentálne náročný súboj. Nie je nič ťažšie, ako keď od týmu, ktorý hrá z hlbokého bloku, inkasujete prvý gól. Pochvála ale patrí nášmu týmu za to, že sme sa nezlomili. Ostali sme pokojní a počkali sme si na našu šancu. Za môj gól patrí chvála aj Gabrielovi, ktorý mi poslal do 16 perfektný center. Všetci sme trpeli, všetci sme dreli, všetci si zaslúžime pochvalu.
0: Druhý Gabriel z Arsenalu, Martinelli, poslal Brazíliu do 8 finále v 95. minúte. Pentakampeón ostal pokojný v situáciách, v ktorých v minulosti strácal hlavu, a to je podľa Mareka Saparu prínos trénera Ancelottiho.
3: Si myslím, že to je skôr takéto mužstvo, ktoré sa rozbieha, také turnajové, ktoré každým zápasom naberá na sile. A Carlo Ancelotti je samozrejme veľmi skúsený tréner, ktorý vie vlastne robiť aj s tými hviezdami, a myslím si, že to vyskladá ale celkom dobre, len ešte nie asi všetko im funguje podľa toho, ako by si on predstavoval. Napriek tomu to zvládli a myslím, že tento zápas im veľmi pomôže, čo sa týka ďalšieho priebehu turnaja. Momentálne myslím, že Brazília má veľkú šancu ísť pod Ancelottim veľmi, veľmi ďaleko.
0: O 19. hodine dnes uvidíme Pobrežie slonoviny proti Norsku, o 23. bude Francúzsko čeliť Švédsku a o 3. ráno si Mexiko zmeria sily s Ekvádorom.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
5: Slovenský stredopoliar László Bénes prestúpil z Uniónu Berlín do belgického Gentu, s ktorým podpísal zmluvu do roku 2030. Ďalší náš reprezentant Ivan Messík sa stal najnovšou posilou anglického druholigového Charlton Athletics, ktorým podpísal štvoročný kontrakt. 25-ročný obranca prestúpil do londýnskeho klubu z holandského Heraklesu. Poľský útočník Robert Lewandowski bude pokračovať v kariére v zámorskej MLS, na dvojročnom kontrakte sa dohodol s Chicagom. Slovan Bratislava remizoval v druhom prípravnom zápase pred novým ročníkom Nike Ligy so srbskou Crvenou zväzdou Belehrad 1-1. Remízu zariadil Belasim Peter Pokorný. Hokejový Slovan Bratislava ohlásil novú posilu do nadchádzajúceho ročníka. Útočné rady vicemajstra posilní Samuel Buček, ktorý sa do belaseho dresu vracia po 5 rokoch. Návrat 27-ročného krídelníka bol na spadnutie už pred rokom. Napokon zostal v Nitre, s ktorou v predchádzajúcej sezóne získal titul. Nové meno v kádri má aj teda majstrovská Nitra, ktorá získala 30-ročného útočníka Breta Poloka. Kanaďan v minulosti pôsobil v Košiciach, s ktorými získal 2 tituly. Súčasťou klubu spod zobora bude aj krídelník Jakub Lacka, ktorý je dvojnásobným majstrom našej najvyššej súťaže práve s Orgoňmi.
4: Športžurnál.
5: O mladých slovenských hokejistov je v Zámori opäť záujem. Dôkazom je minulotýžňový draft NHL. A výbornou vizitkou je, že kluby profiligy siahli aj po hráčoch našej najvyššej súťaže. Podrobnosti má Martin Balážik.
6: Kluby profiligy mali najväčší záujem tradične o Kanaďanov, Američanov, Rusov, Švédov, Fínov a Čechov. Zo slovenských mladíkov prešli draftom 8. Viac hráčov z podtatier si vybrali kluby naposledy v 2004, keď siahli po 10. Čo teší ešte viac, že draftom prešli až 4 extraligisti. Golier, Chrenko, Kráľovič a Adam Nemec. Hovorí člen ligovej rady Andrej Šťastný, ktorý má na starosti extraligu a slovenskú hokejovú ligu.
7: 8 hráčov draftovaných je výborná vizita. Áno, tá extraliga, ja si myslím, že má svoju kvalitu a je to dobré, že tí mladí chalani dostávajú priestor, je to úplne iné, keď hrajú ten mužský hokej, a samozrejme, že aj sa to na tom drafte ukázalo.
6: V uplynulej extraligovej sezóne minimálne v jednom zápase nastúpilo až 94 hráčov mladších ako 20 rokov. Rekordérmi sú v tejto štatistike Poprad a bratislavský Slovan. Každý z nich dal príležitosť 12 mladíkom. Vyčnieval najmä obranca belasých Tomáš Kráľovič, ktorý počas sezóny vynechal len 2 duely. Nitrania v posledných rokoch vytiahli do extraligy Šimona Nemca, Adama Sýkoru, Juraja Pekarčíka či Tomáša Pobežala. V aktuálnom ročníku nastúpili 6 mladíci, vyčnievali 2, ktorí aj prešli draftom. Útočník Adam Nemec do januárového odchodu za more odohral v drese Corgoňov 28 duelov s bilanciou 3 góly a 12 asistencií. Tomáš Chrenko nastúpil na 44 zápasov základnej časti, v play-off pridal ďalších 19 stretnutí a strelil zlatý gol v predĺžení rozhodujúceho 7. finálového duelu. Zámorskí skauti sa teda mali na čo pozerať.
7: Tí skauti vedia o tých prospektoch, ale samozrejme, že keď ten hráč je mladý, hrá za Ačko, a ak sme mali možnosť vidieť teraz fakt, či už Kráľovič, Chrenko, boli proste fakt veľmi platní pre tými, takže ja som veľmi rád, že takíto hráči boli draftovaní a sú to veľké naše nádeje.
6: Extraligové kluby musia mať podľa pravidiel v každom zápase na súpiske 2 hráčov mladších ako 20 rokov a ich platy sú čiastočne kompenzované zo zdrojov hokejového zväzu. Zväz ale nemá páku na to, ako prinútiť extraligistov, aby mladíci v zápasoch aj hrali.
7: Jasné, že nemôžeme kluby nútiť na to, aby dávali tých mladých hráčov. Samozrejme je to super, keď mladí hráči hrajú, ale proste musia aj tí chalani mať kvalitu na to, aby sa dostali do tej extraligy a samozrejme, že tam nazbierajú tie skúsenosti, ale je to na tých kluboch.
5: V Zámorí aktuálne štartujú rozvojové kempy pre mladých hráčov a kluby si do nich pozvali 16 slovenských hokejistov. Z tohto ročného draftu sa nezúčastnil len Adam Nemec, ktorého si zo 72. miesta vybrala Otava. Naopak v kempe Chicaga nechýba brankár Adam Gajan, ktorého Blackhawks draftovali v 2023. V uplynulej sezóne nastúpil na seniorských majstrovstvách sveta a bol tiež členom olympijského výberu v Miláne. Poľská tenistka Iga Świątecová sa prebojovala do druhého kola grandslamového turnaja vo Wimbledone. Obhajkyňa titulu sa na postup nadrela až po viac ako 2 hodinách zdolala nenasadenú Američanku Taylor Townsendovú v troch setoch 6-1, 2-6, 6-3. Medzi mužmi vykročil úspešne za obhajobou trofeje Talian Jannik Sinner. V úvodnom vystúpení na tráve All England Clubu zdolal Srba Miomira Kecmanoviča v 5 setoch. V druhom kole nebude chýbať ani 24-násobný grandslamový šampión Novak Djokovic. Srb si poradil s Číňanom Yiping Wuom 6-4, 5-7, 2x 6-4. No a dnes večer bude v úvodnom kole v akcii aj náš Alex Molčan, ktorého čaká Nemec Daniel Altmaier. Na majstrovstvách sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov vo vodnom slalome, ktoré sa dnes začali v Krakove, dosiahla najlepší slovenský výsledok v časovke kajak krosu Ivana Chlebová. Skončila 13. s viac ako 3-sekundovou stratou na zlatú Češku Terezu Kneblovú. Medzi juniormi bol Matúš Eďházy 15. Spolu s nimi si postup do vyraďovacej časti vybojovala petica Dominik Eďházy, Martin Benetianer a v kategórii do 23 rokov Filip Duda, Matej Ševčík a David Skubík. Rýchlostným kanoistom sa na majstrovstvách sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov začínajú zajtra. V kanadskom Halifaxe sa predstaví 13 člená slovenská výprava. Najväčším želieskom je dievčenský štvorkajak, ktorý získal pred rokom historický titul. Viac povie Svetlana Barátová.
8: Zlato pred rokom získala štvorica Bugárová, Bergendiová, Gávorová a Šidová. A v rovnakom zložení budú Slovenky aj obhajovať titul.
9: To určite obhajoba je oveľa ťažšie, lebo prekvapili sme určite aj tie ostatné krajiny a teraz už vedia, že sme silné, takže to bude taký väčší nátlak. A to isté na tie singlovky. Minulý rok som vedela prísť druhá a ešte stále tam sú veľmi silné tie pretekárky, takže tam tiež treba aj trošku šťastia a ukázať, že vlastne tá výkonnosť tam je.
8: Povedala pred odchodom na šampionát naša najlepšia kajakárka Bianka Šidová, ktorá si kombináciu dvoch disciplín K4 a K1 vyskúšala aj v polovici mesiaca na seniorských majstrovstvách Európy, kde skončila 2x 6. Ambície na mládežníckom fóre má preto vysoké.
9: Obhájiť si titul čo najlepšie a vlastne aj na tej K1 vám ukázať, že tej svojej kategórii som na tom vrchole. Dúfam, že sa to podarí.
8: Do Halifaxu odleteli naše reprezentantky v nedeľu, pričom v Kanade bola z nich iba Réka Bugárová.
10: Môj priateľ je z Kanady, takže ja už som tam bola. Mne sa tam páči a teším sa, že si tam môžem aj pretekať, teda vyskúšať. To som ešte nebola.
8: Za rok od zisku zlata sa Slovenky výrazne zlepšili a už sa aj udomácnili v seniorskej kategórii. Na majstrovstvách Európy, sveta aj svetových pohárok sa vždy dostali do finále, medzi 9 najlepších. Ani to však nemusí znamenať automatický úspech na blížiacom sa šampionáte. Uvedomuje si to aj Sofia Bergendiová.
11: Môžu tam prísť nové lode, nové týmy. Predsa len do tých 23 rokov je tam veľký posunutých dievčat, hlavne toho naberania svalovej hmoty, takže hoci kto nás môže prekvapiť a budeme bojovať o to, aby sme obhajili titul.
8: Cestu za obhajobou zlata začnú Slovenky zajtra popoludní, keď ich čaká rozjazda. Najrýchlejšie 3 lode postúpia priamo do piatkového finále.
11: Nejdeme tam ako nejaké namyslené, že určite, že to vyhráme. Sme pokorné voči každému súperovi, ktorý stojí proti nám a môže sa stať čokoľvek, ale ideme tam namotivované s tým, že chceme vlastne obhajiť ten minulý rok.
8: Hovorí Hana Gavorová, ktorá sa s ostatnými dievčatami po šampionáte presunie do Montrealu na svetový pohár. Ten sa opäť započítava do olympijskej kvalifikácie na Los Angeles 2028. Slovenkám po troch pretekoch patrí postupové priebežné 7. miesto. Uzatvára tréner Eugen Honty.
12: Keď sme tam, tak sme sa rozhodli, že budeme štartovať na tých U23-kárskych pretekoch. Všetky krajiny tam idú vyhrať, ale našim cieľom je áno obhajiť ten titul a dievčatá sú nastavené tak, že idú pre tú prvé miesto.
8: Ženský 24 v kategórii do 23 rokov doplňa ešte kajakárka Romana Švecová. V Halifaxe bude štartovať iba jeden kanoista, a to Artur Kaláber, a až 6 kajakárov: Doktorík, Kukučka, Maršal, Bábik, Ďurčo a Lukáč. Juniori sú iba dvaja: Bartolčič s Gavliderom.
5: Tento víkend vstúpi do súťažnej sezóny naša elitná strelkyňa, skýtarka Danka Hrbeková. Hneď na úvod ju čaká náročná previerka, preteky svetového pohára v talianskom Lonate. Na obľúbenej strelnici, kde ešte ako juniorka rozbiehala svoju medzinárodnú kariéru, ju preverí kvalitná svetová konkurencia. A keďže ide o prvý ostrý štart do roka, nemá prehnané ambície.
13: Neviem, čo môžem očakávať od seba, napriek tomu, že mám výborný tréning za sebou, že mám aj celkom dobrú formu. Nezostáva nič iné, len veriť tomu, že som urobila všetko preto, aby som bola pripravená na to, aby sme zvládli nielen teda ten tlak a nielen samotné preteky, ale aj extrémne teploty, ktoré sú tu v Taliansku v tomto období.
5: Aktuálne naša bronzová olympionička trénuje na severe Talianska pod taktovkou Sandra Belliniho. V náročných podmienkach sa pripravuje na to, čo ju môže v závere týždňa v Lonate čakať.
13: Sme tu dnes mali až 42,5 stupňa, čo mi ukázal teplomer, takže je to extrém. Musíme si dávať veľký pozor na to, aby sme nielen dostatočne hydratovali, ale aby sme aj neprepínali tréningové jednotky, aby sme boli dostatočne aj v chlade, aby sme trénovali toľko, koľko treba, ale nie viac, dá sa povedať, aby sme sa neunavili zbytočne pred pretekmi.
5: Hoci seriál Svetového pohára už má za sebou dve podujatia v Maroku a v Kazachstane, Danka Hrbeková obe vynechala. Tradičný februárový štart do sezóny odsunula preto, že si potrebovala oddychnúť, a tiež preto, že vrcholy súťažného kalendára, majstrovstva Európy a svetový šampionát prídu až v jeho druhej polovici.
13: Tak nejak sme si povedali aj s trénerom Števom Zemkom, že si netrúfame úplne ísť do tejto sezóny s tým, že by sme vlastne vydržali od februára, čo je klasický náš začiatok, až do novembra. Tak nejak mám pocit, že ešte nie som úplne zregenerovaná po tom Paríži a netrúfam si na to ísť do 10 mesiacov plného nasadenia. Takže čaká ma až teraz Lonato, ale s tým, že sme sa chceli veľmi dobre pripraviť na tento svetový pohár, a môžem povedať, že sme sa pripravili veľmi dobre.
5: Skúsená členka športového centra polície v príprave nič nepodcenila, na sústredeniach si vyskúšala viaceré strelnice, súťažnú atmosféru testovala počas dvoch menších domácich pretekov. Na čo to v približne 80 členej konkurencii bude v Taliansku stačiť, ukáže už od nedele trojdňová kvalifikácia.
13: Ona to bude náročné, vždy býva náročné, ale je to strelnica, ktorú my máme radi a z ktorej sme už ako tím slovenský priniesli niekoľko dobrých úspechov, tak pevne verím a dúfam, že na ne nadviažeme aj tentokrát. Takže uvidíme, snáď to zvládneme všetko v zdraví a dopadne dobre tento svetový pohár.
5: Víkendové spoločné majstrovstvá Česka a Slovenska v cestnej cyklistike patrili nášmu Lukášovi Kubišovi, ktorý sa stal národným majstrom tak v pretekoch jednotlivcov, ako aj v individuálnej časovke. Nielen o šampionáte sa s ním porozprával Joachim Benedikt Šulik.
14: Lukáš, máte za sebou ďalšie úspešné majstrovstvá Slovenska, získali ste dva tituly. Aké to bolo, ako ste si to užívali a bola tam možno nejaká obava o stratu národného dresu?
15: Pretekať na majstrovstvách Slovenska je vždy veľmi špeciálne pre mňa, pretože sú to úplne iné preteky ako počas tej sezóny. V tú nedeľu to bolo naozaj veľmi ťažké. Kvôli kopcom mali sme nastúpané takmer 3,500 výškových metrov. Určite to nebolo zadarmo a ako vravím, boli to veľmi náročné preteky.
14: Teraz je to pre vás plus 365 dní v trikolore, ktorú ste si celkom obľúbili už aj v posledných dvoch rokoch. Aký je to pocit?
15: Nosiť tento dres je naozaj veľmi špeciálne pre mňa. Vždy sa snažím ho reprezentovať v najlepšom svetle a to bude presne aj tá vízia do toho ďalšieho nadchádzajúceho roka. Takže veľmi som s tým spokojný a pevne verím, že budem vedieť ten dres reprezentovať najlepšie, ako viem.
14: Pretekalo sa v extrémnych horúčavách. Ako ste vnímali prípravu tých trás organizátormi?
15: Ja ich musím len pochváliť. Tie podmienky boli veľmi náročné, čo sa týka aj tých horúčav. Boli tam miestami problémy s asfaltom. Takže organizátori mali naozaj veľkú robotu, ale zvládli to perfektne. Neutrálne zóny s vodou v tom kopci boli perfektné, takže bol priestor na ovlažovanie a vlastne na konci padlo to rozhodnutie skrátiť tie preteky o jedno kolo. Dobré rozhodnutie, pretože tie preteky boli vlastne už hotové. Či by tam bolo okruh viac alebo menej, tak už vlastne nejako by sa tými kartami určite nezamiešalo.
14: Na sociálnych sieťach kolovala už aj skôr otázka, či si budete obliekať biele kraťasy aj na časovkách. Tak ako to teda bude, pravda, nepravda? Ešte to zvážite? zažite?
15: Po tej víťaznej časovke, keď som sa vyjazdieval na tých válcoch, tak prvé, čo mi napadlo, bolo, že chcem biele kraťasy aj na tie časovky, pretože po väčšine sa tie časovky jazdia aj v dobrom počasí. Takže uvidíme, ako to tým zaobstará, ale pevne verím, že budú biele gate aj v časovke.
14: Poďme aj k tej vašej sezóne. Nedávno ste dosiahli vynikajúce 7. miesto v celkovom poradí okolo Belgicka. Zapojili ste sa prakticky do všetkých šprintov. Bola to po Gire taká chuťovka a radosť toho, že ste opäť siahli na svoje dno a dosiahli ste výsledky ako šprinterská jednotka?
15: Bolo to, povedzme, o tom, že pokiaľ tam bude mať pozíciu, tak mám ísť do toho šprintu. Aj to poradie neskôr sa kryštalizovalo tým smerom, že tie straty boli minimálne, to do toho celkového poradia sa rátajú práve ten súčet tých umiestnení, takže aj skrz tieto šprinty bolo o to jednoduchšie sa prebojovať na to 7. miesto.
14: Na záver už len k tomu, že máte za sebou viac ako polovicu svojej sezóny, ale aký bude ten váš ďalší program? Chystá sa okolo Slovenska, tak možno vás tam uvidíme aj v tej národnej trikolore.
15: Teraz ma čaká kratšie voľno a neskôr sa presúvam na vysokohorské sústredenie a následne ma bude čakať okolo Dánska a potom Renewi Tour. Okolo Slovenska žiaľ v tomto roku pretekať nebudem. To podujatie bude v tomto ročníku určite špeciálne s krásnym dojazdom na Kráľovú holu. Bude tam množstvo skvelých pretekárov a taktiež našich pretekárov, takže nepoviem, že vidíme sa tam, lebo ja tam nebudem, ale príďte, určite príďte.
5: Po 24 prvenstvách Natálie Hejkovej v kategórii tréner roka vo výročnej ankete Slovenskej basketbalovej asociácie vystriedal legendárnu osobnosť úspešný kouč Patriotov Levice Michal Madzin. Rodáčka zo Žiliny už ukončila trénerskú kariéru, naďalej však pôsobí v štruktúrach USK Praha. Zhováral sa s ňou Samuel Prekop.
16: Beriete to tak, že Michal Madzin môže byť ten človek, ktorý teraz 25 krát po sebe uspie?
17: Ťažko povedať, má veľkú konkurenciu, Tono Gavel dosahuje veľké úspechy v Nemecku. Uvidíme, záleží samozrejme na tých, ktorí hlasujú, že ako sa rozhodnú. Nemyslím si, že dá 24.
16: Vy vnímate Madzinovú prácu nejakým spôsobom, na diaľku ho sledujete, podporujete?
17: Vlastne sa nepoznáme tak, aby som povedala, že ho podporujem osobne, ale samozrejme, že tie špičkové týmy sledujem a videla som, že čo v tejto sezóne dosiahli. Prajem im, aby v tom pokračovali a boli takou napodobeninou, ako je v Čechách Nymburk, ktorý sa snaží dostať ešte vyššie do Euroligy, tak nech pre nich je Champions League tým predstupňom, aby sa do tej Euroligy dostali aj oni.
16: Čo robíte v klube teraz po novom?
17: V klube som tzv. Supervisor a mala by som kontrolovať alebo sledovať, ako to beží v prvom týme, aj keď tá prvá sezóna bola taká, že sme nevedeli, že akým spôsobom na to ísť. V tejto druhej sezóne ten môj vstup možno bude väčší na tréningu. Samozrejme v zápasoch je to na tréneroch. Tam do toho nevstupujem nejakým spôsobom.
16: V lani ste hovorili, že neočakávate, že budete mať viac času, že vlastne stále tej roboty tam bolo veľmi veľa, takže bolo to naozaj tak?
17: Nebolo. Našťastie bolo toho času viac v tom zmysle, že nemám až takú tú veľkú zodpovednosť, že nemusela som rozmýšľať každú sekundu o tom, čo bude za pol hodiny, čo bude za hodinu, čo bude zajtra, že predsa len to bolo voľnejšie a mohla som si ten čas ukradnúť pre seba.
16: Český titul USK samozrejme opäť získal. Aká bola tá sezóna z vašej strany?
17: Ja myslím, že tá sezóna nebola najvydarnejšia. Myslím, že sme mali káder na to, aby sme išli do Final Six a prípadne do Final Four, ale v rozhodujúcich okamžikoch sme tú situáciu nezvládli a nezvládli sme ani začiatok. To bolo pochopiteľné, lebo bol úplne nový tím, ale na tom konci sme mohli byť lepší. Boli sme veľmi sklamaní.
16: V klube vás dlho prehovárali, aby ste ešte pokračovali ešte sezónu. Týmto ročníkom to tak nebolo z toho trénerského pohľadu?
17: Nie, nebolo to tak. Aj rozhodnutie vedenia bolo také, že treba niečo zmeniť. Ja som rada, že to tak bolo. Odišla som v najlepšom, nič lepšie sa už stať nemohlo. Lepšie je odchádzať veselý človek ako sklamaný.
16: V lete budú na Slovensku majstrovstvá Európy mládežníckej B divízii. Je podľa vás dobré, že niečo takéto sa na Slovensku bude konať?
17: Je to super. Je vynikajúce, že sme aj usporiadatelia rôznych súťaží, či je to B kategória. Dúfam, že A kategórie pribudnú a robíme si dobré meno. A je to dobré aj vzhľadom na základňu basketbalovú na Slovensku, že môžu deti vidieť vzory a to je strašne dôležité.
5: Utorkový športový prehľad je na konci, pripravili a vysielali ho pre vás Boris Lozan a Zlatica Mokrá. Želáme vám pekný večer.
4: Športžurnál.

0: Pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, kontakty.
1: More, festival, tábor, brigáda či náhodné stretnutie na cestách. Leto je obdobím, keď sú ľudia otvorenejší novým zážitkom. Viac cestujú, spoznávajú nových ľudí a často sa aj zamilujú. Sú letné lásky len krátkym dobrodružstvom, alebo sa z nich môžu stať pevné a dlhodobé vzťahy? Prečo sa počas leta správame odvážnejšie? Počúvajte kontakty s Evou Sládkovou. Dnes po 20.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pre nedostatok pitnej vody hrozí v meste Nitra vyhlásenie mimoriadnej situácie. Na Slovensku dnes podľa predbežných údajov druhý deň po sebe padol teplotný rekord. Bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, cez deň postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky. Teplota 29 až 37 stupňov. Príjemný podvečer želá Eugen Šníren. V meste Nitra je nedostatok pitnej vody, hrozí vyhlásenie mimoriadnej situácie. V utorok zasadal aj krízový štáb. Dlhodobé sucho, extrémne vysoké teploty a nadpriemerná spotreba pitnej vody spôsobili, že vodárenská spoločnosť čelí krízovej situácii ohľadom zásobovania pitnou vodou. Pokračuje Denisa Halajová z Mestského úradu v Nitre.
2: Chceli by sme poprosiť hlavne obyvateľov rodinných domov, ktorí polievajú trávniky pitnou vodou a taktiež naplňajú bazény alebo výrivky touto pitnou vodou, aby tieto aktivity výrazne obmedzili alebo úplne zastavili, a to z dôvodu solidarity s našimi staršími obyvateľmi alebo pacientmi v nemocniciach, ktorí môžu byť ohrození nedostatkom vody.
1: Riaditeľka odštepného závodu Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti Margita Kršáková doplnila, že vzhľadom na vysoké teploty a pokles hladiny podzemných vôd museli pristúpiť k regulácii vodných zdrojov, aby sa pitná voda dostala až do Nitry. Západoslovenská vodárenská spoločnosť ako prevádzkovateľ verejného vodovodu doteraz obmedzila dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu zníženej kapacity vodárenských zdrojov pre takmer 30 miest a obcí v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Cieľom opatrení je ochrániť vodné zdroje, zachovať stabilitu vodárenskej infraštruktúry a zabezpečiť kontinuálnu dodávku pitnej vody pre všetkých odberateľov. Spoločnosť dodala, že v prípade neprijatia obmedzujúcich opatrení dôjde k poklesu hladiny v zásobníkoch vodojemov pod kritickú úroveň a nebude možné dodávať vodu do verejných vodovodov vôbec. Na Slovensku dnes podľa predbežných údajov druhý deň po sebe padol teplotný rekord. Na juhu krajiny bolo 41,3 stupňa Celzia, oznámil v tlačovej správe Slovenský hydrometeorologický ústav. Nameranú hodnotu budú meteorológovia v najbližších dňoch overovať. Nové historické maximum zaznamenala stanica v Kamenici nad Hronom pri hraniciach s Maďarskom, ktorá sleduje najmä množstvo zrážok a meranie teploty je jej doplnkovou funkciou. Ďalšou zmenou v rokovacieho poriadku sa bude cezletnú parlamentnú prestávku zaoberať koaličná pracovná skupina. Upraviť by sa malo vystúpenie v treťom čítaní a uvažuje sa aj nad tým, ako zabrániť tomu, aby sa v rozprave neopakovali tie isté argumenty. Nový rokovací poriadok je pritom v platnosti len od 15. mája. Predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD priznáva, že cieľom zmien má byť obmedzenie opozičných obštrukcií.
3: Keď sa tento rokovací poriadok prijímal, tak opozícia hovorila o náhubkovom zákone. Teraz paradoxne, každý môže rozprávať toľko chce a rozprávajú až toľko, že nemajú o čom rozprávať.
1: Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka kritizuje, že zmeny by mali byť kvalitné a stabilné, nie opakované každé 2 mesiace.
4: Oni sú takí babráci, že nám chceli urobiť zle v tej opozícii a ešte aj to zbabrali. Takže nie len, že chcú umlčiavať opozíciu v parlamente a skracovať čas na diskusiu, ešte to ani nevedia dobre urobiť.
1: To, akú podobu nakoniec bude mať novší rokovací poriadok, sa dohodne až v septembri na riadnej parlamentnej schôdzi. Americký basketbalista LeBron James po 8 rokoch opúšťa Los Angeles Lakers. Historicky najlepší strelec NBA má podľa viacerých zámorských médií najbližšie ku Golden State Warriors. 41-ročného veterána čaká už 24. sezóna v zámorskej súťaži. V noci a zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, v noci aj jasno. Ojedinelé cez deň postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, aj intenzívne. Nočná teplota 24 až 19, v údoliach miestami 19 až 14, denná 29 až 37 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. Je 19 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Zvolene, kolóna v Bratislave pokračuje s dopravou. Na výjezde zo Zvolena na Krupinu za Neresnicou sa v zákrute zrazili dve autá, premávku riadi polícia. V Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom do Malaciek opravujú mostné závery zdržania asi 10 minút a rovnako sa zdržíte aj za Žilinou smerom do Čadce. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu zdržňujú vozovku a tunel je preto uzavretý. Obchádzate cez Žilinu, obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere, teda na Trenčín, je tunel prejazdný. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
6: Pozdravujeme vás z Rádia Slovensko a dúfame, že sa dnes vyhýbate stále a ešte stále aj teraz pomerne silným slnečným lúčom a že pijete dostatok tekutín. V týchto dňoch je určite príjemnejšie v lese. Ak tam chcete jazdiť v tieni stromov a je to od vás ďaleko, verejná doprava v Bratislavskom kraji ponúka viacero možností priviesť si aj bicykel. Dokonca odvezú vám aj elektrobicykel, no platia určité časové obmedzenia.
7: Preprava bicyklov vo vozidlách mestskej hromadnej dopravy a v regionálnych autobusoch je možná v pracovných dňoch len v čase od 9. do 13. hodiny a od 18. až do rána do 6. hodiny, avšak počas sobôd, nediel a sviatkov sa bicykle prepravujú bez časového obmedzenia.
6: Pridáme ďalšie podrobnosti a želáme príjemné počúvanie.
0: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom

0: 15 minút po 19. Počúvate Rádio Slovensko. Ak vás nebaví jazdiť na bicykli len po meste a chcete sa dostať bližšie k prírode, v Bratislavskom kraji máte viacero možností. Ak máte radi dlhšie cyklistické výlety, môžete kombinovať spôsob dopravy. Ako cestovať s bicyklom v autobuse, vo vlaku alebo v mestskej hromadnej doprave, na to sa Miroslav Wirfl opýtal Evy Vozárovej z Bratislavskej integrovanej dopravy.
1: Na všetkých linkách integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji si môžu cestujúci so sebou vziať do vozidla aj bicykel. Podmienkou však je dodrženie pravidiel uvedených v prepravnom poriadku.
2: Môžeme takto cestovať aj s elektrickým bicyklom?
1: No, s klasickým elektrobajkom, ktorý je vybavený elektrickým motorom priamo z výroby, áno. Neprepravujeme však bicykle s pomocným pohonom, čiže nejakým elektrickým, benzínovým a podobne. Ďalej neprepravujeme bicykle pre dve a viac osôb, alebo ak je bicykel upravený na dvojstopové vozidlo či bicykel s prívesným vozíkom.
2: Ak chcem využiť s bicyklom aj autobus alebo električku, musí o tom vedieť aj vodič?
1: Samozrejme, v prvom rade treba upovedomiť vodiča o tom, že plánujem nastúpiť do vozidla s bicyklom a v čase najväčšej špičky, keď sú tieto vozidla preplnené, tak bicykle sa neprepravujú.
2: To znamená, že vodič môže aj odmietnúť cestujúceho s bicyklom, ten jednoducho počká na ďalší spoj.
1: Áno, keď má vodič plnú kapacitu, môže odmietnúť prepraviť cestujúceho s bicyklom. Dôležité je povedať, že ak na zastávke napríklad nastupujú súčasne cestujúci s bicyklom a cestujúci na invalidnom vozíku alebo cestujúci s detským kočikom, prednostné právo na prepravu majú pred bicyklom invalidný vozík a detský kočík. Ak však chce cestujúci s vozíkom alebo kočikom nastúpiť, keď sa už cestujúci s bicyklom vezie v tomto dopravnom prostriedku, nemá ten cestujúci s bicyklom povinnosť vystúpiť.
2: A ako je to s prepravou bicyklov v regionálnych autobusoch?
1: Preprava bicyklov vo vozidlách mestskej hromadnej dopravy a v regionálnych autobusoch je možná v pracovných dňoch len v čase od 9. do 13. hodiny a od 18. až do rána do 6. hodiny. Avšak počas sobôd, nediel a sviatkov sa bicykle prepravujú bez časového obmedzenia. Trošku iné pravidlá sú na cezhraničnej linke 901 a na cyklobuse linky 280, nakoľko tieto autobusy sú prioritne vybavené prepravou bicyklov, takže tu neplatia časové obmedzenia a bicykle sú prepravované na všetkých spojoch uvedených liniek, s tým, že cezhraničná linka 901 má cyklonosič pre ďalších 5 bicyklov a plus 2 bicykle v interiéri autobusu a cyklobus linky 280 má prívesný vozík, ktorý má kapacitu až 40 bicyklov.
2: No ale s bicyklom môžeme cestovať aj vo vlaku. Za akých podmienok?
1: Preprava bicyklov vo vlakoch sa riadi podmienkami železničných dopravcov. Vlakové súpravy zaradené na linkách integrovaného dopravného systému majú dostatok priestoru na prepravu bicyklov, ale samozrejme je potrebné pozrieť si konkrétnych dopravcov, akým spôsobom si cestujúci zakúpia cestovný lístok. Čiže cestujúci sám pre seba si môže kúpiť lístok IDSBK, ale pre bicykel si musí zakúpiť cestovný lístok podľa tarify železničného dopravcu.
3: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: S letným hitom nás potešili Sarah Si a Martin Harich. V týchto dňoch sa poriadne potíme a vypotíme aj veľa minerálov, ktoré najviac a ako by sme ich mali doplňať, zisťovala Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: V lete je nám teplo a potíme sa. Vieme, že je to dobré, pretože naše telo sa takto ochladzuje. Je dobré vedieť aj to, ktoré minerály pri tom strácame. Hit parádu zostavil expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Pri potení strácame hlavne sodík. Toho strácame najviac, je dominantný v soli a jeho strata je najväčšia. Následne draslík, míňame ho o niečo menej ako sodíku, ale je takisto dôležitý najmä pre svaly a srdce. Následne spotrebovávame veľké množstvo horčíka, aj keď ho máme v pote len stopové množstva, môže klesať pri strese, prípadne námahe. Zároveň spolu so sodíkom strácame aj tzv. Chloridy. Takže pri potení strácame najviac v tomto poradí. Najskôr sodík, následne draslík, horčík a chloridy.
2: To, že prichádzame o spomínané minerály, je normálne.
3: Vyšší príjem tekutín znamená, že aj viac močíme a tým pádom strácame väčšie množstvo elektrolitov, čo sú vlastne spomínané minerály. Samozrejme to, že viac močíme, neznamená, že je to zlé, takže nie, že nebudeme príjmať tekutiny, aby sme moc nemočili a nestrácali elektrolity. V lete je to vyslovene potrebné, takže čím viac tekutín vypijeme, tým lepšie.
2: Možno ste si všimli, že minerálom hovoríme aj elektrolity. Nie je to náhoda a aj v tom si dnes trošku urobíme poriadok.
3: V dnešnej dobe je pojem elektrolity priam zázračný. Treba si však uvedomiť, že elektrolity sú proste obyčajné minerály. Sú to sodík, draslík, horčík a chloridy. Prirodzene sa vyskytujú v bežnej strave a najmä v minerálnych vodách.
2: Vráťme sa oblúčikom na začiatok našej témy. Pri potení prichádzame o sodík, draslík, horčík a chloridy. Ak ich chcete nahrádzať tabletami, je to na vás. Závisí to od toho, či máte viac stresu alebo sa viac hýbete. Ideálne je doplniť si ich pestrou stravou, ako sme počuli, a minerálky so spomínanými minerálmi sú v teplom lete takisto veľmi dobrý nápad.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Štúdiu je Eugen Schnierer.
4: Za veľmi zlé pre Spojené štáty označil prezident Donald Trump krok najvyššieho súdu USA, ktorý rozhodol o zachovaní platnosti automatického udeľovania občianstva deťom narodením na americkom území. Dodal, že nápravu tohto ústavným dodatkom zaručeného princípu získania občianstva je možné zaistiť v kongrese. Zákonodarcov vyzval, aby na príslušnom zákone ešte dnes začali pracovať. 6 dní po ničivom zemetrasení sa dnes podarilo jordánskym záchranárom vyslobodiť z trosiek v Karakase živého chlapca. Naproti tomu napríklad dva týmy z USA a Ekvádoru vzdali po viac ako 40 hodinách jednu operáciu v meste Makuto, kde sa intenzívne snažili zachrániť z trosiek matku s tromi deťmi. Prestali totiž od nich prichádzať signály, že sú ešte nažive. 14 detí zahynulo a ďalších 5 utrpelo zranenia v pakistanskom meste Lahore, kde sa zrútila strecha vzdelávacieho centra. V súvislosti s nešťastím zadržali dve osoby, v centre prebiehajú záchranné práce. Pakistánsky premiér Shahbaz Sharif vo vyhlásení vyjadril smútok nad stratou drahocenných ľudských životov. Bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, cez deň postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky. Teplota 29 až 37 stupňov, je 19 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Zvolene, kolóna na D2, počúvate dopravné správy. Na výjazde zo Zvolena na Krupinu za Neresnicou sa v zákrute zrazili dve autá, premávku riadi polícia. Na bratislavskej D2 na moste Lanfranconi smerom do Malaciek opravujú mostné závery, zdržíte sa asi 10 minút. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálnu povolenú rýchlosť preto znížili na 60 km za hodinu. V Turčianskych Tepliciach časti Dolná Štubňa na ulici SMP obnovujú vjazdy k rodinným domom, prechádzate tam striedavo. Na D1 pri Novom meste nad Váhom smerom do Bratislavy

0: hovoriť o filmoch, ale naši krotitelia vám aj slovami pomôžu vytvoriť si dostatočnú predstavu o tom, čo by ste mohli vidieť na tom plátne.
1: Dobrý večer, Slovensko!
2: Asi to nie je rozumné odmietať veci náhodné, zarobiť a hotovo, aj keď znie to lahodne. Tvoríme svoje hodnoty, chodíme do roboty, nemrháme poklonou a trochu viacej bodloby nepotrebuje.

0: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.
1: Áno, nazrieme do kín. Môže byť piate pokračovanie čohokoľvek skvelé? Môže, ak ide o štúdio Pixar a Toy Story. Podľa krotiteľov filmov sa Peťka vážne vydarila, tak teda počúvajme.
2: Z Rádia Slovensko vás pozdravujú krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček a aj dnes to bude prehľad toho najnovšieho a najlepšieho, čo môžete vidieť. Dnes zostávame v kinách, pretože tam dorazilo Toy Story 5. Áno, všetci tí, ktorí už nečakali, nedúfali, môžu byť prekvapení a majú sa na čo tešiť.
3: Toy Story 5, alebo príbeh hračiek, je vlastne pokračovanie franšízy, ktorá začala už v roku 1995. Máme teda unikátnu filmovú sériu, ktorá v podstate mapuje posledných 30 rokov veľmi unikátnym spôsobom, a to tak, že na svet sa dívame očami hračiek, ktoré žijú svojim vlastným životom, samozrejme, keď sa deti nedívajú. Prednosťou toho nového dielu je to, že sa snaží držať prst na tepe doby a do príbehu vstupujú aj celkom nové hračky, ktoré, ako by sa mohlo vzdať, tie staré hračky vytlačia.
2: Chápete to správne. Toy Story 5 sa snaží reflektovať skutočnosť, že deti ďaleko viac času trávia pozeraním sa do displejov ako klasickému spôsobu hrania sa. Do tohto sveta vhupsne i naša malá Bonnie, s ktorou sa opäť stretneme, a tak hračky budú musieť spojiť sily a zabojovať, pretože niektorí si ešte pamätajú čas, keď ich deti odložili a rozhodli to nechcú znovu zažiť. Príbeh sa teda môže zdať až banálny, ale pozor, tu sa rozprávame o Pixare a to znamená, že od nejakých ľahkých skratiek, ktoré by vám robili len no, toto je zlé, má to Story 5 ďaleko. Dokonca je dej menej predvídateľný, než si budete v úvode myslieť, ale napokon posolstvo filmu vás rozhodne nesklame. Samozrejme platí aj to, že do tohto sveta ideme už piatý krát a takto puto je predsa len už trochu slabšie.
3: Áno, platí, že kto by chcel psa byť, aj v tomto prípade si palicu nájde, avšak platí, že režiséri a scenáristi Andrew Stanton a McKenna Harris predviedli v najnovšom Toy Story scenaristickú bravúru v tom zmysle, že príbeh pospietali zo štyroch základných dejových línií a hoci možno tie dejové línie by sami o sebe stali slabé, tak spolu tvoria veľmi kompaktný, naozaj veľmi prekvapivý a veľmi tvorivý celok, na ktorom sa rovnako bavia prvodiváci, teda deti, povedzme, ktoré majú 5-6 rokov, a vlastne ešte pri predchádzajúcom dieli Toy Story neboli na svete, a zároveň dokonca dnes už ich starí rodičia, teda dospelí, ktorí videli prvý príbeh hračiek v tom roku 1995, keď prichádzal do kín ako obrovská technická inovácia.
2: Zatiaľ, čo Toy Story 4 bolo pomerne jasne ukončené a veľmi dojímavé, tak pri Peťke to už také jasné nie je. A preto je dosť možné, že nám príbeh hračiek nepovedal posledné slovo. Tentokrát platí, že obavy z ďalšieho pokračovania sú menšie, pretože Toy Story 5 dokázalo, že recyklácia neznamená prázdnotu. O tom, že sa veci posúvajú a dospieva nielen publikum, ale aj zrelo slovenského diváka, svedčí fakt, že film je prvýkrát premietaný v pôvodnom znení s titulkami. A tak vedľa skvelého slovenského dabingu máme možnosť počuť aj originálne hlasy hračiek. Dospelý divák si tak užije nielen Toma Hanksa, Tima Elena a Joan Cusack, ale napríklad aj Keanu Reevesa, ktorý sa tu taktiež objavuje.
3: No a teda pokiaľ platí, že Toy Story 5 je príbeh hračiek, je príbeh pre celú rodinu, určite sa čosi podobne nedá povedať o našom dnešnom druhom type hororovom thrilleri Posadnutosť, ktorému sa budeme venovať už

0: Jason.
1: Ľakavé tipy asi teraz nepotešíme, tak viete čo, vychoďte na Toy Story 5, je to vážne dobrý film aj pre dospelých a pre milovníkov hororov majú naši krotitelia filmov unikátny kúsok s malým rozpočtom, skvelými výkonmi a minimum krvi.
2: Aj naďalej počúvanie krotiteľov filmov, v našich kinách sa už nejaký ten piatok premieta horor Posadnutosť, respektíve Obsession, autorský film režiséra a scenáristu Kariho Barkera, ktorý je natoľko výrazný, že v kinách sa naozaj drží už nejaký čas a určiť sa oplatí vidieť.
3: Ponuka hororov je v kinách tradične pomerne pestrá a možno vám film Posadnutosť ušiel z pozornosti. Tak pozorne počúvajte, máme totiž za to, že práve tento film si návštevu zaslúži. Zápletka je jednoduchá, ale rozuzlenie je to, čo vás na tom bude baviť. Tak trochu lúzer, Bear, je dlhodobo zamilovaný do svojej kamarátky a spolupracovníčky Nikki. Ako to už býva, tak nevie, ako je to povedať a každá príprava končí fiaskom. Náhodne sa však k nemu dostane špeciálna magická tyčinka, ktorá plní jedno želanie. Aj keď je pochopiteľne odmietavý voči skutočnej funkčnosti tejto tyčinky, tak to skúsi, no a od tohto okamihu sa veci začnú diať. Nikki sa bezľavo do Béra zalúbi, ale nie je to ten typ lásky, ktorý by ste hľadali.
2: Posadnutosť je vlastne ďalšou verziou príbehu, ktorý by sa rámcovať slovami dávajte pozor, čo si prajete, lebo by sa vám to mohlo splniť. Špecifickým robí horor Posadnutosť skutočnosť, že náš hlavný hrdina nie je jednoznačne kladný, respektíve jemu ten stav do veľkej miery vyhovuje. On by aj chcel, aby to tak nebolo, ale zároveň nechce, jednoducho váha. No a podobne to má aj tá druhá postava, ktorá tiež sama o sebe vie, že je obeťou magického romantického sprisahania.
3: Tak ako postupuje dej, tak sa zdvíha aj napätie, aj akási hladina nechutnosti. Nie je to síce typický horor v zmysle, že by ste videli veľa krvi, ale pracuje veľmi vkusne s dynamikou zvuku, takže miestami sa nalakáte aj cinknutia lyžičky. Čo je ale na Posadnutí ozaj chválihodné, že sa podarí aj citlivo pracovať s humorom. Nie, že by to nejak degradovalo to vystavané napätie, ale príde to a vy sa jednoducho musíte zasmiať a o pár sekúnd na to hneď vykliknete, pretože ste sa skutočne nalakali.
2: Film je len druhou celovečernou snímkou režiséra Kariho Barkera, aj keď ten predchádzajúci film Milk and Cereal sme v našich kinách nevideli a mal len 62 minút, už on zaujal fanúšikov natoľko, že začalo o Kari Barkerovi hovoriť ako veľmi nádejnom hororovom tvorcovi, no a Posadnutosť, jeho teda prvý naozaj veľký film, tento status potvrdzuje, nielen preto, že Kari Barker si je istý v takých tých hororových štandardoch, ale aj preto, že svoj film vynikajúco obsadil, v hlavných úlohách totiž excelujú Michael Johnson a predovšetkým Indy Navaretová, ktorá v úlohe tej proti svojej voli zamilovanej partnerky predvádza naozaj herecký koncert par excellence.
3: A robí to tak presvedčivo, že možno, že v ten večer, keď si pozriete film Posadnutosť, tak predtým, ako si lahnete, povymetáte všetky rohy, pretože si budete chcieť byť jednoducho istý, že tam niekto nestojí a nepozoruje, ako spíte.
2: Kari Barker je si jednoducho vedomý základného horového pravidla, že niekedy najväčší strach vyvoláva to, čo priamo nevidíme. Ale o predstava, ako by sme v podobných situáciách reagovali my sami.
3: Horor Posadnutosť dokazuje, že i s malým rozpočtom sa dajú robiť veľké diela, ktoré nielenže konkurujú známym titulom, ale mnohé z nich aj hravo skrývajú do vrecka. V kinách si však môžete aj oddychnúť pri Toy Story 5, ktoré bez problémov potvrdzuje, že hrať sa je dôležité a nezáleží na veku. To boli naše tipy. Lúčia sa krotitelia filmov, lúčia sa Pavol Hubinák a profesor Juraj Malíček.

Niekedy po nej zostane pekná spomienka, alebo niekedy aj vzťah do konca života. Letné lásky zasiahli a ešte zasiahnu mnohých z nás. O chvíľu budeme o nich hovoriť v kontaktoch.

0: Vieš, ktoré ovocie sa rado šmíka?
1: No daj.
0: Kiwi.
1: Tak tomuto vtipu, ale aj mnohým iným bude patriť stredajšie ráno, pretože je deň vtipov a my sa vás pýtame, či viete rozprávať vtipy a možno nám napíšte, aký je váš obľúbený.
0: A budeme mať aj uterákovú výzvu, to znamená, že do štúdia Rádia Slovensko prídeme s uterákom, pretože začína sa leto, prázdniny, do ringu hádžeme pracovné povinnosti a tešíme sa na radovánky. Tešia sa na vás Richard.
1: A Gabika.
2: Dobré ráno Slovensko. Rádio Slovensko. Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vyše 1 miliardy eur stráca ročne Slovensko len na neefektívnom výbere DPH, tvrdí opozičné PS. Izrael zostane v južnom Libanone, kým ho bude Hizbalah ohrozovať, vyhlásil Benjamin Netanyahu. Bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, cez deň postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky. Teplota 29 až 37 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Podľa Progresívneho Slovenska strácame ročne až 1,2 miliardy eur iba na neefektívnom výbere DPH. Finančnú správu obvinujú z klientelizmu. Poslanec PS Štefan Kiš tvrdí, že štát naďalej podpisuje zmluvy s pochybnými firmami z korupčných káuz.
2: Na ilustráciu poviem príklad firmy Allsoft Corp, predtým Alexis, čo je firma známa z kauzy Mýtnik. Finančná správa dlhodobo hovorí, že chce vymeniť ITčkový systém za nové riešenie. Prezident finančnej správy podpísal s touto firmou nový dodatok za 1,4 milióna eur. Ten dodatok prišiel mesiac po tomto verdikte o kauze Mýtnik.
1: O reakciu sme požiadali aj finančnú správu, ktorá sa na teraz odmietla vyjadriť. Na jeseň čaká parlament aj novelizácia zákona o audiovizuálnom fonde, ktorá bola posunutá do druhého čítania. Vedenie fondu rokuje s ministerstvom kultúry a poslancami parlamentných strán najmä o tom, aby streamovacie platformy odvádzali do fondu časť ziskov zo slovenského trhu, hovorí riaditeľ fondu Vladimír Burianek.
3: My okrem toho, že chceme spoplatňovanie zahraničných platforiem, tak sa snažíme aj o to, aby fond dostal navýšenie každým rokom o tzv. Valorizačné, o tú infláciu, lebo od roku 2009 sa tak nestalo.
1: Ďalej žiada, aby bol odvod vo výške 1% zisku z domáceho trhu. Napriek tomu nie je isté, či sa požiadavky fondu objavia v pozmeňovacom návrhu. Predseda klubu SNS Roman Michelko.
4: Nevylučujem, že bude pozmeňovák, ale musíme to dotiahnuť, tam je veľa premenných, takže v tejto chvíli sa tomu nemôžem viacej vyjadriť, ale rátame s tým, že prejde na ďalšej schôdzi.
1: Na tom, aké pozmeňujúce návrhy nakoniec v zákone budú, ešte nepanuje zhoda. Ministri pôdohospodárstva štátov Vyšehradskej štvorky spoločne rokovali v rozšírenom formáte za účasti Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Slovinska. Z rokovania vzýšli dve spoločné vyhlásenia. Prvé, ktoré podpísali krajiny V4 spolu s Bulharskom, Chorvátskom a Rumunskom, je zamerané na efektívnejšie riadenie krízových situácií v pôdohospodárstve. V druhom prípade ide o spoločné vyhlásenie krajín V4, Chorvátska a Rumunska, ktoré podporuje užšiu spoluprácu v oblasti biohospodárstva aj spoločné riešenia extrémnych poveternostných javov, najmä sucha. Hlavnou témou rokovania bola pripravovaná reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2027. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu navštívil izraelské jednotky rozmiestnené v južnom Libanone a vyhlásil, že armáda v oblasti zostane dovtedy, kým bude hnutie Hizbalah predstavovať hrozbu pre bezpečnosť židovského štátu. Zároveň vyzval Irán a Hizbalah, aby sa stiahli z regiónu a zdôraznil, že Izrael aj Libanon majú záujem o mierové spolužitie. Hoci intenzita bojov v posledných mesiacoch poklesla, izraelská armáda naďalej vykonáva operácie proti infraštruktúre a veliteľom hnutia v južnom Libanone. Izrael tvrdí, že cieľom je zabrániť opätovnému vybudovaniu vojenských kapacít Hizbaláhu v blízkosti jeho hraníc.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Od 19. hodiny odštartoval 5.16 finálový súboj svetového šampionátu. Po prvom polčase vedie Norsko nad pobrežím Slonoviny 1-0. Jediný gól doterajšieho priebehu strelil v 39. minúte krídelník Antonio Nusa. Bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, v noci aj jasno. Ojedinelé cez deň postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Nočná teplota 24 až 19, v údoliach miestami do 14, denná 29 až 37 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. Je 20 hodín 4,5 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Obmedzenie v tuneli Branisko na D2 aj uzavretý tunel na D3. Pokračujeme s dopravou. Na severnej D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Na bratislavskej D2 na moste Lanfrankony smerom z Petržalky do Mlynskej doliny opravujú mostné závery, blokujú jeden jazdný pruh. Na východnej D1 medzi Chminianskou Novou Vsou a Prešovom menia mostné ložiská, premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu zdrsňujú vozovku a tunel uzavreli. Obchádzate cez Žilinu, obmedzenie naplánovali do rána. Radary nám hlásite v Bratislave na Ružinovskej pri parku Andreja Hlinku smerom z centra, v Čani smerom do Ždane a merajú aj na výjazde zo Sedlísk na Majerovce. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
7: Letné lásky sú témou kontaktov s Evou Sládkovou.
5: Rádio Slovensko. Kontakty.
8: Leto je obdobím dovoleniek, festivalov, brigád, nových zážitkov a pre mnohých aj nových známostí. Stačí pár dní pri mori, spoločná turistika, hudobný festival či náhodné stretnutie v cudzom meste a zrazu sa zdá, že preskočila iskra. Sú letné lásky iné ako tie, ktoré vznikajú počas roka? Prečo sa v lete správame odvážnejšie, ľahšie nadväzujeme kontakty a častejšie podliehame romantickým predstavám? Môže sa z krátkeho prázdninového romániku stať vzťah na celý život alebo sú letné lásky skôr krásnou spomienkou na bezstarostné dni? Dnes sa o tom budeme rozprávať s matchmakerkou a spoluzakladateľkou projektu Láska tu, Dianou Fabianovou. Vítajte.
9: Dobrý večer.
8: A psychologom a lektorom Alešom Bednaříkom. Vítajte aj vy.
10: Dobrý večer.
5: Rádio Slovensko. Kontakty.
8: No, poďme hneď in medias res. Keď sa povie letná láska, väčšina ľudí si predstaví niečo krátke, intenzívne. Je to taký romantický stereotyp, alebo sú letné vzťahy naozaj iné? Diana.
9: Neviem úplne ten psychologický aspekt, to od nich povie Aleš, ale ja vnímam, vidíme každý rok, že s príchodom leta ľudia sú hladní. Po zoznamovaní, spoznávaní, žúry sa v momente vypredávajú, že už na to čakajú, že to otvorenie leta, tá letná sezóna, že má to svoje čaro a príťažlivosť. A ja to si to interpretujem tak, že aj príroda sa prebudza a všetko raší a tá energia tam je a po tej jarnej únave prichádza tá letná efektivita, aktivita a chuť žiť a byť zalúbený. Aj to nás to láka tým, že vonku je krásne počasie. A tak my chceme byť vonku a chceme byť s niekým a chceme zažívať veci, že to tak v nás vibruje.
8: Vníma to psychológ podobne? Je to naozaj takto? Alebo sú tie letné lásky skôr takým mýtom romantickým?
10: Letné lásky naozaj existujú a je k tomu veľa rôznych psychologických, dokonca až hormonálnych dôvodov, že ono sa napríklad deje to, že sú dlhšie dni. Keďže je tak dlho svetlo, tak máme oveľa menej melatonínu. A melatonín je hormón spánku, čiže v zime už o 5. je tma, už o 5. sme ospali, ale v lete, keďže je stále dlho svetlo, my sme prebudení, my sme nabudení a máme chuť byť vonku a sme činorodí. A nielen to, sú výskumy, ktoré hovoria, že v lete stúpa testosterón a stúpa estrogén. A testosterón mužom spôsobuje, že majú chuť loviť a vyhľadávať a estrogen už jen spôsobuje, že sú ženskejšie a otvorenejšie. Nie len to, keďže je toho slnka viacej, tak stúpa serotonín, stúpa dopamín. Dopamín nás láka, sme zvedaví a serotonín spôsobuje euforické pocity. Takže už len tento hormonálny koktail spôsobuje, že my sme ako diví po hľadaní niekoho iného, s kým budeme to vzrušenie, ktoré prežívam, ešte viacej zosilňovať.
8: Pani Fabianová, má teda zmysel z vašich skúseností robiť v lete viac tých zoznamovacích akcií? Ako na tom ste?
9: Má hlavne pred tým letom. Tam je ten najväčší boom, že keď začína, presne toto je to obdobie, hej, že tá svetojanská noc, to je ten pík, kedy tí ľudia veľmi chcú. A potom je taký aspekt ďalší, že sa rozutekajú po dovolenkách a už majú program a tak ďalej, ale akože keď si bereme to efektívne, ale tá chuť tam je počas toho celého leta a určite áno, že má to zmysel.
8: Hej. A ľudia aj v tomto období hľadajú skôr z vašich skúseností trvalé vzťahy alebo také flirty?
9: Veľa ľudí, ktorí hovorí, že chcem len taký letný flirt alebo že nič od toho neočakávam, tak hlboko vnútri možno očakáva, závisí od svojho životného obdobia a rozpoloženia, ale je tam všetko, je to koktail, zmeska, ktorí si myslia, že nikoho takého naozajstného na život nenájdem, si povedia, aspoň ten letný flirt nech tam je, aspoň niečo takéto príjemné, čo ma vzprúži a dodá mi chuť byť hore do 12. 1. 2. 3. 4. Kým je to svetlo.
11: Pán Benažík, podľa vašich skúseností, menia sa v lete očakávania ľudí od vzťahu, hľadajú skôr dobrodružstvo, alebo aj vtedy zvyknú hľadať skôr partnera?
10: No tu sa pridám k tej Diane, že ukazuje sa aj v štatistikách, že aj tí ľudia, ktorí hovoria, že hľadajú flirt, aj tí ľudia, ktorí hľadajú iba niekoho na jednu noc, alebo aj tí, čo hľadajú iba niekoho na sex a na nič vážne, tak veľká časť z nich vlastne nakoniec zahorí. A keď sme s niekým v intimnom kontakte a ešte keď sa ten intimný kontakt opakuje, tak prirodzene, že sa to premení, že tie vzťahové rozmery a tie emocionálne rozmery tam prídu. Že to je u veľkej časti ľudí nevyhnutný dôsledok toho, aj toho nabudenia. Ja sa vrátim ešte k tým dôvodom, že prečo letné lásky naozaj existujú. To je kontext. Že v lete ten kontext je, že dobrodružstvo, sloboda, žiadne pracovné povinnosti, sme tam vonku. A ešte na tých dovolenkách sa deje to, že hej, že keď je nejaký Jano, ktorý chodí do banky ako úradník pracovať, tak on je v nejakej roli, roli nejakého Jána oficiálneho, ktorý sa stará o projekty. Ale keď je na dovolenke, tak tam on je Juan. Tam on je Juan, ktorý skrátka môže robiť hoci čo, nikto nevie, aké má zázemie, zrazu je slobodný a môže byť v novej baliacej roli. A to sa týka samozrejme aj žien, že to leto nás dostáva do novej roli, hlavne keď sme na prázdninách, keď sme v cudzine.
9: Že z Marienky sa stane Končita.
11: Je teda podľa vašej skúsenosti obidvaja leto lepší čas na zamilovávanie sa? Je pravdou, že sa do seba môžu zamilovať aj ľudia, ktorí by sa možno počas bežného roka ani nevšimli?
9: Myslím si, že máme menšie nároky. Lebo si hovoríme, že od toho neočakávam veľa, možno, že to bolo len také letné a tým pádom sme otvorenejší. A práve to, že si nedávame takú tu na seba, že to musí byť ten dokonalý partner, partnerka nám pomáha do toho vhupnúť a dať šancu, ktorá sa možno preklopí naozaj do životnej lásky.
10: A zase tu je ten kontext, že my sme naozaj zvieratka, ktoré vnímame svet z nejakého pohľadu a ten pohľad potom ovplyvňuje, aký sme. Takže keď ten kontext je, že však to bude, len tak si užijeme, však vlastne sme na novom mieste a máme vlastne nové identity, tak do toho ľudia idú slobodnejšie, uvoľnenejšie a vytvárajú tým pádom ľahšie tie vzťahy. A potom, keď už sme v tom vzťahu zrazu, tak sa to musí prebudovať, ak to chceme pokračovať po lete, sa to musí nejako prebudovať, ale ten začiatok je ľahší.
9: Ja mám vlastnú skúsenosť, ja si doteraz pamätám, teda teraz sa mi to vybavilo, ako o tom hovoríme, že som mala takúto letný románik v Španielsku a som sa vrala však iba tak na leto, veď potom sa vrátim domov a moc som neriešila. A potom mal teda ten Španiel to nebral takto a docestoval za mnou na Slovensko.
10: Čo vystrašil?
9: Najprv som sa vystrašila, ale potom to pokračovalo ďalej. Nikdy by to ani nezačalo, keby to nebolo cez to leto, nepoviem si však prázdniny. Ale potom to presne závisí už, ako sa k tomu tí dvaja postavia, či to stojí za to aj to ťahať na diaľku, alebo to celé sa ukončí, ale hej, sme benevolentnejší.
11: Znamenajú menšie nároky to, že tie vzťahy veľmi rýchlo zahoria a potom častejšie aj rýchlo vyprchajú?
9: Skôr by som to povedala, že nezvažujeme tak do detailov všetky tie kolónky, či má to, čo všetko by som chcela, aby mal ten človek, že to beriem, to je na chvíľu alebo na isté obdobie a nie som tak dôsledná. My sme dnes veľmi nároční, ale teda toto už bolo dávno, ale tiež, že nejak neriešite tie negatíva, alebo veď to má nejakú trvácnosť, nejakú dobu expirácie, ktorá potom ale sa môže predlžovať a predlžovať.
10: Tie letné lásky tých dospelých sú viac podobné tomu randeniu na tej strednej škole alebo na tej vysokej škole, že je to jak na letnej brigáde zrazu, že iba nemáme žiadne zábrany, sme viacej hormonálne nabudení a nemáme od toho očakávanie, že hľadáme dlhodobý vzťah. Tým pádom my tam nemáme tie kritériá, ktoré vlastne vyhodnocujeme, keď ideme na nejaké zoznamovanie sa, aby sme si našli životného partnera. Že to je akýby ten rozdiel.
11: To, že tie vzťahy vydržia na dlho, je teda skôr výnimkou z vašich skúseností?
10: No, ono keďže tie vzťahy letné majú iné motivácie, tak oni veľmi rýchlo zakapú, nelen kvôli tej motivácii, že iba si užijeme a je to dočasné, ale aj kvôli tomu, že potom z toho vznikajú vzťahy na diaľku. Že na tých dovolenkách sa stretávajú ľudia z rôznych štátov, z rôznych miest, z rôznych dokonca sociálnych vrstiev a tam sa to jakoby vyrovná, že všetci sme na tom rovnako. Takže potom, keď príde september a všetci začneme pracovať vo svojom kontexte pôvodnom, tak to vydržia len tie vzťahy, ktoré keby to berú vážne a ktoré to chcú aj na tú diaľku predlžovať, budovať, ale to nevydrží každý vzťah.
11: Máte podobné skúsenosti?
9: Áno, určite, áno, tam dochádza k zlomu a veľa tých vzťahov neprekoná tie prekážky, lebo to vzťah na diaľku je komplikácia veľká, ale niektorí to dajú a práve im to vyhovuje, že sú akoby aj sami o sve a spoločne čas trávia presne v určené termíny, že sú typy osobností, ktorí sú v tomto OK, poznám, že fungujú aj 10 ročia a sú spokojní. Ale nie je to také časté.
11: Vy ste vraveli, ale že teraz v júni malo zmysel robiť tie zoznamovacie akcie, potom v lete sa ľudia rozprchnú na dovolenky, ale moja otázka znie, mi teraz napadla, že tie vzťahy, ktoré sa začali v tom júni na vašich zoznamovacích akciách, majú potom ako k dispozícii to leto, kedy sa môžu lepšie spoznávať v lepšom prostredí a majú väčšiu šancu takéto vzťahy vydržať?
9: Áno, ja počúvam vetu, ktorá sa opakuje, že ja chcem s niekým tráviť to leto. Že aj tá dovolenka, že možno, že je to príliš skoro, hej, s niekým na dovolenku, ale to leto proste na tom, pri tom jazere alebo niekde tráviť s niekým, že mať pocit, že tam je to druhé telo a bytosť a sa môžem oprieť o neho, o ňu a proste, že nie som sám sama, že je to citeľné. Že tie pekné mesiace, ktoré tie dlhé dni, ktoré môžeme tráviť vonku, že trávime s niekým blízkym a je tam prípadne aj to erotično.
10: My sme radi vonku a keď je upršaná jeseň, odporná zima a ešte studená jar, tak vnútri toho programu je menej, ale v tom lete, keď sa dá ísť von, tak naozaj stačí iba zobrať deku, lahnúť si do parku, alebo ísť na hociaký výlet, že je oveľa ľahšie tráviť s niekým čas, keď je naozaj aj vonku teplo.
11: Poďme sa teraz pozrieť ale na tie úskalia. Aké sú najčastejšie ilúzie, ktorým podliehame, keď sa zoznámime v dovolenkovom prostredí?
9: Že to môže vydržať, ak je z druhého konca Európy, alebo že neviem ten jazyk a že to sa nejak spravil, potom zistíme postupne, že to je naozaj možno úplne iná spoločenská vrstva. A že to, ako sa vyjadruje, nám vlastne vôbec nesedí a nie je to v poriadku. A tá rodina do toho a tak ďalej. Takže to premiešanie kultúr tiež chce istý stupeň tolerancie a rešpektu a pochopenia z oboch strán. Takže je tam akože viacej tých zadrhalov. Alebo keď sme aj akože z rovnakého mesta, napríklad keď sa dali ľudia u nás na žurke, tak... No potom presne ten príchod do toho bežného pracovného tempa, ktoré je veľmi náročné a zrazu, ak sme netravili veľa času cez to leto spolu, tak nemáme ani ten základ, aby to udržalo sa počas tých náročnejších mesiacov, takže, ale tak každé obdobie má svoje výzvy. Ja si myslím, že to leto je ešte stále napriek všetkému najlepším možným obdobím na zoznamenie sa a prehlbovanie zo spoznania sa.
10: Keď sa zoznámime vtedy, keď je to najľahšie,
9: no.
10: A potom zrazu príde všedný život, vrátime sa do svojich realít, začíname chodiť do práce, máme rodiny, teraz nemyslím, že sa zoznámim muž so ženou, ktorí majú vlastné deti, ale že máme rodiny, máme kamarátov, hej, máme rodičov, bratov, sestry. Zrazu máme bohatý program a úplne nám do neho nepasuje tá letná láska. Takže to je komplikované, že ono je nevyhnutné, keď to chceme jaký predlžiť, aby tí dvaja si najprv povedali, že to chcú predlžiť, že im to stojí za to a dajú si to ako prioritu, že to potom uprednostňujú aj voči tej práci, aj voči tomu inému programu, ktorý mali. A keď to neurobia, tak to prirodzene zakape. No keď spolu raz, dvakrát za týždeň robia videočet a potom, dajme tomu, raz za kvartál sa stretnú osobne niekde v meste, ktoré je medzi tými dvomi mestami, kde žijú, tak to je veľmi ťažké udržiavať.
11: Ako teda rozoznať, či ide skôr o dovolenkové poblúznenie? Je tá intenzita zamilovanosti takým nejakým varovným signálom?
10: Nie, akože intenzita zamilovanosti nie je varovný signál, ale intenzita zamilovanosti není ani predpovedajúci signál, že to je ten správny partner. Zamilovanosť nám totiž nevie vybrať dobrého celoživotného partnera. Zamilovanosť nám vie vybrať niekoho, kvôli komu sme ochotní utiecť z domu a roznožiť sa. Hej? Takže zamilovanosť není tak tá kľúčová kvalita. Zamilovanosť nám pomáha dostať sa k sebe, zahodiť zábrany a začať sa spoznávať. A potom, keď sa spoznávame, už tam treba dať viacej tej racionality a viacej toho plánovania.
9: Sú okolnosti, kedy sa to nedá prekonať. Napríklad si zase hovorím zo skúsenosti, že keď sú dvaja študenti a teraz musia byť cez tú školu v iných krajinách a nemajú financie a nedá sa to robiť, že teraz cestujú naprieč Európou, aby sa videli. Ale sú napríklad prípady ako dvojica, ktorá ona je z Islandu, on je Rakúšan a našli spôsob, že on začal podnikať to rakúske víno z viníc tuto odvedla nosiť do toho Islandu a zase tá islandská umelkyňa tuto robí výstavy a nosili islandských umelcov a prepája kultúrne tie dva svety. Takže si našli niečo, čo im pomáha zjednodušiť to, aby sa mohli vydávať.
10: Ja mám kolegu, ktorý kvôli svojej britskej frajerke začal organizovať výcviky a konferencie na Slovensku a ju tam pozýval. Aby boli viacej spolu. A sú doteraz spolu.
11: Koľko je to rokov?
10: Aspoň 15. No.
11: Hej, čo je teda podľa vás najväčšou skúškou vzťahov, ktoré vznikli práve počas dovolenky alebo na takýchto cestách?
10: To vzdialenosť, ten jazyk, tie kultúrne odlišnosti a to, že nás pohltí ten náš pracovný svet.
11: Čiže máme byť na to pripravení od začiatku, že v lete sme v nejakom inom móde všetci a ten bežný život je iný, ak naozaj chceme budovať vzťah potom.
9: Ale užiť si to, podľa mňa oddať sa tomu, uvidieť, že kam nás to zavedie, nebraniť sa tomu, že ja by som neurobila hlúposť, tak radšej neurobím nič, že nie, človek nikdy nevie, vždy to môže veľmi krásne prekvapiť, čo sa deje.
10: Nebránil by som sa letným láskam kvôli tomu, že ja hľadám iba niečo vážne a z toho to nemôže byť nič vážne. Ja by som bol otvorený letným láskam. Nelen kvôli tomu, že z toho naozaj niečo môže byť. Aj keď z toho nebude nič dlhodobé, my v každom takomto zamilovanom vzťahu my sa viacej spoznáme, viacej rozumieme sebe, viacej rozumieme mužom alebo ženám, s ktorými randíme, že to nám a navyše nám to môže dodať aj sebavedomie, že sme chcení alebo že dokonca, že vieme milovať.
9: A všetky tie dopamíny a tú energiu potom na tie ťažšie mesiace, ktorá nás nabije a nám tá spomienka môže byť veľmi krásna. Môžeme sa z nej vyživovať, keď bude horšie.
11: Čo podľa vás v súčasnosti najčastejšie bráni ľuďom nájsť si partnera, aj keď po vzťahu naozaj úprimne túžia? Aké sú vaše skúsenosti?
9: Ten voľný čas, že ho je veľmi málo, že kde to tam zapasovať, aby vôbec niečo mohlo, aby sme niekoho stretli, aby to mohlo vzniknúť a prehlbiť sa. Aj tie nároky, ktoré máme na človeka, že sa zdá, že tu nie sú pre nás vhodní partneri a partnerky, že to je veľmi časté, že hovorí, že ale pre mňa nie, nikto taký není, tu neexistuje v tejto šírke akože geografické to, a to už je také nastavenie myslen už.
11: A je to tak z vašich skúseností, pretože keď sa človek na to naozaj pozrie z hora, tak dnes máme naozaj oveľa viac možností k dispozícii na zoznámenie sa, lebo okrem tých vizaví offline-ových stretnutí máme možnosť aj spoznávať ľudí online.
9: Hej, ja si myslím, že to je v našich hlavách, v tom nastavení, že je ťažké niekoho vidieť, skutočne vidieť, aj keď chodí vedľa nás, ale si to neuvedomíme, že tu jeho hodnota, že by mohol byť našim skvelým partnerom, partnerkou. Myslím si, že to je skôr naša interná slepá škvrna.
11: Vidíte to podobne?
10: No, ja to vidím ešte čiernejšie. Ono, že ak sa nemýlim, tak nedávna štúdia na Slovensku ukázala, že ľudia medzi 20 a 35, to sú tí akoby najviac, čo by mali randiť, tak singles mužov aj žien od 50 do 55%. Ježiš. Vyše polovica ľudí v tom najžiadanejšom veku je single, to za prvé. Za druhé, tým pádom vidíme, že koľko máme k dispozícii žien a koľko máme k dispozícii mužov. A to nám aj odlákava tú pozornosť, že ak náhodou začneme s niekým randiť a sa nám zdá, že není 100%, tak hneď pokukujeme inde. To za druhé. Za tretie, keďže stále častejšie hľadajú vážne vzťahy ľudia, ktorí sú výrazne starší, hej, že je bežné dneska, že okolo 30-35 stále ešte ľudia hľadajú, no pred 50 rokmi do 25-ky vlastne do vysokej školy ľudia už boli popárení a chystali sa mať deti. A ten vek spôsobuje to, že sme skúsenejší, máme vlastné bývanie, sme ekonomicky zabezpečení, takže je nevyhnutné, že máme väčšie nároky na toho druhého, že to není iba rozmar, že to je tým, že starší ľudia, to znamená 30-35, už viacej majú svoj život pod kontrolou a chcú do ňoho niekoho, o kom si myslia, že je dostatočne dobrý alebo lepší. A tým pádom vznikajú vyššie kritéria.
11: No ale z tohto, čo vravíte, to vyzerá tak, že ľudia už v tom veku sú práve že dokonale pripravení na to, aby založili nejaký normálny vzťah. Sami seba možno poznajú, nemajú nejaké ekonomické tlaky. V čom je vlastne problém?
10: A ja by som to spojil s tým stredoškolským a vysokoškolským randením, ktoré sa podobá na tie letné lásky. Že vtedy sme viacej bez zábran a sme naozaj otvorení. Ale ak sme medzi 30-35, chodíme do práce, vláme vlastný byt, tak už nie sme takí otvorení, sme viacej opatrní. Vtedy naozaj vnímame ten randiaci trh, ako keby sme išli do drahého salónu s autami a naozaj vyberáme podľa veľmi exkluzívnych kritérií, aké auto naozaj si kúpime. A toto z rande potom robí viacej také tie prijímacie pohovory.
11: Máte to tak aj na vašich akciách? Sú to prijímacie pohovory? A ozaj, pozrime sa aj na ten vek. Chodia vám na vaše akcie skôr ľudia v takom tom zrelom veku?
9: Sú to prijímacie pohovory a chodia, áno, zrelom dokonca chodia, až my robíme akcie až do 61 rokov a to ešte stále málo. Máme ženy, ktoré by aj do 90-ky chodili, ale nemáme k ním mužov. Že muži v tejto vekovej kategórii sa nejak ostýchajú alebo si myslia, že to že je neprístojné, že by, aby im niekto pomáhal, že by to mali zvládnuť sami, alebo nie sú takí akční. Proste ženy sú a ich veľa a muži nie. Zjavne niekde sú, ale nejdú s tým s kožou na trh sa odprezentovať a nájsť si tie ženy. Ale áno, akože ľudia si hľadajú, chcú akože do zrelého a neskorého veku si nájsť partnera, partnerku na život.
11: Zoznamujeme sa dnes inak aj v tom offlineovom prostredí ako kedysi?
9: Zoznamujeme sa inak, hej. A stále menej a menej sa vieme zoznamovať naživo. Ľudia majú problém osloviť druhého človeka, len tak sa prihovoriť. Vôbec aj nemáme tie zámienky, že aká je kde ulica, nemôžeme sa spýtať, lebo každý má Google Maps. Pozeráme do telefónu, nepozeráme sa do očí. Už nikto ani nefajčí, ani sa to už není cool fajčiť, takže oheň sa nevypýtate. Takže čo vlastne, ako kaviareň tiež vám nájde apka, že kde sú dobré kaviareň, takže to, že kde je dobrá káva, už, že všetko nám odobrali, tie možné, ako keby tie pick-up lines, alebo tie prvé, tie otvárače, že ako začať tú konverzáciu s tým želaným človekom. Hanbíme sa, nevieme, či to nebude brané ako obťažovanie, takže to sa minimalizovalo. Dokonca ja mám akože takú, teraz dosť často cestujem lietadlom a si uvedomujem, že tí ľudia sa už ani nepozdravia, keď si sadnú k tomu druhému človeku a niekoľko hodín strávia tak, že sa ani na seba nepozrú. Mi to príde absurdné, ja vždy pozdravím aspoň nejakú jednu vetu, dve prehodiť, len pre Boha, že sedíme vedľa seba, že už je tak normálne, že príde človek so sluchátkami na ušiach, sadne si, nepozrie doprava, doľava, kto vedľa vás bude sedieť. A, no a toto je podľa mňa odraz dnešnej doby, takže je to náročné.
11: Čo by ste odporúčili ako človek, ktorý je pri tých prvých kontaktoch zoznamovacích, ako začať teda tú konverzáciu? Povedzme mimo takýchto akcií.
9: No ja by som odporúčala nenosiť sluchatka na ušiach, pozerať sa do očí, mobil niekde dať dozadu do vrecka, do ruksaku a kľudne sa pýtať, akože čo ma situačne nápadne. Keď som v tom lietadle, tak to bude dlhá cesta, ešte, že máme, neviem, audioknihu zo sebou vyčučiť a vidím, že čítate aj vy knižku, že to sa už častokrát nevidí dnes, alebo niečo, čo vyplýva z tej situácie. Ja by som sa kľudne aj spýtala na to, že neviete, kde tu majú dobrú kávu, že hľadám niečo, kde to fakt stojí za to.
10: V lietadle.
9: To nie, to na ulici. To na ulici. Že nebáť sa povedať to, čo mám v mysli, ak je to slušné, tak to proste vysloviť nahlas a začať len tak bez očakávania, že z toho bude niečo viacej.
10: Základ je naozaj využiť ten kontext, v ktorom sa nachádzame, že a ten kontext nám vždycky ponúka možnosti, že presne, ak si rozprávala o tom lietadle, ja si viem predstaviť ďalších 10 verzií typu, že prosím vás, zahrňte to okienko alebo vyťahnite to okienko a keď to urobí ten druhý, tak mu povedať, že ja sa rád pozerám z okna, alebo naopak, mne je veľmi nepríjemné, keď mi svieti. A zabrdnúť do akejkoľvek konverzácie, z ktorej nemusí nič vyplynúť. To je to, že ľudia sa boja začínať konverzácie, pretože keď majú plán, že tento sa mi páči, táto sa mi páči, tak ich to znervózni. Ale dať sa do konverzácie s hocikým a uvidíme, čo z toho vyplynie, je ten dobrý spôsob.
9: Môj syn, takto sme boli v lietadle a vedľa nás sedela, vedľa neho on má 11, sedela taká mladá dievčina a on prvú vetu, čo jej povedal, zjavne moja výchova, že Vy kde bývate? Jonatan, až toto není úplne najlepšia prvá veta, kde loží. O teba to je OK, ale keby si bol starší, tak môže to znieť veľmi už invazívne. Ale nevadí, skúša, snaží sa. A ona sa zasmiala, ona že v pohode, v pohode. A už sa rehotala a už sme sa začali rozprávať.
11: Dobre, poznáte príbehy, niečo ste tu už naznačili, ale také, kde tá letná láska romantická prerastla do naozaj trvácneho vzťahu?
10: Ja mám takú starú dávnu kamarátku, ktorá akože dlhšie bola single a veľa cestovala po Európe. Raz nám hovorí, ja som niekoho stretla. A stretla niekoho na letisku v tom rade na pasy, kde sa ukazujú. A dali sa skrátka do reči kvôli tomu, že on si nebol istý, či stojí v správnom rade, že či to je do Európskej únie alebo ne. A dali sa do reči a odtedy sú spolu, majú deti.
9: To je krásne. Ja som sa stretla Slovenku, ktorá išla na týždeň do Almerie, na Dovču a našla si tam muža a má teraz s ním dve deti.
11: Dobre, ak by ste teda mali na záver dať jednu radu človeku, ktorý toto leto stretne niekoho naozaj výnimočného, aká by to bola?
10: Akože keď sme zamilovaní, alebo keď sme v tom ošiali, tak máme pocit, že ten človek je výnimočný, to nie je rada, to je len akože také trošku sarkastické reagovanie. Akože moja rada je, že buďte tomu otvorení a či to skončí hneď ako skončí dovolenka, alebo či to bude pokračovať a zakape, alebo či to bude pokračovať a nakoniec toho bude dlhodobý dobrý partnerský vzťah aj s rodinou, že je dobre byť otvorený týmto možnostiam, že byť tomu otvorený, byť zvedavý na toho človeka, chceť ho spoznávať a to stačí.
9: Toto sú kľúčové veci, čo povedal, ale naozaj to carpe diem, že otvoriť sa tomu, nemyslieť stále v hlave, nehovoriť si, že ježiš, ale nebudem ja sa investovať do tohto, lebo veď aj tak za chvíľku to končí a vôbec má to zmysel začínať a otvárať a čo keď sa zalúbim a potom budem mať zlomené srdce. No radšej zlomené srdce ale s krásnou spomienkou ako stále srdce zavreté.
10: Kto sa bojí zlomeného srdca, nebude ani milovať.
11: No, veľmi pekne vám ďakujem. Kontakty sa končia. Rozprávala som sa s matchmakerkou a spoluzakladateľkou projektu Láska tu Dianou Fabianovou. Dovidenia.
9: Dovidenia.
11: A so psychológom a lektorom Alešom Bednaříkom. Ďakujem aj vám. Dovidenia.
10: Tešilo ma. Dovidenia.
11: Pripomínam, že už o chvíľu nájdete reláciu na webe Rádia Slovensko a neskôr aj medzi podcastami. Príjemný večer vám želá Eva Sládková.
5: Rádio Slovensko. Kontakty. Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Je čerstvou laureátkou ocenenia Srdce na dlani za dlhoročné dobrovoľníctvo v projekte Buddy. Výtvarníčka, podnikateľka, dobrovoľníčka Alena Mazánová porozpráva Sandre Vychlopenovej o detailoch projektu, ktorý prepája ochotných dobrovoľníkov s mladými ľuďmi z detského domova a predstavíme aj autorské kreatívne art-terapeutické stretnutia. V Nočnej pyramíde dnes o 22.20. Rádio Slovensko, krátke správy.
12: S Eugenom Šnírerom.
1: Počet obetí zemetrasenia, ktoré minulý týždeň zasiahlo Venezuelu, vzrástol na najmenej 1943, oznámil predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez. Podľa jeho slov sa zároveň takmer zdvojnásobil počet zranených. Rozsah katastrofy sa podľa záchranných zložiek naďalej upresňuje a počet obetí môže ďalej narastať. Mesiace trvajúce rokovania medzi Kubou a Spojenými štátmi, ktoré na ostrov vyvíjajú tlak s cieľom dosiahnuť zmenu vo vedení krajiny, nepriniesli žiadny pokrok. Oznámil to minister zahraničných vecí Bruno Rodriguez na tlačovej konferencii a dodal, že Havana bude napriek tomu ďalej otvorená dialógu. Pápež Leo XIV. Vymenoval do vedenia dikastérie pre integrálny ľudský rozvoj sestru Alessandru Smerigliovú. Ide už o tretiu ženu v čele niektorého z dikastérií, ktoré majú vo vatikánskej administratíve úlohu porovnateľnú s ministerstvom. Sekretárom dikastéria bude Slovák Jozef Barlaš. Bude polooblačno až oblačno, miestami až

0: Trnovej opravujú vozovku, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. V Seredi je uzavretá križovatka ulic Dionýza Štúra a vonkajší rad pre práce na ceste. Obchádzate po okolitých uliciach. Rýchlosť si postrážte v Bratislave na Ružinovskej pri parku Andreja Hlinku smerom z centra, na D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a merajú aj v Čani smerom do Ždane. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
2: Vo vysielaní pokračujú Štefan Bihúň a Milan Jeluš. Teplotný rekord dlho nevydržal, po včerajšku padol ďalší. Ako to bude pokračovať, spýtame sa bez HMU.
1: Dobrý večer, Slovensko.

svet, keď som mal trocha viac, lietal som na mesiac. A teraz, keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca na ten

0: späť.
1: No to bol Richard Miller a 55. Po včerajšom rekorde 40 a pol dnes padla 41 stupňová hranica. Viac nám povedia k tomu v SHMu.
2: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krusa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.
1: Neviem, či sa dá zvyknúť na teplá okolo 40 a nad 40 stupňov, ale jednoducho musíme v týchto horúčavách fungovať. Či budú pokračovať ďalej, alebo príde zmena, o tom sa teraz porozprávame s Pavlom Beránkom. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, tak zase treba povedať to, že 40 stupňov je len na výrazné menšine Slovenska, ale na naše pomery je to samozrejme abnormálna teplota. Dnes to bolo niekde aj nad 40 až do 41, ale tieto rekordy treba ešte uznať, pretože je okolo toho veľa komplikácií, musia tam byť preverené podmienky merania a tak ďalej, takže uvidíme. V každom prípade počas dnešného dňa teplota na území Slovenska vystúpila väčšinou na 31 až 39 a ojedinele na juhu až na úroveň okolo 40 stupňov Celzia. Sú to samozrejme mimoriadne vysoké hodnoty. V tejto chvíli na Slovensku je teplota o niečo nižšia, ale naďalej veľmi, veľmi vysoká na to, akú máme hodinu. Je väčšinou v rozpetí od 23 do 31, 32 stupňov Celzia. Na juhozápade stále sú ešte miesta, kde je aj okolo 33 stupňov. Na viacerých miestach je oblačnosť prechodne zväčšená, niekde je úplne zmenšená a už len ojedinele nám doznievajú hlavne na strednom Slovensku prehánky, búrky, takže takáto je aktuálna situácia.
1: Vytrápiť nás vedia aj tropické noci, keďže organizmus si v tom teple nedokáže oddychnúť. Čo nás čaká do rána?
3: Je to pravda, je to veľmi náročné, tie vlny horúčav sú ešte oveľa náročnejšie vtedy, keď okrem vysokých denných teplot máme aj vysokú nočnú teplotu minimálnu a nevieme sa poriadne vyspať. Z tohto pohľadu je to jednoznačne pravidelné najhoršie na juhozápadnom Slovensku, hlavne vo veľkých mestách, tu naozaj bežne pri tých vrcholoch horúčav aj o 10. večer býva stále ešte 30-31 stupňov vonku a do rana sa ochladí na nejaký 23-24, takže na tých rozpálených sídliskách je to katastrofa. Predpokladáme, že počas tejto noci bude väčšinou jasno až polojasno, ale spočiatku ešte miestami prechodne zväčšená oblačnosť a spočiatku ešte výnimočne doznievanie prehánky alebo búrky. Teplota bude vysoká, do rana sa ochladí väčšinou len na 24 až 19, len v údoliach lokálne na 18 až 14 stupňov Celzia. Takže hlavne na juhu a v rámci juhu, hlavne na juhozápade sa bude opäť veľmi zle spať.
1: No a teraz poďme k tomu, ako sa bude vyvíjať ďalej počasie. Navyše, otvárame nový mesiac, otvárajú sa prázdniny, tak naznačme ten vývoj.
3: Počasie sa začne zajtra už meniť. V priebehu zajtrajšieho dňa, hlavne teda v priebehu zajtrajšieho večera, by sa na väčšine územia táto vlna horúča mala definitívne ukončiť a to ukončenie bude dosť výrazné. Vyzerá to tak, že zajtra cez deň bude polooblačná až oblačnosť, spočiatku ešte možno niekde menej oblačnosti, ale naopak v priebehu popoludnia postupne od západu väčšinou zamračené. A v priebehu dňa postupne, a to hlavne popoludnia a večer na viacerých miestach, a to hlavne na západnom a strednom Slovensku prehánky alebo aj búrky. Búrky môžu byť aj intenzívne. No a zajtra ešte bude veľmi teplo, najvyššia denná teplota dosiahne hodnotu zväčša od 31 do 37 stupňov, najteplejšie ako to obvykle býva na juhozápade. Ale v priebehu podvečera, hlavne v priebehu večera a potom na východe aj v priebehu začiatku noci by sa od západu malo začať dosť výrazne ochladzovať. Začne fúkať niekde aj západný, severozápadný vietor. Takže hlavne pre ľudí na juhozápadnom Slovensku mám dobrú správu. Tá noc, ktorá bude zo stredy na štvrtok, tak tá už bude ochladená na nejakých zväčša 21 až 17 stupňov a bude fúkať niekde aj mierny až čerstvý severozápadný vietor, takže tamto už bude predsa len o niečo lepšie.
1: Tak dajme ešte údaje na štvrtok.
3: No, to poteší ešte viacej, teda aspoň tých, ktorí nemajú radi horúčavy, ale predpokladám, že tých ľudí teraz pribúda veľmi výrazne. Naozaj si myslím, že teraz je už len veľmi malé percento takých, ktorí si toto ešte stále užívajú, keď sa asi ešte nájdú. Zo stredy na štvrtok bude veľa oblačnosti, na väčšine územia prehánky, dáž, lokálne aj búrky. Búrky hlavne na východe, v priebehu štvrtka budú zrážky postupne od západu ustávať a vo štvrtok popoludní alebo v priebehu dňa na západe zmenšovanie oblačnosti. Na väčšine územia postupne mierny a čerstvý, lokálne dokonca až silný severozápadný vietor, už z toho vyplýva, že bude chladnejšie. Nočná teplota na štvrtok, v noci na štvrtok bude klesať na 21 až 16, bude leh na úroveň okolo 14 stupňov, ale denná teplota vo štvrtok už len od 18 stupňov na severe a východe do 27-28 na juhozápade územia. Potom v tých ďalších dňoch by to malo byť podobné s dennou teplotou, takže od tohto horúceho pekla si oddychneme, alebo toto horúce peklo, keď to tak môžem nazvať, sa nám skončí definitívne zajtra vo večerných hodinách.
1: Tak to je priateľný výhľad pre mnohých. Ďakujem zaň Pavlovi Beránkovi, ešte príjemnú službu.
3: Ďakujem, do počutia, pekný večer.
2: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krúsa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.
0: Počúvate letné Rádio Slovensko.

0: My si teraz pripomeneme udalosť spred vyše 100 rokov. Takmer 10 tisíc Čechov a Slovákov sa počas prvej svetovej vojny stalo súčasťou československých légií vo Francúzsku. 30. júna 1918 v tamojšom mestečku Darny zložila prvá jednotka vojenskú prísahu a dostala tiež bojovú zástavu. O tejto historickej udalosti sa Miroslav Minár rozprával s riaditeľom Vojenského historického ústavu Ministerstva obrany Miloslavom Čaplovičom.
1: Pred prezidentom Raymondom Poincaré, ministrom zahraničných vecí Pišonom aj našim ministrom, teda vtedy ešte tajomníkom Československej národnej rady v Paríži, ktorom Benešom a ďalšími predstaviteľmi prisahali dva pluky svoju vernosť, teda aj republike, ale aj takisto po boku armád dohody vernosť a lojalitu francúzskej armáde a republike.
2: Tvorca československých légií Milan Rastislav Štefanik na tejto udalosti chýbala,
1: pretože sa pripravoval na ďalšiu cestu a ďalšiu etapu, teda svojej púte hlavne vo Taliansku a potom aj na Sibír riešiť niektoré veci ohľadom našej légie. Ale už v decembri 2017 mal hlavný podiel na tom, že prezident Raymond Poincaré podpísal dekret o vzniku a formovaní samostatných légií, ktoré boli pod politickým vedením Československej národnej rady v Paríži a pod vojenským velením armád dohody. Tak aby sme si urobili stručnú genézu, musíme prísť do roku 1914, kde vlastne vo Francúzsku vznikla rota Nazdar z českých a slovenských krajanov. Francúzsko dalo, dá sa povedať, zelenú Československu a vlastne aj vzniku nového štátu na mape Európy po skončení prvej svetovej vojny. Priebehu leta a jesene sa pripojili k tomu aj Taliansko, Spojené štáty americké a Veľká Británia.
2: Tézy o vytváraní československej brannej moci vznikali v Spojených štátoch amerických a Štefanik vlastne tam dal takú základnú ideu o tom, ako získavať do československých légií dobrovoľníkov.
1: Štefanik navštívil viackrát Ameriku v priebehu prvej svetovej vojny. Pri svojej návšteve roku 1917 tie tézy boli upravené do náboru českých a slovenských krajanov, k čomu dali súhlas samozrejme príslušné americké úrady a takisto krajanské spolky s tým samozrejme súhlasili, či už české alebo slovenské. Do formujúcich sa légií vo Francúzsku mohli vstupovať dobrovoľníci, ktorí neboli ešte štátnymi občanmi Spojených štátov amerických a v priebehu rokov 17-18 sa preplavilo do Francúzska niekoľko lodných transportov českými a slovenskými krajanmi, ktorí sa zapojili potom do formujúcich sa légií vo Francúzsku. Tento peší pluk 23 neskôr aj mal čestný názov amerických Slovákov. Tento pluk sa už konkrétne až do tak do bojovej činnosti nezapojil, ako by sme predpokladali. V decembri 1918 bola ešte vo Francúzsku odvezdaná bojová zástava, ale nadviazala na tú tradíciu týchto legionárskych plukov, ktoré hovorili o 21. a 22. pešom pluku, ktoré sa zapojili do ťažkých bojov na konci vojny v oblasti Vozeb na rieke Aisne, následne v bojoch o obec Teron či Kotu 1153 pri obci Šestres. Straty boli veľmi vysoké, v tom čase bolo to 183 mŕtvych, skoro 69 nezvestných a 858 ranených vojakov. Vo francúzskych légiách bolo zhruba 9950 mužov a toho bolo okolo 1590 na Slovákov, čiže zhruba tých 15,98%. Ak by som spomenula konkrétne mena, tak by som mohol spomenúť neskoršieho bankového úradníka majora Pavla Varsíka, Jozefa Martina Kristína, neskoršieho generála Jana Černeka, veliteľa taktickej skupiny povstaleckej armáde, Matia Černoka, Ondreja Fábriho, Čajaka, Kadavého a ďalších mnohých Slovákov.
2: Podpora Francúzska sa prejavila potom aj po skončení druhej svetovej vojny, keď Francúzsko pomáhalo budovať československú brannú moc.
1: Celý ten model Československej armády medzivojnovej sa budoval na modele francúzskej v tomto počiatočnom období, čo malo svoje plusy a samozrejme neskôr aj mínusy.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Dnes ste asi svojmu psíkovi dali pokojne, naháňali ste ho, ale ak chceme psa niečo naučiť, treba s ním trénovať každý deň. Aj v horúčavách? Pýtala sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Keď je veľmi teplo, ani nám sa nechce tralalákať po cvičisku, nie to ešte psovi. Môžeme psa trénovať aj počas horúčav?
3: My na cvičáku nemáme počas leta štandardný režim jeden tréning do týždňa, ale robíme skrátené intenzívne tréningy, ktoré sú v neskorých večerných hodinách, keď už je chladnejšie a keď už nesvieti slnko. Pre psa je rozumné počas leta trénovať iba veľmi skoro ráno alebo veľmi neskoro večer, prípadne v interiéri, ale počas horúčav sa pes sústredí oveľa viacej na to, ako zvládne horúčavu, ako na nejaký tréning, nezávisle od toho, ako mám psa motivovaného alebo nie. Takže trénujte skoro ráno, neskoro večer, alebo počkajte na jeseň a na jeseň je ten správny čas, kedy treba psa učiť nové veci.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Firma Porsche údajne zvažuje presun výroby modelu SUV z Bratislavy do Nemecka. Odstupujúci britský premiér Keir Starmer predstavil dlho odkladaný investičný plán do obrany. Bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, cez deň postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky. Teplota 29 až 37 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schneider. Firma Porsche z nemeckého automobilového koncernu Volkswagen údajne zvažuje presun výroby modelu SUV z Bratislavy do domácej krajiny. Informáciu priniesli viaceré nemecké médiá, automobilka však akékoľvek špekulácie komentovať odmieta. Ministerka hospodárstva Denisa Saková hovorí, že ide o rozhodnutie súkromnej spoločnosti.
2: Hneď po týchto informácií, ktoré my sme mali z médií, sme kontaktovali spoločnosť Volkswagen Slovensko s tým, že každý jeden typ vozidla, ktorý buď sa vyrobí v danej krajine, alebo sa ukončuje jeho výroba, tak je rozhodnutím vedenia spoločnosti.
1: Vedenie Volkswagen Slovensko reagovalo, že špekulácie obširnejšie komentovať nebude. Z vyjadrenia citujeme.
3: Všetky rozhodnutia o prideľovaní výroby produktov sa dejú na úrovni koncernu, respektíve značiek. Našou úlohou je zostať konkurencieschopný, najmä v oblasti nákladov, aby sme dokázali do budúcna optimálne kapacitne vyťažiť závod a dlhodobo zabezpečiť zamestnanosť.
1: Automobilka Porsche sa k informáciám nevyjadrila. Výkonný riaditeľ firmy Michael Leiters nedávno povedal, že spoločnosť zostáva verná závodu v Lipsku a musí prijímať rozhodné opatrenia na zachovanie konkurencieschopnosti. Odstupujúci britský premiér Keir Starmer predstavil dlho odkladaný investičný plán do obrany. Vo svojom zrejme poslednom dôležitom politickom oznámení sľúbil lepšie vybavenie na prípadné vojny v budúcnosti. Plán, ktorý označil za svoj odkaz, je podľa neho dostatočný na odradenie Ruska od útoku.
4: Už v lani sme zvýšili výdavky na obranu a išlo o najväčšie trvalé zvýšenie od 80. rokov minulého storočia. Tento investičný plán do obrany na tom stavia. Nejde len o množstvo peňazí, ale aj o spôsobilosti. Veľa sme sa naučili od Ukrajiny, aj od Iránu, o spôsobilostiach, ktoré sú potrebné na konfrontáciu s krajinami, ako je Rusko.
1: Britské plány na zvýšenie výdavkov na obranu privítal aj generálny tajomník NATO Mark Rutte s tým, že silnejšia obrana Spojeného kráľovstva robí Európu bezpečnejšou. Plánovaný vstup Čiernej hory do Európskej únie bude stáť približne 3 miliardy 200 miliónov eur, čo je ekvivalent menej ako 1 eura ročne na každého občana únie v rámci viacročného finančného rámca pre roky 2028 až 2034, oznámila Európska komisia. Dlhodobý rozpočet Európskej únie na roky 2028 až 2034 v hodnote približne 2 biliónov eur bude musieť byť zvýšený, aby sa pokryli náklady na vstup nových členov. Komisia preto navrhla zvýšiť rozpočet pre vstup Čiernej hory, schváliť to však musia ešte členské krajiny Európskej únie. Jeden muž zahynul v dôsledku veľkého lesného požiaru neďaleko gréckeho mesta Solún a jedna žena utrpela zranenia, informovali tamojší hasiči. Plamene tiahnúce sa 5 kilometrov ohrozovali dedinu Lete, ktorá leží približne 15 kilometrov severne od Solúna. Hasiči obyvateľov naliehavo vyzývali, aby z oblasti odišli. Plamene rozpúkal silný vietor a hasiči nasadili okrem pozemných jednotiek aj 5 lietadiel a 2 vrtuľníky.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Piatým 8 finalistom svetového šampionátu sa stalo Nórsko. V 16 finále zdolalo Pobrežie Slonoviny 2-1, keď víťazný gól strelil v 86. minúte Erling Haaland. V boji o štvrťfinále nastúpi proti Brazílii. Bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené a v noci aj jasno. Ojedinele cez deň postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Nočná teplota 24 až 19, v údoliach miestami 19 až 14, denná 29 až 37 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. Je 21 hodín 4,5 minúty.
6: Zelená vlna.
7: Obmedzenie v nadej jednotke, ale aj uzavretá ulica v Seredi. Pokračujeme s dopravou. Na D1 pred Sencom smerom z Trnavy je odstavené osobné auto, zvýšte opatrnosť pri prejazde. Na D1 medzi Chmiňanskou Novou Vsou a Prešovom menia mostné ložiska. Premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. Práce sú naplánované približne do polovice septembra. V Serede je uzavretá križovatka ulic Dionýza Štúra. Vonkajší rad pre práce na ceste, obídete to po okolitých uliciach. A na D3 je uzavretý tunel Považský Chlmec smerom do Čadce pre stavebné práce. Obchádzate cez Žilinu, obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere je tunel prejazdný. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
9: Popularita lacných ázijských internetových obchodov v posledných rokoch rástla. Dnes ešte po starom, od zajtra sa tam bude nakupovať, respektíve platiť po novom aj s clom za menšie zásielky. Podrobnejšie o chvíľu.
8: Rádio Slovensko,

0: Verím, že máte pohodový večer aj s Rádiom Slovensko. Lacné nákupy z ázijských e-shopov sa tešia veľkej obľúbe, ale už od zajtra budú drahšie ocelné poplatky pri dovoze z krajín mimo Európskej únie. Tie sa budú týkať aj menších zásielok s hodnotou do 150 eur. Od čoho presne bude závisieť výsledná suma? A tiež, kto a ako ju zaplatí? Chcela vedieť Dáša Omastová.
1: Zahraničné online nákupy aj podľa vašich skúseností môžu skončiť buď mimoriadne výhodne, alebo pridať zo pár vrások.
2: Som si kupoval hodinky, tá cena bola takmer o polovicu nižšia ako v slovenskom internetovom obchode.
3: Objednávala som si plavky a keďže to muselo ísť cez colný úrad, tak to bol veľmi zdlhavý proces a musela som vyplňovať rôzne splnomocnenia a samozrejme platiť clo, čo som si predtým vôbec neuvedomila.
1: Takéto procesy sa už ponovom budú týkať všetkých zásielok mimo krajín únie a o výslednej sume rozhodne obsah objednávky. Platí, že za jednu položku zaplatíte 3 eurá. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Položka predstavuje jeden alebo viac tovarov v zásielke, ktoré majú rovnaký kód tovaru podľa colného sadzobníka, rovnaký opis a rovnaký pôvod.
1: Ak si teda objednáte troje rovnakých nohavíc, rátajte iba s 3 eurovým clom. Ak by ste si ale napríklad objednali dvoje, no z rôznych materiálov, môžu už mať v colnom sadzobníku iný kód, preto zaplatíte 6 eur. Pestré to bude aj pri kozmetike. Rozdielne kódy majú napríklad produkty určené na pery, oči alebo vlasy. Ak si teda objednáte očný krém, balzam na pery a šampón, clo bude 9 eur za 3 rôzne položky. Tieto pravidlá platia od 1. júla, teda o pár hodín, no nemusíte preto teraz rýchlo klikať. Dátum nákupu na webe sa totiž nezohľadňuje.
4: Kľúčovým faktorom pri jeho uplatnení bude dátum prijatia celného vyhlásenia, pričom všetky zásielky deklarované o tohto dátumu podliehajú novým pravidlám.
1: No a kto nové clo uhradí?
4: Za zaplatenie celného dlhu, ktorý vznikne pri dovoze, je zodpovedný dlžník, čiže osoba, ktorá vystupuje v celnom konaní ako deklarant a ktorý musí celným orgánom vzniknutý celný dlh uhradiť.
1: Túto povinnosť na seba často prevezmú prepravné spoločnosti.
4: Finančné vyrovnanie zahŕňajúce výšku dovozného cla medzi deklarantom a fyzickou osobou, ktorá si tovar zakúpila a nechala doviezť na colné územie z tretej krajiny, je predmetom ich vzájomného vzťahu alebo dohody.
1: Prepravné spoločnosti si teda samé určia, ako budú postupovať, či zákazníkov v colnom konaní zastúpia a tiež kedy a ako sa s nimi vyrovnajú. Rôzne však k tomu môžu pristúpiť aj konkrétne e-shopy.
4: To, či suma zodpovedajúca dovoznému clu bude zohľadnená už pri nákupe tovaru v e-shope, je predmetom dohodnutého obchodu modelu, ktorý bude aplikovaný medzi zúčastnenými stranami, to jest medzi kupujúcim a predávajúcim.
1: Aj pri preclievaní zásielok nad 150 eur prevzali viaceré e-shopy tieto poplatky na seba a rátali s nimi už pri tvorbe cien.
5: Počúvate Rádio Slovensko. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Poznala svet ľudí, milovala človeka, jej svet ju za to súdi.

0: Ak chceme byť úspešní, mali by sme viac oddychovať. Takéto a podobné tvrdenia vyznievajú na prvé počutie paradoxne. V dobe výkonu býva oddych spojený takmer s výčitkami svedomia. Téme sa v dnešnom zamyslení bližšie venuje publicista a teológ Jozef Husovský.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Milí priatelia, svätý Jozef Kafaso bol napriek svojej choľavosti veľmi aktívnym človekom. Keď mu priatelia ponúkali, aby si odpočinul, zvykol im hovorievať: oddychnem si až v hrobe. Táto veta sa pre mnohých stala in, pretože vyzdvihovala prácu pre Boha a iných ľudí a jasne ukazovala, že existuje aj niečo viac ako vlastné bohatstvo a pohodový život. Hovoriť o oddychu v náboženskom alebo tvrdo na ekonomiku zameranom prostredí znamená dotknúť sa tabu. A ak sa už o ňom v kostoloch, zboroch či cerkvách hovorí, nezabudne sa podotknúť, že duchovný život nepoznal dovolenku. Jedným z mála ľudí, ktorí sa hlbšie venovali akejsi teológii oddychu, bol nemecký filozof Josef Piper, a to hlavne v knihe Voľný čas ako základ kultúry. Podľa neho spoločnosť, ktorá pozná iba výkon a produktivitu, postupne stráca schopnosť žasnúť, sláviť a vnímať krásu. Preto dospel k zaujímavej myšlienke, že skutočným opakom práce nie je lenivosť, ale kontemplácia. A opäť sme pri duchovnom živote, ktorý nemá prázdniny, povieme si. Lenže kontemplácia sa prejavuje aj v obyčajných chvíľach života. Je to schopnosť žasnúť nad pokojným morom, nad výhľadom zo Slavkovského štítu, nad nádherným kvetom na polopúšti. No kontemplácia je aj vnímanie toho, čo nám hovoria tí druhí. Počúvanie, pochopenie, výmena zážitkov, otváranie nových pohľadov. Keď sa učeníci vrátili z únavnej misie, Ježiš im sám ponúkol možnosť odpočinúť si na mieste ďaleko od ľudí. To bol čas, keď sa mohli navzájom obohacovať a žasnúť nad tým, čo zažili. Oddychnime si, priatelia. Na chvíľu za sebou nechajme prácu aj všetky kúty domácnosti, ktoré treba opraviť, natrieť či vymeniť. A užívajme si, žasníme nad inou stránkou sveta a života. Tou krásnou, prekvapujúcou a nabíjajúcou. Pekný čas oddychu vám prajem, priatelia.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Vieš, ktoré ovocie sa rado šmíka?
1: No daj.
0: Kiwi.
1: Tak tomuto vtipu, ale aj mnohým iným bude patriť stredajšie ráno, pretože je deň vtipov a my sa vás pýtame, či viete rozprávať vtipy a možno nám napíšte, aký je váš obľúbený.
0: A budeme mať aj uterákovú výzvu, to znamená, že do štúdia Rádia Slovensko prídeme s uterákom, pretože začína sa leto, prázdniny, do ringu hádžeme pracovné povinnosti a tešíme sa na radovánky. Tešia sa na vás Richard.
1: A Gabika.
2: Dobré ráno Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Eugen Schnierer.
5: Vo Francúzsku a v ďalších európskych krajinách sa konajú policajné prehliadky kvôli podozreniu zo zneužitia eurofondov členmi niekdajšej frakcie v Európskom parlamente Identita a demokracia. Podľa vyjadrenia úradu Európskeho verejného žalobcu sa operácia týka vyšetrovania skutkov z rokov 2019 až 2024. Extrémne teploty ovplyvnili aj európske rieky, v ktorých sa oteplila voda, čo spôsobilo okrem iného problémy v produkcii elektriny. Maďarská jadrová elektráreň Pax znížila výkon kvôli vysokej teplote vody v Dunaji, ktorú používa na chladenie. V sýrskom Damasku začali práce na revitalizácii hlavného židovského cintorína. Zakladateľ organizácie Syrian Mosaic Foundation, ktorá na obnovu dohliada, povedal, že na cintoríne sú stovky hrobov, pričom posledný pohreb sa tam konal pred rokom a pol. Organizácia Spojených národov okrem humanitárnej pomoci zaistila pre Venezuelu 10 000 vriec na telá. Vychádza pritom z obáv, že počet obetí, ktorý podľa oficiálnych údajov prekročil počet 1900, bude v dôsledku otrasov, ktoré zničili tisíce budov, značne vyšší. Bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, cez deň postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, teplota 29 až 37 stupňov, je 21 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
6: Odstavené auto na D1, obmedzenie na moste Lanfrancony, pokračujeme s dopravou. Na D1 pred Sencom smerom z Trnavy je odstavené osobné auto, zvýšte opatrnosť pri prejazde. Na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky do Mlynskej doliny opravujú mostné závery, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na východnej D1 medzi Chminianskou Novou Vsou a Prešovom menia mostné ložiska, premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. A na D3 je uzavretý tunel Považský Chlmec smerom do Čadce. Pre stavebné práce obchádzka vedie cez Žilinu, obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere, teda na Trenčín, je tunel prejazdný. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
4: Na Slovensku ich žije asi 60 tisíc a sú najmladšou, nedávno uznanou národnostnou menšinou. O goraloch je náš príbeh na týždeň. Večerným vysielaním vás prevádzajú Štefan Bihuň a Milan Jeluš.
2: Dobrý večer, Slovensko!

0: Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Na územie Horného Uhorska prišli asi pred 550 rokmi. Boli súčasťou Valašskej kolónie.

0: organizácie a mali chrániť severné časti kráľovstva. Reč je o goraloch, ktorí sú našou najmladšou národnostnou menšinou. Nájdeme ich na Zamagurí, Spiši, na Hornej Orave aj Kysuciach, ale poznáme aj menšie goralské enklávy na Horehroni, Liptove, Gemeri či Šariši. Petra Strišková svoj príbeh nahrávala na Zamagurí.
1: Babka rezala zemiaky, no a rozprávala mi tie rozprávky. A toto še stalo tam, vieš, vtedy taký svok sel, toto a tam pod Magurka mi ten starý svocenský Turka zabil. Ja som to žral. A práve to mne sa páčilo, že práve ten môj kraj je súčasťou tých úžasných príbehov.
2: Zoznámte sa prosím s rozprávkárom Jánom Ľachom, policajtom z Malej Frankovej. So svojimi 12 súrodencami je 10. generáciou zamagurských goralov.
1: My sme doma mali už vtedy staré knižky, ktoré napísal pán Viktor Majerik. A tí starší súrodenci moji nám čítali práve tie zamagurské.
2: Viktor Majerik, ktorého Jan Ľach spomína, ovplyvnil veľa ľudí na Zamagurí. Prišiel ako mladý učiteľ zo Žiliny. Učaroval mu tamojší folklór, húževnato zbieral a zaznamenával miestne piesne, tance, príbehy a rozprávky. Na výskum neraz bral aj svoje dve malé céry. Na otca spomína Ingrid Majeriková.
3: To, čo sme sa ešte naučili pri tom výskume s našim otcom, bolo, že sme sa museli presne naučiť všetky geografické názvy, s čím to je spojené. Hľadali sme tie príčiny, keď bolo peklo, prepadlisko a už bola tá rozprávka, tá nejaká povesť, bolo to niečo úžasné. A čo nám otec vždy zdôrazňoval, že ona tá láska k vlasti, k Slovensku, ako k našej svojeti, vždy by mala viesť cez ten dom, z ktorého ste vlastne vzišli.
2: Novodobý rozprávkar Jan Ľach tvrdí, že jeho cieľom nikdy nebolo napísať knižku. On len rád počúva príbehy, ktoré sa tradujú v goralských rodinách. Príbehy však boli také pútavé, že knižka napokon vyšla. U čitateľov mala úspech.
1: Sami prišli niektorí za mnou, pekná knižka. Počuj, a mne môj dedo toto rozprával. Tí moji rozprávači mi rozprávali o rozprávačoch. Taký pán Gancarčík od Matúsov, hej, ten mal talent, on si ľahol na zem v kuchyni, deti okolo neho a putavo rozprával deťom po goralsky, hej, rozprával tie rozprávky. Oni sedeli a tak ho počúvali.

0: Žiadnych kráľov ani princezne v zamagurských rozprávkach nenájdeme. Za to v nich vystupujú jednoduchí, ale chytrí hrdinovia. Pokračujú céry etnografa Viktora Majerika, historička Milica Majeríková Molitoris a vydavateľka Ingrid Majeríková.
1: Rozprávky sú vždy o tom, ako ten nejaký figliar prekabáti toho zemepána, alebo niekedy aj vyvracali tie povery rôzne, ktoré boli, že niekto počaroval ich krave alebo niečo také a nakoniec toho vyjde, hej, že ju tam šteklil niekde vzadu a podobne. Ale zároveň vždy sú zasadené do tohto prostredia.
2: Sú aj naše rozprávky hrozostrašné, boginky kradnú deti, zamieňajú sa manželky a objaví sa v posteli boginka. Ale to, čo je ešte dôležité pri zamagurských rozprávkach, vždy je tá spätosť dedinského človeka s prírodou. Nájdete tam napríklad takú jednu z postav kráľa hadov, ochrancu domu, ochrancu vlastne tej rodiny.
0: Tak ako Jána Ľacha chytili v detstve rozprávky, zaujali ho aj pesničky. V dospelosti potom inicioval vznik folklórneho súboru Frankovčan. Začínali šiesti, teraz sú 40. Na objavovanie zabudnutých magických príbehov si však mladý otec čas vždy nájde.
3: Niektoré boli kompletné, niektoré trebalo, áno, možno dotvoriť, keď nebolo tam niečo, lebo aj tí ľudia starí, no nepamiencem sa, jak to bylo, kde to on potom s tým nasel to a kde to posel. No viete, už také nevedeli do rozprávať a niektoré som musel upraviť, lebo boli buď veľmi duchárčina, tak aby som povedal, pomaly horory, a druhé boli zase možno troška tak neslušné, erotické, no. Tak tie som tiež pomenil, hej, tie veci, lebo je to pre deti, hej.
0: Vaša obľúbená rozprávka?
3: Prvá hneď, ktorá ma napadla, bola o troch zbojnických bratoch. To má myšlienku pomaly Janošikovskú. O troch dobrých bratoch, ktorí išli zbíjať, ale nechceli to kvôli tomu len, že by zbohatli, ale aby pomohli. Hej. To ja keď som počul tú rozprávku prvýkrát, pre mňa to bolo fascinujúce niečo. Hej.
4: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Obrovský 400-ročný korál ohromil vedcov na Novom Zélande. Rado Tomeš nám o ňom povie viac. Výskumníci z Viktorínej univerzity vo Wellingtone objavili pri expedícii v hlbokých vodách Národného parku Fiordland obrovský čierny korál s výškou 4 a šírkou 4,5 metra. Odhadujú, že chránený korál má 300 až 400 rokov a zaradili ho medzi najväčšie čierne korály, aké boli kedy zaznamenané vo vodách na Novom Zélande. Tento objav je obzvlášť významný, pretože čierne korály rastú veľmi pomaly a väčšina z nich je pomerne malá. Napriek svojmu názvu sa čierny korál zvonku čierny nezdá. Živý korál má bielu farbu, pričom čierna je iba jeho vnútorná kostra. Väčšie kolónie zohrávajú dôležitú úlohu pri prežití druhu tým, že poskytujú cenný hniezdny materiál. Vedci z Hirošimskej univerzity zverejnili štúdiu, v ktorej konštatujú, že stromy vysadené na ochranu poľnohospodárskej pôdy pred vetrom nemusia byť až takým prínosom pre biodiverzitu. Študovali mokrade na poľnohospodárskej pôde na západnom pobreží stredného Japonska a zistili, že pásy stromov neprospievajú všetkým vtákom rovnako. Na jednej strane poskytujú biotop pre niektoré druhy, zároveň však znižujú počet a rozmanitosť vtákov, ktoré sú závislé od otvorených trávnatých porastov a mokradí. Podľa ich výskumu početnosť trávnatých vtákov klesla v blízkosti ochranných pásov viac ako o 70%. Tieto opatrenia majú podľa nich zmysel v Európe a Amerike. Vo vlhkých mokraďových oblastiach Ázie s ryžovými poliami však majú menej víťazov a viac porazených.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Z dnešného dňa zostávajú ešte približne 2 hodiny. V Rádiu Slovensko ich vyplní rádiožurnál a nočná pyramída. Príjemný večer vám želajú Štefan Bihuň a Milan Jeluš.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

Je čerstvou laureátkou ocenenia Srdce na dlani za dlhoročné dobrovoľníctvo v projekte Buddy. Výtvarníčka, podnikateľka, dobrovoľníčka Alena Mazánová porozpráva Sandre Lichlopenovej o detailoch projektu, ktorý prepája ochotných dobrovoľníkov s mladými ľuďmi z detského domova a predstavíme aj autorské kreatívne art-terapeutické stretnutia. Už o chvíľu o 22.20.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Po májovej zmene sa chystá ďalšia úprava rokovacieho poriadku parlamentu. Koalícia už má pracovnú skupinu, opozícia zámer kritizuje. V Nemecku výrazne narástol počet extrémistov. Štvrtina z nich je pripravená páchať kedykoľvek násilie. Zajtra má prísť vytúžený dážď, čakajte lokálne búrky, môžu byť aj intenzívne. Dobrý večer, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Ďalšou zmenou rokovacieho poriadku sa bude počas letnej parlamentnej prestávky zaoberať koaličná pracovná skupina. Tá sa dnes zišla prvýkrát, aby identifikovala problémy počas rokovania. Úpravy by sa mali dotknúť vystúpenia v treťom čítaní a uvažuje sa aj nad tým, ako zabrániť opakovaniu tých istých argumentov v rozprave. Opozícia pripomína, že rokovací poriadok sa novelizoval len nedávno, v máji, a už sa musí opravovať.
2: Predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD priznáva, že cieľom zmien má byť obmedzenie opozičných obštrukcií.
3: Keď sa tento rokovací poriadok prijímal, tak opozícia hovorila o náhubkovom zákone. Teraz paradoxne, každý môže rozprávať toľko chce a rozprávajú až toľko, že nemajú o čom rozprávať.
2: Šéf poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter dodal, že je potrebné nájsť rovnováhu medzi právom diskutovať a efektívnym fungovaním parlamentu.
4: No ak to bude definované, že tá diskusia má byť k tomu, čo zaznelo na novo cez tie nové pozmeňováky v plene, je to úplne jasné. I keď aj to bude dosť zložité ako definovať, lebo to je jak ten študent, viete, na tej skúške dostal otázku oko, no on povedal, oko je na tvári a na tvári aj ucho a celú dobu hovoril o uchu.
2: Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka kritizuje, že zmeny by mali byť kvalitné a stabilné, nie opakované každé 2 mesiace.
5: Oni sú takí babráci, že nám chceli urobiť zle v tej opozícii a ešte aj to zbabrali. Takže nie len, že chcú umlčiavať opozíciu v parlamente a skracovať čas na diskusiu, ešte to ani nevedia dobre urobiť.
2: To, akú podobu nakoniec bude mať novší rokovací poriadok, sa dohodne až v septembri na riadnej parlamentnej schôdzi. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Na jeseň čaká parlament aj novelizácia zákona o audiovizuálnom fonde, ktorú už poslanci posunuli do druhého čítania. Zástupcovia fondu upozorňujú, že zákon sa nemenil od založenia inštitúcie v roku 2009. Situácia na trhu sa však zmenila a fond sa tomu musí prispôsobiť.
6: Vedenie audiovizuálneho fondu rokuje s ministerstvom kultúry a poslancami parlamentných strán najmä o tom, aby streamovacie platformy odvádzali do fondu časť ziskov zo slovenského trhu, hovorí riaditeľ fondu Vladimír Burianek.
7: My okrem toho, že chceme spoplatňovanie zahraničných platforiem, tak sa snažíme aj o to, aby fond dostal navýšenie každým rokom o tzv. Valorizačné, o tú infláciu, lebo od roku 2009 sa tak nestalo.
6: Žiada, aby bol odvod vo výške 1% zo zisku z domáceho trhu. Napriek tomu nie je isté, či sa požiadavky fondu objavia v pozmeňujúcom návrhu. Predseda klubu SNS Roman Michelko.
8: Nevylučujem, že bude pozmeňovák, ale musíme to dotiahnuť, tam je veľa premenných, takže v tejto chvíli sa k tomu nemôžem viacej vyjadriť, ale rátame s tým, že prejde na ďalšej schôdzi.
6: Na tom, aké pozmeňujúce návrhy nakoniec v zákone budú, ešte nepanuje zhoda. Zapracovaniu pripomienok od audiovizuálneho fondu sa však politici nebránia. Dušan Jariabek zo strany Smer SD by si prial, aby odvody do fondu boli ešte vyššie.
9: My by sme chceli, aby to bolo minimálne 2,5%. Ja sa samozrejme stretnem s členmi fondu a po rozhovore s ním určite príjmeme nejaké stanovisko. Určite nie na základe opozície, ale na základe skúsenosti tých ľudí, ktorí sú vo fonde.
6: Roman Michelko v minulosti hovoril aj o zmenách v štruktúre audiovizuálneho fondu, podobne ako v prípade fondu na podporu umenia. S tým však vedenie fondu nesúhlasí, aktuálny systém považujú za postačujúci. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
1: Automobilka Porsche z nemeckého koncernu Volkswagen údajne zvažuje presun výroby modelu SUV z Bratislavy domov. Informáciu priniesli viaceré nemecké médiá, výrobca to odmietol komentovať. Výkonný riaditeľ automobilky nedávno povedal, že firma je verná domovskému závodu v Lipsku.
10: S informáciou, že Porsche uvažuje presunúť výrobu svojho SUV Cayenne zo Slovenska do závodu v Lipsku, prišiel nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Zámerom má byť lepšie využitie výrobných kapacít v Nemecku. Predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihok vidí za úvahami stav ekonomiky v Nemecku.
11: Začínajú byť problémy so zamestnanosťou, začínajú byť problémy s efektívnosťou ekonomiky a priemyslu ako takého a tým pádom samozrejme sa zvažuje, čo sa dá naspäť do Nemecka dostať.
10: Ministerka hospodárstva Denisa Saková z hlasu SD hovorí, že ide o rozhodnutie súkromnej spoločnosti.
12: Hneď po týchto informácií, ktoré my sme mali z médií, sme kontaktovali spoločnosť Volkswagen Slovensko s tým, že každý jeden typ vozidla, ktorý buď sa vyrobí v danej krajine, alebo sa ukončuje jeho výroba, tak je rozhodnutím vedenia spoločnosti.
10: Vedenie Volkswagen Slovensko reagovalo, že špekulácie obšírnejšie komentovať nebude. Z vyjadrenia citujeme.
13: Všetky rozhodnutia o prideľovaní výroby produktov sa dejú na úrovni koncernu, respektíve značiek. Našou úlohou je zostať konkurencieschopný, najmä v oblasti nákladov, aby sme dokázali do budúcna optimálne kapacitne vyťažiť závod a dlhodobo zabezpečiť zamestnanosť.
10: Automobilka Porsche sa k informáciám nevyjadrila. Výkonný riaditeľ firmy Michael Leiters nedávno povedal, že spoločnosť zostáva verná závodu v Lipsku a musí prijímať rozhodné opatrenia na zachovanie konkurencie schopnosti. Nemecký automobilový koncern plánuje prepustiť až 100 000 zamestnancov. Nemeckí politickí lídri na tento plán reagovali viacerými sľubmi, že sa prepúšťaniu pokúsia zabrániť. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: V Nemecku stúpol počet extrémistov na nevídanú úroveň. Podľa najnovšej výročnej správy Spolkového úradu pre ochranu ústavy, polícia registruje takmer 60 000 pravicových a vyše 40 000 ľavicových extrémistov. Asi štvrtina z nich je pripravená páchať kedykoľvek násilie. Nemecké úrady pritom registrujú aj výrazný nárast hybridných útokov na infraštruktúru krajiny vrátane sabotáž, špionáže a šírenia dezinformácií.
14: Spolkový úrad pre ochranu ústavy varuje pred zľahčovaním hrozieb extrémizmu, jedno či pravicového alebo ľavicového. Čísla z aktuálnej správy pôsobia alarmujúco a aj preto minister vnútra Alexander Dobrindt potvrdil posilnenie nemeckých tajných služieb technicky, personálne a aj finančne. Rast extrémizmu pritom sprevádza nielen silnejúca podpora populistickej alternatívy pre Nemecko, ale aj prejavov antisemitizmu a odporu voči cudzincom. Alexander Dobrindt.
15: Nemecko je pod tlakom. Nepriatelia nášho slobodného a demokratického ústavného poriadku prichádzajú zvonku aj zvnútra. Pôsobia v reálnom i kybernetickom svete. Konajú otvorene, ale aj skryto. Sme v hľadáčiku hybridných hrozieb. Zvonku čelíme sabotáž a špionáži. Zvnútra na nás vyvíja tlak extrémizmus vo všetkých podobách, a to v digitálnej oblasti, ale aj v uliciach našich miest.
14: Prezident Spolkového úradu pre ochranu ústavy Sinan Selen dodáva.
16: Našu bezpečnosť ohrozujú cudzie mocnosti a Rusko zohráva centrálnu úlohu. Nemecko je pre Moskvu hlavným protivníkom v Európe. V prípade hybridných útokov nasadzuje celé spektrum nástrojov od kybernetiky cez špionáž, manipuláciu s informáciami až po snahu získať vplyv spoločnosti. Sledujú pritom osoby určené na likvidáciu. Tieto nástroje sa snažia prekonať naše obranné systémy.
14: Zo správy tiež vyplýva, že alarmujúcim signálom je aj rastúci počet osôb, ktoré sú pripravené kedykoľvek páchať násilie, vrátanie použitia zbrane. Podľa ministra vnútra Alexandra Dobrindta extrémisti verbujú do svojich radov čoraz viac maloletých detí a ich radikalizovanie je výzva pre celú spoločnosť. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
17: Ruské útoky na ukrajinské mesto Záporožie zabili 2 ľudí a 14 ich zranili, informuje ukrajinská štátna služba pre mimoriadne situácie. Ďalší ruský úder na ukrajinský Cherson podľa záchranárov pripravilo život jedného človeka a 3 zranil. Moskva zhodila na Záporožie počas hodiny a pol 7 navádzaných leteckých bomb. Za veľmi zlé pre Spojené štáty označil prezident Donald Trump krok najvyššieho súdu USA, ktorý rozhodol o zachovaní platnosti automatického udeľovania občianstva deťom narodených uvedeným na americkom území. Dodal, že nápravu tohto ústavným dodatkom zaručeného princípu získania občianstva je možné zaistiť v kongrese. Mesiace trvajúce rokovania medzi Kubou a Spojenými štátmi, ktoré na ostrov vyvíjajú tlak s cieľom dosiahnuť zmenu vo vedení krajiny, nepriniesli žiadny pokrok. Oznámil to minister zahraničných vecí Bruno Rodriguez a dodal, že Havana bude napriek tomu naďalej otvorená dialógu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu navštívil izraelské jednotky rozmiestnené v južnom Libanone a vyhlásil, že armáda v oblasti zostane dovtedy, kým bude hnutie Hizballah predstavovať hrozbu pre bezpečnosť židovského štátu. Zároveň vyzval Irán a Hizballah, aby sa z regiónu stiahli. Medzitým sa do niektorých oblastí na juhu Libanonu vrátilo asi 400 tisíc z približne 1 milióna vojnov vysídlených obyvateľov. Počet obetí zemetrasenia, ktoré minulý týždeň zasiahlo Venezuelu, vzrástol na najmenej 1943. Zároveň sa takmer zdvojnásobil počet zranených. OSN okrem humanitárnej pomoci zaistila pre Venezuelu 10 tisíc vriec na telá. Vychádza pritom z obáv, že počet obetí bude značne vyšší.
1: V Trenčianskej nemocnici pomáha onkologickým pacientkám nový brachyterapeutický prístroj. Ide o špičkové zariadenie určené na liečbu gynekologických zhubných nádorov, napríklad krčka maternice, či na vybraných častiach kože. Okrem Bratislavy a Košíc ide o prvú nemocnicu, kde ho môžu využívať.
18: Aktuálne má takmer 40% onkologických pacientiek v Trenčianskej nemocnici diagnostikované gynekologické nádory. Liečba funguje na systéme, že ionizujúce žiarenie zavedú dovnútra alebo do blízkosti tumoru špeciálnymi aplikáciami. Primátor onkologickej kliniky Branislav Bystrický.
19: Prístroj nám umožní o mnoho presnejšie plánovanie dávky žiarenia. Je tam lepšia rozlíšenosť mäkkej tkaní, vidíme ten nádor, ktorý môžeme zakresliť. Je to teda o mnoho bezpečnejšie aj s lepším prínosom pre pacientky.
18: A zároveň šetrnejšie, pretože ožiaria iba to, čo potrebujú. Presnú dávku žiarenia do nádoru vypočítajú fyzici. Tamojšia klinická fyzička Jana Cibíková vysvetlila, že musia overiť, v akej pozícii má pacientka zavedený aplikátor.
20: Potom vlastne rozkladáme pozície toho zdroja tak, aby ložisko, ktoré zakreslia lekári, aby to bolo pekne ožiarené 100% dávkou, ktorú my vlastne potrebujeme.
18: Podľa nej sa doslova vyhrajú s pozíciami zdroja, aby liečba bola čo najúčinnejšia i najohľaduplnejšia, najmä voči kritickým orgánom.
20: Postupujeme podľa systému, kde vlastne sú kritické hodnoty pre všetky tieto orgány, ktoré sumárne nesmieme prekročiť.
18: Na prístroji vyšetria do 10 pacientiek týždenne, pokračuje hovorkyňa nemocnice Martina Holecová.
21: Nový brachyterapeutický prístroj sme vymieniali po 15 rokoch. Hodnota prístroja je 320 tisíc a nemocnica ho financovala z vlastných zdrojov.
18: Primár Bystrický upozornil, že brachyterapiu využívajú pri viacerých onkoochoreniach, najmä pri zhubných nádoroch maternice a krčka maternice.
19: Potom sú to povrchové karcinómy kože, ktoré dajme tomu sa nedajú odoperovať alebo majú pozitívne okraje, alebo veľké nádory kože, celé stehno, tak sa to dá aj touto brachyterapiou.
18: Doplnil, že onedlho by spomínaný prístroj mala začať prevádzkovať aj nemocnica v Ružomberku. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
22: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
17: Prvým európskym osemfinalistom svetového šampionátu sa stalo Nórsko. V 16. finále zdolalo Pobrežie Slonoviny 2-1, keď víťazný gól vstrelil v 86. minúte Erling Haaland. V boji o štvrtfinále nastúpi proti Brazílii. O 23. hodine pokračuje program vyraďovacej časti súbojov úradujúcich vicemajstrov sveta z Francúzska so Švédskom. Slovenský futbalový reprezentant Ivan Mesík bude pôsobiť v druhej najvyššej anglickej súťaži. 25-ročný obranca prestúpil z holandského Heraklesu Almelo do Charlton Athletics, ktorým podpísal štvoročnú zmluvu. Portugalský útočník Gonzalo Ramos strelil Paris Saint-Germain za AC Milano. Talianský klub za 25-ročného dvojnásobného víťaza Ligy majstrov zaplatí 74 miliónov eur. S bonusmi môže prestup dosiahnuť hodnotu až 90 miliónov. Do Španielska sa vracia Alejandro Grimaldo. Ľavý obranca prestúpil z Bayernu Leverkusen do Atletika Madrid, kde bude spoluhráčom slovenského reprezentanta Dávida Hanska. Hokejový Slovan Bratislava získal výraznú posilu do útoku. Do belasého dresu sa po 5 rokoch vracia Samuel Buček, ktorý prichádza z majstrovskej Nitry. Návrat 27-ročného krídelníka bol na spadnutie už v lani. Napokon však zostal pod zoborom a pomohol k zisku majstrovského titulu. Americký basketbalista LeBron James po 8 rokoch opúšťa Los Angeles Lakers. Historicky najlepší strelec NBA má podľa viacerých zámorských médií najbližšie ku Golden State Warriors. 40 81-ročného veterána čaká už 24. sezóna v zámorskej súťaži. Tenista Alex Molčan má na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone blízko k postupu do druhého kola. Jeho zápas s Nemcom Danielom Altmaierom prerušili za stavu 2-1 na sety pre slovenského reprezentanta. Úvodné kolo zvládli aj čerstvý víťaz Roland Garros, Nemec Alexander Zverev, Austrálčan Alex de Minaur a Američan Tyler Fritz. O najväčšie prekvapenie sa postaral fínsky kvalifikant Otto Virtanen, ktorý vyradil turnajovú štvorku Bena Sheltona. Medzi ženami pokračujú obhajkyňa titulu Iga Švionteková aj kazašská Rybakinová. Naopak už v prvom kole skončila Ukrajinka Svitolinová. Rýchlostných kanoistov čakajú od zajtra majstrovstvá sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov v kanadskom Halifaxe. Slovensko bude reprezentovať 13-členná výprava. Najväčším želieskom v ohni bude dievčenský štvorkajak v zložení Bugárová, Bergendiová, Gávorová a Sidová, ktorý bude obhajovať titul. Bianka Sidová sa predstaví aj v individuálnych disciplínach. V lani získala striebro v K1 na 500 metrov.
3: To určite obhajoba je oveľa ťažšie, lebo prekvapili sme určite aj tie ostatné krajiny a teraz už vedia, že sme silné, takže to bude taký väčší nátlak. A to isté na tie singlovky. Minulý rok som vedela prísť druhá a ešte stále tam sú veľmi silné tie pretekárky, takže tam tiež treba aj trošku šťastia a ukázať, že vlastne tá výkonnosť tam je.
17: Vo vodnom slalome sa už svetový šampionát juniorov a pretekárov do 23 rokov začal v poľskom Krakove. Najlepší slovenský výsledok v časovke kajak krosu dosiahla Ivana Chlebová, ktorá obsadila 13. miesto. Do vyraďovacej časti postúpilo aj ďalších 5 slovenských reprezentantov.
22: Rádiožurnál Počasie.
17: Bude polooblačno až oblačno, v noci aj jasno, ojedinelé cez deň postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Nočná teplota 24 až 19, v údoliach miestami 19 až 14, denná 29 až 37 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
22: Rádiožurnál.
1: Nočné spravodajstvo sme naplnili, pokojný zvyšok večera vám želajú editor Tomáš Šandor, od techniky Štefan Bihuň a zo štúdia Eugen Schnierer a Juraj Jedinák.
22: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Je 22 hodín 17 minút.
22: Zelená vlna.
16: Nehoda v Žiline aj uzavera na D3, pridávame aj pohľad na cesty. V Žiline na Košickej pri predajni Fiat na viazde do mesta smerom od Strečna sa na semaforoch zrazili dve autá, blokovaný je ľavý pruh. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je preto znížená na 60 km za hodinu. Sledujte svetelné dopravné značenie a na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu zdrsňujú vozovku a tunel je preto uzavretý. Obchádzka vedie cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere teda na Trenčín je tunel prejazdný. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
22: Zelená vlna 0800 900 800. Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR. Rádio Slovensko. Nočná pyramída. So Sandrou Vychopenovou.
4: Je čerstvou držiteľkou ocenenia Srdce na dlani za dlhoročné dobrovoľníctvo v projekte Buddy. Srdcovou záležitosťou pre ňu je maľovanie, na kurzoch posúva svoje kreatívne skúsenosti ďalej. A verím, že aj o ďalších srdcovkách nám porozpráva Alena Mazánová, hostka dnešnej nočnej pyramídy. Pani Alenka, vitajte.
5: Ďakujem, dobrý večer.
4: No, ja ďakujem, jednak, že ste merali cestu z Trnavy, kde sa vám dobre žije, pracuje, tvorí, žijete na mieste, ktoré naozaj máte tak srdcom rada?
5: Mám ho srdcom rada, lebo je to miesto, žijem v dome, kde som vyrastala, kde som žila ako dieťa, vlastne od detstva. Vyzerá ten dom už inak, ako keď som tam bývala, ale ja bývam v tej istej, alebo žijem, spávam v tej istej izbe, ako som mala detskú izbu.
4: To je krásne. A to sa málo kedy už podarí niekomu.
5: Ja mám také nejaké trvácne vzťahy a väzby.
4: A to je tiež zácne. Takže ste doma.
2: Som doma v Trnave a mám to veľmi rada. Tak Trnavci sú také lokál patrioti. Aha, tak ja som jeden z nich. Tak.
7: A na to, že ste Trnavačka, pekne hovoríte. Makčite, de ty makčite.
2: Môžem to dať aj po trnavsky.
7: Pokojne môžem aj takýto jeden vstup dať. Nuž, o domove sme ale hovorili, nie každému žiaľ pocit domova dopriatý je. Deťom z detských domovov sa venuje projekt Buddy a radi ho o chvíľu spomenieme práve v súvislosti s hostkou dnešnej nočnej pyramidy Alenou Mazánovou. Má s ním veľa krásneho spoločného. A verím, že spoločne si vypočujeme tento zaujímavý životný príbeh. Zo štúdia Rádia Slovensko zdraví aj Daniela Grácová a Sandra Vychlopenová.
22: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.

0: Niekedy stačí jeden človek, ktorý pri nás úprimne stojí, aby sa náš život začal uberať celkom novým smerom. Krásna myšlienka rezonuje s hostkou dnešnej nočnej pyramídy Alenou Mazánovou, ktorá si nedávno v Prešove prevzala národné ocenenie Srdce na dlani v kategórii dlhodobé dobrovoľníctvo. Pani Alenka, ten pocit prvý, by ste mi tak súkromne povedali, že ani ste neočakávali, že budete vôbec nominovaná.
1: No hej, ja som pred nejakými pár mesiacmi ani netušila, že takéto ocenenie existuje. Že existuje Srdce na dlani. Tak keď ma nominovali, tak je to také nejaké zadosťučinenie, ale pre mňa to bolo trošku také, že prečo by som to mala vlastne dostať, lebo ja vytváram nejaký vzťah a pre mňa to už nie je ani dobrovoľnícka činnosť. Ja som dostala to ocenenie za dlhodobú dobrovoľnícku činnosť. 11 rokov trvá vzťah mňa a Kiki z projektu Buddy. No a jednoducho boli to také pocity, že moji kolegovci vedeli, že to dostanem nejakým spôsobom, lebo kolegynka pracovala pre dobrovoľníkov a oni to museli tajiť. Čiže ja som išla ešte do Skalice, to bolo krajské oceňovanie, išla som s tým, že veď dobre, veď Skalica pekné mesto.
2: Pozrieme si mesto
1: a zúčastním sa večera, ale to akože ja nemôžem dostať, lebo ja som ten projekt nevymyslela. Jednoducho to majú dostať iní ľudia, nie ja. No tak nemala som nič pripravené, žiadny príhovor. Prišli sme tam a teda už až som videla meno moje na svietilo vlastne na displeji, na obrazovke. Som prišla na to pódium a teda niečo zo mňa dostali, nejaké vyjadrenie, ale bol to taký naozaj, že šok a bolo to tak ako naozaj veľmi zaujímavé.
2: Ale troška vás pripravili na toto národné ocenenie.
1: No, pripravila som sa na národné a už som si povedala, že teda áno, naozaj, že všetko je možné. Tak, ale tam som sa už pripravila tak, že si povedala, že zoberiem Kiku, urobíme si výlet do Prešova, pozrieme si nejakú galériu, prejdeme sa po meste, budeme mať pekný výlet. No a tam už som tak pripúšťala, že ak to dostanem, že čo asi teda poviem. A bola som veľmi rada, že podarilo sa mi povedať a zdôrazniť vetu, že ako ja vďačím za to ocenenie, je to veľký rešpekt, ale ja som tvárou projektu Buddy a vďaka Kike, ktorá bojovala a ktorá snaží žiť dobrý život, by to ocenenie, alebo som to ocenenie dostala a keby to nerobila, tak proste by ten príbeh nebol.
2: Vy ste to tak pekne mi aj povedali, že mi to bolo ozaj také zvláštne, lebo hej, že za nejaký vzťah dostať ocenenie, že veď to...
1: Hej. No a to bolo pekné, že Kika dostala ten potlesk, čiže celá sála v tom Dome kultúry krásnom v Prešove, tak Kika ako tam sedela, tak dostala ten potlesk. A čo je zaujímavé, tak ona si povedala, že keď, a Kika, teraz to hovorím do éteru, že keď dostane to ocenenie, tak ona napíše knihu. Takže.
2: Oj.
1: A už je to vonku.
2: A to je krásna výzva. No a o pár rokov tu bude sedieť na vašom mieste Kika. Spomenie vás vo svojom príbehu ako autorka možno nejakej zaujímavej knihy, kde vás tiež spomenie. To by bol pekný scenár. Ale poďme k tomu vášmu. Spomínate Kika a Buddy. Poďme ich predstaviť. Najskôr projekt a potom Kiku, zaslúžia si to.
1: Hej. Projekt Buddy je projekt neziskovky Provida, ktorá sa stará alebo vytvára priateľstva medzi dieťaťom z detského domova a dobrovoľníkom. Je to vlastne dvojica, vždy teda žena alebo muž a buduje vzťah medzi teda týmto dieťaťom, ktoré je v detskom domove a medzi teda dospelým človekom alebo mladým dospelým. Sú tam teda aj starší ľudia, som prišla ako už taký starší dospelý, nie mladší dospelý. A podstatou toho je, že to dieťa má nejakého kamaráta, na ktorého sa môže oprieť, o ktorého sa môže oprieť, s ktorým si buduje vzťah, možno je preňho nejakým vzorom, vie mu pomôcť v nejakých bežných situáciách, lebo deti z tých detských domov sú často odrezané od reálneho života. Tento vzor je pre nich naozaj taký starší kamarát.
2: Tak. Krásna vec. Ako vám napadlo stať sa dobrovoľničkou? Tých možností, ktorým človek môže pomáhať, ak má v sebe takéto cítenie, je veľmi veľa. Že idete akurát do tohto projektu, ten výber je veľmi ťažký, dá sa povedať, lebo len niekoľko percent sa dostane a je to úplne pochopiteľné, lebo ide o také dôležité životné veci. Vy vstúpite do života inému človeku a zostanete tam, tak to už chce naozaj potom aj veľa zodpovednosti a mnohých ďalších vlastností.
1: Hej, no tak ako vravíte, aj teda Buddy uvádza v svojich výročných správach, že dostane sa, dobrovoľníkom sa stane tak 10% z tých, ktorí sa prihlásia, čiže je tam dosť veľké sito a celkom prísne to vyberajú, lebo tak je to záväzok na celý život. Ja som to tak brala, že už keď som sa rozhodla, tak to nie je projekt, že kde namalujem 10 lavičiek a tá 11 sa mi už nechce, lebo mám iné plány a už tu nechám niekomu inému. Čiže to si človek nejak nemôže dovoliť, že sklame to dieťa, ktoré už bolo sklamané veľakrát v živote. Takže naozaj, že je to veľký záväzok a dostala som sa k tomu, teda aby som odpovedala na tú otázku. Ja som hľadala nejakú dobrovoľnícku aktivitu, neviem prečo, lebo však viem, čo s časom.
2: Máte toho viac než dosť, o tom budeme hovoriť.
1: Asi som chcela niečo odovzdať zo seba, spoločnosti, niečo vrátiť. Ja som mala dobré detstvo, ale nešlo ani o to, že nevedela som, aký projekt. Ja som niečo hľadala. Hľadala som nejaké dobrovoľnícke aktivity a vyskočil na mňa tento projekt a chytil ma za srdce. A rozmýšľala som 3 roky. Že či sa prihlásim alebo nie, lebo naozaj ako proste tá zodpovednosť a ten záväzok bol pre mňa naozaj veľmi taký akože vážny, že to fakt si treba premyslieť.
2: Ale vybrali ste si dobre a myslím, že to by teraz povedala isto aj Kika. Predstavte nám ju.
1: Kika má, bude mať 30 rokov za chvíľku, takže už to je mladá žena.
2: Najvyšší čas začať písať knihu?
1: Áno. Má 2 krásne deti a partnera. A my sme sa spoznali v projekte Buddy, keď mala ona 19 rokov. Nie je to štandardný prípad. Dobrovoľníkov priraďujú deťom od 12 rokov, aby sa tam mohol vytvoriť vzťah a tak. No, Kika už nebola v detskom domove. Ona odišla, bola medzi tým možno jeden deň, dostala dom na polceste, kde nevydržala, odišla, mala partnera, ktorý skôr ju možno viac využíval, ako pomáhal, nemala kde bývať, nakoniec prespávala aj na stanici. To bol asi teda taký prípad, príbeh, ktorý som o nej vedela, kým som ju ešte nespoznala. No a ona prišla do projektu Buddy s tým, že už nevedela ako ďalej, že teda, či by jej pomohli. Takže v teplákoch s igelitkou prišla a že niečo, skúste so mnou urobiť. No a v projekte jej našli prácu a v podstate bol to taký ťažký začiatok celý, aj náš, aj v tej práci. Nevedela sa nejako vtedy zaradiť. Čiže my sme mali dohodnuté stretnutie a ona na stretnutie neprišla. Potom som sa pýtala koordinátorky, ona neprišla ani do tej práce, ktorú jej našli, ale teda bolo to z dôvodu, že ona to nenašla, potom nechcela prísť neskoro.
2: Mm-hmm. Nevzdali ste to, ale to je obdivuhodné.
1: No, hej, tak ona, áno, nevzdala som to. Je to nejaký zase môj vzorec správania, že nezvyknem vzdávať veci a mám vo vienku nejakú trpezlivosť a vytrvalosť. Hej, no, vlastne stretli sme sa tak, že už teda koordinátorka ma zobrala potom na stretnutie k nej už do práce, kde teda ju zobrala aj do tej práce, ktorej teda zostala a pracovala v nej nakoniec 2 roky, až teda kým nešla na matersku. No, tak začiatky boli také zaujímavé. No, ako som sa dozvedela, neskôr ona dobrovoľníka nechcela. Mm-hmm. Len nechcela odmietnúť, lebo bola vďačná Buddy, že našli jej prácu, že teda nejako sa o ňu postarali a dobrovoľníka zobrala, že teda nebude odmietať, keď jej teda niečo dávajú, aby ich nesklamala, aby nebola proste nejaká nepríjemná.
2: Aké začiatky, aké krásne konce? Nielen ocenenie, ale aj to, že jeden veľmi pekný vzťah, samozrejme ten príbeh nás bude zaujímať ďalej, ako to s Kikou išlo počas rokov, akým členom rodiny, dá sa povedať, je možno teraz ako dospelá zaujímavá žena, o tom ešte bude reč, ale ja budem rada, keď sa dostaneme aj na začiatok vášho príbehu, či ste už od malička boli duša, ktorej záležalo na druhých, alebo vás vtedy viac zaujímalo maľovanie, ktorému sa úspešne venujete dnes, to je ďalšia kapitola. No už o tom všetkom bude dnešná nočná pyramída. Zostaňte s nami a s Alenou Mazánovou.

0: S nami je hostka dnešnej nočnej pyramídy Alena Mazánová, čerstvo ocenená Srdcom na dlani za dlhoročné dobrovoľníctvo v projekte Buddy a dáma, ktorej život patrí i výtvarnému umeniu v rôznych podobách, ktoré tiež predstavíme. Dnes ste k nám pricestovali z Trnavy, už aj to vieme, mesto, odkiaľ pochádzate. Poďme troška spomínať, vy ste už povedali, že žijete v rodičovskom dome, čo je ozaj pekné. Taká tá pomáhavosť, že chcieť byť na blízku, pomôcť druhým ľuďom. Boli ste už takýto typ dieťaťa, alebo tie záujmy boli niekde úplne inde?
1: Asi skôr inde. Ja som bola nejaké také asi zvedavé dieťa a tvorivé. A maľovala som už teda vtedy, kreslila veľmi rada a šila som pre bábiky šaty. A ja som rada chodievala na prázdniny k mojej babke, ktorá síce bola vyštudovaná, ale pedagogický inštitút, vtedy sa to nejako takto volalo, ale odmietla učiť po socialisticky, tak sa stala krajčírkou a doma mala šiaci stroj.
0: A šila si po svojom.
1: Šila pre ľudí, ako to oni chceli. Hej. No, a ona mala strašne veľa tých zvyškov látok, volali sme to handričky, a boli také malé bábiky v Trnave, moja generácia bude vedieť, čo sú to pinčátka. Mali také naťahovacie ruky a nohy spojené gumičkou a veľmi dobre sa na to šilo. To boli také miniatúrne malé veci a robila som im šaty, domy.
0: No to ste pekne začali, piplačka takáto minimalistická.
1: Áno, ja som sa zavrela do izby s tými handričkami a pinčátkami a dokázala som tam byť celý deň, ani som nepotrebovala jesť ani piť, babka ma vyháňala potom von, že teda slnko je najlepší lekár a že teda potrebujem byť na slnku. Takže tak som z donútenia trošku išla von a potom tak. Takže
0: a to maľovanie bolo niekde? Mali ste niekoho v rodine alebo vôbec nie? Rodičia sa venovali čomu?
1: V rodine nemáme umelca žiadneho, ani sme nemali. Ani to zatiaľ nevyzerá, že by sa to týmto smerom nejako, ja som teda taká asi výnimka v tomto. No, rodičia, mama je lekárka, otec inžinier v trnavských automobilových závodoch bol, takže to takým iným smerom. Nebolo to, ako ja aj keď som maľovala nejako na tej základnej škole v rámci výtvarky, tak aj chodili nejaké výkresy alebo maľby do súťaží, kde aj získavali ocenenia, ale ja som vôbec, mňa by ani nenapadlo, že sa to dá študovať ďalej.
0: Pokojne povedzte tú vašu myšlienku, že ja som sa pýtala, že či vám ozaj nenapadlo, že ísť skúsiť tú vysokú školu výtvarných umení.
1: Nie, no, lebo ja som si myslela, že na vysokú školu výtvarných umení chodia len exoti a géniovia, no a tak nepovažovala som sa ani za exota, ani za génia, tak to vôbec nebola cesta, o ktorej by som uvažovala. Zase mňa bavilo veľa vecí, takže to ani...
0: A ste mali také vysnívané, že čím by ste chceli byť?
1: No ja som chcela byť modnou návrhárkou ešte na základnej škole, lebo šila som pre tie pinčatka.
0: A pinčatka je krásne slovo.
1: No a keď sa nás pýtali v 7. triede, že teda kam by sme chceli ísť, tak

0: pani učiteľka ma nasmerovala, že ľudová škola
1: umenia?
0: Základná umelecká škola. Tak,
1: Zuška.
0: Zuška, hej, tak tam som potom už 2 roky som tam chodila, že teda aby som niečo mala, ale zase potom rodičia mi povedali, že keď pôjdem za modnú návrhárku na strednú školu, tak budem robiť vedúcu vzornici a že to asi nechcem, no že však dobre, to asi nechcem. Hmm. Tak som išla na gymnázium. Tam som vyrobila nejakých zopár školských takých naozaj, že školských netriedných nástenek maľovaných. A potom som maľovala v Unik klube ako vedúca propagácie a moja kariéra umelca skončila niekde vo výkladoch s revolučnými plagátmi.
1: Ale realizovali ste sa. No ale Unik, keď ste spomínali, tak to teraz zajastrili veľa, to bolo prosto vysokoškolských ľuďoch, pomeroch, časoch, naozaj veľký pojem, tam sa diali veci.
0: Áno, hlavne v tom 89. to boli krásne chvíle v ateliéri, kde sme kvantum farby boli kupovať, papiere, po nociach maľovali, vylepovali pod rúškom noci. Ako naozaj to bolo tak, nie, že by niekoho stíhali, ale stávalo sa, že policajti odviezli na internát niekoho, koho prichytili, že tie plagáty lepí. Tak boli sme trošku v takom adrenalíne.
1: Tak ste boli šikovní, nepodarilo sa im to. Vyštudovali ste ekonómiu?
0: Vyštudovala som ekonómiu, áno, áno. Uvažovala som vtedy aj nad psychológiou, ale mňa bavilo aj programovanie, lebo vtedy sa zrazu objavili stolné počítače a bavilo ma vlastne to nejakým spôsobom vytvárať tie algoritmy. No, takže ten záber bol veľmi široký, ale Vysoká škola výtvarných umení nebola v tom zábere, nie. Nie. No,
1: vidíte, a teraz maľujete. Ale ako sme sa zhodli, že ono niektoré veci, ktoré človek má asi v živote nejakým spôsobom posunúť ľuďom alebo prezentovať sa aj takto, že si ho nájdu počas života, tak sa stalo aj u vás.
0: Nejak si ma to našlo, alebo vďaka určitým ľuďom a okolnostiam a som za to veľmi vďačná.
1: Ja som vďačná, že ste prišli k nám, sme v rozhlase, ale ešte povedzte takú tú príhodu, že sme sa rozprávali, či máme trému, nemáme rešpekt pred vysielaním a vy ste povedali, že vy ten mikrofón síce nie z tejto strany, ale že ako poslucháčka ten váš hlas veľakrát z éteru zaznieval. Ako to bolo?
0: No,
1: keď som mohla prezradiť.
0: Hej, ale áno, áno. Som bola na materskej dovolenke sama so synom. Manžel vtedy pracoval, hral v zahraničí. A tak bola som sama, nebol internet, tak čo si začnete večer, s kým? Tak som volávala do rádia T, to bolo vtedy, Trnavské rádio, to bolo sa rádio T s Patrikom Hermanom. Takže ja som bola taký stály host večerný rádia T a tak sme sa rozprávali o tom, čo som navarila Filipkovi, ako sa máme. A takže tak, áno, tak to boli.
1: A také zaujímavý spôsob trávenia večerov, mediálny.
0: Áno, tak.
1: Dobre, otočím to. Ak majú naši poslucháči chuť toto si zopakovať, síce nie telefonicky, ale tým, že sa s nami skontaktujú buď mailom alebo SMS-kou, tak môžu tak urobiť. Môžu sa čokoľvek opýtať alebo len pozdraviť hostku dnešnej nočnej pyramídy, výtvarničku, podnikateľku, o tom ešte budeme hovoriť a ocenenú dobrovoľničku v projekte Srdce na dlani, Alenu Mazanovú, ako som povedala, a poviem aj tie kontakty. SMS-ku nám môžete poslať v tvare Slovensko, medzera, niečo napíšte a pošlite to na 7773. Mail je slovensko@rozhlas.sk a samozrejme sme aj na Facebooku Rádia Slovensko.

0: Môj život je farebný, som rada, keď je rozmanitý, keď tú rozmanitosť objavujem a dovolím jej vstúpiť do života. Aj toto hovorí Alena Mazánová, výtvarnička, dobrovoľnička, ktorej v profesijnom portfóliu tá rozmanitosť naozaj hrá farbami. Teším sa, pani Alenka, keď sa dozvieme, že čo všetko vás nejakým spôsobom zaujíma. No ale skončili sme na tej vysokej škole, ekonomka z vás nie je, aj keď ste sa teda zaujímali o programovanie a algoritmy a toto fungovanie. Ako sa váš život profesíne a možno umelecky uberal ďalej po škole?
1: No, umelecky sa veľmi neuberal.
0: Sa uberá teraz?
1: To sa uberá až teraz, áno, tak je tam nejaký súvis a nejaké tie cestičky, ale tak ja som začala pracovať po škole v leasingovej spoločnosti, to bola prvá leasingová spoločnosť a som sa stretala s riaditeľmi tedy veľkých spoločností pre mňa, tak to bolo také akože zaujímavé celkom, že z tej vysokej školy ja som aj nevedela, čo je faktúra. Takže trošku som sa tam naučila veci
0: za okolo pochodu.
1: Nejakého manažovania. Tak mali sme vtedy jeden písací stroj a ešte jedného kolegu a jednu kanceláriu, čiže to bola nová leasingovka po 90. roky, keď to všetko takto vznikalo.
0: Tak... Ale mám pocit, že ste typ človeka, ktorý sa neobáva takéhoto, že nie úplne všetko hneď možno vie, že idete za pochodu a učíte sa, získavate a zvládate.
1: Áno, tak mi to nejako prichádzalo.
0: To je
1: dobre. Hej. No a potom prechádzala som rôznymi zamestnaniami cez marketing, ale aj financie, takže som sa tak hľadala nejako. Až v období medzi tým bola teda materská, po materskej som veľmi chcela učiť. A učila som 3 roky na strednej priemyselnej škole v Trnave.
0: Čo ste učili?
1: Učila som ekonomiku a marketing a dostala som, to bol veľmi zaujímavý projekt Junior Achievement, kde teda študenti 3. ročníkov, u nás to bol dobrovoľný predmet, kde si vlastne založia na jeden rok firmu, musia vyrobiť výrobok, musia ho predať, na konci firmu uzatvoriť, rozdeliť si zisk, vyplácať mzdy, proste všetko ako firma. Zakladali sme účet v banke.
0: Ako naozaj?
1: Ako naozaj, volili si prezidenta, to bola polepená celá škola, bolo to nádherné, akože to boli krásne časy. A teda prihlásilo sa mi asi 60 ľudí, vyberala som 25, to bol dobrovoľný predmet, tak to si tak vždy dávam, že toto keď sa mi podarilo, tak sa mi podarí aj niečo iné.
0: Ale verím, že to bolo úspešné, lebo to znie naozaj
1: bolo to nádherné,
0: realisticky.
1: Bolo to nádherné, že vzťahy s tými študentami, to trvá. Akoby,
0: a podarilo krásne. Sa? Podarilo sa z týchto projektov urobiť všetko? Vymyslieť, zažiť, uzavrieť, zbohatnúť.
1: No hej, však vyrobili kocky a stavebnicové pre deti a druhý rok robili pexeso s fotkami učiteľov a áno, to vždy to je podporované, to sa podarilo. No tak len to bolo také krásne obdobie v tomto za katedrou. No a teraz som už 25 rokov vo vlastnej firme. Z tej sa ťažšie odchádza, lebo ja som bola taký starý fluktuant. No a vlastnú firmu v podstate založil manžel, ktorý mal predtým nahrávacie štúdio a potom teda spovedal si, že sa stane grafikom.
0: Z muzikanta grafik. Vy máte tiež pekne takéto umelecká všeho chuť.
1: Hej. No a ja som bola vtedy v období, keď som z jednej firmy odišla v takom medzistave, tak som zbavila, že kým si niečo nenájdem, tak ti s tým pomôžem.
0: 25 rokov.
1: Áno, ja som tam, on už ani veľmi nie, on sa venuje teda inej činnosti, začal pracovať s drevom, robí dizajnové také doplnky bytové. No, takže tak, no. Tak.
0: No vy sa nenudíte, ani navzájom, ani čo sa týka umenia. Čiže teraz to zostalo na vás. Poďme predstaviť len, samozrejme, reklama sa robiť nedá, ale to, že aké je vaše pole pôsobnosti v rámci toho, že človek musí byť kreatívny, robiť veci. Ja veľmi obdivujem v týchto reklamách a grafických štúdiách a podobne, že tam máte zadania a musíte vymyslieť, urobiť a tie časy, tie deadliny, dokedy. To je také stresujúce, že... Okay. Fú.
1: No, máte pravdu.
0: Ako keby ste
1: tam pracovali. No tak čo máte robiť? No tak je to tak, áno, to nastavenie.
0: A vedeli ste, že vymyslieť dovtedy a dovtedy príde ten nápad? Toto obdivujem nesmierne.
1: No ja to obdivujem tiež. Ja to obdivujem tiež a keď to kolegovia počúvajú, vedia, ako stresujem. pred tým termínom, keď to nemáme a keď to neprichádza, ja mám proste z toho hrozný stres a paniku. Ale proste oni to vždy dajú. Takže proste vždy to vyjde, vždy to nejako už, keď vstúpa ten adrenalín pred tým termínom.
0: Sú tak také typy ľudí, že áno. Vyslovene tesne pred tým, keď už sa povie, tak, že už tak, musíte... Tak, fú, tak. Veľký obdiv, ale deň by som vydržala v takejto práci. No, kolegovcov zdravíme samozrejme. Verím, že ste sa ale dostali k rôznym zaujímavým typom projektov, čo vám tak zostáva v pamäti, že fú, a toto bolo pekné, na to som tiež možno hrdá za kolektív.
1: Máme veľmi pekné veci a keďže teda nemôžeme im robiť reklamu, tak dajú sa vidieť na pultoch predajní s potravinami, dajú sa vidieť v rôznych, ako tvoríme vizuálnu identitu značiek, čiže logotypy a celú tú komunikáciu, čiže naše logá tiež sú verejne známe.
0: Perfektné, tvoríte značky v podstate.
1: Tvoríme značky a ich komunikáciu. Hej. Čiže je to veľmi zaujímavá činnosť, je to kreatívne, každý deň je iný. V tom je to zaujímavé, že človek tam nejako nezovšedne a nepríde do rutiny, aj keď by sa to mohlo zdať, že 25 rokov je veľa, ale tu je ten vývoj, je veľmi hektický.
0: Nedonúti vás to mať rutinu, lebo je to tak zaujímavé, každý deň úplne iné asi.
1: No
0: že,
1: a musíte,
0: že...
1: musíte sledovať trendy a všetko, čo nové sa deje v marketingu, teraz do toho vstupuje umelá inteligencia, musíte sa prispôsobovať a zachovať tam aj ten rukopis, tú ľudskosť, ale zároveň si pomôcť aj umelou inteligenciou, lebo ste neefektívni, keď jednoducho robíte všetko.
0: Ukočírovať to, aby to ten pomer malo pre človeka a výsledok naozaj taký, aký má byť, že teda je tamto človečinové, ale zároveň ide to po platnej dobe a je to moderné, tak to je asi komplikované. Áno. Spomínali ste, že vy ste boli fluktuantkou, ľudia, ktorí robia u vás, sú takí, že sa menia, alebo ste taká partia, ktorá zostáva, lebo tá je pri takýchto adrenalinových typoch prác veľmi dôležitá. Aby fungovali, vedeli sa spoľahnúť jeden na druhého.
1: Povedala by som, že sme hodne stála zostáva. Samozrejme, že za tých 25 rokov sa ľudia aj pomenili, odišli alebo si založili aj svoje firmy, alebo zostali freelancovať, majú svoje značky. Ale je to u nás, je to oproti konkurencii, ktorá v tomto je to veľmi stabilné, že my sa snažíme sa aj viesť tú firmu tak, aby tam bola tá ľudskosť, aby sme neprepínali, aby sme nerobili noci, keď netreba, akože naozaj nerobíme, že niekedy, keď tie deadliny sú, tak akože musí sa zamakať, ale nie je to proste, nejdeme cez mŕtvoly.
0: Ako sa povie, do roztrhania tela.
1: No, tak.
0: Vy ale ste povedali, že musí sa zamakať, ale viem, že robíte teraz aj druh umenia, ktorému sa radi dostaneme po 23., kedy vy z tejto roboty úplne musíte vypnúť, lebo nevedeli by ste ísť na kurz svojej, dá sa povedať, tiež značky, ktorú ste vymysleli. Spomeňme len nakrátko, máme asi pol minútky alebo tri štvrte, čomu sa budeme venovať potom. Art Wellness?
1: Arte Wellness. Budeme sa venovať Arte Wellness a akvarelu.
0: Dobre, teším sa. Plavky netreba, hej? To bude iný wellness.
1: Dá sa to aj v plavkách, ale nie, nie je to nutné. Stačia vám farbičky.
0: A čo zistíme? Ako sme začínali tento vstup, že je fajn, keď je život rozmanitý? No tak bude. Aj po 23. spomenanú hostku nočnej pyramídy, ocenenú dobrovoľníčku Alenu Mazánovú predstavíme v jej umeleckej podobe, ako sme povedali, výtvarničku, organizátorku kurzov maľovania a samozrejme vrátime sa k pomáhavej symbióze dobrovoľníka a domováka. Zostaňte s nami aj po 23.

0: Vieš, ktoré ovocie sa rado šmíka?
1: No daj.
0: Kiwi.
1: Tak tomuto vtipu, ale aj mnohým iným bude patriť stredajšie ráno, pretože je deň vtipov a my sa vás pýtame, či viete rozprávať vtipy a možno nám napíšte, aký je váš obľúbený.
0: A budeme mať aj uterákovú výzvu, to znamená, že do štúdia Rádia Slovensko prídeme s uterákom, pretože začína sa leto, prázdniny, do ringu hádžeme pracovné povinnosti a tešíme sa na radovánky. Tešia sa na vás Richard.
1: A Gabika.
2: Dobré ráno Slovensko. Rádio Slovensko. To je najlepšie leto s Rádiom Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Železnice Slovenskej republiky zrušili obmedzenie rýchlosti vlakov na tratiach zasiahnutých horúčavami. Francúzska vláda bude čeliť hlasovaniu o nedôvere, dôvodom je vlna horúčav. Bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, cez deň postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, teplota 29 až 37 stupňov. Dobrý neskorý večer želá Eugen Schnierer. Severozápad Mexika zasiahlo zemetrasenie. Nemecká geologická služba informuje o otrasoch so silou 5,7 stupňa, zatiaľ čo americká USGS hovorí o 6 stupňoch. Správa agentúry Reuters sa zatiaľ o možných škodách či zranených nezmieňuje. Železnice Slovenskej republiky v utorok večer zrušili obmedzenie traťovej rýchlosti na tratiach zasiahnutých veľmi vysokými teplotami. Na najbližšie dni už nie sú podľa správcu železničnej infraštruktúry hlásené extrémne horúčavy. Ak sa však počas leta opäť vyskytnú výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami, preventívne opatrenie znovu zavedú, doplnili železnice. Dôvodom opatrenia je pôsobenie horúčav na koľajnice. Počas včerajších teplotných rekordov nastal 8-hodinový výpadok IT systému v Slovenskom hydrometeorologickom ústave. Podľa opozičnej poslankyne Tamary Stohlovej z PS to bola kritická situácia, najmä pre letiska a pilotov, ktorí nevedeli bezpečne a správne nastaviť výškomery.
2: Medzi tých odberateľov patria ozbrojené sily Slovenskej republiky, hasiči, záchranári, úrad verejného zdravotníctva, úrad jadrového dozoru, energetické spoločnosti, letiska, letecké prevádzkové služby. Naozaj SHMU je vitálnou súčasťou kritickej infraštruktúry štátu.
1: SHMU sa podarilo odstrániť príčinu výpadku a v súčasnosti sú informačno-komunikačné systémy opäť v prevádzke. Viac informácií poskytne ústav po dôkladnej analýze príčiny situácie. Z vyjadrenia citujeme.
3: Došlo k výpadku leteckej meteorologickej predpovednej a výstražnej služby, ale letecké meteorologické pozorovania a hlásenia boli na jednotlivých letiskách zabezpečené. Výpadok nebude mať vplyv na overenie nového slovenského teplotného rekordu z Turne nad Bodvou.
1: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie predkladá do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o ochrane maloletých v digitálnom priestore. Návrh zavádza vymáhateľnú vekovú hranicu 15 rokov pre prístup k rizikovým digitálnym službám, či posilňuje rodičovskú kontrolu, pokračuje šéf rezortu Samuel Migal.
4: Tento zákon nie je o zákaze technológií. Nie je o tom, aby sme deťom zobrali internet. Naším cieľom je vytvoriť zrozumiteľné pravidlá, ktoré zabezpečia, že deti budú môcť využívať digitálne technológie bezpečne a primerane svojmu veku.
1: Podobný návrh už prezentovalo aj ministerstvo školstva. Šéf rezortu Tomáš Drucker reagoval, že Samuela Migala žiadali o zjednotenie návrhov a dodal, že zákony by sa mali pripravovať spoločne. Predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová to predstavuje vrchol vládnej nekompetentnosti.
5: Dve ministerstva jednej vlády sa nevedia dohodnúť ani na jednom zákone o tej istej téme. Namiesto odbornej spolupráce sa ministri vlády navzájom kritizujú a dohadujú, kto prišiel s lepším zákonom.
1: Francúzska strana zelených predloží návrh na vyslovenie nedôvery menšinovej vláde premiéra Sebastiana Lecornua za to, ako postupovala pri minulotýžňovej rekordnej vlne horúčav. Návrh bez podpory ďalších opozičných strán však zrejme neprejde. Premiér a jeho kabinet čelili intenzívnej kritike za údajnú nepripravenosť na extrémne horúčavy, pri ktorých sa odhaduje približne o 1000 úmrtí viac v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Hokejový Prešov získal ďalšiu posilu. Do obranných radov prichádza bývalý slovenský juniorský reprezentant Oliver Fatul. 23-ročný obranca v minulosti obliekal dresy Zvolena, Nových Zámkov, Slovana Bratislava aj Nitry. Bude polooblačno až oblačno, v noci aj jasno, ojedinele, cez deň postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, aj intenzívne. Nočná teplota 24 až 19, v údoliach miestami 19 až 14, denná 29 až 37 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. Je 23 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Žiline aj uzavera na D3, pridávame aj správy z dopravy. V Žiline na Košickej pri predajni Fiat na viazde do mesta smerom od Strečna sa na semaforoch zrazili dve autá, blokovaný je ľavý pruh. V Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrankony smerom z Petržálky do Mlynskej doliny opravujú mostné závery. Jeden pruh je blokovaný a na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu opravujú vozovku a tunel je preto uzavretý. Obchádzka vedie cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere, teda na Trenčín, je tunel prejazdný. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Sandrou Vychopenovou.
7: Vždy je čas na dobrodružstvo a stále je čo objavovať. A hoci aj po 50-ke začať študovať a budovať novú kariéru, tvrdí hostka Nočnej pyramídy Alena Mazánová, ocenená dobrovoľnička v projekte Buddy, pomáhajúca mladým ľuďom z detských domov, na jednej konkrétnej osobe, vzťah s Kikou ešte budeme spomínať, ale čo ste si ešte možno z tej kreativy dopriali po 50-ke, lebo ste duša, ktorej nestačí tá jedna tvrdá práca v tej vašej agentúre, kde musíte tvoriť a robiť popri tom dobrovoľníctvo, ale vymýšľate ešte oveľa viac v tom najlepšom slova zmysle.
8: Oni sa ma tie veci asi nejako same našli a tým, že začala som maľovať v ateliéri, ktorý založil výtvarnom ateliéri, ktorý založil spoločník nášho brandingového štúdia, tak bola to taká voľnočasová aktivita, kde som si začala maľovať, tak to bola prvý krok k nejakej aktivite a vrátila som sa od tých revolučných plagátov k tvorbe a maľbe a veľmi ma to bavilo, ukludňovalo, nachádzala som v tom proste nejaký zmysel. No až teda jedného dňa mi povedal, že urobíš kurz. A či si sa zbláznil. No a tak niečo som si ešte pozrela, naštudovala, že však viem to urobiť, nie? Tak som ho urobila, dopadlo to dobre a potom postupne to bolo, ja neviem už koľko to je, 7 rokov dozadu asi, áno, je to áno, rovno 50, možno po 50-ke, hej. A odtedy aj robím teda tieto akvarelové kurzy. No a tak hovorím, že vo veku, keď moja babka išla do dôchodku, ja som začala študovať arteterapiu.
7: A to je perfektné.
8: To ma doviedlo, to vedenie kurzov akvarelových ma doviedlo k tomu, že v podstate ľudia tam hľadajú aj čosi viac, ako len naučiť sa túto techniku. Mm-hmm. Je to o nejakom relaxe, ale je to o nejakom spomalení, ukludnení, socializácie. Každý si tam nájde niečo to svoje.
7: A niekedy sú ľudia sami prekvapení, čo všetko z tej kresby maľby môže vyjsť a čo spoznajú sami na sebe. Pani Alenka, veľmi sa teším, že sa o tom porozprávame v tejto druhej časti Nočnej pyramídy. Alena Mazánová je dnes s nami zo štúdia Rádia Slovensko. Slovensko zdravia aj Daniela Grácová a Sandra Vychlopenová.
0: Rádio Slovensko,

0: Som Alena a maľujem maky. Ak je makov priveľa, maľujem aj nevedzu či kúkoľ. Aj listy, žaby či motýľa s ťažkou ryťou. Tu sa teším na vysvetlenie od Alenky Mazánovej, ktorá takto víta ľudí na svojej umeleckej stránke. Pani Alenka, čo to bolo za motýľa?
1: Á, tak vy ste aj môjho motýľa ste našli, objavili. Hej, áno. Bola som na jednom arteterapeutickom stretnutí a robili sme také čmáranice, čiže máte zatvorené oči a kreslíte nejaké čiary úplne tak podvedome. A potom v tom systéme čiar hľadáte nejaký symbol pre seba, niečo. No a ja som tam našla motýľa s ťažkou ryťou. A áno, no je to o tom, že mám rada tie krídla, ale neviem asi až tak veľmi vzlietnúť, ako by sa dalo. Niečo ma vždy tak drží pri zemi, potrebujem mať nejakú takú istotu a bezpečnosť, takže není ten rozlet taký možno, ako by si niekto predstavoval, že proste nejaký výtvarník lieta v nejakých svojich fantáziách.
0: To sú tí geniovia z tej vysokej školy.
1: Presne, presne tak. Čiže ja mám tú ťažkú ryť.
0: Ale je pekné.
1: Takto, tak.
0: Je zasa pekné byť aj ryťov, aj nohami aj, na zemi, áno, lebo áno, človek áno. Zasa musí žiť.
1: Je to aj o tom, že často sa mi snívalo, že lietam, že mám lietala som tak, že rozprestrela som ruky a lietala som, ale lietala som v miestnosti. Nevyletela som nejako veľmi akože von. Stalo sa mi to len raz, že som letela ponad Zemegulu. To som bola asi Čajka a Jonathan Livingston. A to bolo veľmi zaujímavé. To sme mali na coachingu. A ten coach, ten tréner študoval, robil kurzy na alikvotný spev, to je taký ten hrdelný. A robil nám na to meditáciu, čiže on spieval hrdelne, my sme si zatvorili oči a niečo sa dialo. A ja som odletela. Letela som obletela som celú Zemegulu a letela som ponad hory, ponad moria. Si to doteraz pamätám, je to strašne živé. Bola som aj doráňaná a som nevládala. Vrátila som sa k nám domov, do toho domu, ktorý som spomínala, kde bývam, k jazierku, ktoré tam máme, a čakal ma tam manžel, ktorý ma chytil na ruky.
0: Joj, toto je na knihu. Krásne.
1: A to je celé to na takú mini
0: krásny povietku. Príbeh. Ale coaching ste spomenuli, vy sa venujete aj takýmto druhom. Neviem, čo aj robíte, pracujete s klientami ako coachka, alebo či vás to len v rámci profesie a toho teda širokého portfólia vášho a opäť v prepojení aj s umením, aj s tou arteterapiou zaujíma.
1: Mňa to zaujímalo skôr z toho pohľadu, že viedla som tú firmu a vôbec taký coachingový prístup mi bol taký vlastný. Tak urobila som si výcvik, ktorý je teda aj akreditovaný Medzinárodnou federáciou coachov, ale priamo nejako one-to-one som nekoučovala. Skôr sa mi to teraz všetko spája, že z hľadiska aj tej arteterapie, ktorú som si doštudovala, plus ten coaching, no ja nie som terapeut. Čiže ani terapie nemôžem robiť, ani teda nechcem, ani keby som to robila na čierno, nie som šarlatán, ale môžem to spájať s coachingom. Čiže tie coachingové otázky a ten pohľad na tému nejakým inou transformáciou, inými očami, iný uhol pohľadu a otázky k tomu, plus tá výtvorná tvorba, tak to dáva veľmi pekný koncept. A to je ten koncept Arte Wellness, ktorý
0: pekne
1: sme spomínali.
0: To pospájalo, keď to úplne skonkretizujem s tou ťažkou ryťou alebo nohami na zemi. Poďme do detailov. Príde človek, vy ho naučíte nejakým spôsobom alebo snažíte sa vzbudiť v ňom to, čo možno niekde je, že začne niečo maľovať a potom z neho začnú vychádzať myšlienky, veci, súvislosti, ako možno vám s tými čiarami, že ste tam našli motýľa? Alebo ako to funguje?
1: Áno, dá sa povedať, že je to tak. Ja robím skupinové stretnutia, to môžeme nazvať, až nie sú to ani nejaké workshopy, že neučíme sa tam tie techniky a prinesiem nejakú tému.
0: Vlčie maky?
1: To ani nie, ale môže to byť
0: ale
1: napríklad...
0: Ale rada.
1: To mám rada, ale to je už skôr na tú botanickú maľbu. Čiže robím dva druhy kurzov. Jedna z teda tie akvarelové, kde sa učíme techniku a potom je Arte Wellness, kde sa techniku neučíme a kde skôr hľadáme nejaké objavujeme samých seba, objavujeme naše nejaké vnútorné zdroje, ktoré nás posilňujú.
0: Mm-hmm. Aj prostredníctvom kreslenia.
1: Vnútorné nejaké radosti, áno, áno. Takže je to vždy teda nejaká téma a ľudia potom nejakú prvú časť tú tému nejako stvárňujú, skôr je to spontánna maľba. Môže to byť abstraktné, môže to byť koláž, keď niekto nevie maľovať alebo nechce maľovať, môže to stvárniť kolážou, výstrižkami, útržkami, farebnými papierikmi. A môže tam niečo stvárniť, čo možno ani nevie, čo je, ale potom, keď sa na to pozrie inými očami, tak niečo tam pre seba objaví. Veľmi často sa to stáva, že ľudia ani netušia, že čo tam zrazu. Mm-hmm. A sú to veci také, ktoré si možno uvedomia, že čak na toto zabúdam, toto je pre mňa dôležité, toto ma posilňuje. A odchádzajú naozaj, že či už je to nejaké to spomalenie, ale hlavne takéto uvedomenie, taká vnútorná sila. A momentálne robím tieto art wellness kurzy, workshopy, stretnutia v galérii Jana Koniareka v Trnave.
0: Známa galéria.
1: No, ďakujem riaditeľovi, že nám dovolil maľovať v priestoroch medzi obrazmi. Žiadny sme nezničili, nedomalovali, neupravili.
0: Ale len atmosféru nastavať, ale je to krásne miesto.
1: Je to veľmi inšpiratívne. Zajtra budeme na výstave Moniky Pásko-Mikiškovej Spomienky, ktoré sa stávajú moje. Veľmi zaujímavá výstava.
0: Máme aj pozvánku,
1: krásna
0: super.
1: Téma, áno. Takže zajtra sme medzi jej obrazmi a to je tá téma. No, spomienky, ktoré sa stávajú moje. Čiže rozoberieme, inšpirujeme sa tými obrazmi. Je tam naozaj, sú tam rôzne generačné výmeny, prenosy, niečo, čo si proste ťaháme z nejakých generácií, čo nás naozaj že posilňuje. Je to mm-hmm. veľmi pekná výstava.
0: Hmm. Ako reagujú ľudia, keď naozaj im dáte ten iný vhľad, náhľad na to, že to, čo som vytvoril, niečo pre mňa znamená? Aha, asi je to pre mňa aj dôležité.
1: Ja im dávam skôr tie otázky.
0: Že prídeš na to sami.
1: Určite, ja mm-hmm. neveštím. Čiže je to skôr naozaj o tom uvedomení a kladení nejakých otázok, že ja tam môžem vidieť len nejakú fantáziu, že aha, že na mňa to pôsobí takto, ale na ňoho to vôbec tak nemusí pôsobiť. Možno niečo úplne iné tým hľadil, iné tým chcel vyjadriť a iné si v tom našiel.
0: Hmm. A prídu aj ľudia, ktorí naozaj sú ako ja, že ORL, oberuky ľavé, prídu si vyskúšať možno tú koláž, lebo iné by som asi nedala.
1: Áno, tá koláž je veľmi vhodná na to, ano, lebo niekto nemá ani vzťah, že nechce sa mu nejako do tej maľby a je frustrovaný z toho výsledku, aj keď túto o ten
0: Výsledok
1: nejde. Aj keď som robila taký záverečné dotazníky, tak naozaj sa odbúral ten pocit z toho, že nebude to dobré. Že naozaj ku koncu aj tých nejakých cyklov pravidelných, ktoré som robila, tak ten pocit bol stále taký intenzívnejší, že vlastne je to nejaký abstrakt, je to niečo, čo má pre mňa výpovednú hodnotu, ktorú si odložím do šuflíka, pozriem si to, keď budem potrebovať, tak
0: mňa to nabije, inšpiruje, posilní.
1: Je to nejaký zdroj sily, môžem to nazvať.
0: Perfektné. A vy ste povedali, že aj pre vás to je zdroj sily, ale keď idete na tieto kurzy, musíte vynechať svoju prácu, lebo jedno a druhé nejde dokopy, že naozaj musíte preladiť.
1: Áno. Je to dosť náročné, lebo keď som v tej brandingovej agentúre, tak jednoducho tam ten čas plyne inak. Ten kmitočet v tej hlave funguje inak. Človek rieši veľa vecí naraz. A stalo sa mi to raz, že musela som byť v práci a hneď na to mal som 10 minút a dnes sme začali stretnutie art wellness, ja som bola taká roztekaná a robili sme práve takúto tie čmaranice sme mali. No a to bolo tak vidieť, že ten môj obraz, tak proste tam bolo vidieť tie ťahy také veľmi dynamické, až postupne sa to začalo tak ukludňovať, spomalovať, ale ten obrazok, ktorý z toho vznikol, ako je zaujímavý, je dynamický, len bolo to pre mňa náročné dostať sa do takej tej ukludňujúcej energie, do takého flow, že to potrebujem preniesť na tých ľudí.
0: Takže pani Alena Mazánová, keď ide robiť art wellness, musí sa preladiť, ja však pevne verím, že naši poslucháči prelaďovať nebudú. Rádio Slovensko je tu ďalej pre vás a do polnoci s vami. Ešte sa budeme rozprávať o zaujímavých veciach a Poprosíme, pokojne sa ozvite, či už otázkou alebo pozdravom. Slovensko, medzera a text na číslo 7773, to je SMS-ka, mail slovensko@rozhlas.sk a facebookový kontakt Rádia Slovenska isto tiež máte.

0: Vďaka hosťom s takýmto vzácnym povolaním a poslaním dokáže byť večer naozaj krajší. Super rozhovor a pekná energia opäť z éteru. Pozdravujeme Vlada, našu stálicu nočnej pyramídy. Pani Alena Mazánová stálicou nočnej pyramídy nie je, ale stálicou umeleckých kurzov, ktoré robí kreatívnych kurzov Arte Wellness už niekoľko, koľko ste spomínali, 7 rokov?
1: Toľko maľujem, mm-hmm. ale kurzy nie. To som asi začala, čo sa vrátila k tej maľbe. Som objavila akvarel, čiže...
0: A to sme ešte nespomínali. Áno. Poďme sa k tomu akvarelu dostať vášmu. Tam už tie vlčie maky môžem spomenúť.
1: Áno.
0: Čím vás tak zaujali, áno, fascinovali a čím vôbec sa vrátilo to pekné z detstva, že idete maľovať? Už sme to načrtli, že cez ten ateliér a hej. kurz.
1: Hej. Áno, to som hovorila, že tam som začala maľovať a boli to kurzy kresby, maľby, čiže venovali sme sa rôznym technikám. No a tam som objavila akvarel. Ja som akvarel nepoznala. Robili sme teda aj my predtým v Uniklube iné techniky, ale akvarel nie. A som sa do ňoho zamilovala veľmi rýchlo a veľmi rýchlo mi to proste tak nejako išlo samé, že objavovať to. Akvarel sa považuje za jednu z najťažších techník. Niekto hovorí, že je to najťažšia technika, no už nech si vyberie kto ako. Pre mňa ťažký nebol, ale je náročný, naozaj. Potrebujete ho vedieť trošku ovládnuť, trošku skrotiť. Akvarel je nevyspytateľný. Ja hovorím na kurzoch, je to skúška nejakej aj trpezlivosti.
0: No, tá trpezlivosť mi napadla, ale tam mi napadli tie vaše šatočky, že vy máte dar tej trpezlivosti a tomu, že nevzdáte to opäť, nevzdávať sa, že tieto dve veci sa vám v tom spojili, že ste vytrvali a objavili v tom akvareli niečo kúzelné, aj keď náročné.
1: Áno, a je to pekné, tam nedajú sa mať veci úplne pod kontrolou. Akvarel je tam dostatok vody, je tam to médium a on si niekedy tak urobí po svojom.
0: Žije vlastným životom.
1: Áno, čím viac vody, tým väčší život.
0: Ale posunie aj tú vašu myšlienku, možno zaujímavo, to je tiež
1: ano,
0: pekné.
1: Áno, isté. Tam už závisí od toho, že akú tú techniku si vyberieme, alebo tak s akvarelom sa dá robiť rôzne, má rôzne možnosti. No a tie maky. No, maky, neviem, či ma fascinovali, no fascinujú ma.
0: Ale je to téma, je to inšpirácia pre mnohé obrazy, teraz to, že vlčí vak je pekné.
1: Pre mňa je to aj rastlinka, že keď si o nej potom pozerala, čítala, tak v novembri máme Deň veteránov, pripíname si červené maky. Je to teda symbol teda aj mieru ukončenia vojny a teda pripomína sa teda ten deň amerických veteránov. A vlastne ten deň vznikol na základe básne, ktorú napísal kanadský lekár, chirurg, ktorý bojoval v zákopoch a videl akože tie červené maky, ako sú na poliach a bol to aj nejaký symbol toho krvi prelievania, ale aj nového života. Lebo na tých spustošených poliach, ktoré v tej vojne zostali, prvé kvietky, ktoré vyklíčili, boli tie červené maky. Čiže je to aj ten symbol nejakého väčšného života.
0: A obnovy.
1: Obnovy a znovu zrodenia. A zaujímavé je, že ten vlčí mak je veľmi odolný. Čiže on dokáže, tie semienka dokážu prežiť v tej zemi aj niekoľko rokov, keď nepríde vhodné obdobie a vtedy vyklíči.
0: Nájdu si svoj čas, to je pekné.
1: Takže v tomto je tá symbolika pekná a ja ako tie červené maky, mne sa páči klasicky ten maxiaty, ktorý je na poliach, on vytvára krásne kompozície. Čiže ja keď maľujem aj tú moju botanickú maľbu, ktorej sa venujem, tak robím si vlastné fotografie, keď to ide a dosť som chodila po týchto poliach makových a vyhľadávala som akože také zaujímavé kompozície. A tam nájdete medzi tými makmi, oni ako sa tak omotávajú a rastú, tak máte tam lásku, máte tam závislosť, máte tam ochranu, máte tam symbiózu, máte tam kamarátstvo a naozaj tie makovice a tie kvety, ako sú usporiadané, tak tam nájdete
0: krásne
1: divadlo.
0: Potom si to cvaknete a potom idete
1: a robím a potom podľa tej fotky, hej. Čiže pekné. Podľa vlastnej fotky.
0: Tak. V akom prostredí maľujete? Lebo toto, keď počúvam, tak mi to chce nejakú takú zaujímavú atmosféru. A možno ma vyvediete z obilu, že pozeráte správy pri tom.
1: No, niekedy možno aj to, ale správy zrovna nie, ale maľujem v obývačke, tam sa mi dobre tvorí, mám to po ruke. Akvarel je veľmi praktický. Nepotrebujete stojany, nepotrebujete v podstate ateliér, stačí vám normálny stôl v obývačke alebo v jedálni, alebo v pracovni, keď máte, rozložíte farby, zoberiete papier, vodu, štetec a to je všetko, čo potrebujete. No a ja sa snažím pri tom niečo počúvať. Niekedy hudbu a niekedy nejaké podcasty, relácie a snažím sa tak nasávať ešte niečo, aby som...
0: Vy ste mi tak stihla. Pekne povedali, že toľko je toho zaujímavého, ja to chcem všetko postíhať, tak áno, dávam áno, dokopy áno, jedno áno, aj druhé.
1: Tak, áno, mám podozrenie, že tento život je už môj posledný. A tak chcela by som sa ešte veľa dozvedieť celkovo o živote a o tom celom ako systéme, ako to tu funguje a v našom vedomí a tak celkovo. No. No a teda toto počúvam, no ale to je tak možno 10 minút a potom už som v tom flow a ja
0: úplne
1: už potom...
0: Úplne vás pohltia.
1: Už má to, áno, už...
0: Makovice.
1: No, takže môžem robiť len jedno.
0: Mohli sme vás, alebo môžeme vás, alebo budeme vás môcť niekde vidieť vaše veci, vašu tvorbu?
1: Môžete ju vidieť, áno, mala som výstavu, to bolo minulý rok, takú samostatnú v kreatívnom centre Trnava. Originály predáva galéria v Trnave pani Dóková pod hradbami. Posielala som ešte minulý rok do Francúzska obraz tiež na medzinárodnú výstavu, kde bolo 300 diel zo 60 krajín a dostalo sa to do top 30.
0: Perfekt.
1: Takže to som si prišla výstavu, bola som si výstavu aj pozrieť, mali sme pekný trip do Francúzska a Španielska. No a nerobím to takto nejako, že
0: cieľenie,
1: nebol nejaký možno priestor, ale chcem si zase vyhľadať možno nejakú výstavu, niekde to pošlem, alebo keď ma niekto osloví, tak vie asi, kde ma nájde. Vyhľada.
0: Máte kontakty. Je tu s nami pani Alena Mazánová. Chcete krásnu výstavu nielen vlčích makov, ale naozaj zaujímavých prepojení svetov, kde sa výtvarno a kreativita vie spájať niečím iným, možno nadpozemským, alebo presne ako ste to hovorili, pochopiť ten zmysel života. Aj toto sa všetko dá v umení. Určite sa ešte o tom o chvíľu porozprávame s Alenou Mazánovou.

0: že ma odvezie, že aby som teda nebola v strese a tak, že by som to šoférovala aj sama, ale
1: je pekné mať takú oporu.
0: Si to cením, áno, mi aj tak ráno, keď tak teraz nie, v zime, keď odchádzam do práce, tak mi vyhreje auto, postiera tú námrazu z okna a odprevadí ma. Takže,
1: to je krásne. Takže to a keď tak, v tej obývačke maľujete, neprekáža mu to? Nezapracete celý stôl?
0: On prekáža mne, lebo on mne zaprace, on mne zaprace stôl jeho drevami, šmirglami, vrtákmi.
1: Pekná domácnosť. No,
0: a potom nemáme kde jesť. Takže potom si musíme sadnúť na gauč a proste jedieme to tak.
1: Ale verím, že si to vychutnáte.
0: Určite áno, lebo on dobre varí a rád varí, čo som teda ja veľmi rada, lebo ja tak musím nejaké veci no nestíham. Ja by som aj dobre varím, ale ja radšej maľujem, ako varím.
1: Na všetko nezostane čas tak, a teda tak, keď máte tú dušu,
0: keď
1: ktorú...
0: Si, áno, keď za ten čas si máte niečo vybrať, tak mám tam x ďalších vecí, ktoré by som uprednostnila pred tým varením, takže on varí.
1: Pekne sa doplňate. Ale papáte rada?
0: A to áno, áno. No, aj teda, ale však treba si dávať pozor.
1: Človek si má vychutnať ale veci a to tiež patrí k tomu, že každý okamih a detail aj dobré jedlo, a ešte keď je takto s láskou navarené. Ako ešte možno radi spoločne trávite čas, alebo aj každý osve po svojom, aj to je dôležité, mať svoj priestor?
0: Áno, máme určite áno, že nie všetko robíme spolu a on sa venuje teraz no, tak už dlhší čas tomu rezbárstvu takému, ale dizajnovému, modernému.
1: A bol taký samouk, alebo sa to niekde tiež...
0: On bol vo všetkom asi samouk. Mm-hmm. On sa naučil, bol samouk asi na gitaru. On chodil na výtvarnú napríklad do teda tej ľudovej školy umenia, ale sa tomu nevenuje. Venoval sa hudbe a teda potom cez nejaké rôzne teda nahrávacie štúdia aj vydali nejaké hudobné CDčka a tak ďalej. No a potom teda sa rozhodol, že sa stane grafikom a založil teda to štúdio. No a teraz sa rozhodol, že sa stane rezbárom. No a teda no, učí sa postupne sám a práve teraz sme mali takú radostnú správu, že oslovili ho z Úľuvu, že radi by mali teda tie jeho výrobky vo svojich predajniach a tak... To je taká novinka.
1: Perfektné.
0: Takže čakáme,
1: veľmi rada hostím v Nočnej pyramíde, hosti z Úľuvu, takže srdečne pozývam. Odkážte pánovi manželovi do auta, že je srdečne pozvaný. Ale je to pekné, že každý po svojom a verím, že sa aj stretávate. Keď tie vlčie maky sú na tom stole, aj vám nakúka troška, alebo nechá to vyslovene na vás? Vzájomne si tú
0: nakúka,
1: tvorbu?
0: Nakúka, áno.
1: Ale len
0: niekedy,
1: nakúka.
0: Áno, nakúka niekedy tak akože aj poradí, ale však nechá, že však nech si urobím ja ako chcem, no tak ja si urobím ako chcem, len niekedy ten akvarel si urobí svoje, čiže, čiže niekedy to není ani úplne v mojej moci. No, on ma tak pozbudzuje, lebo ja mám vždy takú tú etapu, že sa mi to nepodarí. Že...
1: Keď sa stane, že sa nepodarí, opravíte, zahodíte, ako to funguje?
0: Podarilo sa to vždy. To ja len je vždy, ono je to aj v tom akvareli, je taký jedna etapa, kedy to nie je pekné. Že chce to ešte ďalšie vrstvy, lebo je to technika, ktorá trvá dlho. Hlavne taká tá realistická, kde sa kladie vrstva na vrstvo. Ono to veľmi pekne vyzerá, vytvára
1: konečnom
0: to 3D efekty, ale v jednej etape to proste je také ešte nedorobené, není to pekné a neviete, ako to dopadne, no tak vtedy lamentujem, že sa mi to nepodarí. A on mi na to povie, že sa ti to vždy podarilo.
1: A tak aj je.
0: A tak aj je, no, tak áno.
1: Taký bežný chod rodiny, ste obidvaja zaneprázdnení, vy ste hovorili, že ešte stále aj v tej svojej agentúre pracujete, už manažersky dohliadate, ale teda chce to celého človeka plus vás, chce celého človeka umenie, to výtvarno, ktorému sa venujete, Arte Wellness, takže viac času, menej času, musíte si to logisticky nejak zadeliť, alebo ako?
0: Tým, že on pracuje, on má dielňu, on si urobil doma. Takže on pracuje z domu, tak je viac doma, stará sa o záhradu. Dnes nám doviezli sliepky.
1: Včera ste zberali čerešne, my sa dozvedáme. Čo,
0: áno, odkostkovával, večer som ešte dorábala džem višňový, takže tak to sú také spoločné aktivity, ale tako zase nie je vždy toľko času nejako tráviť zase dennodenne a spolu stále. My sme si liezli na nervy. Takže máme také spoločné

0: aktivity, nejaké dovolenky napríklad.
1: Cestujete
0: alebo...
1: radi?
0: Cestovali sme viacej, keď sme boli mladí.
1: No, mám tu, že ste sa skoro utopili v Indonézii, ale to len...
0: No, mama, nepočúvaj. Tá bola v šoku, len akože rok predýchávala, že chceme ísť do Indonézie. A áno, no, tak to bolo trošku také riskantné. Hej.
1: Stanú sa aj adrenalinové zážitky. Poďme ešte povedať, že či generačne, spomenuli sme, že deti alebo dieťa a vnúčatá, alebo vnúča, neviem, to povedzte vy, že či kto si týmto vašim smerom možno vytvarným nejaké nadanie, čomu sa venujú, čo majú radi?
0: No, máme jedného syna a... Volala som akože, jak ťa predstavím.
1: Čo vám povedal?
0: Čo to vlastne? No, povedal mi, že ja som vôbec nerozumela. Potom mi to zjednodušil, dal to do slovenčiny, takže je senior manažer pre AI, pracuje v ESETE na oddelení výskumu vývoja. Takže nie, on ani do galérie nechodí.
1: Preložili teda ste to iné. Do slovenčiny, aj tak som skoro nerozumela.
0: No, takže asi tak. No. Takže on, keď mi to povedal v plnom znení, tak som tak len zakoktala. No, že tak.
1: Dobre. Ale obdiv. Mm-hmm.
0: No a teda máme vnúčku, ktorá má 7 mesiacov, tak...
1: Tak to sa ešte nepýtam, či maľuje.
0: No, rytmus ju baví, mm-hmm. Takže to veľmi počúva a zatiaľ také, že len wá, wá, wá.
1: Dobre, my sme ga. Ako babka, rovnako 7-mesačného, takže je to pekný zážitok. Mm. Budete rozmaznávacia babka?
0: Ja si myslím, že nie. Ja si myslím, že nie, ale je to perfektné, akože taká úloha babky, lebo to máte na chvíľu. A
1: môžete
0: potom,
1: odložiť.
0: Potom, áno, potom. A veľmi sa tešíme, chodíme, snažíme sa teda každý týždeň, oni bývajú tu v Záhorskej Bystrici, a takže aj chodia oni k nám, alebo my tam. Čiže už máme tieto tripy. A nevestu mám najlepšiu, ako som si mohla želať, a jej rodičia, tak... Aj spolu sme boli na dovolenke všetci.
1: To je krásne, keď to funguje.
0: Takže to som veľmi rada. Že
1: pani Mazánová, pozdravte mladých. Pekne ste povedali, že to dieťa môžeme odložiť, ale na záver, lebo nás čaká posledný vstup, neuveriteľne rýchlo to ušlo, ale verím, že to pre poslucháča, čo hovorím za seba, bolo veľmi, veľmi zaujímavé. Jeden vzťah sa odložiť nedá. Váš vzťah s Kikou, pretože dobrovoľníctvo je nadlho, možno navždy. Ale o tom sa porozprávame v poslednom stupe dnešnej nočnej pyramídy. Sweet.

0: Srdce na dlani je nielen ocenenie, ktoré získala hostka Nočnej pyramidy Alena Mazánová za dlhodobé dobrovoľníctvo, ale je i tým reálnym srdcom, ktoré úprimne pomáha dievčaťu, mladej dáme, z detského domova postaviť sa na vlastné nohy a fungovať ďalej a možno dohliadať na tie správne kroky. Poďme ten príbeh uzavrieť, ako sme ho pani Mazánová cez tie vaše kreatívne veci, ktorých je veľa, ešte sme nespomenuli divadlo a bubon a všetko, ale to na budúce. Poďme spomenúť Kiku. Skončili sme pri tom, že ten váš vzťah nejakým spôsobom začal, ale nebolo to ideálne, že ona vlastne dobrovoľníka nechcela.
1: Áno, áno. Tak ja som ani nevedela, že nechcela, ale naozaj ten vzťah bol veľmi vlažný. Ja som chodila za ňou. Normálne to funguje tak, že dobrovoľník prichádza do detského domova, zoberie si dieťa a idú niekde na hodinku.
0: On si vyberie, alebo sa nejak prideľujú?
1: Prideľujú. Ale už ja som myslela tak, že už keď má dieťa pridelené, tak chodí za ním do detského domova a proste oni už potom si urobia výlet, niekam idú a tak. No, čiže Kika nebola v detskom domove, takže ja som ju nemala v podstate odkiaľ vybrať. My sme sa museli dohodnúť na tom stretnutí. No a ideálne teda chodila som potom do práce za ňou, keď mala prestávku. To bolo isté, že tam bude. Lebo aj sa stalo, že sme sa dohodli niekde inde a prišla, ale neskoro, čakala som na ňu, no bolo to proste také vlažné, aj tie rozhovory bolo, nevedela som, že či je nejaký väčší introvert, alebo že tak ťažko sa, áno, ťažko sa ťahali tie veci, tak ale nakoniec ona introvert nie je, ale skôr to vysvetlo to, že ona vlastne dobrovoľníka ani nechcela, skôr to brala ako takú povinnosť, povinnú jazdu.
0: Ale že z vás to neodradilo, to naozaj klobúk dolu, lebo no, to asi nebol jednoduchý proces.
1: Nebol, aj som už uvažovala, že čo s tým, lebo videla som, že to veľmi nedáva ako nejaký zmysel. Som uvažovala nad tým, že tak Kika je už dospela a má svoj život. Už mala potom aj nového partnera, už sa rozišla s tým pôvodným, takže vlastne všetko sa to tak nejako upratalo. Mala aj tú prácu nového partnera, mala kde bývať. Proste
0: už aj ten život začal dávať.
1: Začalo sa to takto nejako do poriadku, hej. No a aj som bola potom teda v organizácii Tvoj Buddy a som sa rozprávala aj s tou koordinátorkou, že tak uvedomujem si, že nechcem odchádzať z toho vzťahu, ale možno stačí sa stretávať menej, možno že ak by mali nejaké iné dieťa a s tým, že Kiku si nechávam, ale s tým, že keď ma ona bude potrebovať, že nesilme to, skôr mi to išlo, že je to nejaké celé na silu. Tak potom bolo nejaké obdobie, kedy tam aj nejaký čas trvá, kým to dieťa prideli a bolo to tak nejako v pláne, že možno, keď bude a tak. Čiže skôr to bolo také otvorené, že veď počkáme, ale taký Kiku ja som si nechávala. Čiže to nebolo o tom, že by som nejako vzťah rušila. S tým som do toho nešla. No proste to bolo, že však
0: rozumiem,
1: som
0: ale tu. Nechali ste jej čas, aby možno si.
1: Áno, a to bolo možno to zásadné práve, že som sa postavila,
0: tlak.
1: Áno, postavila do tej pozície, že veď som tu, keď ma budeš potrebovať, čokoľvek budeš potrebovať, obrať sa na mňa, ale prestala som ja vyvíjať ten taký akoby nápor, že to musí fungovať.
0: Mm-hmm. A toto bolo pre ňu asi dôležité?
1: Asi áno, a dôležité bolo, ten zlom nastal. My sme nás oznámili v máji a v decembri ja pečiem vždy medovníky, vianočné, ako byt vonia, čiže dom, v dome bývame, dom vonia, tak to mám tak rada. No a tak som jej hovorila, že keď chceš, prídi a upečieme spolu, budeme piec medovníky, pôjdeme na kávu, poďme sa prejsť. Lebo vždy to bolo o tom, že ja som chodila za ňou. No a teraz som chcela, že veď uvidíme, že keď ona chce, tak proste nech ona urobí
0: nech ten krok videl,
1: nejaký krok, nech ona si uvedomí, či to chce, alebo nechce. No a to bolo také, že tak príde, potom nepríde, potom nemôže, potom môže, potom nevie. No to bolo toľko správ, že tak som ja, že tak veď dobre, veď prídi, keď to budeš cítiť, prídi, keď nie, prídeš inokedy, akože necháme to tak, nebudeme nič siliť. No a ráno prišla už SMS-ka, mi cinkla, som vo vlaku, idem do Trnavy, ona bývala vtedy v Bratislave, no, čiže ona potrebovala z Bratislavy prísť do Trnavy, tak to bolo wow, ja som hneď manžel, Kika ide sem, že zázrak sa stal, no a naozaj teda prišla, a s manželom si zapalili cigaretu, potom na terase, oni sa hneď zoznamili tiež, akože tak začal ten, tak akože dobrý vzťah a vtedy sa to zlomilo. No,
0: dobrovoľníkom také... ste vy, ale vlastne ona sa začlení do rodiny, čiže aj ostatní členovia rodiny ju v podstate nejak vnímajú.
1: No, keby len členovia rodiny, oni ju poznajú vo firme, pomáha keď nejaké fotenie.
0: A váš syn sa ako k tomu napríklad ponežeril trošku, že máte iné, možno trošku dieťa?
1: On s nami už nebýval, on býval teda už
0: malú
1: to bolo
0: život.
1: V dobie, že býval na internáte, oni sa ani veľmi nejako nestretali.
0: Čiže nebola tam nejaká rivalita alebo niečo, že prosto že by mal mať ten pocit, lebo niekedy sa to deje, že mu berú rodičov, určite, takže určite, tomu ste určite, sa úspešne vyhli.
1: Určite áno, no áno, áno. Nejako sme veľmi to ani nejako spolu neriešili, lebo tak s ním som riešila iné veci a s ním som iné veci riešila a párkrát sa stretli. Ale nebolo to nejako také, že veľmi intenzívne. No, nebola na to tak, akože príležitosť. No, vždy v inom čase nejako, že nechodili sme na nejaké teda veľké rodinné výlety.
0: Medovníky to, vyšli to... spoločné?
1: Medovníky vyšli, áno, aj áno, áno, áno.
0: A ťah vyšiel tiež. Potom to pokračovalo, koľko je to? Koľko ste
1: no
0: takto?
1: Už je to, koľko to píšu? 11, 12, ja to nepočítam, už asi 12 rokov. Mm-hmm. No, budem mať 30, 11, 12, áno. Tak.
0: Ako ten vzťah funguje alebo bude fungovať ďalej? Je to tak, že vy ako buddy, tvoje buddy sa zamýšľate nad tým, že ako budete pre tú Kiku fungovať alebo necháte to, ako sme hovorili, že tie veci úplne nesilene jednoducho plynúť, pokým bude mať pocit, že si máte čo odovzdať a vy tiež tak to bude? Potom sa to pustí, že ako tieto veci končia, lebo napadne mi aj, že niekto sa môže veľmi upnúť na toho svojho buddyho, čo nie vždy môže byť dobré, že ako je toto... To je asi príbeh od príbehu a ťažko povedať tie konce.
1: Áno, no ja si myslím, že to konce má len keď to nevíde, lebo viete, neodchádzate zo vzťahu, keď funguje.
0: Takže, ste pekne povedali.
1: No, tak to nejako cítim a to nemá nejaký koniec, lebo my už sme aj absolventi toho programu. Čiže ono aj ten buddy program na začiatku je tam veľa školení, takže prechádzate naozaj takým systémom, aby ste vedeli tomu dieťaťu pomôcť.
0: Boli pripravení na situácie.
1: Áno, aj toto. No. No a tak nás už teraz aj volajú nás, keď sú nejaké akcie, tak môžeme prísť ako absolventi, ale už nie sme pod tým, že by som ja musela chodiť na školenia a tak ďalej, lebo inak je to, keď dobrovoľníci začínajú, oni musia prechádzať
0: rôznymi školeniami. A také veci, že zobrať Kiku na dovolenku alebo proste absolvovať s ňou výlet, toto funguje? Sú tam nejaké hranice, alebo to si tá rodina nastaví sama?
1: To si rodina nastaví. Tam sú príbehy, že zobrali, to je veľmi krásny príbeh, do Austrálie. Ako dobrovoľníčka zobrala to dievča, tam aj študovala, ale tiež je akože odtiaľ potiaľ, čiže nejaké hranice, že nie, že by jej to všetko financovali, ona musela aj pracovať, ale proste to umožnili, že môže takto, že je teraz a má prácu v Austrálii.
0: Tá rodina si nastaví takže, v podstate hranice.
1: Áno, to je tam musia byť. Ja som sa k tomu tiež tak stávala, že jednoducho ja tu nie som na to, aby som jej teda dala tie ryby, aby som nakrmila, aby som naučila tie ryby chytať, čiže skôr by tou oporou, skôr ju niečom inšpirovať, alebo len tam byť. Lebo veľakrát ja neviem pomôcť, akože stále tam tí démoni a ona tie problémy stále má nejaké z toho detstva. To není, že teraz čarovný prútik a
0: všetko zmizne,
1: že to odíde a zmizne. Takže často riešime aj dokola rovnaké veci a tie isté. A už potom neviem, no tak opýtam sa, ako môžem pomôcť, môžem ťa vypočuť.
0: No to je niekedy to najviac, pani Alenka, vy to viete.
1: No, ona to vie tiež, lebo ona vie, že koľký jej radia, čo má urobiť, každý inak. No ja skôr teda naozaj, že vypočujem a pýtam sa jej, ako to ona vidí a čo ona vidí, že by bolo však jasné, že niekedy človek tú radu potrebuje, ale nevždy a proste mať rady zo všetkých strán. A
0: potom si nevedieť vybrať a mať z toho
1: a
0: ešte
1: to,
0: väčší
1: myšunk. A to má myšunk, to je...
0: Ďakujem. Jedno veľké ďakujem, lebo pozerám na hodiny a musíme končiť, ale verím, že nekončí váš príbeh, váš vzťah s Kikou, ktorému prajem a myslím, že hovorím za všetkých poslucháčov, aby ešte dlho, dlho bol oceňovaný nielen krásnym, reálnym ocenením srdce na dlani, ale len tým, že sa budete stretávať, pozerať na seba, komunikovať a mať z toho dobrý pocit z obidvoch strán. Robíte úžasnú vec, pani Alenka. Ďakujem krásne, že ste tu boli.
1: Ja ďakujem aj ja za pekné otázky.
0: Hostkou Nočnej pyramídy bola výtvarníčka, podnikateľka, dobrovoľníčka ocenená srdcom na dlani Alena Mazánová. No ak tie vaše srdcia budú i túto noc byť v rytme Rádia Slovensko, tak potešíte Danielu Grácovú a Sandru Vychlopenovú.

0: Dubček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
2: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: Slovenského rozhlasu.
1: Koalícia opäť rieši rokovací poriadok pre obštrukcie. Irán chce dialog z USA, ale hrozí, že je pripravený na vojnu. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludnie od západu s dažďom a 30 až 37 stupňov. Pokojnú noc želá Barbara Čierna. Koaličná pracovná skupina sa bude cez letnú parlamentnú prestávku zaoberať ďalšou zmenou rokovacieho poriadku. Upraviť by sa malo vystúpenie v treťom čítaní a uvažuje sa aj nad tým, ako zabrániť tomu, aby sa v rozprave neopakovali tie isté argumenty. Nový rokovací poriadok je pritom v platnosti len od 15. mája. Predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD priznáva, že cieľom zmien má byť obmedzenie opozičných obštrukcií.
2: Keď sa tento rokovací poriadok prijímal, tak opozícia hovorila o náhubkovom zákone. Teraz paradoxne, každý môže rozprávať toľko chce a rozprávajú až toľko, že nemajú o čom rozprávať.
1: Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka kritizuje, že zmeny by mali byť kvalitné a stabilné a nie opakované každé 2 mesiace.
3: Oni sú takí babráci, že nám chceli urobiť zle v tej opozícii a ešte aj to zbabrali. Takže nie len, že chcú umlčiavať opozíciu v parlamente a skracovať čas na diskusiu, ešte to ani nevedia dobre urobiť.
1: To, akú podobu nakoniec bude mať novší rokovací poriadok, sa dohodne až v septembri na riadnej parlamentnej schôdzi. Firma Porsche z nemeckého automobilového koncertu Volkswagen údajne zvažuje presun výroby modelu SUV z Bratislavy do domácej krajiny. Informáciu priniesli viaceré nemecké médiá, automobilka však akékoľvek špekulácie odmieta komentovať. Ministerka hospodárstva Denisa Saková hovorí, že ide o rozhodnutie súkromnej spoločnosti.
4: Hneď po týchto informácií, ktoré my sme mali z médií, sme kontaktovali spoločnosť Volkswagen Slovensko s tým, že každý jeden typ vozidla, ktorý buď sa vyrobí v danej krajine, alebo sa ukončuje jeho výroba, tak je rozhodnutím vedenia spoločnosti.
1: Vedenie Volkswagen Slovensko špekulácie obširnejšie komentovať nechcelo. Z vyjadrenia citujeme.
5: Všetky rozhodnutia o prideľovaní výroby produktov sa dejú na úrovni koncernu, respektíve značiek. Našou úlohou je zostať konkurencieschopný, najmä v oblasti nákladov, aby sme dokázali do budúcna optimálne kapacitne vyťažiť závod a dlhodobo zabezpečiť zamestnanosť.
1: Automobilka Porsche sa k informáciám nevyjadrila. Výkonný riaditeľ firmy Michael Leiters nedávno povedal, že spoločnosť zostáva verná závodu v Lipsku a musí prijímať rozhodné opatrenia na zachovanie konkurencieschopnosti. Hlavný iránsky vyjednávač a predseda parlamentu Mohabbat Baker Kalibaf vyhlásil, že Teherán uprednostňuje rokovania so Spojenými štátmi o ukončení konfliktu na Blízkom východe, ale je pripravený na obnovenie vojny. Vyjadril sa tak v čase, keď delegácie Iránu aj USA plánujú rokovať s katarskými sprostredkovateľmi. Priame rozhovory medzi znepriatelenými stranami sa však neočakávajú. Predseda iránskeho parlamentu tiež pripustil, že od začiatku americkej blokády iránskych prístavov Teherán nebol schopný vyvážať ropu.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: O 23. hodine odštartoval 6-16 finálový súboj svetového šampionátu. Po prvom polčase Francúzsko vyhráva nad Švédskom 1-0. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní postupne od západu oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Veľmi teplo a dusno, 30 až 37 stupňov a k večeru od západu na väčšine územia ochladzovanie, fúkať bude prevažne slabý vietor. 6 minút po polnoci.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Žiline aj uzavera na D3, ponúkame aj pohľad na cesty. Staršia nehoda je v Žiline na Košickej pri predajni Fiat. Na vjazde do mesta smerom od Strečna sa tam na semaforoch zrazili 2 autá, blokovaný je ľavý pruh. V Horných Orešanoch je pre opravu uzavretý hlavný ťah, osobné auta to obídu cez Dolné Orešany, Košolnú a Suchu nad Parnou, nákladné cez Modrú, Trnavu a Trstín a pripomíname, že na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu opravujú vozovku a tunel je v tomto smere uzavretý. Obchádzka vedie cez Žilinu a obmedzenie potrvá asi do 6. rána a v opačnom smere, teda na Trenčín, je tunel prejazdný a na rýchlosť si dajte pozor pred Madunicami smerom z Piešťan. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Včera sa skončil školský rok, dnes sú už oficiálne prázdniny, je 1. júl. Ak máte voľno, užite si leto. Pozdravujú vás Daniela Grácová a Milan Jeluš. Pozdravujeme aj všetky Diany a Dajany, ktoré majú dnes meniny. Keby žila na Slovensku, tak by mala meniny aj narodeniny naraz. Diana, princezná z Walesu. V Británii meniny neoslavujú, tak to ostáva len pri tých narodeninách. Narodila sa 1. júla 1961. Mala by teda 65 rokov. No od jej tragickej smrti uplynie 31. augusta, čiže na konci prázdnin 29 rokov. Meno Diana sa k princeznej určite hodilo, znamená totiž božská. Diany sú cieľavedomé a silné osobnosti, nikdy sa nevzdávajú a snažia sa aj o to, aby všetci v ich okolí boli spokojní. Želáme príjemné počúvanie.

0: Školský rok je za nami, teda za žiakmi a študentmi, no ešte skôr, ako sa rozprchnú užívať si letné prázdniny, ponúkneme malú rekapituláciu. Zuzana Botiková totiž nahrávala na základnej škole v Malinove v okrese Senec, kde sa spýtala siedmakov, čo im počas uplynulých mesiacov dalo najviac zabrať.
1: Asi tie písomky a to nové učivo tiež bolo docela také náročnejšie, aj tie predmety nové. Chémia niekedy bola ťažká.
2: Na konci školského roka však nebilancujú len žiaci, ale aj vedenie školy. Riaditeľka Silvia Hikerová.
3: Každý školský rok je o niečo náročnejší, ale tento bol možno náročnejší tým, že vlastne prechádzame tými obrovskými zmenami v školstve, obrovskou legislatívnou búrkou, ja tomu hovorím, prihlášky, ono, všetci máme k tomu nejaké veci, ale myšlienka bola určite dobrá. Je čo vylepšovať, neklame si, keď každý urobíme nejaký jeden úľavový krok, nejako to spoločne zvládneme. Uvidíme, čo bude v septembri, lebo všetko máme aplikovať do 1. septembra, ale idem pozitívne, že bude dobre.
2: A to najmä počas najbližších dvoch mesiacov. A hoci v lete školy stíchnu, pre mnohých riaditeľov sa prázdniny spájajú aj s ďalšou výzvou – doplniť pedagogický zbor.
3: Kolegov sme už všetkých skoro našli, okrem jednej prvostupniarky. Takže jedna prvostupniarka, a možno aj dve, ktoré ste, máte záujem o prácu s deťmi na prvom stupni, v škole Malinove vás privítame otvoreným náručím. A ostatných všetkých kolegov už máme, takže ja dúfam, že si cez prázdniny oddychneme. Vlastne všetko zvládneme a nové kurikulum. Čiže odteraz to je platné od 1. septembra. Takže celkom sa tešíme, pripravili sme sa na to svedomito. A ja hovorím aj deťom, aj kolegom, urobil si preto všetko? Dal si do toho všetko? Tak potom ničoho sa neboj.
2: Ale vráťme sa späť k siedmakom. Na čo sa počas prázdnin tešia najviac?
4: Že si konečne oddychneme od školy a pojdeme na prázdniny, bude super.
2: More alebo hory?
4: Asi hory a pôjdeme niekam s rodičmi, tak na túry.
5: Určite aktívne, napríklad futbal, športy, alebo tak.
6: Hlavne s kamošmi vonku. Väčšinou na bicykle sa iba bicyklovať a rozprávať sa.
7: Plánujeme ísť k moru, potom na tábor a turistiky.
8: Pôjdeme možno na nejakú dovolenku cez prázdniny alebo na letný tábor a proste si potrebujeme všetci už oddychnúť od školy.
2: A na záver ešte jeden rýchly prázdninový rozstrel, čo podľa žiakov lepšie osvieži počas horúcich dní. Zmrzlina alebo melón?
9: Zmrzlina.
10: Zmrzlina určite.
11: Melón.
12: Melón.
13: Melón.
14: Melón.
2: A čo taká melónová zmrzlina?
9: Vôbec.
14: 100% melón.
2: Červený, žltý.
14: Červený.
2: No nech už patríte do ktoréhokoľvek tímu, jedno je isté. Tešíme!

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Obrovský 400-ročný korál ohromil vedcov na Novom Zélande. Rado Tomeš nám o ňom povie viac.
2: Výskumníci z Viktorijnej univerzity vo Wellingtone objavili pri expedícii v hlbokých vodách Národného parku Fiordland obrovský čierny korál s výškou 4 a šírkou 4,5 metra. Odhadujú, že chránený korál má 300 až 400 rokov a zaradili ho medzi najväčšie čierne korály, aké boli kedy zaznamenané vo vodách na Novom Zélande. Tento objav je obzvlášť významný, pretože čierne korály rastú veľmi pomaly a väčšina z nich je pomerne malá. Napriek svoj mu názvu sa čierny korál zvonku čierny nezdá. Živý korál má bielu farbu, pričom čierna je iba jeho vnútorná kostra. Väčšie kolónie zohrávajú dôležitú úlohu pri prežití druhu tým, že poskytujú cenný hniezdny materiál. Vedci z Hirošimskej univerzity zverejnili štúdiu, v ktorej konštatujú, že stromy vysadené na ochranu poľnohospodárskej pôdy pred vetrom nemusia byť až takým prínosom pre biodiverzitu. Študovali mokrade na poľnohospodárskej pôde na západnom pobreží stredného Japonska a zistili, že pásy stromov neprospievajú všetkým vtákom rovnako. Na jednej strane poskytujú biotop pre niektoré druhy, zároveň však znižujú počet a rozmanitosť vtákov, ktoré sú závislé od otvorených trávnatých porastov a mokradí. Podľa ich výskumu početnosť trávnatých vtákov klesla v blízkosti ochranných pásov viac ako o 70%. Tieto opatrenia majú podľa nich zmysel v Európe a Amerike. Vo vlhkých mokraďových oblastiach Ázie s rýžovými poliami však majú menej víťazov a viac porazených.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Vieš, ktoré ovocie sa rado šmíka?
1: No daj.
0: Kiwi.
1: Tak tomuto vtipu, ale aj mnohým iným bude patriť stredajšie ráno, pretože bude deň vtipov a my sa vás pýtame, či viete rozprávať vtipy a možno nám napíšte, aký je váš obľúbený.
0: A budeme mať aj uterákovú výzvu, to znamená, že do štúdia Rádia Slovensko prídeme s uterákom, pretože začína sa leto, prázdniny, do ringu hádžeme pracovné povinnosti a tešíme sa na radovánky. Tešia sa na vás Richard.
1: A Gabika.
2: Dobré ráno Slovensko. Rádio Slovensko. Pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9:00 v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
3: Uzavera na D3 aj obmedzenie na D1. Pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čacu opravujú vozovku a tunel je v tomto smere uzavretý. Obchádzka vedie cez Žilinu a obmedzenie naplánovali do rána. V opačnom smere, teda na Trenčín, je tunel prejazdný. A pripomíname aj, že na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je preto znížená na 60 km za hodinu. Sledujte svetelné dopravné značenie. Radar nám hlásite pred Madunicami smerom z Piešťan. Jazdite opatrne. Richard Štajndl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: V Rádiu Slovensko sa teraz na chvíľu vrátime do minulosti. 1. júla, konkrétne v roku 1884, začala fungovať prvá telefónna ústredňa na území dnešného Slovenska v Bratislave. Zo začiatku obsluhovala len niekoľko desiatok účastníkov a spojovateľky museli hovory prepájať manuálne. V sobotu štartuje stará dáma Tour de France. Prvý ročník sa konal v 1903 a začínali 1. júla v Paríži. V roku 1990 vznikla Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti, ktorej názov je odvodený od Bienále ilustrácií Bratislava BIB. A niečo sa aj skončilo. V roku 1991 podpísali v Prahe protokol, ktorý definitívne ukončil platnosť Varšavskej zmluvy a jej politických štruktúr. Už skôr v marci toho roka rozpustili aj vojenské štruktúry. Pohodové počúvanie Rádia Slovensko vám želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Lacné nákupy z ázijských e-shopov sa tešia veľkej obľúbe, no už od dnes budú drahšie ocelné poplatky pri dovoze z krajín mimo Európskej únie. Tie sa budú týkať aj menších zásielok s hodnotou do 150 eur, od čoho presne bude závisieť výsledná suma a tiež kto a ako ju zaplatí, chcela vedieť Dáša Omastová.
1: Zahraničné online nákupy aj podľa vašich skúseností môžu skončiť buď mimoriadne výhodne, alebo pridať zo pár vrások.
2: Som si kupoval hodinky. Tá cena bola takmer o polovicu nižšia ako v slovenskom internetovom obchode.
3: Objednávala som si plávky a keďže to muselo ísť cez colný úrad, tak to bol veľmi zdlhavý proces a musela som vyplňovať rôzne splnomocnenia a samozrejme platiť slo, čo som si predtým vôbec neuvedomila.
1: Takéto procesy sa už ponovom budú týkať všetkých zásielok mimo krajín únie a o výslednej sume rozhodne obsah objednávky. Platí, že za jednu položku zaplatíte 3 eurá, hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Položka predstavuje jeden alebo viac tovarov v zásielke, ktoré majú rovnaký kód tovaru podľa colného sadzobníka, rovnaký opis a rovnaký pôvod.
1: Ak si teda objednáte troje rovnakých nohavíc, rátajte iba s 3 eurovým clom. Ak by ste si ale napríklad objednali dvoje, no z rôznych materiálov, môžu už mať v colnom sadzobníku iný kód, preto zaplatíte 6 eur. Pestré to bude aj pri kozmetike. Rozdielne kódy majú napríklad produkty určené na pery, oči alebo vlasy. Ak si teda objednáte očný krém, balzam na pery a šampón, clo bude 9 eur za 3 rôzne položky. Tieto pravidlá platia od 1. júla, teda o pár hodín, no nemusíte preto teraz rýchlo klikať. Dátum nákupu na webe sa totiž nezohľadňuje.
4: Kľúčovým faktorom pri jeho uplatnení bude dátum prijatia celného vyhlásenia, pričom všetky zásielky deklarované od tohto dátumu podliehajú novým pravidlám.

0: pravidlám.
1: No a kto nové clo uhradí?
0: Za zaplatenie colného dlhu, ktorý vznikne pri dovoze, je zodpovedný dlžník, čiže osoba, ktorá vystupuje v colnom konaní ako deklarant a ktorý musí colným orgánom vzniknutý colný dlh uhradiť.
1: Túto povinnosť na seba často prevezmú prepravné spoločnosti.
0: Finančné vyrovnanie zahŕňajúce výšku dovozného cla medzi deklarantom a fyzickou osobou, ktorá si tovar zakúpila a nechala doviezť na colné územie z tretej krajiny, je predmetom ich vzájomného vzťahu alebo dohody.
1: Prepravné spoločnosti si teda samé určia, ako budú postupovať, či zákazníkov v colnom konaní zastúpia a tiež kedy a ako sa s nimi vyrovnajú. Rôzne však k tomu môžu pristúpiť aj konkrétne e-shopy.
0: To, či suma zodpovedajúca dovoznému clu bude zohľadnená už pri nákupe tovaru v e-shope, je predmetom dohodnutého obchodného modelu, ktorý bude aplikovaný medzi zúčastnenými stranami, to jest medzi kupujúcim a predávajúcim.
1: Aj pri preclievaní zásielok nad 150 eur prevzali viaceré e-shopy tieto poplatky na seba a rátali s nimi už pri tvorbe cien.

0: Sociálne siete menia aj spôsob, akým si vyberáme dovolenku. Hľadáme inšpiráciu, aj plánujeme cesty. Konkrétnejší bude Adrián Tódezere.
1: Podľa generálneho tajomníka Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Radoslava Olivera Košíka, časy, kedy dovolenkári hľadali inšpirácie v papierových katalógoch cestovných kancelárií, sú už nenávratne preč.
2: Dnes je všetko pomerne ľahko dohľadateľné na internete, kde sa klienti vedia zorientovať, majú tam podstatne väčšie množstvo informácií, ako to bolo v minulosti. Vedia si pozrieť nezávislé recenzie na ubytovacie zariadenia, či už sú to hotely, penzióny a rovnako tak aj odporúčania svojich priateľov, známych, prípadne cestovateľov, ktorí už tieto destinácie navštívili.
1: Dopĺňa cestovateľka Jana Švajghoferová.
3: Oni sledujú to s nami, kam cestuje. Pozerajú fotky, pozerajú videá, pozerajú dojmy. Ďalej sledujú určite ceny a dostupnosť a pohodlnosť dopravy. A keď sa im niečo zapáči, tak sa veľmi radi nechajú inšpirovať.
1: A odkiaľ čerpáte dovolenkovú inšpiráciu vy?
4: Na Instagrame. Bola som v Paríži, alebo napríklad v Taliansku. Väčšinou som bola spokojná.
5: Robím si prehľad cez cestovky a potom si hľadám nejaké také lokálne možnosti. A čo je pre mňa výhodnejšie a schodnejšie, tak to potom riešim.
4: No určite sa pozerám aj na to, čo ľudia zdieľajú, najmä nejaké fotky, zážitky a skúsenosti, a aj na základe toho sa potom viem ďalej rozhodnúť.
6: Mám už tak nastavený algoritmus, že mi to sám ukazuje také zaujímavé atrakcie, prírodné nejaké zaujímavosti, jaskyne, vodopády a tak ďalej, takže podľa toho, čo vidím na sociálnych sieťach, tak potom podľa toho si plánujem aj výlety.
1: Lenže aj tu platí, že opatrnosti nikdy nie je dosť. Sociálne siete totiž veľakrát ponúkajú skreslené pohľady. Cestovateľ Martin Navrátil.
7: Cez sociálne siete sa chcú ľudia prezentovať len v tých najlepších a najkrajších farbách a tým, že niekde vycestujú, chcú samozrejme získať aj nejakú pozornosť v podobe nejakých lajkov a niekedy hyperbolizujú a ukazujú práve tú nerealitu, ktorá tam je. A neukážu napríklad, že miesto bolo preplnené, inak natočia ten foťák, inak začnú kamerovať, len aby to vyzeralo, že si to ten samotný cestovateľ užil.
1: A pozor aj vtedy, ak sa chystáte dovolenkovať cez cestovnú kanceláriu. Veľmi ľahko totiž môžete naletieť podvodníkom.
2: Tu by sme chceli upozorniť tú cestujúcu verejnosť, aby si vždy pred tým, ako zakúpi zájazd, skontrolovala, či je organizátorom takéhoto zájazdu cestovná kancelária, ktorá je zapísaná v zozname cestovných kancelárií, ktorý vedie Slovenská obchodná inšpekcia. A pokiaľ sa cestovná kancelária v tomto zozname nenachádza, treba veľmi spozornieť a odporúčame takýto nákup odložiť.

0: 28 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Ľubo Bajaník moderuje hlavnú spravodajskú reláciu Správy STVR a je dramaturg a moderátor relácie o historických udalostiach a osobnostiach SK Dejiny. Pôsobí aj ako vysokoškolský pedagóg a jeho vedeckou záľubou je tiež skúmanie histórie slovenskej televízie.
2: Všímam si napríklad, že ľudia nie sú povrchní. Do detailov si všímajú jazykovú úroveň, ako sme sa pýtali, aký sme mali hosti a podobne.
1: O vlakoch a železniciach, ktoré sú jeho koníčkom, aj o novej generácii študentov žurnalistiky mi porozpráva v sobotu ráno po 8:00.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nitra stojí pred vyhlásením mimoriadnej situácie pre problémy s pitnou vodou. Francúzsko varovalo pred vedením debát v prospech trestu smrti. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní od západu s dažďom a 30 až 37 stupňov. Pokojnú noc želá Barbara Čierna. V meste Nitra je nedostatok pitnej vody. Hrozí vyhlásenie mimoriadnej situácie. Včera zasadal aj krízový štáb. Dlhodobé sucho, extrémne vysoké teploty a nadpriemerná spotreba pitnej vody spôsobili, že vodárenská spoločnosť čelí krízovej situácii v súvislosti so zásobovaním pitnou vodou. Pokračuje Denisa Halajová z Mestského úradu v Nitre.
2: Chceli by sme poprosiť hlavne obyvateľov rodinných domov, ktorí polievajú trávniky pitnou vodou a taktiež naplňajú bazény alebo výrivky touto pitnou vodou, aby tieto aktivity výrazne obmedzili alebo úplne zastavili, a to z dôvodu solidarity s našimi staršími obyvateľmi alebo pacientmi v nemocniciach, ktorí môžu byť ohrození nedostatkom vody.
1: Riaditeľka odštepného závodu Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti Margita Kršáková doplnila, že vzhľadom na vysoké teploty a pokles hladiny podzemných vôd museli pristúpiť k regulácii vodných zdrojov, aby sa pitná voda dostala až do Nitry. Ministerka hospodárstva Denisa Saková tvrdí, že privatizácia strategických energetických podnikov bola chyba a presadzuje kúpu 17% akcií slovenských elektrární tak, aby mal štát v tomto podniku väčšinu. Aktuálne má štát v elektrárniach 34% podiel. Zvyšok patrí EPH Daniela Kšetinského a Patrika Tkáča. Po pripojení 4. bloku elektrárne v Mochovciach začne plynúť 6-mesačná lehota, počas ktorej sa má vláda rozhodnúť, či využije opciu a akcie odkúpi.
3: Spravíme všetko preto, aby sme týchto 17% získali do rúk štátu naspäť. Bavíme sa o stovkách miliónov a možno aj miliarde 2-3, takže aj miliarda. Uvidíme. Máme nejaké predpoklady, máme nejaké ohodnotenia.
1: Konžské zdravotnícke úrady pátrajú po ľuďoch, ktorí mohli byť vystavení ebole v ďalších dvoch provinciách, ktoré doteraz neboli najnovšou epidémiou zasiahnuté. Podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva panujú obavy z ďalšieho šírenia vírusu. Podľa vládnych údajov si epidémia doteraz vyžiadala 377 obetí, z infikovaných 1307 ľudí. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vystríhal pred vedením debát v prospech znovu zavedenia trestu smrti a vyhlásil, že je zdesený rastúcim počtom popráv vo svete. Vyjadril sa tak pri príležitosti 9. svetového kongresu proti trestu smrti, ktorý bol v Paríži. Generálny tajomník Rady Európy Alain Berset pred začiatkom kongresu vyzval na zrušenie trestu smrti v Bielorusku, jedinej európskej krajine, kde je naďalej legálny.
0: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Šiestým osemfinalistom svetového šampionátu sa stalo Francúzsko. 16 finále zdolalo Švédsko 3-0. V ďalšej fáze turnaja nastúpi proti Paraguaju. V predchádzajúcom zápase postúpilo Norsko po víťazstve 2-1 nad Pobrežím Slonoviny. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní postupne od západu až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, aj intenzívne. Veľmi teplo a dusno, 30 až 37 stupňov a k večeru od západu na väčšine územia ochladzovanie. Fúkať bude prevažne slabý vietor. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nová nehoda na R1 aj uzavera na D3. Pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici R1 pri Šoporní smerom na Trnavu na kilometri 22,5 narazilo osobné auto do zvodidiel. Blokovaný je tam jeden pruh. Dajte si pozor na dobrzďovanie. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu opravujú vozovku a tunel je v tomto smere uzavretý. Obchádzka vedie cez Žilinu a obmedzenie naplánovali do 7 rána. V opačnom smere, teda na Trenčín, ostal tunel prejazdný a na ceste číslo 9 za Novákmi smerom na Dolné Vestenice je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh. Premávku tam riadia dočasné semafory. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Pozdravujú vás Daniela Grácová a Milan Jelúš. V týchto dňoch je azda najlepšie zostať doma, ak netreba nikam nechodiť. Symbolicky však vyrazíme na cesty, najskôr na diaľnice, kde sa stali aj nehody, asi z nepozornosti, bohužiaľ aj s tragickými následkami. A dáme tipy, ako sa v bratislavskom kraji dostať s bicyklom čo najbližšie k prírode a pritom využiť verejnú dopravu.

0: Diaľnica D1 sa stala miestom dvoch vážnych dopravných nehôd. Prvá tragédia sa stala minulý pondelok večer. O život prišiel jeden z dvoch pracovníkov diaľničnej patroly, ktorí pomáhali vodičovi pri technickej poruche a do ktorých narazil nákladiak. V predchádzajúci štvrtok predpoludním sa 34-ročný vodič pravdepodobne dostatočne nevenoval riadeniu svojho Mercedesu a v plnej rýchlosti narazil do svetelnej šípky. Našťastie došlo len k zraneniam. Národná diaľničná spoločnosť v tejto súvislosti apeluje na ohľaduplnú jazdu. Kompetentní vyzývajú na väčšiu preventívu a odborníci na prísnejšie postihy aj pre kamionistov. Téme sa venuje redaktor Matúš Dudáš.
1: Polícia od začiatku roka eviduje 225 dopravných nehôd na diaľnici, pri ktorých zahynulo 7 osôb. Riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
2: Primárnou príčinou takýchto tragických dopravných nehôd bývajú banálne veci, ako je nevenovanie sa vedeniu vozidla, obsluha telefónneho prístroja a zvlášť je to u kategórie vodičov nákladných vozidiel, kde tieto následky takéhoto ľahkovážneho konania môžu mať fatálne následky a veľakrát aj majú.
1: Tri dodávky, tri nákladné autá, jedno osobné vozidlo a 16 zabezpečovacích vozíkov. To je bilancia zlikvidovaných vozidiel diaľničnej spoločnosti za ostatných 6 mesiacov spôsobených nehodami. Šéf diaľničiarov Filip Macháček poukázal aj na stúpajúci počet ohrozených zamestnancov.
3: 57 ohrozených, rok predtým bolo 26, je to 100% nárast. Odtiaľto z tohto miesta je to apel na celú motoristickú verejnosť, aby sme boli voči sebe ohľaduplní, aby sme dokázali vyjadriť rešpekt ľuďom, ktorí vykonávajú svoju prácu pre nás všetkých.
1: Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža, nominanta Smeru SD, dodržiavame v každom diaľničnom úseku všetky bezpečnostné normy.
4: Môžeme sa ale aj na hlavu postaviť s tými všetkými bezpečnostnými opatreniami, pokiaľ budú kamionisti pozerať telku počas toho, jak šoferujú alebo číta noviny. A to je presne to, čo teda zase nechcem predbiehať, ale toto by sa deť nemalo.
1: Dopravný analytik Jozef Drahovský navrhuje zaradiť nedodržanie bezpečného odstupu medzi priestupky riešené objektívnou zodpovednosťou.
5: A meralo sa to automatickými zariadeniami, tak ako to spravili v Nemecku, kde vďaka tomuto oveľa väčší počet pokút a priestupkov je za nedržanie bezpečnej vzdialenosti. Výsledok je, že majú menej takýchto nehôd.
1: Generálny riaditeľ diaľničnej spoločnosti chce tiež bojovať za zvýšenie sankcií za dopravné priestupky.

0: Ak vás už nebaví jazdiť na bicykli len po meste a chcete sa dostať bližšie k prírode, v Bratislavskom kraji máte viacero možností. Ak máte radi dlhšie cyklistické výlety, môžete kombinovať spôsoby prepravy. Ako cestovať s bicyklom v autobuse, vo vlaku alebo v mestskej hromadnej doprave? Na to sa Miroslav Wirfl opýtal Evy Vozárovej z Bratislavskej integrovanej dopravy.
1: Na všetkých linkách integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji si môžu cestujúci so sebou vziať do vozidla aj bicykel. Podmienkou však je dodrženie pravidiel uvedených v prepravnom poriadku.
2: Môžeme takto cestovať aj s elektrickým bicyklom?
1: No, s klasickým elektrobajkom, ktorý je vybavený elektrickým motorom priamo z výroby, áno. Neprepravujeme však bicykle s pomocným pohonom, čiže nejakým elektrickým, benzínovým a podobne. Ďalej neprepravujeme bicykle pre dve a viac osôb, alebo ak je bicykel upravený na dvojstopové vozidlo, či bicykel s prívesným vozíkom.
2: Ak chcem využiť s bicyklom aj autobus alebo električku, musí o tom vedieť aj vodič?
1: Samozrejme, v prvom rade treba upovedomiť vodiča o tom, že plánujem nastúpiť do vozidla s bicyklom a v čase najväčšej špičky, keď sú tieto vozidla preplnené, tak bicykle sa neprepravujú.
2: To znamená, že vodič môže aj odmietnúť cestujúceho s bicyklom, ten jednoducho počká na ďalší spoj.
1: Áno, keď má vodič plnú kapacitu, môže odmietnúť prepraviť cestujúceho s bicyklom. Dôležité je povedať, že ak na zastávke napríklad nastupujú súčasne cestujúci s bicyklom a cestujúci na invalidnom vozíku alebo cestujúci s detským kočikom, prednostné právo na prepravu majú pred bicyklom invalidný vozík a detský kočík. Ak však chce cestujúci s vozíkom alebo kočikom nastúpiť, keď sa už cestujúci s bicyklom vezie v tomto dopravnom prostriedku, nemá ten cestujúci s bicyklom povinnosť vystúpiť.
2: A ako je to s prepravou bicyklov v regionálnych autobusoch?
1: Preprava bicyklov vo vozidlách mestskej hromadnej dopravy a v regionálnych autobusoch je možná v pracovných dňoch len v čase od 9. do 13. hodiny a od 18. až do rána do 6. hodiny, avšak počas sobôd, nediel a sviatkov sa bicykle prepravujú bez časového obmedzenia. Trošku iné pravidlá sú na cezhraničnej linke 901 a na cyklobuse linky 280, nakoľko tieto autobusy sú prioritne vybavené prepravou bicyklov, takže tu neplatia časové obmedzenia a bicykle sú prepravované na všetkých spojoch uvedených liniek, s tým, že cezhraničná linka 901 má cyklonosič pre ďalších 5 bicyklov a plus 2 bicykle v interiéri autobusu a cyklobus linky 280 má prívesný vozík, ktorý má kapacitu až 40 bicyklov.
2: No ale s bicyklom môžeme cestovať aj vo vlaku. Za akých podmienok?
1: Preprava bicyklov vo vlakoch sa riadi podmienkami železničných dopravcov. Vlakové súpravy zaradené na linkách integrovaného dopravného systému majú dostatok priestoru na prepravu bicyklov, ale samozrejme je potrebné pozrieť si konkrétnych dopravcov, akým spôsobom si cestujúci zakúpia cestovný lístok. Čiže cestujúci sám pre seba si môže kúpiť lístok IDSBK, ale pre bicykel si musí zakúpiť cestovný lístok podľa tarify železničného dopravcu.
3: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
1: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na diaľnici R1 pri Šoporni smerom na Trnavu na kilometri 22,5 narazilo osobné auto do zvodidel. Blokovaný tam je jeden pruh, dajte si pozor na dobrzďovanie. A pripomíname, že na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čacu opravujú vozovku a tunel je v tomto smere uzavretý. Obchádzka vedie cez Žilinu a obmedzenie potrvá asi do 7 rána. V opačnom smere, teda na Trenčín, je tunel prejazdný. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Na Slovensku ich žije asi 60 tisíc a sú najmladšou, čiže nedávno uznanou národnostnou menšinou. O Goraloch je náš príbeh na týždeň. Nočným vysielaním vás sprevádzajú Daniela Grácová a Milan Jeluš.
2: Rádio Slovensko.

0: babka rezala zemiaky, no a rozprávala mi tie rozprávky. A toto še stalo tam, vieš, vtedy taký svok sel, toto, a tam pod Magurkami ten starý svocenský Turka zabil. Ja som to žral a práve to mne sa páčilo, že práve ten môj kraj je súčasťou tých úžasných príbehov.
1: Zoznámte sa prosím s rozprávkárom Jánom Ľachom, policajtom z Malej Frankovej. So svojimi 12 súrodencami je 10. generáciou zamagurských goralov.
0: My sme doma mali už vtedy staré knižky, ktoré napísal pán Viktor Majerik, a tí starší súrodenci moji nám čítali práve tie zamagurské.
1: Viktor Majerik, ktorého Ján Ľach spomína, ovplyvnil veľa ľudí na Zamaguri. Prišiel ako mladý učiteľ zo Žiliny. Učaroval mu tamojší folklór, húževnato zbieral a zaznamenával miestne piesne, tance, príbehy a rozprávky. Na výskum neraz bral aj svoje dve malé céry. Na otca spomína Ingrid Majeriková.
2: To, čo sme sa ešte naučili pri tom výskume s našim otcom, bolo, že sme sa museli presne naučiť všetky geografické názvy, s čím to je spojené. Hľadali sme tie príčiny, keď bolo peklo, prepadlisko a už bola tá rozprávka, tá nejaká povesť, bolo to niečo úžasné. A čo nám otec vždy zdôrazňoval, že ona tá láska k vlasti, k Slovensku, ako k našej svojeti, vždy by mala viesť cez ten dom, z ktorého ste vlastne vzišli.
1: Novodobý rozprávkar Ján Ľach tvrdí, že jeho cieľom nikdy nebolo napísať knižku. On len rád počúva príbehy, ktoré sa tradujú v goralských rodinách. Príbehy však boli také pútavé, že knižka napokon vyšla. U čitateľov mala úspech.
0: Sami prišli niektorí za mnou, pekná knižka, počuj, a mne môj dedo toto rozprával. Tí moji rozprávači mi rozprávali o rozprávačoch. Taký pán Gancarčík od Matúsov, hej, ten mal talent, on si ľahol na zem v kuchyni, deti okolo neho a putavo rozprával deťom po goralsky, hej, rozprával tie rozprávky. Oni sedeli a tak ho počúvali.

0: Žiadnych kráľov ani princezne v zamagurských rozprávkach nenájdeme. Za to v nich vystupujú jednoduchí, ale chytrí hrdinovia. Pokračujú céry etnografa Viktora Majeríka, historička Milica Majeríková Molitoris a vydavateľka Ingrid Majeríková.
1: Rozprávky sú vždy o tom, ako ten nejaký figliar prekabáti toho zemepána, alebo niekedy aj vyvracali tie povery rôzne, ktoré boli, že niekto počaroval ich krave alebo niečo také a nakoniec toho vyjde, hej, že ju tam šteklil niekde vzadu a podobne. Ale zároveň vždy sú zasadené do tohto prostredia.
2: Sú aj naše rozprávky hrôzostrašné, boginky kradnú deti, zamieňajú sa manželky a objaví sa v posteli boginka. Ale to, čo je ešte dôležité pri zamagurských rozprávkach, vždy je tá spätosť dedinského človeka s prírodou. Nájdete tam napríklad takú jednu z postav kráľa hadov, ochrancu domu, ochrancu vlastne tej rodiny.
0: Tak ako Jána Ľacha chytili v detstve rozprávky, zaujali ho aj pesničky. V dospelosti potom inicioval vznik folklórneho súboru Frankovčan. Začínali šiesti, teraz sú 40. Na objavovanie zabudnutých magických príbehov si však mladý otec čas vždy nájde.
3: Niektoré boli kompletné, niektoré trebalo, áno, možno dotvoriť, keď nebolo tam niečo, lebo aj tí ľudia starí. No nepamiencem sa, jak to bylo, kde to on potom s tým nasel to a kde to posel. No viete, už také nevedeli do rozprávať a niektoré som musel upraviť, lebo boli buď veľmi duchárčina, tak aby som povedal, pomaly horory, a druhé boli zase možno troška tak neslušné, erotické, no. Tak tie som tiež pomenil, hej, tie veci, lebo je to pre deti, hej.
0: Vaša obľúbená rozprávka?
3: Prvá hneď, ktorá ma napadla, bola o troch zbojnických bratoch. To má myšlienku pomaly Janošikovskú. O troch dobrých bratoch, ktorí išli zbíjať, ale nechceli to kvôli tomu len, že by zbohatli, ale aby pomohli, hej. To ja keď som počul tú rozprávku prvýkrát, pre mňa to bolo fascinujúce niečo, hej.
4: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Pozíciu najlepšieho slovenského basketbalistu obhájil Vladimír Brodzianský, ktorého vyhlásili za hráča roka 2025. Vo výročnej ankete Slovenskej basketbalovej asociácie úspel napriek tomu, že európske palubovky vymenil za pôsobenie v Číne. Pokračuje Samuel Prekop.
1: Vladimír Brodzianský začal rok 2025 v španielskom Obradoire. Po sezóne 2024-2025 sa však presunul do Číny. Najskôr si zahral v tzv. Letnej lige za Tiangsu Yennan, potom pokračoval v týme Futien v tamojšej najvyššej súťaži.
2: Nová krajina, nový spoluhráč, nová kultúra, naučil som sa nové nejaké veci, trošku nového jazyka, takže za mňa super.
1: Pôsobenie v Ázii pre neho prinieslo viacero nových víziev. Tou azda najväčšou bola iná kultúra a takisto aj jazyková bariéra.
2: Samozrejme ten jazyk. Jazyk asi najviac v tým, že sa angličtinou sa až tak nedohovoríte ako všade inde vo svete. Ani na letiska, ani hoteloch je takto problém dosť často, takže všetko cez prekladač. Spoluhráči ma trošku učili, keďže oni moc anglicky nevedeli. Všetko tam bolo sme cez prekladača, čo sme mali, ktorý prekladal všetko. Takže nejaké tie slovička som sa naučil, ale nešiel by som moc ďaleko.
1: Špecifika ponúka tiež čínska kuchyňa, ktorá je na jednej strane obľúbená, ale pre našinca vie byť aj zradná. Vladimír Brodzianský nepríjemnosti so stravovaním v Ázii nemal.
2: Mne to akože nerobil až tak problém. My sme mali v klube akoby reštauráciu, ktorá bola európska, s ktorou sme mali obedy večere. A na cestách sa vždy dá nájsť, keď je nejaké väčšie miesto, tiež nejaká európska kuchyňa. A keď boli nejaké čínske reštaurácie, tak nemal som problém takto so spoluhráčmi vybehnúť.
1: Prioritou v Číne bol pre 32-ročného Prievidžana pochopiteľne basketbal, ale keď mal možnosť, snažil sa voľný čas využiť aj na cestovanie po krajine a spoznávanie nových miest.
2: Bolo toho času trošku menej, ale mali sme dlhšie voľno. Bol som pozrieť v Makau, bol som pozrieť v Šanghaji a bol som s kamarátom z Ameriky, ktorý je Číňan. Som bol s jeho rodinou na čínsky nový rok, čo bola skvelá skúsenosť v Šenčene.
1: Futien skončil po základnej časti na 14. mieste 20-člennej tabuľky čínskej najvyššej súťaže a do play-off teda nepostúpil. Skúsený slovenský reprezentant ocenil úroveň tamojšej elitnej ligy.
2: Veľmi kvalitná, je tam obmedzenie na zahraničných hráčov. Môžete mať celkovo 4 v klube, myslím, že momentálne to znižujú na 3. Na ihrisku môže byť iba 2 a posledne ešte iba 1, takže toto obmedzenie dosť limituje tie slabšie týmy, lebo tie väčšie týmy vždy zoberú tých lepších čínskych hráčov, ale kvalita ligy je dobrá.
1: Legionári by mali byť vždy rozdieloví hráči a keď niekto nehrá na požadovanej úrovni, v Číne je veľká šanca, že ho nahradia ďalším cudzincom. Dlhodobo najlepší slovenský basketbalista tak často ani nestihol spoznať svojich protihráčov, ale je rád, že on v náročnej konkurencii vydržal počas celého ročníka, uzatvára Vladimír Brodzianský.
2: Myslím, že 15% hráčov za prvý mesiac bolo vyhodených alebo vymenených v tej lige. Moc sa tu trpezlivosť nemajú, takže mení sa to dosť často. Scouting vždy pomôžu, tréneri vždy pripravujú veľmi kvalitný scouting, takže z toho hľadiska to problém nebol. Skôr to bolo zaujímavejšie, či sa udržím dosť dlho, aby som to prežil.

Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Irán oznámil, že sa napokon nestretne s vyslancami USA v Dohe. Írsko preberá vedenie Európskej únie, čakajú ho náročné vyjednávania o únijnom rozpočte. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní od západu s dažďom a 30 až 37 stupňov. Pokojnú noc želá Barbara Čierna. Zástupcovia Iránu sa v najbližších dňoch nestretnú s vysokopostavenými predstaviteľmi Spojených štátov, ktorí včera prileteli na rokovanie do katarskej Dohy. Oznámila to iránska diplomacia s tým, že obe strany si musia ešte vyjasniť podmienky prímeria, ktoré podpísali pred 2 týždňami, než sa budú môcť zaoberať zložitejšími témami, ako je prípadné obmedzenie iránskeho jadrového programu. Katar medzitým vyhlásil, že bude pokračovať v role sprostredkovateľa vo vyjednávaní medzi USA a Iránom. Podľa agentúry Reuters súčasná situácia nesvedčí o dobrých vyhliadkach na dosiahnutie trvalého mieru medzi oboma znepriatelenými stranami. Pokračujúca podpora Ukrajiny aj konkurencieschopnosť Európskej únie, hodnoty a bezpečnosť budú hlavnými prioritami írskeho predsedníctva v Rade EÚ, ktoré sa začína práve dnes. Íri preberajú mandát od Cypru a v mnohom naň nadväzujú, napríklad v ďalšom posune v rokovaniach o novom dlhodobom rozpočte Európskej únie či pokroku v prístupových rokovaniach kandidátskych krajín na ceste do EÚ. Severozápad Mexika zasiahlo zemetrasenie so silou najmenej 5,7 stupňa. Informácie o možných škodách či obetiach zatiaľ nie sú k dispozícii. Horúčavy ohrozujú najmä deti a seniorov. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to pripomenula vedúca strediska odbornej prípravy operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Margita Vernarcová.
2: Oni nepociťujú smet a už keď cítia smet, je už zvyčajne